To bola suita pre estrádny orchester číslo 1 Dmitrija Šostakoviča. Symfonický orchester Burnemouth teraz predniesie koncert pre ľavú ruku a orchester D-dur Morisa Ravela v častiach Lento a Allegro. Solistom je Nicholas McCarthy, dirigentom Mark Wigglesworth.

Po koncerte D-dur Maurice Ravela, ktorý predniesli Nicholas McCarthy a symfonický orchester Burnham Out s dirigentom Markom Wigglesworthom, si ešte v podaní solistu vypočujeme prídavok Nocturno pre ľavú ruku opus 9 číslo 2.

Po krátkom nocturne Alexandra Konstantinoviča Skriabina si ďalej v podaní symfonického orchestra Burnham Out vypočujeme prvú symfóniu bémol sira Williama Waltona. Dirigentom je Mark Wigglesworth. Dielo zaznie v štyroch častiach na zázname z júla minulého roka.

Z tvorby Sira Williama Waltona doznela jeho prvá symfónia bémol. Symfonický orchester Burnham Out viedol Mark Wigglesworth. Johann Dalin a Charles Owen ďalej prednesú sonátu číslo 2 G-dur Maurice Ravela, Allegretto, Blues a Perpetuum mobile.

Klasickú trojčasťovú sonátu číslo 2 G-dur Maurice Ravela uviedli Johann Dalén a Charles Owen. Do 4. hodiny si ešte v podaní súboru Gabrieli Consort vypočujeme kompozíciu Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa.

Vypočuli sme si dve skladby s rovnomenným názvom Drop, Drop Slow Tears alebo Padajte, Padajte Tiché Slzy v zhudobnení Orlanda Gibbonsa a Sira Williama Waltona. Súbor Gabrieli Consort viedol umelecký vedúci Paul McCreesh.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Karla Reinekeho, Roberta Schumana a Antonína Dvořáka. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC otvoríme koncertom pre flautu a orchester D-dur 283. opusom Karla Reinekeho z roku 1908. Hrajú Matej Zupan a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Diriguje David de Villiers.

To bol flautový koncert D-dur Karla Reinekeho. Hrali Matej Zupan a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Jakub Kušlik z archívu Poľského rozhlasu predniesie Kreisleriánu Roberta Schumana, jeho 16. opus.

Doznel cyklus Kreisleriana Roberta Schumana v interpretácii Jakuba Kušlika. Pokračujeme slovanským tancom číslo 12 Desdur z tvorby českého majstra Antonína Dvořáka. Hrá Bergenská filharmónia, diriguje Juan Chomena.

Po slovanskom tanci číslo 12 Des dur Antonína Dvořáka v interpretácii Bergenskej filharmónie si teraz vypočujeme meditáciu na prvé prelúdium Johanna Sebastiana Bacha od Charlesa Gounoda Ave Mariu. Účinkujú kórejskí umelci.

To bolo Meditation sur le premier prelude du piano de J.S. Bach Charlesa Gounoda. Hrali Kyung Ok Park a Myung Yak Won. V podaní súboru BBC Singers teraz zaznie ju moteta Eternal Father alebo Večný otec Charlesa Villiersa Stanforda.

To boli motetá Večný otče Charlesa Williersa Stanforda. Spieval súbor BBC Singers. Z archívu holandského rozhlasu teraz Muzika a drénom predniesie symfóniu Adur opus 3 číslo 4 Antona Wilhelma Solnitza.

To bola symfónia A-dur Antona Wilhelma Solnica. Účinkoval súbor Musica Drénum. Z filmu Ilúzia z roku 1941 si teraz vypočujeme rovnomennú skladbu Franca Grotteho. Dielo pochádza z archívu kanadského rozhlasu.

To bola ilúzia Franca Grotého. Hrali Robert Cordgort, Marie Berard a Joseph Masserolo. Benjamin Butterfield a Brett Polegato teraz zaspievajú duet Gerarda Lusignana Sláva ti sláva vznešené Francúzsko Jacquesa Françoisa Alévyho.

To bol duet Gérarda Lusignana Salut, salut à cette noble France, Jacques François Lévyho, spievali Benjamin Butterfield a Brett Polegato. Kevin Kenner ďalej uvedie dve nocturná, H-dur a As-dur z tvorby Friderika Chopina. Záznam je z roku 2007.

To boli dve nocturná H-dur a As-dur Friderika Chopina, Kevin Kena. Na záver Euroklasik nocturná si z tvorby Poliaka Macieja Radziwilla vypočujeme Divertimento D-dur. Hrá Symfonický orchester Poľského rozhlasu, diriguje Michał Kwauza.

0: častiach Allegro moderato, adagio a Allegro moderato scherzando doznelo divertimento D-dur Macieja Radziwilla. Symfonický orchester Poľského rozhlasu Varšava viedol dirigent Michal Kwauza. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Pod názvom Listové tajomstvá vysielame pásmo o rovnomenej knihe Jozefa Mihalkoviča. Pripravila Jana Hevešiová.
3: Keď som bol mladší, písaval som i čítaval v kuchyni ponajviac neskoršie večer, keď už všetci ostatní spali. Tak som si raz napísal básničku Rodina, ktorá sa páčila Williamovi Turčánimu. Mohol som mať necelých 16 rokov.
4: Takto odpovedal Jozef Mihalkovič v roku 2003 na otázku, kedy napísal prvú báseň a komu ju prečítal, v rozhovore s Veronikou Šikulovou, ktorá je jeho nevestou. Rozhovor vyšiel v Slovenských pohľadoch pod provokujúcim názvom Doska stola, bravúrne napustený bazén. Jozef Mihalkovič elegantne odpovedal aj na jej ďalšiu otázku. Sám mal charakterizovať svoju poetiku. Odpovedal širšie, ale ako odpoveď postačí hádam aj táto jedna veta.
3: Chcem sa stretávať so sebou ako so živou súčasťou prostredia, v ktorom žijem, až natoľko, že by to mohlo niekedy znamenať dotknúť sa kozmu.
4: Tento zaujímavý rozhovor sa ocitol v knihe s názvom Listové tajomstvá. V štúdiu vítam jej vydavateľa, Olega Pastiera.
5: Som rád, že som tu.
4: Oleg, poďme najprv k názvu knihy. Určite ho netreba brať doslovne a darmo by sme hľadali nejaké pikantnosti zo súkromnej korešpondencie, to viem.
5: Jozef Mihalkovič, básnik, si vymyslel básnický názov a ponúkol mi ho, poslal mi informáciu a správu, že tá knižka by sa mala volať Listové tajomstvá. Mňa ten názov samozrejme zaujal, keďže som vedel, že žiadne listové tajomstvá tam v doslovnom znení nebudú. A zdalo sa mi pre túto knihu, ktorá je vlastne knihou niekoľkých vrstiev, zdalo sa mi to veľmi vhodné na knižku, pretože Jozef Mihalkovič dlho žiadnu knihu nevydal a keď tak veľmi okrajovo a pár básničiek a táto kniha v podstate zahŕňa viac tvorby Jozefa Mihalkoviča, nie len poéziu samozrejme, ale k tomu sa ešte asi dostaneme.
4: Má 4 kapitolky, básne to je len jedna kapitolka z toho, tá nás samozrejme najviac zaujíma, lebo viem, že je to tak, že z každej knihy si spravidla zapamätáme jednu myšlienku alebo dokonca niekedy len jednu vetu, ako to bolo v tvojom prípade?
5: S poéziou Jozefa Mihalkoviča sa stretávam dlhé roky a pre mňa je každá jeho básnička jednotlivá, nehovorím o jeho básnických knihách, ale každá jeho básnička je pre mňa príjemným prekvapením. A v tejto knižke ich je veľmi veľa tých prekvapení, čo sa týka poézie. A pre mňa Jozef Mihalkovič dnes vlastne takým tým kráľom básnikov na Slovensku. Preto som rád, že som mohol túto knihu vydať. Čo mňa zaujalo v tej časti básnickej, v tejto knižke Listové tajomstvá, je jedna báseň, ja otvorím knihu, tá báseň sa volá Nehovorím a v tej básni je v podstate akýsi kód na určovanie toho, čo Jozef Mihalkovič v poézii prináša. Zastera na zastretie, krytina na prikrytie a čerstvý náter, akoby do uschýnania postrkovala čiasi mater. Je to o tom, čo vidíme, čo je dostupné nášmu zraku a Jozef Mihalkovič tento náš pocit posúva ešte kúsok ďalej pod niečo, čo vytvára nejakú vrstvu, pod ktorú sa dostať, a tým myslím poéziu, je dosť veľkým umením aj pre čitateľa. Takže ten básnik vyžaduje od čitateľa zrejme takú istú pripravenosť na ten svoj text, ako keď ho on písal.
4: Koniec minulého storočia poznačila revolúcia v komunikácii medzi ľuďmi. Mladší ľudia už ťažko pochopia, že najprv bolo treba list napísať, spravidla rukou, potom ho odoslať a čakať na odpoveď. Samozrejme, že nástup mailovej korešpondencie, mobilov a SMS správ zdynamizoval život. Aj v spoločnosti, aj v súkromí človeka. Veľa sme tým získali, ale o niečo prichádzame. Ako to vidí recenzentka knihy Jozefa Mihalkoviča, poetka Dana Podracká? Vo svojej recenzii si všimla aj tento fenomén.
6: V dobe rýchleho mailovania a možno aj milovania, keď môžeme správu dostať hneď, patrí klasická korešpondencia k forme, ktorá je dnes už pomalá. V liste, napísanom rukou ako živý text, je skondenzovaná schopnosť čakať na odpoveď a je v ňom aj zaujatie druhým človekom, akoby čas bol jantár, v ktorom sa uchová okamih písania, okamih prenosu lásky. Keď píšeme, vlastne sa dotýkame toho, komu píšeme, predlženou rukou. Patrím ku generácii, ktorej na takomto dotyku stále záleží. Záleží mi na liste, ktorý bol napísaný perom. Taký list vyžaruje, emanuje. Básnik nám tiež napísal listy obsahujúce jeho osobné tajomstvá cez prizmu Mihalkovič. Odoslal nám ich prostredníctvom knižky, hoci nevie, kto si ju prečíta. Vy, ja alebo dievča, ktoré som videla čítať listové tajomstvá v električke. To všetko je správa o tom, že sme obklopení tajomstvom, že sme jeho súčasťou, že sme súčasťou písma, ktoré preteká v nás a nikdy sa nezastaví.
4: Prvá kapitolka knihy Listové tajomstva obsahuje básne z približne posledných 20 ročí. K tým chronologicky starším básňam patria napríklad tie, ktoré boli publikované časopisecky v roku 2004. Vieme, že s moravským básnikom Janom Skácelom Jozefa Mihalkoviča spájalo priateľstvo. Hovorím to preto, lebo báseň Skácelovská rozpomienka, ktorá bola teda časopisecky publikovaná, má veľmi silné poentové miesto. V dvoch, troch veršoch som našla to, čo je vlastne výstižná charakteristika Mihalkovičových veršov.
6: A mali ste zrejme na mysli stažený knot, aby som citovala Skácela, akési prítmie myšlienky, ktorá sa nachádza aj v Mihalkovičovských básniach. Plamienok, to je taký plamienok, ktorý sotva osvetľuje dlaň, ale keď si oči zvyknú na šero, tak vidíme celý príbytok jeho sveta, jeho mysle. Skácel vyslovil básnikov portrét a stačili mu na to len dve slova. Myslím, že obidvaja boli si fyzicky aj psychicky veľmi podobní, aj sa na seba podobajú na fotografiách. A čím to by možno mohol vyjadrovať názov Skácelovej poslednej básnickej zbierky a vôbec posledného diela, ktoré napísal rok pred smrťou v roku 1988 a volá sa Kto po tme pije víno? Zvláštna otázka. Kto pije po tme víno? Nuž, asi ten, kto je so svojím písaním bytostne sám a čaká.
4: Skácelovská rozpomienka.
7: Myslieval som si, že by si vedel písať hoci ako Jan Skácel, Jožo, vravel mi Peter Jaroš, ako si na pol úst. Ty si zapúšťaš husté obočie, aby si ho mal ako on, len sa priznaj. O, otvorené rany jary a plné ústa sľubov, prsty polepené po začretí ako polapené. Nerozpráva sa s plnými ústami. Sedem bolestná, sedem ráz bolestná, keby si vedela, keby si ma len videla. Máš hezký myšlení, hezkou obraznosť, Jožko, ale myšlenka je u tebe spíše na stažený knot. Nevím proč, ale zajímavé. Privrával sa mi Janko Skácel. Ho ten tot.
4: Ak by som mala vybrať spomedzi štyroch slov dážď, slnko, vietor, mraz, jedno slovo, ktoré sa mi predovšetkým spája s poéziou Jozefa Mihalkoviča, bolo by to prvé slovo. Dážď. Múdra nostalgia s ľahkým popraškom spomienky na detstvo. Takáto je báseň Štuchanec dažďa. Na každého čitateľa však môže pôsobiť aj inak. Ako pôsobila na vás?
6: Nazdávam sa, že ak jazyk prehovára priamo k duši, že prší, a to ešte najvyššie pri ceste z kostola, pre mňa vzniká taká priama asociácia v tom, čo mám uložené v sebe ako v trezore. A to, čo mi naskakuje ako prvé, je dážď Božích písmen z proglasu. Zúrodnievajúci dážď, ktorý padá rovno na trávu a na chodník, tak, ako môže padať dovnútra človeka. Ak tie asociácie. Básnik začuje iného básnika a hneď začne rozprávať, ako by sme mali všetci jedny ústa. A ešte sa mi k tým asociáciám žiada pripojiť aj Miroslava Válka, manžela nebohej Mihalkovičovej sestry, s ktorým istý čas žili v Trnave v jednom dome. A Válek napísal: prší, tak nádherne a mäkko padá dážď na aleje. V nedeľné popoludnie prišiel hosť a zamknuté je. Nie len on, ale všetci básnici majú do seba otvorené dvere od pántu k pántu. Je to nádherná štafeta prenášania ohňa, možno aj vtedy, keď padá dážď. Napríklad padá dážď na trnavskú skupinu, padá na cenzorov a na cenzúru, keď im scenzorovali manifest v mladej tvorbe. A to by mohol byť aj jeden z tých štuchancov.
4: Štuchanec dažďa.
7: Úžasné vyjadrenie minulého deja prítomným časom ukázal modranský strýco spolukráčajúcemu cestou z kostola. Prší, riekol svojej duši dažďu, ktorý v noci sprchol a nechal Božie dopustenie za sebou. Mokrú trávu, jagajúci sa mokrý chodník s dláždením, aj vytasené mokré strechy. Prší, povedal tento človek, čo malo znamenať, že k nociam zo dňa a k dňom z noci čosi čuší.
4: O tom, ako pracuje básnik Jozef Mihalkovič so slovom, výstižne píše na prebale spomenutej knihy Daniel Hevier.
7: Mihalkovič zaťažuje slovo, zhmotňuje ho, najradšej by ho postavil na stôl ako chlieb alebo odtrhol zo stromu ako jablko. Vyberá splynutia času zážitok, sekvenciu udalosti, spracuje ho, nechá sa ním opracovať, aby ho znova vložil naspäť do tečúceho času, poznačeného sebou, ktorý je poznačený inými.
4: Ako však písať básne?
7: Ako však písať básne, keď sa tak slabo pamätám? Keď hľadám slovo ako špendlík v kope sena a slohu ako otep slamy, ktorá zhorela? Čo vlastne zhľadávame, keď sme sami? Usvedčujem sa sklamaný. Už len krok a sme každý sám. Každý sám. Pán Boh s nami.
4: Tak už má tvoja knižka.
7: Tak už má tvoja knižka 27 rokov. Bože môj, aká veľká dievka. Zatiaľ, čo vtáctvu nebeskému nedokonavo priliehajú vtáčie dvierka. Tak už má tvoja knižka 27 rokov. Svoj čas. Je na čase. Dosť Božích darov. Ako by na pravde Božej záležalo menej než na kráse. Ťarchavé lono sveta nedvojznačne sa pošupuje jarou do nehodného leta.

0: Pani Podradská, vo svojej recenzii knihy Listové tajomstvá ste napísali túto vetu. Stredom Mihalkovičovho sveta je modrá a v nej imanentne obsiahnutá staromodranská nápoveď chvíle. Možno by bolo dobre teraz tak hovorovejšie vysvetliť tento pojem. Čo je to nápoveď chvíle?
1: Pokúsim sa. Pre mňa sú nápovede našepkávania genialoci, teda ducha miesta. Ten môže byť skrytý v mačke alebo v muškátoch v okne, je na ohybe cesty, kde sa niečo stalo alebo nestalo napríklad. A to je smutné, na ohybe cesty z Modry do Stupavy tragicky zahynula prvá Mihalkovičová manželka. Čiže nápoveď je nástroj, pomocou ktorého si dokážeme sprítomniť chvíľu, ktorá bola už predtým presvetlená napríklad osudovou stratou alebo láskou vo všetkých možných podobách. A to všetko akoby sa mohlo odohrávať ešte raz, znova a opakovane. Takéto nápovede, ako vravíte, nás môžu voviesť do jazyka, do sveta iného človeka, do jeho duše a ešte možno aj ďalej. Do myšlienky. Lebo pre mňa je myšlienka povýšená nápoveď. Tak ako je modra nápovedou o charizme štúra, o modranskej keramike alebo o modranskom víne. Aj Mihalkovič sa pomaly, ale isto stáva nápovedou o modre. Vidím ho v jednej z modranských krčmičiek. Sedíme spolu za stolíkom a on mi rozpráva o tom, že každý skutočný básnik je oceán. Modrý oceán. Básnik je oceánický človek, povedal, lebo naozaj sa to stalo, tak mi to naozaj povedal. A táto Mihalkovičova pravda, raz vyslovená v modre, zostane vo mne navždy.
0: Prihovára sa očiam.
2: Prihovára sa očiam, vie, že ich oklame. Len preto proti nociam neisto voláme, ráno je nebo modré. No v skutočnosti nie. Večer budeme v modre inde, než kde už sme. Možno, že bývala biela, keď ju dnes volajú modrou. Pod snehom taká biela, možno je stále modrou. A ošarpané vinice vôbec ju nešpatia, skôr zdobia. Čo ma to máta za predtuchu, že si ma k sebe vinie v duchu jej vidiek, putujúci z obdobia do obdobia. Modrava, modrastosť, klon od pranázvu Modor. Meno sa fantazíne prešmykne, zo vzdušia prejde do kože. So svojím trblietaním. Ľudia si svety radi prispôsobia, materinská reč rada pomôže. Aj keď sa zdá, že medzi nami vykračujú si krokom laním.
0: Dnes vo Viniciach.
2: Dnes vo Viniciach, kde chumaj vietor plieni v koľaji, zarastenej trávou, našla som drozda, pane. Ako tam čušal učupený, nie nepodobný malej vrane. Milosti Božej nadeľ. Ani sa nepohol, len neprítomne na mňa hľadel a nevedela som, či preto, lebo nemohol, alebo provokoval náhodu. Bála som sa aj zohnúť. Mala som sa. Tak život všetko rozdá, až mu niekedy neostane ani na vodu.
0: Metafor Jozefa Mihalkoviča, to je téma, o ktorej by mohla byť samostatná hodinová prednáška. Aj vy ste sa, pani Podradská, už vyjadrili k tejto téme. Jeho metafory sú nezameniteľné, charakteristické. No, dokázali by sme ich nejako telegraficky charakterizovať napriek tomuto?
1: Ja mám v sebe uložené také základné dve Mihalkovičové posolstvá a to sú tieto. Jemina do životie a to druhé, kam sa náhlite. Myslím si, že dobrá báseň je celá metaforou, pretože hovorí vždy aj o niečom ďalšom, v druhom alebo treťom pláne. Ako napríklad tá od Rozdovy. Keď si si sadol vedľa na halus, tu vidiac, ako sa ti chveje perie, menoval som ťa za vyslanca múz, ktorého nedotknuteľnosť ma z holej kože derie. Celá rozdielnosť v tom speve drozda a básnika spočíva v duši, pretože tá básniková duša vzlietne iba vtedy, keď je nahá. Múza je veľmi prísna bohyňa. Vojde až vtedy, nie keď ju privolávame, ale keď si rozdrásame hruď, otvoríme sa z nemoty do nemoty a v tej bolesti dokážeme ešte spievať. Mám pokračovať. Tieto levely už tam vojsť je katarzia. Lebo metafora je studňa, do ktorej stále cícerkom priteká nielen voda, ale aj krv.
0: Som ako pstruh.
2: Som ako pstruh. Som ako bochník odprataný z pece. Som ako vietor odhodlaný hľadať, no neschopný sa domôcť sviece. Preukázať sa činom spočívajúcim večne v niečom inom.
0: Krok žien je čudesný.
2: Krok žien je čudesný a zobraziť ho verne znamená úlet, sny. Berme to, ako berme. Istotne aj Jules Verne toto už dávno tušil pri nedostatku cverien, aby svoj úžas ušil. Ja o tom svoje viem, pokora nechýba mi. Dnes prisnil sa mi sen, ako sme išli sami po samom nábreží, kde boli samí známi. Hodiny na veži kráčali spolu s nami.
0: Ja sa nemodlím.
2: Ja sa nemodlím, iba hreším nehodným pohodlím a chvíľami sa teším. Nečastujte ma zlým, ja svoju chvíľu riešim, pridávam, uberám a chvíľami sa teším. Ešte sa nezriekam tohoto pomazania, že matka veľrieka už len tým, ako tečie, ma ako orech ráňa a ako vrbu vlečie.
0: Jozef Mihalkovič je v literatúre prítomný už takmer polstoročie, ak rátame len čas od jeho knižného debutu, ktorým bola básnická zbierka Ľútosť v roku 1962. Básne, ktoré vznikli v posledných približne 20 rokoch, nesú stopy ešte väčšej, uvážlivej zrelosti, nadhľadu nad vecou, až tichej múdrosti. Ale zároveň v každej z týchto básní dokážeme nájsť semienko budúceho činu a korienok krásneho okamihu, ktorý už vyklíči. Takto som napríklad vnímala jeho dve básne Pretrpieť chvíľu a Preca. Vy, pani Podradská, ste tam svojimi očami našli možno ešte niečo iné?
1: Každý vidíme niečo iné. Hovoríte báseň a Preca. No tak v tej básni mám jedno obľúbené miesto a to znie takto. Poďme ísť po tom sklenom zúrkote potoka vyzutý z mokasín. Ja si stále predstavujem, keď si to náhodou čítam, že Jožko Mihalkovič kráča proti prúdu potoka a kráča k prameňu. Kráčať po sklenom zúrkote, ako píše, značí asi kráčať nad časom, ktorý už dávno odplavila voda. Značí kráčať po skelete potoka, ktorý sa už stal dielom. Takto kráčať naozaj môžeme len bosí. Vlastne sme parta bosonohých pútnikov, parta lososov, plávajúcich na miesto neresenia v slove, v jazyku, v dobe. A viete prečo? Aby sme vydali o sebe malé, hoci aj to najmenšie svedectvo. Každá generácia musí mať svojich básnikov, inak by nemala svojich hovorcov. A bez nich by bola bezprizorná a nemá. Ďakujeme za básnikov, ako ja ďakujem za Jozefa Mihalkoviča, lebo básnik odieva do predstav, obúva do mokasín a naviguje sny.
0: Pretrpieť chvíľu, nie ju zažiť?
2: Pretrpieť chvíľu, nie ju zažiť? Nezdržiavať sa, rovnota i späť? Neprovokovať bezprostrednosť? Žiť, ale nerozváľať svet? Dážď chodí po povale, ale vietor sa krotil, tak až zostal krotký. Videl som preberať sa vysileného motýľa. Onemievali lúčne kvety húrhajom pri ceste a voda mraky v koši nosila. Vietor nič, opäť zdvihol pety, ešte dve tempá a je na mieste.
0: A predsa?
2: A predsa? Predsa vzatia si uložím na zimu, kým sa lastovičky vrátia. Z každého rožku trošku. Nebáť sa nebantovať, nebáť sa nekradnúť, vravieval strýko na háčsky pán farár. Neobrať vlastnú mať, ne sestra, sestra, ne brat, brat. Nerozbiť decku jeho sošku. Poďme ísť po tom sklenom zúrkote potoka, vyzutý z mokasín. Nechať sa nazvať menom a hádať od oka, koľko je práve hodín. S počasím ťažko dovravieť sa, nedovrávať sa s počasím. Osmelím sa a pôjdem, kým všetko nepochodím.
0: Pani Podracká, viem, že raz ste napísali, že vybrať jednu báseň spomedzi viacerých je ako vybrať jeden kvet z kytice. No, ale aj napriek tomu to vás poprosím, predsa len skúsme to. Ktorá báseň vás práve v tejto chvíli oslovila najviac?
1: Hádam tá, neviem, čo som hľadal, lebo aj ja to niekedy neviem. Možno preto, lebo v tejto básni je tak rafinovane ukrytá samá podstata hľadania. Ak hľadáme, občas dostaneme dar byť nájdený. A je úžasné, ak ten, koho milujeme, rozhrnie skrýš.
2: Neviem, čo som hľadal. Viem, že nie šťastie. Veď na čo by mi bolo? Po celý jún, júl popadával sneh a nik ho neoboslal, neobopol. Mal solo.

0: Na záver ponúknem názor Jozefa Mihalkoviča. Na otázku publicistky Tiny Čornej, čo je dobrá báseň, v istom slovenskom denníku v roku 2008 povedal aj toto.
1: Báseň musí ponúknuť vnútorný svet jednotlivca ďalším ľuďom a dotknúť sa sveta iných. Báseň odovzdáva tajomstva vnútorného sveta ďalej a vôbec nie je samozrejmá. Musíte v nej cítiť zúčastnenosť pri narábaní s jazykom a niečo viac ako iba nahliadnutie dovnútra človeka. Keď sa to podarí naplniť, tak sa pri troche šťastia uliahne báseň.

Pod názvom Listové tajomstvá sme vysielali pásmo o rovnomenej knihe Jozefa Mihalkoviča. Pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Jan Galovič, Dana Podracká, Oleg Pastier a autorka relácie Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuková realizácia Dušan Kozák. Režia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

Pieseň Eduarda Di Capua O Sole Mio zaspieval Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra dirigoval Giancarlo Chiaramello. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti.
1: Vážení poslucháči, 14. mája kultúrna verejnosť stratila slovenského básnika, prekladateľa a redaktora Karola Chmela. Napísal 7 básnických zbierok. Stál za redakciou mnohých pôvodných aj prekladových knižných titulov a preložil diela mnohých významných autorov poľskej, srbskej, slovinskej a chorvátskej literatúry, ako sú Češlav Miloš, Olga Tokarčuk, Andrzej Sapkovský, Andrzej Stašuk, Danilo Kiš, Duško Novakovič a ďalší. V nasledujúcej hodine si osobnosť Karola Chmela pripomenieme reláciou Ľudia, fakty, udalosti, ktorú s ním v roku 2015 pripravil Robert Šedivý.
2: Ľudia, fakty, udalosti. Rozhovory s tými, ktorí nám majú čo povedať.
3: Ako básnik a prekladateľ je bytostne napojený na modernú európsku a predovšetkým stredoeurópsku poéziu. Ako autor nie nevýznamných 6 zbierok sa však cudne ukrýva za haldou svojich nespočetných prekladov. Istá zdržanlivosť v prezentácii vlastnej tvorby je v mnohých ohľadoch sympatická, v mnohých zas na škodu veci. Pozvanie do našej relácie prijal Karol Chmel, básnik, solitér. Pán Chmel, vítam vás v našom štúdiu.
4: Ďakujem pekne.
3: Čaká nás takmer hodina otázok a odpovedí. No a v tejto súvislosti mi prichádza na fragment z jednej vašej básne. Citujem. Pýtaš sa, ale otázka leží mimo možnosti odpovede. Je to váš taký postoj?
4: Bože môj, je to už tak strašne dávno, že ani si neviem predstaviť, ako som to kedysi myslel. To je ešte z tej prvej zbierky básnička a keďže prvá zbierka vyšla už keď som mal tiež nejakých 32, znamená, že básnička vznikla dobrých 7, 8 až 10 rokov predtým. Takže skutočne interpretovať toto by som mohol ako nezaujatý literárny vedec, ale keďže literárny vedec nie som, tak nebudem.
3: No dá sa povedať, že vy sa 10 ročia zaoberáte otázkami, na ktoré môže byť viac ako dosť odpovedí. A je pre vás to hľadanie tých odpovedí taká záležitosť, ktorá vás uvoľňuje alebo naopak unavuje? Respektíve považujete to hľadanie za určitý relax?
4: To by som sa neodvážil takto tvrdiť. Relax určite nie. Skôr vzniká to hľadanie z akéhosi pretlaku alebo z nutnosti alebo stresu dokonca. Aj celé moje písanie mám pocit, že nie je také, ako by malo byť, že by som písal sústavne a systematicky, ale často píšem nárazovo pod tlakom otázok, ktoré sa vo mne vynárajú, eventuálne ich niekde odkiaľ si dostanem, odkiaľ si ich pochytím z toho, čo ma obklopuje, z toho konfliktu medzi tým, čo ma obklopuje a tým, čo je vo mne a tak ďalej. Je tých možností neúrekom.
3: V tomto rozhovore sa budeme rozprávať väčšinou o literatúre, ale ešte predtým by som sa rád pristavil pri tom, čo bolo predtým. Ako prišlo k tomu, že ste študovali andragogiku, vzdelávanie a výchovu dospelých?
4: To je nejakým nedopatrením. Ja som v takej tej naivnej predstave, že budem bližšie ku knižkám, keď budem študovať knihovníctvo, tak som si dal prihlášku na Filozofickú fakultu na knihovníctvo, ktoré sa vtedy otváralo v kombinácii s vzdelávaním a výchovou dospelých. Lenže po druhom roku som musel prerušiť školu z rodinných dôvodov. Vtedy mi otec zomieral, takže som išiel domov pomáhať mame, dá sa povedať. A keď som sa potom necelom roku vrátil, tak už neotvárali túto kombináciu a ponúkli mi, aby som išiel na čisté vzdelávanie a výchovu dospelých. Čiže tie ďalšie 3 roky som študoval iba toto.
3: Jednoduchá otázka. Bavilo vás to?
4: Ale áno, vtedy to štúdium bolo zamerané tak pomerne široko, tá škála od psychológie cez špeciálnu pedagogiku až po nejakú teóriu kultúry sa mi videla dosť zaujímavá. Isté, že aj adekvátne tomu plitka, nebolo to nejaké hlboké sústredenie sa na jeden odbor.
5: Po škole vy ste vystriedali viacero zamestnaní a povolaní na viacerých miestach v Bratislave, v Prahe a doma vo Zvolene. No to prvé je veľmi bizarné, závozník.
4: To bolo tak z núdze, ale na druhej strane ma to celkom bavilo. Mal som pocit, že aspoň akú takú kondíciu si udržím a tá fyzická práca som si vtedy predstavoval, že bude takým komplementárnym doplnením toho všetkého intenzívneho duševného, k čomu som inklinoval. Len postupom času som si uvedomil, že vždy, keď som sa vrátil z roboty, tak som sa zvalil do postele a spal som, že som bol taký vyčerpaný, čiže nebolo to až také ideálne. Spolužitie týchto dvoch koncepcií, tak postupom času som z toho zlavil a že som prešiel na niečo iné.
5: A to bolo na ktorom mieste z tých troch?
4: Ten prvýkrát som robil závozníka s metrovinou. Metrovina je drevo narezané na metrové kusy. Hej. V podstate sme každý deň urobili nejakých 5 tonových fúr. To znamená naložiť auto a vyložiť. Takže vtedy som začal nadobúdať trošku svaly a trošku mi narástli plecia. A potom sa to začalo adekvátne doplňať aj niečím iným neskôr.
5: No, potom som našiel povolanie úradníka.
4: No, úradník, robil som na osobnom oddelení, závod sa volal Železničné opravovne a strojárne vo Zvolene, ale za celý ten čas, ako som tam bol, tak som vlastne nepochopil, v čom spočíva podstata mojej práce. To bolo založené skôr na nejakom tvárení sa, že všetci máme intenzívnu robotu a strašne sme v tom ponorení. A nechcem nejak to hániť, veď určite to má aj dnes nejaký zmysel, len vtedy to spočívalo skôr v tom, že sme chodili kontrolovať robotníkov do továrne, či pijú alebo nie a podobne.
5: Vychovávateľ dospelý. No, ďalšia vec je, myslím si, že dosť zaujímavá. Vy ste pracovali ako arteterapeut v psychiatrickej liečebni v Prahe Bohnicích. Tak to je naozaj zaujímavá vec.
4: Bola by,
5: keby
4: sa to robilo správne. Mám pocit, že odtedy sa to už aj správne robilo. Ja som vystihol tú necelkom vhodnú dobu a atmosféru, zhodou okolností. Vtedy som začal intenzívnejšie vnímať aj také veci, ako bola charta a podobne, keďže som tam mal istý čas spolubývajúceho chartistu, ktorý ma ako tak v rámci možností zasvetil. On totiž emigroval v priebehu roka vtedy a mal ponuku odísť do Viedne. Študoval tam potom medzinárodné právo, ale už som zabudol to meno. Len viem, že mal ťažké konflikty aj s rodinou, že vlastne rodičia sa ho zriekli kvôli tomu. Tu v psychiatrickej liečebni, keď sa po týždni dozvedeli, že patrí k tým, čo podpísali chartu, tak mu ponúkli, že do konca mesiaca, ak chce zostať, tak môže ísť pracovať na patológiu. To znamená rezať, píliť lepky a podobné veci. Tak viem, že nejak rezignoval, že to nezvládol. To bol deň na tomto mieste a potom sa toho vzdal.
5: Vy ste hovorili, že bolo by to zaujímavé, keby...
4: Áno, celá tá práca vtedy bola dosť zmechanizovaná a verím tomu, že dlhé roky predtým to bolo na takej báze urobené, že ten, kto robil muzikoterapiu, tak v podstate obchádzal pavilóny. Celý ten areál má 34 pavilónov. A nie všetky sú prístupné a vhodné pre takúto prácu, ale v tých, ktoré na to boli, tak každý týždeň zhruba hodinový, poldruhohodinový program bol v tom pavilóne a ten bol založený na tom, že som prišiel s magnetofónom, povedal som pár úvodných slov o tom, čomu sa venujú, dajme tomu, tie pesničky, ktoré budem púšťať. Väčšinou to boli dychovky, ľudovky, z ktorých mi už postupom času bolo zle. A nechápal som celkom, aký to malo význam, okrem tých pavilónov pre starcov, ktorí už trpeli buď demenciou, alebo proste zabudaním, tak aby dorážali koncovky, keď išla pesnička Škoda lásky, tak ský, nalá a na ten spôsob si
5: hľadali proste svoju frázu.
4: Áno, áno. Domýšľali si, hej, spomienky. V tých ostatných prípadoch, no, to bolo skôr zúfale a tristné, že tí pacienti, im išlo skôr o kontakt. V podstate ignorovali ten program a chceli sa rozprávať a vždycky to bolo také, že sa to nedalo celkom zaonačiť, lebo vždy tam bol personál, ktorý nedozeral len na pacientov, ale aj na toho arteterapeuta, že odkiaľ pokiaľ je jeho funkcia.
5: Z akého dôvodu ste toto všetko absolvovali a bol v tom určitý vzdor?
4: Svojím spôsobom možno aj, ale tak ako si som sa nad tým nezamýšľal, že či to má takýto význam. Koniec koncov bol som dosť ovplyvnený zase literatúrou, keď som si prečítal, čo všetko robil Bohumil Hrabal a podobní autori, tak som to bral ako takú školu života a myslím si, že je množstvo takýchto ľudí, ktorí si prejdú všetkým.
5: Tak je čas na prvú pieseň, tak čo si pustíme?
4: Začal by som možno niečím takým čerstvým, čo som zažil nedávno v Slovinsku. Videl som tam kapelu, ktorá sa volá Patetico, s veľmi originálnou speváčkou, ktorú sami poslucháči hodnotili, že nevedeli, či spieva po čínsky alebo po slovinsky. Má taký nosový tembr, vynikajúce texty, v podstate je to taká napoli jazzová hudba. Pesnička sa volá Predsedník je zajet, čo znamená prezident je zaneprázdnený.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je básnik a prekladateľ Karol Chmel. V jednej archívnej rozhlasovej nahrávke hovoríte o svojich čitateľských začiatkoch a o očarení literatúrou. Myslím, že ide o druhú polovicu 60. rokov. Čím vám literatúra učarovala v porovnaní s inými umeniami? Čo ste v nej našli?
1: Možno všetko to, čo mi ešte chýbalo v tom reálnom živote. Ja som sa skutočne v istom zmysle zbláznil. Kedysi v 6. triede som narazil u nás v dome na Povali na jednu veľkú truhlicu plnú kníh. Pamätám si, že na rozdiel od tých predchádzajúcich rodokapsov a kovbojek a podobných vecí, tu bol taký poklad predvojnovej slovenskej literatúry. Viem, že som si z týchto titulov prečítal Ľuda Ondrejova, Jirguša Lapina, Nezbojnickú mladosť, ale Jirguša Lapina. A ako som tú knižku vzal podvečer, tak som ju dočítal ráno o 4. Potom som nebol schopný ísť do školy, ale viem, že to vtedy znamenalo pre mňa zrazu také otvorené okna. A potom som zistil, že tam je skoro komplet Mazáčová knižnica. To bola edícia, ktorá vychádzala v Prahe. Edícia mladých slovanských autorov. V rámci tejto edície vyšli vlastne aj v istom zmysle druhorady alebo treťorady autory, ktorých som vtedy naštudoval, čo dneska vlastne ich ani nemáme šancu nájsť, počnúc, ja neviem, Štefanom Žiranským, Samom Budickým a podobnými autormi, až po Kalinčiaka, už ako známejších. Takže toto bol ten prvý kontakt a odtiaľ už nasledovali výlety do knižnice a chodil som na mamin preukaz do knižnice pre dospelých. Tak to pokračovalo.
0: Ak to zjednoduším, tak poviem, že na jednej strane vášho záujmu bola určitá mágia typu básni Fábriho alebo Žáriho.
1: Určite.
0: Na druhej strane poézia všedného dňa, dajme tomu tej českej proveniencie. To sú dva absolútne odlišné svety. Možno súvisí aj s tým živlom paradoxu, ktorý vo vašej tvorbe dodnes prezentujete.
1: Toto ma v podstate celý život prenasleduje a som tým asi celkom premknutý, lebo život sám o sebe je paradoxný a ja mu iba v rámci svojich skromných možností umožňujem prezentovať sa. To je niečo, čo mne ani také paradoxné nepripadá, ale patrí to proste k životu, no tak to vnímam, tak nemôžem sa tomu potom brániť.
0: Vy ste tiež spomínali taký vzťah medzi iróniou a životným pátosom. Mám taký pocit, že spoločenská angažovanosť nie je vašou parketou, ani ako prečítateľa a rozhodne nie ako autora.
1: Teraz v poslednom čase možno aj zistujem, že ten pretlak začína ísť tým smerom, aspoň keď už nie k tej spoločenskej angažovanosti, tak akejsi sociálnej, alebo ako by som to nazval. Vidím to aj na tej poézii, alebo aj literatúre, ktorú sledujem, že ten pretlak sociálnej tematiky sa tam čoraz intenzívnejšie prejavuje. Ja som sa možno tomu bránil, a keďže nevydávam svoje hriechy až tak často, tak možno to na tom nevidieť, ale intenzívne ma to zaujíma tiež.
0: Aký máte vzťah k tomu, čomu sa hovorí báseň v próze?
1: To ako keby súviselo s týmto. Mám pocit, že teraz, v tejto dobe, ako keby to bolo adekvátnejšie, tento spôsob vyjadrenia. Zhodou okolností som uvádzal v Poľskom inštitúte výber z básni Zbigniewa Macheja a na konci sme sa tiež dostali k tejto téme a on mi to potvrdil. Dokonca už má pripravenú zbierku takýchto textov, sa to volá Antidotum Noctis, a tiež hovoril, že napriek tomu, že on sám vo svojej tvorbe je dosť založený na tých klasických štruktúrach, rytme, ríme, ale hovorí, že tento typ ako keby sa viazal k takzvanej estrádnej poézii, že u ňoho to je spojené so spôsobom vyjadrenia humoru, irónie a tak ďalej, ale že keď chce zachytiť tú dnešnú realitu, že mu oveľa viac vyhovuje báseň v próze. Zvláštne, že u nás sa to zatiaľ až tak neprejavuje, ale v tom kontexte literatúr, z ktorých prekladám, tak je to kvantum, je strašne veľa autorov, ktorí píšu básne v próze.
0: Myslím, že u nás sa čomusi podobnému venoval svojho času Ivan Štrbka, no ale v dnešnej poézii slovenskej nájsť autora, ktorý sa systematicky venuje tvorbe rímu?
1: Tak to už vôbec pomaly, hej.
0: Možno Vlado Janček, ale...
1: Hej, veď klobúk dole, to je vyslovene žonglér v tejto
0: disciplíne. Pán Chmel, ja som si pomerne dlho myslel, že najstarším básnikom, debutantom v slovenskej poézii bol Ján Buzáši. Ten mal 30 rokov, keď vydal zbierku Hra s nožmi. No vy ste vydali svoj debut Máš čo nemáš. Ako 32-ročný, vy ste to spomínali na začiatku tejto relácie. Prečo tak neskoro, keď ste začali písať? Možno už tých 80 rokov predtým?
1: Tak ja som sa za A nejako netlačil. Nebol som vyzvaný. A v tomto roku, teda vlastne rok, alebo skoro 2 roky predtým, ma vyzval Vojtech Kondrot k tomu, aby som dal dokopy zbierku. A to bolo na jednom z posledných stretnutí ešte niekdajšieho Nového slova mladých, ktoré on vtedy viedol. Ja som vtedy tam prišiel vlastne prvýkrát. Nikdy predtým som si netrúfol. Som mal pocit, že na taký nejaký Parnas pomyselný, že vôbec nemám nárok. No ale prišiel som tam vlastne, keď už ohlasili koniec vychádzania. Len viem, že vtedy Kondrot oslovil naraz Mariana Rejsela, mňa a Jožka Urbana. Takže zhruba v tom istom období 85-86 vyšli naše knižky.
0: No ak by vás nikto nikdy neoslovil, tak by ste nikdy nič nevydali?
1: Možno by som počkal do toho 90. roku, tak by som povedal. A možno, že by som sa skontaktoval s nejakým tým podzemím. Ja som sa práve s podzemím skontaktoval chvíľu pred novembrom, že nadviazali sme kontakty s Olegom Pastierom, s Milanom Šimečkom a tak ďalej. Ale vtedy už bolo skoro jasné, že k niečomu dôjde, tak nemôžem sa tu teraz vydávať za nejakého extra agilného účastníka odboja.
0: Pán Chmel, vy často hovoríte o tom, že sám život nie je zrozumiteľný, že niekedy nie ste zrozumiteľní ani sám sebe. Množstvo vašich básní nie je zrozumiteľných. Je to určitá vedomá snaha nechať pospájanie tých významov na čitateľa, aby ostal v dialogu s vami?
1: No, vedomá, skôr intuitívna možno. Ja sa strašne zlé slovo, veľmi spolieham na intuíciu. A nechcem povedať, že moje písanie je konceptuálne, ale usilujem sa nielen v rámci knižky, ale aj v rámci kontextu medzi knižkami pospájať nejaké odkazy, ktoré navzájom potom vytvoria celý ten väčší odkaz, alebo ako by som to nazval, väčšie posolstvo. Každá knižka má istú stavbu, počnúc prvou básničkou a končiac takouto epilogickou. Sú tie vnútorné súvislosti niekedy počiarknuté buď nejakým slovným spojením, alebo inou skrytou súvislosťou v rámci toho spojenia medzi jednotlivými básničkami. Môžem to iba takto všeobecne povedať, lebo to by sme museli konkrétne a na to nemám.
0: S takým nadľahčením možno povedať, že ani sám básnik často nemusí rozumieť tomu, čo napísal, len musí vedieť, že jazyk, ktorý použil, je pravý. Uh-huh. A čo si o tom myslíte?
1: Toto je dosť asi častá situácia, myslím, sa to týkalo Novomestského. Ako bol úžasnutý, keď počul rozbor svojej básne, že hovoril o tom, že by ho to ani v živote nenapadlo, že čo všetko tam našli, tí analytici, ale na druhej strane je to iba dôkaz toho, že ten jazyk, tá stavba presahuje aj to, čo mal zámer autor tam dať.
0: No pýtam sa aj preto, že v zatiaľ poslednej zbierke Batéria ste dali na papier v súvislosti s tým, čo bolo predtým, jasnejšie alebo zrozumiteľnejšie, pritom vôbec nebanálne posolstvo. Zjasnilo sa vaše písanie alebo sa zjasnilo vaše uvažovanie?
1: Je to zase otázka názoru, či zjasnilo. Možno je priamo čiarejšie, aspoň sa usilujem o to, aby bolo prostejšie. To, či sa mi to podarilo, nie som si taký istý, pretože celá tá zbierka je poskladaná z odkazov na iných básnikov, je poskladaná priam z citácií z ich básni. To v istom zmysle aj zatemňuje to vyznenie, o ktorom hovoríte, ale zas to je záležitosť čitateľa, nie autora.
0: Je čas na druhú pieseň, pán Chmel. Čo si pustíme?
1: A skupina sa volá Lačný Franc. Pesnička sa volá Praslovan. Praslovan.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti? Naším hosťom je básnik a prekladateľ Karol Chmel. Ak je človek tvorcom a zároveň aj prekladateľom, tak ľudia sa zároveň môžu pýtať, či považuje jednu profesiu za rozšírenie druhej, bez poradia, alebo či ich považuje za dve absolútne odlišné, samostatné, autonómne polohy.
1: U mňa to vyzerá tak, že ja to vlastne ani oddeliť neviem a jedno s druhým sa prepletá a koniec koncov tá posledná zbierka je toho dôkazom, že tie odkazy a citáty, ktoré sa v nej vyskytujú, sú väčšinou z autorov, ktorých diela som prekladal. Takže to je priamy dôkaz toho, že sa to prepletá. V tých jednotlivých momentoch isté, že prevláda jedno nad druhým a u mňa je evidentné, že tie preklady predsa len sú markantnejšie, keďže sa usilujem každý rok niečo presadiť z nich, ale nepokladám to za niečo, čo je až príliš nad tým druhým. Aj keď

0: za úlohu seminárnu prácu vypracovať, už si nepamätám tú tému, len keď mne konkrétne pani docentka nadiktovala, z čoho mám vychádzať, tak som z rôzov zistil, že ani jedna knižka nebola v slovenčine a väčšinou boli v polštine, chorváčine, slovinčine. A keď som sa spýtal, že čo teda s tým mám robiť, ona mi povedala, že to je váš problém, tak som sa začal prehrízať tým a postupom času teda som zistil, že to nie je zase až také náročné, predsa len sú to blízke slovanské jazyky, takže to bolo taký ten prvý háčik, na ktorý som sa chytil. A samozrejme potom tie kontakty cez časopisy Revy svetovej literatúry alebo Česká svietovka. Si pamätám na to prvotné ohúrenie, niekedy v 77. roku som čítal básničky Tomáša Šalamúna a to som bol z toho úplne paf, že sa dá takýmto spôsobom ničím neohraničeným, možno inšpirovaným niekedy ešte dadaizmom starodávnym, hej, ale v tom kontexte dobovom skutočne slobodným písaním ten jeho spôsob videnia sveta ako radostného miesta pre život, to bolo niečo, čo fakt ma zasiahlo. A som si povedal, kurník, tak musím toto začať hľadať. A som si potom objednal asi dva časopisy literárne slovinské a cez ne som postupne ten kontakt nadviazal. Zároveň som objednával časopisy z Polska a to už bolo úplne okno do sveta. Vtedajšia literatúra na Švieče, ekvivalent našej Revy, cenzormi prenasledovaná, ako to bolo u nás. A dostávali sa tam ľudia, ktorých dielu sa nedalo u nás vôbec dostať. Typický príklad bol ešte niekedy v 80. rokoch Havel. Takisto som objednával zo Srbska vynikajúci časopis Knižovná reč, kde bolo od začiatku, od 80. rokov všetky tieto veci k dispozícii, Patočka a tak ďalej. Takže paradoxne cez ne som sa dostával k tomu, k čomu som sa nemal dostať doma. A zároveň som teda mal šancu si všimnúť, že tieto literatúry sú na ohromnej úrovni a mnohom, že im môžeme aj doteraz zavidieť.
1: No ja myslím, že vy by ste mohli vymenovať a porozprávať hneď o niekoľkých menách, ale viem, že jedným z vašich najväčších obľúbencov je srbský básnik a prozaik Duško Novaković. On vám v roku 2008 dokonca venoval svoju báseň Strek, ktorej sa píše o zadržiavanom moči. No tak on to napísal, myslím si, že s veľkou eleganciou. To vyznenie toho textu by v slovenskej literatúre nebolo také ako v prípade Novakoviča.
0: To je pravda, no neviem vlastne doteraz, že ako ten text vznikol. Viem, že vznikal dlho. A on mal asi 3 alebo 4 rôzne podoby, až kým sa dostal k tejto výslednej. Totiž to vychádza tam z nejakej úplne konkrétnej situácie. Z tej básničky možno aj vznikol dojem, že som tam bol účastný tejto situácie, ale nič také sa neudialo. Vychádza to z nejakej masovej demonstrácie, ktoré vtedy boli v Belehrade. Len ja som skutočne nič také nezažil, takže som celkom nepochopil tú pohnutku a netrúfal som si spýtať sa autora, pretože však môžem byť iba vďačný, že mi takéto niečo venoval.
1: Vy ste dostali cenu za najlepšie preklady z polštiny do slovanských jazykov. Išlo dokonca o prvýkrát udelenú cenu za preklady poľskej poézie do slovenského jazyka. Aký to bol pre vás pocit? Predsa len tá poľská literatúra oproti tým iným literatúram je naozaj svetová, svojou veľkosťou aj kvalitou. Ako ste povedali, je to určité okno do sveta.
0: To vtedy viem, že za A som bol priam zaskočený, že si vybrali práve mňa. Za B viem, že pri udelení tej ceny tam loboval vtedajší riaditeľ Polského inštitútu Jerzy Kronhold, tiež výborný básnik. A priamo tam to bolo niečo také pompézne, že ma to až ohúrilo, pretože to bolo v rámci nejakého staré

0: zámku s galériou obrovskou, s množstvom blhonórie, nie len mestskej, a Lodž je vyše miliónové mesto, ale aj prišli tam ľudia z ministerstva, bola tam naša veľvyslankyňa a tak ďalej. Takže ja sa väčšinou takýmto akciám v duchu bránim, ale musel som vtedy nejak podľahnúť, že ma to skutočne zasiahlo. A priznám sa, že som vtedy niečo tam koktal do rozhlasu a bolo to dosť trápne. Ale zrejme všetky takéto situácie majú tento rozmer trápnosti a ten pocit z toho, že som dostal takúto cenu, tak doznieval vlastne možno rok, dva. Tento rok som bol na čítačke v rámci mesiace autorského čtení v Brne a v Ostrave a až na tom čítaní v Brne som si uvedomil, že čo to znamenalo aj v kontexte možno česko-slovenskom, keď prišli za mnou tamojší študenti polonistiky a tiež mi ďakovali za tie veci, za ktoré som vtedy tú cenu dostal, že to malo nejaký zmysel, malo to význam, že pre nich niekto objavil autorov fakt súčasných a takmer ich rovesníkov, myslím takých autorov ako Martin Švetlický alebo Jacek Počadvo, ktorí vlastne svietia doteraz v tej poľskej literatúre. Bolo to fakt pre mňa zadosť učinenie, čiže doznelo to až po tých koľkých 12 rokoch.
1: Tak Martin Švetlický má na to meno, aby svietil.
0: Áno.
1: My sa stále rozprávame o pohľade Slováka na cudzie literatúry, ale ten pohľad z druhej strany by bol aký? Do akej miery v týchto krajinách reflektujú slovenskú literatúru?
0: Myslím, že sa usilujú možno najviac v tej srbskej aj v poľskej. V slovenskej je to už menej, ale teraz som sa stretol s niekoľkými slovakistami, keď som bol v Slovensku a bol som prekvapený, aké aktuálne veci sledujú. Oni sú síce viac sústredení na prózu a doslova jeden z nich, Andrej Pletersky sa volá, je prekladateľ z angličtiny, francúzštiny, ale tak sa zalúbil do slovenskej literatúry, že ešte po tomto vyštudoval aj slovenčinu a je doslova fanatik, že hľada tých najsúčasnejších slovenských autorov, chystá veľkú antológiu slovenskej prózy a on dokonca tvrdí, že poviedka slovenská je v súčasnosti na špici, že aj v kontexte tých iných literatúr, že prečnieva nad nimi, že máme takú kvalitnú krátku prózu. Druhá vec je, že vydavatelia majú záujem v podstate iba o romány a to je bohužiaľ vo všetkých týchto krajinách, aj vo svete koniec koncov, čo je na škodu veci, lebo niekedy je oveľa ťažšie napísať dobrú poviedku než román.
1: Akú piesen si pustíme teraz?
0: Nie som pankáč, ale toto je tiež takého punkového obdobia. Poľská skupina Manam so speváčkou Korou z ich prvého albumu prvú pesničku, ktorá sa volá Stoje, stoje. Stojím, stojím, cítim sa skvele.

0: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Naším hosťom je básnik a prekladateľ Karol Chmel. V predhovore k vašej poslednej zbierke je napísané: Módy a módičky sú mu cudzie. Pán Chmel, čo je dnes podľa vás v poézii módne?
1: To, čo sa momentálne deje, tak je dosť do šírky zamerané, takže pre mňa sú zaujímaví aj takí experimentujúci autori, ako je Peter Mačovský, ako je Michal Habaj, ale aj takí rozhnevaní mladí autori, ako je Vlado Šimek. Tú jeho knižku Modlitba za Felvidek považujem za jednu z veľmi užitočných čistiacich prostriedkov. Nie len poézie. Možno takých by bolo treba viac.
0: Vy už ste hovorili teda, že ste nastúpili na scénu spoločne s Jožom Urbanom a s Marianom Rajselom. Aký bol záujem o novú slovenskú poéziu v tej polovici 80. rokov v porovnaní s dneškom?
1: Obávam sa, že rozpačito. Tento pocit u mňa pramení aj z tých reakcií, ktorých bolo za A veľmi málo. Za B, ako keby si vtedašia kritika nevedela poradiť s tým. Nemyslím si, že to boli nejak náročné knižky na dešifrovanie, alebo ako by som to nazval, že koniec koncov aj Kolenič vyšiel tiež v rámci tých rokov 85-86. A Kolenič mal teda aspoň takého vďačného tútora, ako bol Štefan Moravčík. On vtedy celkom správne analyzoval a adekvátne ho aj presadzoval, ale tí ostatní, dokonca sa to do istej miery týkalo aj Urbana, tak tí boli trošku ukrivdení. No. A Urbanovi sa to teda potom podarilo, chvala Bohu, že si získal nielen čitateľov, ale aj poslucháčov. Ten jeho spôsob oslovenia vhodne zarezonoval, že našiel si tú správnu strunku. To bol ten pravý kompromis. Možno my s Marianom Reselom sme boli takí ako trošku už pomimo konzervatívnejší. Neviem, ako to nazvať.
0: Hovorili sme o tej poľskej literatúre a všeobecne sa hovorí, že ten záujem o vlastnú literatúru je v Poľsku oveľa vyšší. Je to naozaj tak, alebo je to, dá sa povedať, taký mýtus, keď to zoberieme na ten počet obyvateľov?
1: Svojím spôsobom je to mýtus. Vzhľadom na náklady napríklad básnických zbierok, ktoré sa vyrovnajú skoro tým našim, to znamená 500 až 1000 kusov a 40 miliónový národ, tak to zas nie je až také terno. Pravda, že sú výnimky, keď sa už stanú z autorov také kultové osobnosti. To je prípad Martina Švetlického, do istej miery prípad Jacka Počadva, aj keď on si vydal svoje zobrané básne v dvoch 400-stranových dieloch. Tam sa podarilo ako prekonať tú hranicu nejakých 20 tisíc alebo 30 dokonca. Len na tú väčšinu to skutočne neplatí. Ešte istý čas tam platil ako taký zvláštny kult samovraždy. Dokonca vyšli antológie. Jedna antológia sa volala Kaskadéry literatúry a to bola presne antológia zozbieraná z autorov, ktorí spáchali samovraždu a tie dosahovali skutočne tých 50 tisícový náklad, dajme tomu.
0: Je známe, že na celom svete panoval najväčší záujem o poéziu v 60. rokoch. To bol taký boom. K tým časom sa asi ťažko vrátiť alebo ťažko ich prinavrátiť. Ale predsa len nemáte pocit, že literatúra ako taká je zo všetkých možných umení akoby na chvoste záujmu?
1: To je ale ako údel tejto doby, že je množstvo iných zábavných a ja neviem ešte ako ich nazvať, tých prostriedkov. Človek je vlastne zo všetkých strán pod tlakom týchto iných masovo-komunikačných záležitostí a nie je nútený siahať po knihe. To je celkom pochopiteľné, aspoň si myslím, že sme spohodlneli a nechávame sa masírovať niečím úplne iným, než je literatúra. Neviem ani, aké je východisko. Proste viem o tom, že sa nájde zo pár ľudí, ktorí sú ochotní vyhodiť televízor a uzavrieť sa, ale tiež neviem, či to je cesta.
2: Niekedy sa cítim ako bezmocné dieťa. Veci nejdú uchopiť a pomenovať. A nedokážem sa vcítiť, nie som v tvojej koži. Som bezmocné zviera a ty si les.

sa rastiem ako dieťa, nadobúdam vedomie, som si toho vedomý. Postupne starnem, stávam sa vedchým,

0: Slabne ma myslím v diaľke, strácam signál, stúpam vyššie. Som družica, som planéta, satelit, som hviezda padlá na hlavu.
1: Počúvate reláciu Ľudia, fakty, udalosti. Našim hosťom je básnik a prekladateľ Karol Chmel. Pán Chmel, po 60-ke prišlo v jednej z vašich básní k vyznaniu v týchto slovách. Literatúra pre mňa nepredstavovala prenikanie do temných vrstiev života, ale skôr ich zakrývanie paravánmi. Nielen, že som sa hral, ale hral som sa bez poznania pravidel hry. Ako tomu rozumieť?
2: To jedno s druhým súvisí. V tomto prípade dokonca sa priznám, že ide čiastočne o citát. Takže aj v tom je ešte hra, že to nie je celkom autentické moje vyjadrenie. To je vyjadrenie, ktoré som podpísal, ale spolu podpísal. Takže priznávam sa k tomu, ale to sa týka asi každého autora, že sa svojím spôsobom hrá, a keby sme to brali nejak krvavo vážne, tak asi by z toho nevzniklo nič. Možno by sme museli byť grafomani, aby sme sa dostali k tej prapodstate a k tomu najúprimnejšiemu, lebo často nie sme úprimní ani sami voči sebe, tak ťažko to odhadnúť, kedy už a kedy ešte nie.
1: Taký pekný pocit z čítanej poézie som mal na jar tohto roku 2015, keď v takom cykle Čau o 5. práve z tejto básne čítal Milan Hamada. Vy ste sedeli v prvej rade. Ja som mal pocit, že to aj vami pohlo.
2: Tak určite, no, Milan Hamada ako pre mňa je obrovská autorita. Nikdy som si ani vo sne nepredstavoval, že budem sedieť z oči v oči takéto osobnosti a ona nie len, že bude čítať z mojich textov, ale ešte bude priamo na mňa tam chrliť chválu, tak som sa cítil takmer ako v kliešťach, napriek tomu výbornému pocitu, ale predsa len človek sa tomu priam bráni.
1: Pán Chmel, po tomto rozhovore zavítate opäť medzi knihy alebo pôjdete medzi ľudí?
2: Keďže ešte posledné dni trávim v zamestnaní ako redaktor, tak iná cesta pre mňa nie je. Medzi knihy a prostredníctvom nich aj medzi ľudí.
1: Tak ďakujem vám za návštevu tejto relácie.
2: Ja ďakujem, že som mal možnosť trošku zakoktať neurčito a neviem, či zodpovedne, ale to už patrí ku mne.

V relácii Ľudia, fakty, udalosti ste počuli rozhovor s básnikom a prekladateľom Karolom Chmelom. Reláciu pripravili zvuk Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, redaktorka Gabriela Magová a od mikrofónu sa s vami lúči jej autor Robert Šedivý. V roku 2015 vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska.

Hudobný výber dnešnej relácie duchovnej hudby Muzika Sakra vytvorí celistvú omšu, jej časti však budú od rôznych skladateľov. Kyrie a Gloria od hudobníka klasicizmu Antona Cimmermana, Credo Sanctus a Agnus Dei od slovenského autora Petra Martinčeka. Rozličná poetika, rozličné štýlové obdobia, avšak rovnaké regionálne vymedzenie i potreba prostredníctvom hudby prenikať k podstatám liturgických textov. Anton Cimmerman je jednou z kľúčových osobností hudobného života v Prešporku i v širšom európskom kontexte v druhej polovici 18. storočia. Jeho Missa Solemnis in C vznikla pravdepodobne okolo roku 1770, predstavuje slávnostný typ omše určený pre výnimočné liturgické príležitosti. Kyrie vyniká pokojnou prosbou a jasnou formovou vyváženosťou. Gloria naopak rozvíja radostný, oslavný charakter v pohyblivejšom tempe. Tieto dve časti si teraz vypočujeme v podaní speváckeho zboru Lúčnica a štátneho komorného orchestra Žilina so svojou zbormajsterkou Elenou Matúšovou. Diriguje Leoš Svárovský. Je to záznam z bratislavských hudobných slávností 2024.

Časti Kyrie a Gloria z Misa Solemnis Antona Cimermana sme počúvali v podaní speváckeho zboru Lúčnica a štátneho komorného orchestra Žilina, dirigoval Leoš Svárovský. Po Kyrie a Glórii nasledujú v omšovom ordináriu časti Credo, Sanctus a Agnus Dei. Aj my budeme v ďalšom plynutí relácie Muzika Sakra pokračovať v tomto poradí. Zmení sa však hudobný skladateľ. Zaznejú časti z Misa Danubia Petra Martinčeka. Rytmická artikulácia, ostinato, hravosť, jazyk súčasnej hudby, avšak pre poslucháča komunikatívny, zrozumiteľný svojou jasnou štruktúrou i duchovným posolstvom v prirodzenom toku liturgického textu. Solo spievajú Peter Dvorský a Eva Jenisová, zbor a orchester Bratislavského konzervatória diriguje Julius Karaba.

časti Credo, Sanctus a Agnus Dei z Misa Danubia Petra Martinčeka sme počúvali v podaní Petra Dvorského a Evy Jenisovej. Zbor a orchester Bratislavského konzervatória dirigoval Julius Karaba. V závere ostaneme na pôde slovenskej hudby. Dnešné vydanie relácie duchovnej hudby Muzika Sakra doznie skladbou Ave Mária Mirka Krajčího. Vokálny súbor Gregoriana vedie Jan Mikušek. Peknú nedeľu želá Tomáš Baroš.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Izrino tajomstvo. Pre rozhlas napísal Marek Kupčo.

0: Široké, divoké a pusté sú lesy na sever. Stromy sú mohutné a zdravé a pevné ako najtvrdšia ruda. Tí, ktorí tu chceli žiť, museli byť ešte tvrdší ako samotné stromy. V týchto nehostinných horách vznikali lesné osady drevorubačov. Ľudí s čistým srdcom, plným pokory a lásky ku všetkému živému. Aj k tomu najmenšiemu zvieraťu. Aj k tej najdrobnejšej bylinke na vysokej skale. A v týchto drsných horách, ďaleko od zloby sveta, začína sa aj náš príbeh.
1: Sekeru musíš držať pevne a údery musia byť silné a presné. Potom sa strom dlho netrápi. Tak ako človek, aj strom vie, kedy má odísť.
2: Ako mám vedieť, ktorý strom mám vyťať?
1: Musíš dobre počúvať, Aslak. Strom ťa neoklame. Povie ti sám, že ho treba vyťať.
2: Dovnútra stromu predsa nikto nevidí. Nevieš, či je chorý alebo pristarý.
1: Chyť jeho konár, obím jeho peň, dotkni sa ho pokorne. Zavri oči a keď zacítiš, že dých stromu slabne, je pripravený na to, aby sme ho vyťali.
2: Sám to chce?
1: Áno, pretože vie, že na jeho miesto vysadíme ďalších 5 mladých stromov. Takto sa staráme o horu a ona sa stará o nás. Nezabudni na to. Hora nás živí. Ak umrie hora, my zomrieme s ňou.
3: Ako ťa tu počúvam, Norik, tak ma prešla aj chuť do roboty. Veď hora nebude večne, ani my. Treba si užiť života. Sú predsa aj iné a ľahšie remeslá, z ktorých nebudeš mať na rukách krvavé mozole.
1: Aké remeslo by si chcel robiť, vojan? Si dobrý drevorubač, len sa rýchlo vzdávaš.
3: Hoci aké iné, len už nechcem sekeru ani vidieť. Ako môžem týmito tvrdými, krvavými dlaňami chytiť dievča za ruku?
2: Máš nejakú konkrétnu na mysli, braček?
3: A čo sa staráš? Ty máš Milenu, Norik má Ulianu.
1: A tebe sa páči Izra. Však mám pravdu.
3: Každému sa páči.
1: Ak pán Boh chce a požehná ti ju, bude tvoja.
3: Ak nie, čo potom?
2: To nevie nikto, ani stará Zuna. Ale varujem ťa. Kadečo som už počul o tej krásavici Izre. Je pekná, to je pravda, ale jej oči potemneli. Slová akoby jej nevychádzali zo srdca a vraj jej ani robota nevonia.
3: Prestaň, nie je to pravda.
1: Stačilo, chlapi. Ide sa domov. Dnes sme robotu s pomocou Božou skončili. Zajtra drevo pozvážame a v jeseni tu vysadíme novú horu.

0: Poďte sa najesť, mamka.
1: Ďakujem, dievča moje. Dobrú polievku si navarila. Dobre si si vybral, syn môj. Som s vami šťastná, deti moje. Ďakujem za vás, Bohu, každý deň.
0: Počula som od Aslaka, že Vojan sa chystá na pýtačky k Izre.
2: No, roky už na to majú, obaja. Ale či je to správna voľba, kadečo sa povráva.
0: V osade, kde býva Izra, sa dejú zvláštne veci.
2: Vraví sa to. Chlapi z jej osady šepkajú, že v noci z hory vychádzali čudné zvuky. Ako by sa zem otvárala. Divé zvieratá vraj strácajú plachosť. Medveď, zubor aj divý vlk sa nechajú Izre pokojne hladkať.
0: Izra si ich už ako malá vedela získať. Vie hovoriť rečou zvierat. Divé zvery za ňou samé chodili a ona ich krmila a spievala im piesne, ktorých slovám nikto z nás nerozumel. Keď jej zomreli rodičia, nebolo človeka, ktorý by jej nechcel pomôcť.
2: Párkrát som ju aj ja stretol na jarmoku. A kedysi dávno v hore, tam, kde sú staré opustené hroby. Ale už tam nechodí. Vtedy mala oči belase ako studňa. A keď sa na teba pozrela, zrazu si jej chcel dať všetko.
0: To si mi nikdy nespomínal.
2: Ale sú to už roky. Bola ešte dievča. Teraz, keď ma v diaľke zbadá, vždy sa mi radšej vyhne. Bočí odo mňa.
1: Rada by som vám niečo povedala. Viete, že mám od Boha zvláštny dar. A dnes som mala videnie.
2: Aké, mama?
1: Hustá hmla a čierňava pohltili osady v našich horách. Stromy a rieky vyschli. Čo mohlo, utieklo. Čo ostalo, zmenilo sa na bezduché tela. Všade som počula len krik a plač. Mám veľmi zlý pocit, že sa zlo dostalo aj do našich hôr.
0: Netreba sa báť. Náš Boh nás predsa ochráni od všetkého zla. Sme jeho deti. Deti svetla. Temnota, démoni, zlí duchovia už nemajú nad nami moc.
1: Ale keď si zatvrdíš srdce a obrátiš sa k Bohu chrbtom, vtedy ťa môžu démoni opäť navštíviť. Už dlho som nevidela Izru sa modliť. Ani krížik už nenosí.
2: Izra taká nie je. Jej rodičia boli dobrí kresťania. Poznal som ich. V láske ju vychovávali ako jediné dieťa. Dostala všetko, po čom túžila.
1: Veď práve. Človek sa mení. Čím viac má, tým viac chce. Izra dostala do vienka krásu a šikovnosť. Aj múdra je. Zdarmi od Boha však musíme pomáhať druhým. Sú takí, čo ich využívajú len vo svoj prospech a ich srdcia zčernejú ako najtmavšia noc.

0: Len poďte ku mne. Poďte, drahí priateľia. U mňa budete mať všetko. Nikdy nebudete hladní, ani smední. Nebudete chorí, ani zranení. Unavení, ani nevyspatí. Zahrniem vás láskou, bohatstvom a mocou.
1: Každý sa nás bude báť. Budú sa mi kláňať, slúžiť všetky živé tvory a nakoniec mi aj samotné nebesá padnú k nohám. Lebo ja mám moc nad tými, ktorí ma milujú. Oddelím slabých, ocenených a vytvorím kráľovstvo hojnosti pre mojich vyvolených. Nie Boh.
2: Ale ja vládnem tomuto svetu.
3: Už by sme nemali byť ďaleko. Ako vyzerám?
4: Vyzeráš výborne, braček. Myslím, že sa k sebe s Izrou hodíte. Bude ti dobrou ženou.
3: Darov pre ňu mám dosť. Určite sa jej budú páčiť. Ale prerazím hlavu každému, kto by na ňu len okom zaškúlil.
4: Čo si taký nervózny? Patríš jej a ona patrí tebe. Sľúbila ti to. Pamätáš si, ako sa na teba usmiala?
3: Keď som jej dal prsteň, jej oči žiarili ako mesiac v splne.
4: Každý to vidí inak. Ja sa jej oči bojím. Majú taký čudný lesk. Sú hlboké ako studňa, na ktorej dno nedovidíš.
3: Ticho. Počuješ niečo?
4: Nie.
3: Veď práve. Stromy ako by zmeraveli. Žiaden šum. Ani spev vtáka. Tento les je mŕtvy.
4: Ako by ním čierna smrť prešla.
3: Táraš.
4: Pozri tam. Ďalšia opustená osada. Ani človek, ani zviera, ani zelený strom. Kde sú všetci?
3: Tam sú. Na druhej strane kopca. Je tam Izra. A okolo nej stoja ľudia v krásnych šatách v plnej zbroji. Vlky a medvede sú krotké ako ovce. Ona im niečo hovorí. Čakajú ma. Vedel som to. Vedel som to, Aslak.
4: Cítim strach a chlad. Ako môžu byť divé zvery také krotké? Všetci tu vyzerajú ako bez duše. Ako by ich oči nič iné nevideli, len ju. Majú ich sklenené, meravé a chladné ako ľad v rieke. Poďme preč, braček, nepáči sa mi to.
3: Pust ma, toto je moja chvíľa. Už žiadna úmorná robota, špina, pot, ani strach, ani hlad.

0: Julian, čakala som ťa. Poď ku mne. Patríš do môjho srdca, dám ti ho celé.
1: Netušil som, že tu bude tak veľa hostí.
0: To všetko sú naši priatelia. Budú ti oddaní, tak ako mne.
1: Ďakujem Bohu za túto krásnu chvíľu.
2: Zabudni. Tu niet iného Boha okrem mňa. Ja som tvoj Boh, tvoje svetlo, tvoja živá voda. Tak už ma nenechaj čakať.
3: Úboj, Vojan. Zaslepený láskou a túžbou pomoci získal za ženu krásnu Izru. Ale najvzácnejšie, čo človek má, svoju dušu, zatratil, zapredal. Ako stovky tých úbožiakov, čo bezhlavo poslúchali krutú, pološialenú Izru na slovo. Armáda jej divých zvierat a bezduchých ľudských tiel šírila strach a hrôzu všade tam, kde kypel život, kde búchalo živé srdce, kde viera v Boha dávala ľuďom svetlo poznania a lásky.
4: Norik! Uliana! Ani neviete, aký som rád, že vás vidím.
5: A čo si taký vyplašený? Ako by ťa tisíc čertov lesom hnalo. Zo svadobnej hostiny by si mal byť vysmiatý, obvešaný praclíkmi a koláčmi.
4: Z krásnej svadobnej hostiny sa ja vraciam. Až mi mráz behá po chrbte.
6: Upokoj sa. Napísa medoviny a potom nám povieš, čo sa stalo. Tu si v bezpečí.
4: Ostali sme už len my.
6: Ako to myslíš?
4: Sme jediná dedina v týchto horách, kde ešte žijú ľudia. Osady okolo nás sú vymreté. Niet v nich ani živej duše.
5: Máš horúčku. Blúzniš. Mal by si si po ceste trošku vydýchnuť.
4: Je to pravda, Norik. Hora pomaly umiera. Osady v nej sú pusté a tí, ktorí v nich žili, teraz slúžia krásnej Izre. Aj Vojan sa k ním pridal. Správal sa ako bez duše. Ako omámený. Počarovaný. Vôbec ma nepočúval.
7: Tušila som to. Moja predtucha sa splnila. Izra vpustila do svojej duše zlo.

0: Musel som utiecť, inak by som sa späť nevrátil.
1: Dobre si urobil.
2: Treba im pomôcť, Norik. Sme kresťania. Je to naša povinnosť.
1: Viem. Pokúsim sa o to.
0: Pôjdem s tebou. Poznám cestu. Vojan v tom pekle nesmie ostať.
1: Najprv si odpočiň. Pospí si a ráno sa uvidí.
3: Ak neurobíme nič proti zlu, je to, ako by sme to zlo živili. Pamätaj, že Izru robí silnou túžba pomoci. Ale naše svetlo, naša duša je od Boha a tá je mocnejšia ako čokoľvek na tomto svete.
0: Ich armáda je strašná. Sú silní, videl som ich.
1: To, čo máme my, oni nemajú. Na to sa spolieham teraz aj celý život. Už som ti raz povedal, keď vymrie hora, vymrú aj ľudia. To nedovolím.
4: Prišiel náš čas, Vojan. Ideme si zobrať to, čo nám patrí. Starý svet zmizne a vyrastie nový, mocný, plný bohatstva a hojnosti, kde pre slabých nie je miesto.
5: Som pripravený. Celý život som na to čakal. Ale...
4: A čo je? Bojíš sa? Nechceš mať to, čo ti právom patrí?
5: S tebou sa nebojím nikoho. Ale Norika chráni sám Boh, otec zeme aj nebies. Jeho viera je pevná ako skala. Má v sebe niečo, akúsi žiaru.
4: Ja som Boh.
6: Iného niet. Poznám Norika a jeho slabiny. Udriem tam, kde je najzraniteľnejší a potom sa mi podá.
5: Povediem svorku divých vlkov a medveďov. Pripravíme ti cestu.
6: Nastal čas na poslednú bitku. Všetci živí budú poslúchať mňa. Moje slová im budú zákonom, môj pohľad živou vodou a keď vykonajú, čo musia, nakrmím ich dušami tých, ktorí sa nám postavia.
7: Keď sa armáda krutej Izry na čele s Vojanom pustila lesom, zem zavzdychala a potom nastalo veľké ticho. Mŕtvi vychádzali zo záhrobia a ako kalné tiene sa plazili hmlou. Armáda zverov ako čierni diabli mihali sa jeden za druhým. Oproti ním, nevediac do čoho idú, sa pomaly blížili Norik a Aslak.
1: Mal si pravdu, Aslak. Stromy umierajú. Čím ďalej od našej osady, tým viac mŕtvych pahýlov vidím.
0: Zem zčernala. A navôkol vládne ticho a hustá hmla.
1: Hora plače. Počuješ? Kvapky veľké ako hrach padajú z ihličia a suchých listov.
0: Celý život žijem v týchto lesoch, ale nič také som ešte nevidel. Čo sa to deje?
1: Hora je Boží chrám. Postavil ju sám Boh. On nám ju dal, aby sme sa o stromy a všetko živé starali. Teraz plače, lebo umiera.
0: Už sú tu... Dravé šelmy, medvede a aj duše mŕtvych, ktoré Izra privolala. Vidím ich všade okolo nás. Tu nám sekera ani hora nepomôže.
1: Vojan, Vojan, počuješ ma? Ukáž sa. Neschovávaj sa za chrbty prízrakov, čo nie sú ani ľudia.
8: Na túto chvíľu som dlho čakal, Norik. Skrotne, že budeš poslušný ako barán. Dám ti všetko, na čo si len spomenieš. Ale mne a Izre sa budeš kláňať. Budeš sa k nám modliť a všetky lesy budú patriť tebe. Ak chceš.
1: Spamätaj sa. Ako môžeš darovať niečo, čo nie je tvoje? Veď všetko, čo vidíš, všetko, čo dýcha, patrí Bohu.
8: Chyba. Si naivný. Veríš hlúpým knihám, poverám a rozprávaniam starých, bezzubých starcov. Modlíš sa k tomu, čo nikto nikdy nevidel. Izra je skutočná.
1: Stoj! Ďalej už nepôjdeš. Kto stúpi na drevený most, skončí v priepasti pod vami.
0: Brat môj, počúvni, Norika. Zabudni na Izru. Počarovala ti. Vari to nevidíš.
8: Aslak, si ty ale hlupák. Pridaj sa ku mne a dostaneš, na čo si len spomenieš. Budeš mať moc nad ľuďmi, ktorých ti dám. Aj divé zvery ťa budú poslúchať. Dievky sa ti budú pliesť pod nohy. Už nebudeš musieť stínať stromy. Trína je len pre slabochov a hlupákov.
0: Nemôžem zaprieť svojho boha.
8: Zaprieť niečo, čo si nikdy ani ty, ani nikto z nás nevidel, ani len nepočul, nie je preca hriech. Ver mi, len prejdi po moste k nám. Veď som tvoj brat, neublížim ti.
1: Nepočúvaj ho. Už som povedal, že tento most nikto z nás neprekročí.
8: Tak ukáž, čo vieš. Kde je teraz tvoj bok, ha? Stačí mi pohnúť prstom a vaše tela skončia dole v priepasti.
0: Aké desivé šero. Stromy sa skláňajú k zemi.
1: A z ich konárov padajú sladovateľné listy a iličie. Bijú nepriateľov ako šípy. Pomôž mi zničiť ten most, Aslak.
0: Je tam môj brat, nedokážem to.
1: Nevidíš, že hora je na našej strane? Ničí prízraky bleskami a mece na nich konáre stromov.
0: Nemôžem sa pohnúť.
1: Ak mi teraz nepomôžeš, tvoj brat zahynie. Rúbaj! Tak zadni konečne!

0: Výborne! Vráťte sa domov! Čaká vás tam milé prekvapenie!
1: Ja som ti veril, vojan!
0: Neboj, braček! Prídem si po teba! Nenechám ťa medzi tými úbožiakmi!
2: Daj nám pokoj, vojan! Odkáž to aj tej mrche Izre! Lebo keď nie...
0: Tak čo? Čo urobíš? Ty chudák so sekerou v ruke! Ja mám skutočnú moc!
2: Mýliš sa. Boh ma neopustí. Vystrie svoju ruku, aby pokoril tých, čo sa mu smejú do tváre. Čo skoro uvidíš. Čo skoro uvidíš.

0: pomaly sa zmráka a Norik ani Aslak sa ešte nevrátili. Kde môžu byť tak dlho?
1: Neboj sa, dievča moje. Nič zlé sa im nestane. Mám ale taký zlý pocit, ako by to okrem nás ešte niekto bol.
0: Sme tu len my dve, mama. Zapálim sviečky, aby nám bolo veselšie. Čo sa vám stalo, mamka? Ste akási bledá, ako by ste samú smrť zazrela.
2: Tam za oknom, videla si? Bledá tvár, kruté izry. Smeje sa. Je tu.
0: Mamka, ak chcete, otvorím okno.
2: Neotváraj, radšej nie. Sfúkla si sviecu? Uliana, kde si?
0: Stojím pri vás.
2: Chyť ma za ruku. Mám strach.
0: Vy ma nevidíte?
2: Všade je taká príšerná tma.

0: Tak, sme šťastliví tu. Už som si myslel, že dnes ani neprídeme.
1: Trochu sme poblúdili.
0: Sadla taká hmla, že nebolo vidieť na špičku nosa. Museli sme si prerúbať nový chodník.
2: Chlapče môj, konečne si doma. Poď ku mne, nech si ťa aspoň objímem, keď ťa vidieť nemôžem.
0: Čo to máte s očami, mama?
1: Miesto očí má len dve biele jamky.
3: Izrina práca. Zuna ju videla za oknom. Preto oslepla.
1: To je to prekvapenie, čo nás malo čakať doma. Vojan o tom vedel.
0: Postaram sa o vás. A pomstím vás. Akože sa Norik volám.
2: Nenechaj hnev, aby ťa ovládol. Nezabudni, že len láska premôže každé zlo a zdolá každú nenávisť.
1: Toto sa nedá odpustiť.
0: Mám byť krotký ako baránok, skloniť sa po tom všetkom, čo Izra vykonala.
3: To je naša viera. Proti meču, chlebom.
0: Ale ako mám poraziť zlo, ktoré je tak zákerné a kruté?
3: Tak, ako doteraz.
0: Neviem, či to dokážem. Cítim v sebe len zlosť a bezmocnosť.
2: Modli sa, syn môj. Boh ti povie, čo máš robiť. Len mu dôveruj.

Tú noc Norik vôbec nespal. Mal strach. Nie o seba, ale o svojich blízkych, aj o tých, ktorí s ním v osade ešte ostali. Kľačal pri drobnej sviečke v najtmavšom kúte svojej chalupy a ťažkú hlavu si opieral o tvrdé, zrobené ruky drevorúbača. Modlil sa tak vrúcne a tak úpenlivo, že by aj ten najtvrdší kameň ronil slzy, keby to počul. Vrúcna a čistá modlitba lahodí Bohu. Boh poslal svojho anjela, ktorý do Norikovej čistej duše vložil tajomné, žiarivé svetlo nebies. Keď ho potom zobudil prvý slnečný lúč, Norikova tvár žiarila ako tvár samotného anjela.

0: Zdá sa mi to ako sen. Život okolo nás kypí, vtáci spievajú, voda príjemne chladí. Ale za tými stromami už vládne smrť.
1: Desivé. Izra niečo chystá. Určite.
0: Možno čaká, čo urobíš.
1: Pred búrkou býva vždy najväčšie ticho. Ja som pripravený, ona to vie. Len potrebujem pomoc.
0: Od koho?
1: Od teba. Tvoju lásku a podporu.
0: Som stále pri tebe. Aj teraz. Viem, že to musíš urobiť. Nie si tu preto, aby si utekal.
1: Viem. No už na to nemyslíme. Pozri sa, aká je tá voda čistá, priezračná. Ako ranná rosa.
0: A príjemne chladí.
1: Vyviera nedaleko v našom lese. To je posledný prameň, ktorý ešte nevyschol.
2: Norik! Pomôž mi! Nemôžem sa hýbať! Celé telo mi zmeravelo! Ako by ma čiesi ľadové ruky držali pod vodou!
1: Vydrž, vytiahnem ťa! Ešte chvíľu! Vydrž!
2: Čo sa to so mnou stalo? Telo mi pokryli hnisavé plusgier. Prsty na rukách aj nohách sa mi skrivili. Jazyk mi trepne, ako by som horký blen vypila.
3: Aký krásny deň, holúbkovia. Rada vás opäť vidím.
1: Čo to robíš? Ty strika? Nestačí ti, že si mi matku oslepila? Chceš mi zmárniť aj Ulianu? Zober si mňa. Na čo čakáš? Tu som. Ale jej daj pokoj. Pusť ju.
3: Nie som hlúpa, Norik. Si pre mňa príliš dobrý. Tvoju dušu nemôžem mať. Je príliš čistá. Ale mám moc nad každým telom.
1: Čo teda chceš?
3: Odíď z tohto kraja.
1: A ostatní? Čo moja rodina a priatelia?
3: Tí patria mne. Tvoj život za ich.
1: Vrať sa mi z cesty. Nepokúšaj ma. Duše všetkých ľudí patria Bohu. Nie tebe. Ty nerozhoduješ o tom, kto bude žiť a kto ti má slúžiť.
4: Ako chceš. Keď si to rozmyslíš, vieš, kde ma nájdeš. Len aby už nebolo neskoro.
0: Doveď ma, prosím ťa, domov. Chcem zomrieť doma. Nie tu.
1: Ty nezomrieš. Nemôžeš, nesmieš. Keď vyzdravieš, potom raz a navždy všetko ukončím. To sľubujem.

0: S tvojou ženou je to zo dňa na deň horšie. Ani mastičky, ani bylinky, ani modlitby nepomáhajú.
1: Tu pomôže len jedno. Norik musí zastaviť Izru a jej kúzla. Jej čary mocnejú.
0: Všetko okolo nás pomaly hynie. Stromy vednú, vtáci už dávno odleteli. Bezduchy Izriny posluhovači plienia, vypaľujú a ničia všetko živé.
2: Za pár dní sa Uliana zmenila na suchú starenu. Vlasy jej vypadali. Koža zožltla. Jej takmer bezzubé ústa sú čierne ako noc. Dokedy nás bude takto izraničiť?
1: Syn môj, nezabudni, že najsilnejšia zbraň a najväčšia moc na zemi, aj na nebesiach, je čistá láska. Tou porazíš každé zlo.
0: Každé?
1: Treba tomu len veriť.
2: Mám vás rád všetkých. Nech by sa Uliana stokrát zmenila na príšeru, stále ju budem ľúbiť. Už viem, čo urobím.
0: Chceš ísť sám do tých hôr? Pôjdem tam s tebou.
2: Ostaneš tu. Postaraj sa mi o matku a ženu.
0: Potrebuješ ma. Mám tam brata, musím ísť.
2: S Izrou to musím vybaviť sám. A brata ti privediem. Uliana. Uliana.
1: Jediné, čo pretrváva, je ľudská zloba a pýcha. Rozrastá sa a ničí všetko dobro vo svete. To je

0: Už celé 3 dni sa túlam mŕtvými horami. Všade je len spálená zem a ticho ako v hrobe. Ani vietor, ani slnko, len šero. Je mi strašná zima. Tvár smrti sa na mňa škerí z každej strany. Mari si ma opustil.
1: On ťa opustil určite. Ale ja nie. Mám pre teba prekvapenie.
0: Nechaj si ho. Už si ma párkrát prekvapila. Najprv si mi oslepila matku, potom si mi zo ženy spravila živú mŕtvolu. Kto je teraz na rade?
1: Ty, Norik.
0: Tak si po mňa poď. Na čo ešte čakáš?
2: Len pokojne. Ty by si sa len sekerou oháňal. Typický sedliak.
0: Vojan, stále robíš poskoka tejto bosorke. Beháš popri nej ako krotký bezzubý pes.
2: Uštipačný si dosť, ale aj ja viem hrísť. To však necháme na neskôr. Tvoja žena Uliana je viac mŕtva ako živá. A o kráse sa u nej nedá ani zďaleka hovoriť. Tá ti už deti neporodí. Ale my ti ponúkame čosi viac. Čo povieš na toto?
1: Vyber si, ktorú chceš. Bude len tvoja.
2: Alebo si ich zober všetky. Mladé, krásne ako jarné kvety. Sú to najkrajšie dievčatá z okolitých osád.
1: Každé tvoje slovo im bude príkazom. Splnia všetko, čo ti uvidia na očiach.
2: Porodia ti veľa zdravých detí. Tvoj rod nevymrie, ale bude mocnieť. Čo by iní chlapi dali za takúto ponuku?
0: Iní možno áno. Ja som slúbil vernosť pred Bohom jedinej. A svoj sľub neporuším. Ani keby si mi 1000 takýchto dievčat núkal.
2: Na Ulianu zabudni. Čo skoro bude mŕtva.
0: Klameš?
1: Vyber si. Keď odmietneš, už nikdy viac neuvidíš ani svoju matku, ani Ulianu.
2: Nikoho.
0: Si zbabelec, Vojan. Slaboch, čo sa skrýva za sukne. Nič viac nedokážeš?
3: Tvoj čas vypršal. Ani tvoja odvaha ti už nepomôže.
2: Drevorúbač sa robí hrdinom? Ukáž, koľko odvahy v tebe ešte ostalo.
0: Aj odvaha je dar od Boha. Ale ty to nepoznáš. Lebo si ju dávno stratil.
3: Si smiešný so svojou vierou a oddanosťou k Bohu. Ani tvoja poslušnosť, ani pokora ti dnes nepomôžu. Pretože len ja som jediná a všemocná.
4: Krutá Izra privolala takú búrku, akú nikto z nás ešte nevidel. Desivú, ohlušujúcu, ako by samotné peklo prichádzalo na zem. Skaly púkali, stromy sa lámali, z oblohy padal čierny, páchnúci dážď. Démoni temnoty a posluhovači sa s takou nenávisťou vrhli na Norika, že ani tá najsilnejšia pevnosť by im neodolala. Norik však necúvol ani o krok. Radšej by zahynul tým najkrutejším spôsobom, ako by zaprel to, čo mu bolo najdrahšie. Tmavú oblohu preťal jasný lúč svetla a obklopil Norika trblietavým jasom.
1: Zbabelci, rozutekali sa.
2: Prečo je tu odrazu také ticho? Kde sú všetci?
1: Dostal si strach?
2: Nie, len som nič také ešte nevidel.
1: Rozsekáš toho chlapa na kusy.
2: Skúšal som to. 100-krát. Nič ho nedokáže zraniť. To svetlo z nebies ho chráni.
0: Prestaň už konečne slepo poslúchať. Ak odložíš zbraň, oľutuješ svoje hriechy. Budeš žiť.
1: To nedovolím. Vojan patrí mne.
0: Ja ti odpúšťam.

0: Naozaj by si mi odpustil?
1: Dávam ti svoje slovo.
2: Spamätaj sa, láska. Odídeme preč, ďaleko odtiaľto. Až tam, kde nás nikto nepozná.
0: Nie, už nechcem slúžiť zlu. Nechcem byť krutý ani sa vyvyšovať nad iných. Zaslepila ma iba túžba pomoci a bohatstve. Priznávam, bol to omyl. Strašný omyl. Odpusť mi.
2: Nesmieš ma opustiť, si môj muž. Verila som ti.
0: Mám ťa rád, Izra. Ale pochopil som, že sme robili zlé veci. Nevidíš, že pri Norikovi stojí skutočný, všemohúci boh? Nič sa mu nestalo, ani len škrabanec. To ti nestačí. On má pravdu.
2: Si obyčajný slaboch a zbabelec. Nemala som ti veriť.
3: Mňa nikto z vás nemôže poraziť. Nikto.

0: postupne vás nakoniec všetkých dostanem. Toto ešte nie je koniec!
1: Každý má možnosť zmeniť sa, Izra. Nikto ti neublíži. Skroť svoju pýchu, poklakni a príjmi milosť od jediného vládcu neba a zeme. Potom ti bude odpustené. Môžeš žiť s Vojanom medzi nami.
0: Nikdy! Vy úbohé ľudské červy nikdy ma nedostanete! Nikdy!

Miesto, kde stála krutá Izra, sa prepadlo na najhlbšie dno, do najhlbšej temnoty, kde ani lúč svetla nikdy neprenikne. Boh tak potrestal pýchu a krutosť krásnej Izry. Zlo ani v tej najkrajšej podobe nebude nikdy vládnuť na zemi, pokiaľ sa nájdu statoční a odvážni ľudia ako Norik, s vierou v srdci a čistou dušou. Možno medzi nich patríte.

0: Ste zvedaví, aké tajomstvo mala Izra?
1: My vám ho teda prezradíme.
2: Tajomstvo jej krutosti a sily a jej krásy bolo v jej pýche.
3: Bolo v jej chamtivosti a namyslenosti.
1: A tiež v jej panovačnosti. Jediné, čo pretrváva, je ľudská zloba.
0: Ak proti nej nebojujeme, často nás všetkých pohltí.
2: Ale v našom príbehu sa to, chvála Bohu, nestalo. Potom, ako Izra zmizla v útrobách zeme, pominuli aj jej čary. Začala som opäť vidieť.
3: A ja som sa vyliečila.
1: Mne odpustili všetci. S bratom sme sa stali opäť drevorubačmi. A musím povedať, že je to naozaj chlapská a poctivá robota.
2: Ani nenávisť, ani závisť, ani zlosť a pýcha, ani bohatstvo, ani moc vás neurobia šťastnými.
3: Skutočné šťastie je v pokore, je v láske, je vo vzájomnej pomoci.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Izrino tajomstvo, ktorú pre rozhlas napísal Marek Kupčo. Účinkovali rozprávač Štefan Bučko, Norik Martin Horňák, Izra Monika Šagátová, Uliana Renáta Rundová, Vojan Přemysl Boublík, Aslak Ondrej Kaprálik, Zuna Soňa Ulická. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Robert Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016.
1: Rádio 9.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: Budeme počuť hlas historika Ľubomíra Liptáka z rozhlasového archívu z relácie Ľudia, fakty, udalosti autora Emila Benčíka z roku 2000. O 3 roky neskôr sa životný príbeh Ľubomíra Liptáka uzavrel, pretože v roku 2013 opustil vo veku 73 rokov.
2: Historiografia nie je veda typu fyziky alebo chémie, kde sa robia pokusy a kde sú presne merateľne. Historiografia je do veľkej miery aj invencia. To neznamená fantázia, ale hľadanie faktov, hľadanie príčin a hľadanie následkov na základe všeobecného kultúrneho rozhľadu. A samozrejme aj istej etiky. Ten princíp, že musí byť istá etika, to znamená, že sa neporušujú pravidlá, musí tu byť.
1: My máme dnes príležitosť sa k životnému dielu tejto významnej osobnosti vrátiť a ten dôvod je 5. vydanie jedného z najzákladnejších diel slovenskej historiografie, knihy Slovensko v 20. storočí. V roku 2025 vyšla po 5. krát. V tomto vydaní nájdeme text kolegu a priateľa Ľubomíra Liptáka, historika Ivana Kamenca.
3: Ja som mal to šťastie, že Lipták bol môjim školiteľom vedeckým. To školiteľstvo prerastlo tú profesionálnu stránku a sme sa stali blízki aj po stránke ľudskej. Lipták patril, tak povediac, k silnej generácii zakladajúcej slovenskú historiografiu v rámci vtedajších možností na historickom ústave. Ja som tam prišiel už vtedy, keď Lipták sa stával v našich pomeroch historik európskeho formátu, čo málo ktorý pracovník, historik v tom čase.
1: Hovoríte o 60. rokoch.
3: O 60. rokoch. Ja som prišiel koncom 60. rokov na ústav a vtedy tam v Lipták bol, ale po 2 rokoch bol odtiaľ vyhodený. Mne to bolo neobyčajne, samozrejme, ľúto. Nie len z tej ľudskej stránky, ale aj z toho, že som stratil bezprostredného, priamého kolegu a stále viac aj učiteľa. Možno, že to znie trošku nadnesenie, ale ja keď som začal písať nejakú prácu, ja som si najprv prečítal nejaké texty, ktoré napísal Lipták. A medzi tými textami vždy bolo ako na prvom mieste jeho kniha Slovensko v 20. storočí.
1: Ako ste Slovensko v 20. storočí, toto zásadné dielo s pohnutým osudom, čítali v 60. rokoch a ako ho čítate v roku 2026?
3: Tá kniha vyšla v 68. Ja som sa s ňou zoznámil veľmi skoro. On ma priamo na to, na tú knihu upozornil a bolo pre mňa ako, no, ako by som objavil nejaký nový kontinent v slovenskej historiografii, lebo bola to, okrem vlastného obsahu tej práce, ja som tú knihu vtedy pomenoval sám pre seba, som to napísal aj v jednej recenzii v tom čase, že je to filozofia moderných slovenských dejín.
1: Čo bolo novum, samozrejme?
3: To bolo novum a v podstate teraz nemôžeme na tú knihu pozerať s nejakými prezentistickými očami, lebo aj tá kniha bola poznamenaná aj v pozitívnom slova zmysle, že bola napísaná v 67-8, kedy boli pre spoločenské vedy veľmi priaznivé podmienky. Bola písaná ešte pred augustom 1968 a keď vyšla niekedy na jeseň 68, tak tedy aj tie okolnosti, tie sklamané nádeje, frustrácie spoločnosti, tá kniha dávala zadozučinenie alebo nádej, že nebude to tak vždy, no žiaľ. Tie nádeje boli sklamaním pre dobu, už aj preto, že najprv tá kniha mala veľmi pozitívny ohlas a potom postupne v rámci normalizácie, už po roku od jej výdenia, už sa prestalo o nej hovoriť a potom bol vlastne zákaz o nej hovoriť. A nie len o tej knihe, ale aj o jej autorovi. kniha zmizla z verejných vedeckých knižníc. Sa stala, no ako to býva, najmä v totalitných režimoch, lebo bol to totalitný režim. Ešte, a to sa často zabúda, ten totalitný režim bol aj v 68. Len mal takzvanú tú ľudskú
1: tvár.
3: Ľudskú tvár, čo bol tiež eufemizmus. Kniha, ktorá upúta na seba pozornosť nie len svojim obsahom, ale aj tým, že začnú sa okolo nej diať podivné veci, začnú zakazovať. To je taký paradox, že tým viac sa stane populárnou. Len postupne zmizla z knižníc. A to už je aj taká naša, náš zvyk, že aj tí, čo si ju požičali, veľmi často ju nevrátili. Lebo vedeli, že keď ju vrátia, nie že umožnia iným čitateľom, aby si ju požičal ten čitateľ, ale už nebude si ju môcť požičať. A dokonca ja som mal ako knihu, to bola tak už, a dodnes ju mám, hoci mám všetky tie vydania, bola tak ochytaná tá kniha.
1: Z knižnice?
3: Áno. A ja som ju sám veľmi nerad požičiaval, lebo som sa bál, že mi ju niekto nevráti. A nemal som vtedy nádej, že tá kniha vyjde.

0: Pri mene Ľubomíra Liptáka sa často opakuje, že jeho texty sú plnohodnotné eseje a že pre slovenskú historiografiu znamená to, čo pre slovenskú literatúru znamená Alexander Matúška. Ďalším špecifikom jeho písania je, že malo odporcov, ktorí boli prívrženci dvoch totalitných režimov. Najprv mu vyčítali, že nie je marxistický a po roku 1989, že je marxistický. Čo je paradox a nepochybne potvrdenie kvality textov. Pokračuje Radoslav Ragáč z Ústavu pamäti národa.
1: O dejinách treba aj rozmýšľať, nepísať naozaj len nejaké suché fakty. A Ľubomír Liptak napísal veľmi peknú knihu vlastne dejiny 20. storočia, ktorá vyšla v takom tom období pražskej jary, trošku politického uvoľnenia, no a skončila nejako to politické uvoľnenie. To skončilo pod pásmi tankov a Ľubomír Liptak vlastne musel skončiť v historickom ústave Slovenskej akadémie vied a 20 rokov v podstate nemohol písať pod svojím menom.
0: Rozprávame sa na pôde Ústavu pamäti národa. Máte možnosť nahliadnúť do spisov EŠTB, ktoré sa viažú k menu Ľubomír Lipták. Čo ste pri tomto hľadaní našli?
1: Sú tam dokumenty o tom, že EŠTB mapovala jeho kontakty, že on sa zaujímala sa vlastne o ľudí, s ktorými sa stretával, alebo zaujímala sa, či sa ľudia, ktorí ju zaujímali, stretávali napríklad s ním. Čiže sú tam také doklady o tom, ako sa v tomto období študovalo v archívoch, kto mohol, kto nemohol študovať vlastne, a tam sa spomína aj meno Ľuba Liptáka.
0: Ide o veľmi zaujímavý spis poľského historika, ktorý prišiel do socialistického Československa, konkrétne do Bratislavy, študovať.
1: Áno, snažil sa študovať v dnešnom Slovenskom národnom archíve, no a proste zo strany režimu tam prišiel zákaz, že niektoré dokumenty z Národného súdu, z toho retribučného súdnictva sa dostať nemôže, a potom aj okolo tohto sa rozbehla taká tá administratívna mašinéria toho režimu, kde sa vypúčovali kadekoho, aby zistili, u komu sa dostal, s kým sa stretol, a v tejto súvislosti naozaj opakovne sa vyskytlo aj meno vlastne historika Liptáka.
0: To znamená, že EŠTB sledovala konkrétnych historikov, sledovala aj o čom odborne debatujú, čo je dnes úsmevné, pretože neboli to kompetentní historici, ktorí by sa k tomu mohli vyjadriť, a aj toto bola veľmi prohibitná a protizákonná činnosť.
1: No tak viete, no väčšina tých príslušníkov štátnej bezpečnosti plnila rozkazy, no väčšina z nich nebola najbystrejšia, proste to neboli akademici, nejakí pracovníci, a samozrejme oni to vnímali, tých historikov zaujímalo to, čo píšu z toho politického hľadiska, vlastne, že či to naplňa alebo nenaplňa nejaké možno skutkové podstaty, hľadali v tom možné aktivity proti režimu. Samozrejme pre to husákovské vedenie štátu bolo veľmi dôležité, aby bol zabezpečený ten ideologicky správny z ich pohľadu výklad, napríklad dejin Slovenského národného povstania, v všeobecnosti dejin 20. storočia, čiže naozaj ten, kto sa v odzorkách odchyľovalo to, napríklad Jozef Jablonický a ďalší.
0: Ktorý je mimochodom rovnako uvedený v tejto kauze?
1: Prirodzene, no tak evidentne bola to dobrá spoločnosť, ktorá je tam uvedená.
0: Vilém Prečan.
1: Napríklad, takže oni, toto boli ľudia, ktorých oni úmyselne vytláčali na okraj tej vedeckej spoločnosti, takže nemohli pôsobiť na tých akademických pracoviskách, tam naozaj v tom husákovskom období, v tom normalizačnom, ten monopol vodzoka na výklad slovenský, kde mal historický ústav slovenský, tie výstupy mali byť to vlajkovou loďou vlastne toho režimu.

0: pták musel po normalizačných previerkach opustiť svoje vedecké pracovisko. Dôvodom nepreverenia bola nepochybne aj jeho kniha Slovensko v 20. storočí.
1: Bolo to určite pre ňoho frustrujúce, hoci Lipták bol svojím spôsobom introvert. On to nedával najavo. Taký paradox bol, že ja som do historického ústavu ako externý ašpirant prišiel zo Slovenského národného múzea, z historického odboru. A jeho tam vtedy poslali, čo bolo samozrejme degradovanie, najmä z toho hľadiska, že nesmel publikovať a mal obmedzený platový strop.
0: I keď treba povedať, že to neboli už 50. roky, kedy by sa zničila nie len kniha, ale zničil by sa aj autor.
1: Lipták bol neobyčajne ako húževnatý a on aj keď robil, pracoval v múzeu, si tam našiel svoj priestor, našiel si nové témy, on napríklad nesmiel robiť výskum v archívoch tie prvé roky, čo pre historika je najväčší trest. Ale on si našiel parketu aj v tej múzejnej práci a on sa začal vtedy venovať tzv. Malým dejinám. Vtedy to ešte nebola veľmi módna záležitosť, ako je to tým, že on neskúmal tie tzv. Veľké dejiny, to znamená, že politiku vlád, prezidentov, politických strán, skúmal dejiny drobných ľudí. V múzeu na to mal relatívne priaznivejšie podmienky. Bol trošku aj v závetri a potom od 80. rokov mohol začať najprv v takom internom múzejnom časopise, bola čo publikovať.
0: Historička Elena Manová bola po roku 1989 kolegyňou Ľubomíra Liptáka v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.
2: Aj to, čo by iní považovali za úder po 69. musel opustiť historický ústav. Už samozrejme aj kvôli svojej knihe Slovensko 20. storočí, pretože tá bola veľmi jasnozrivá a jasné z toho bolo postavenie komunizmu. Bol odsunutý do múzea, do historického múzea SNM, Slovenského národného múzea, kde spočiatku ani nemal prístup k archívom, nemohol chodiť študovať pramene, nedostal sa k zahraničnej literatúre, ale pochodil s múzejníkmi celé Slovensko, naučil sa obraz datovať podľa čipky či podľa typu zbrane, učil sa vyslovene každodennosti niečomu, čo začalo byť trendom v historiografii u nás až od tých 90. rokov. Potom dostal možnosť v múzeu, mohol každý piatok chodiť do univerzitnej knižnice, kde študoval všetko možné technické, hospodárske časopisy, srbochorvátske dejiny, veci, ktoré by sme považovali za okrajové pre historika politických dejín a hospodárskych dejín, ktorým sa pôvodne venoval. Ale všetko toto využil, keď sa vrátil nazad po novembri 89 do historického ústavu.

0: Historik Ivan Kamenec, dlhoročný priateľ Ľubomíra Liptáka.
1: Ja som aj počas tých 20 rokov, čo Lipták bol mimo ako ústav, ja som s ním udržiaval kontakty niekde. Nie, že som mu pomáhal, ale keď on volá, čo potreboval z historického ústavu, nejaké knihy alebo čo, tak ja som to požičiaval na svoje meno. A potom v tých 80 rokoch, najmä od polovičky 80 rokov, teraz nechcem, aby to vyzeralo ako chvála, samochvála, mne sa podarilo, keď bola nejaká seminár alebo vedecká konferencia tu na Slovensku, presadiť, aby Lipták tam mohol vystúpiť. To bolo od 85. 4. až po 89. rok.

0: oslovujeme historika Martina Poša, ktorý patrí k súčasnej najmladšej generácii historikov pôsobiacich v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Máme pred sebou ďalšie vydanie knihy Slovensko v 20. storočí. Je to už niekoľko násobné vydanie tejto ťažko skúšanej knihy, ťažko skúšaného autora. Nebudem teraz rátať generácie, o koľko generácií ste mladší od autora, ale čo pre vás znamená vydanie tejto knihy v roku 2025?
1: Zaujalo ma to aj tým, že v úvode do tohto vydania sa spojil s Liptakovým dielom zároveň veľmi významný slovenský historik, ktorého si veľmi vážim, a to je Ivan Kamenec, ktorý tam napísal veľmi zaujímavý úvod, ktorý približuje tú knižku dnešnému čitateľskému publiku.
0: Akým spôsobom sa doplňajú tieto dva texty?
1: Nadväzňujú na seba v tom, že jednak tam vidíte myšlienky Lubomíra Liptaka, zároveň Ivan Kamenec tam prepája ten Liptakov text k súčasnosti, ak môžem zacitujem, lebo som si poznačil jednu časť. Ak môžem, by som prečítal z úvodu doktora Kamenca k tomu, aký osud stretol Lubomíra Liptaka po roku 68, kedy sa jeho kniha, jeho ďalšie celkové dielo dostalo na zoznam proskribovaných. Žiaľ, nebol to prvý ani posledný podobný prípad v našej historiografii, respektíve v spoločenských vedách a v kultúrnom živote vôbec, keď sa politická moc snaží umlčať a natrvalo zbaviť svojich oponentov alebo inak nepohodlných tvorcov. Spravidla to boli a sú profilujúci autori v rámci svojho odboru. Pri sledovaní daného javu možno konštatovať, že na Slovensku sa vytvorila tradícia, keď si v úvodzovkách strieľame do vlastnej nohy. Sám Lipták tento opakujúci sa jav komentoval v jednej zo svojich esejí pod signifikantným názvom Odťaté ruky. Je to niekoľko generácií, ja pôsobím na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied od roku 2015, kedy som nastúpil na interné doktorantské štúdium, a v pracovnom pomere som od roku 2019, takže je to viac ako 50 rokov od momentu, kedy vlastne jeho knižka vznikla, kedy som ja nastúpil na Historický ústav. Takže som už tá generácia historikov, ktorí nemali bohužiaľ tú česť sa s týmto autorom stretnúť. Napriek tomu jeho dielo je pri vzdelávaní, aspoň bolo prítomné, keď ja som študoval, pri vzdelávaní súčasných historikov na Slovensku. Či už sa rozprávame napríklad o dnes diskutujeme knihe Slovensko 20. storočí, ale aj storočie dlhšie ako 100 rokov a jeho ďalšie diela, tak predstavujú podľa mňa veľmi dobrý základ pre historikov moderných slovenských dejín, a to z viacerých smerov. Samozrejme, tie knihy nie sú neprekonateľné v tom, že by vlastne sa slovenská historiografia za tých 50 alebo už viac rokov nikam neposunula, ale predstavujú jeden zo základných stavebných kameňov, na čom dnes slovenská historiografia stojí, a ukazujú veľmi zaujímavý prínos tej generácie historikov, ktorá pôsobila v 60. rokoch 20. storočia, čiže to Lubomír Lipták alebo Jozef Jablonický. Tým, že ja sa vo svojom výskume venujem odboju počas druhej svetovej vojny, tak obidva títo autori sú veľmi smerodajní. To Liptakové dielo je veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že naozaj on sa venoval obdobiu veľmi nedávnemu. Keď sa my pozrieme na poslednú časť napríklad Slovenska 20. storočí, kde on si všimá aj 50. roky, tak jednak to chce aj istú, dobre spať, osobnú odvahu skúmať takú tému, a zároveň nám nastavuje trošku zrkadlo v tom, že by bolo vhodné skúmať na Slovensku aj tie posledné 10 ročia.

0: Ukážku z knihy Slovensko v 20. storočí číta herec Peter Sklár.
1: Vo februári 1956 boli u nás treskúce mrazy. Ale správy o rokovaniach na 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Moskve akoby odrazu zvýšili teplotu o niekoľko stupňov. Odsúdenie kultu osobnosti, nové stanoviská k medzinárodnému komunistickému hnutiu, k vojne, k mierovému spolužitiu dvoch sústav vo svete znamenali prevrat v mnohom, čo ešte včera platilo ako nemenný a nediskutovateľný zákon. Pochybnosti, prv iba nesmelo alebo v inotajoch vyslovované myšlienky, našli potvrdenie a podporu z najautoritatívnejšieho miesta. Odhalenie Stalinových zločinov, deformácií pôsobili šokujúco, aj keď boli každému pravda primerane jeho postaveniu a rozhľadu známe. Veď masové represálie v socialistických krajinách dosahovali také rozmery, že nik nemohol a nemôže tvrdiť, že o ničom nevedel. Ale teraz, po ich odsúdení z najvyššej tribúny, nebolo už možné ďalej zatvárať oči. Napriek tomu rokovania na 20. zjazde i celý duch a smer, ktorý naznačovali, boli optimistické. Dovtedy, ako článok viery, platila Stalinova poučka o zostrovaní triedneho boja za socializmu, čo načrtávalo perspektívu permanentných otrasov a mimoriadneho stavu pre život celých generácií na spôsob neskoršej čínskej kultúrnej revolúcie. Platila Stalinova poučka o nevyhnutnosti vojny za imperializmu, čo bola iste smutná výhliadka v čase masovej výroby zbraní hromadného ničenia, zúfala perspektíva v čase atómových a termonukleárnych bomb. Ako zdôraznil Stalin roku 1952, je možné mierovým hnutím danú vojnu iba dočasne oddialiť, čím prakticky, nech sa to akokoľvek popieralo, dostávalo ľudstvo iba akýsi odklad pred hrôzami termonukleárnej smrti. Pre národy žijúce na hranici dvoch táborov, a teda vo frontovej línii atómovej vojny, bolo slabou útechou, čo hovoril Molotov na 19. zjazde. Sú všetky dôvody k predpokladu, že tretia svetová vojna spôsobí rozpad svetového kapitalistického systému. S veľkou nádejou sa prijímali aj ďalšie závery 20. zjazdu. Naša krajina stále tiesnivejšie a každým ďalším rokom viac pociťovala bremeno pre ňu nevhodného modelu. Celý jej spoločenský organizmus sa bránil prijať transplantované srdce, ktoré možno v inom tele bylo pravidelne. Ale tu pracovalo neustále na hraniciach kolapsu.

On patril medzi tých ľudí, ktorí boli povyhadzovaní z ústavu a potom ústav, to tiež nebol vec riaditeľa, ale čo? A nebolo to len na historickom ústave, keď všetci títo, ktorí museli nedobrovoľne opustiť pracovisko, boli pozvaní na pohovor, na vedenie ústavu. Ja som bol úplne mimo týchto štruktúr vedenia, som bol stále vtedy relatívne mladý človek a im ponúkli ako návrat. Absolutná väčšina to prijali, niektorí nie, našli si iné miesto, ale Lipták prišiel a ja som až obdivoval, s akým entuziazmom on začal pracovať. On sa neuzavrel do nejakej slonovej veže a povedal si, ja si budem tu robiť a budem robiť to, čo chcem. On sa stal predsedom vedeckej rady, prijal funkcie, vrátil sa ako šéf-redaktor historického časopisu. Zariadil, aby historický časopis bol karentovaný, to znamená, aby jeho vychádzanie bolo evidované vo všetkých svetových bibliografických inštitúciách. Ale nikdy som u neho nevidel, že by zo svojho osudu vytlkal nejaký politický, ale ani ľudský kapitál. Hoci mal na to, a dám právo, lebo Lipták, keď musel odísť z historického ústavu, to bol v 71. roku, lebo mu údajne hrozil, to som od neho vedel, že keď neodíde dobrovoľne a ešte môže odísť na pracovisko stále historické, teda do múzea, tak aj túto možnosť stratí. On sa nezaoberal nejakými tými svojimi vlastnými bolačkami a bol veľkorysý. Ja som sa vtedy stal aj členom redakcie historického časopisu, ktorý on vtedy opäť začal viesť. A viem, som chodil na tie redakčné rady a on nikdy, ale nikdy, keď do redakcie časopisu prišiel nejaký text, ktorý bol napísaný aj bývalými jeho neprajníkmi, on nikdy neodmietol, lebo on mal vždy, jeho kritérium bola kvalita toho textu.

0: Historička Elena Manová pripravila s Ľubomírom Liptákom anglický výber z jeho textov, ktoré vyšli v roku 2002 pod názvom Changes of Changes. Dnes nás Elena Manová upozorňuje na článok tohto autora, ktorý považoval za kľúčový. Nahliadal v ňom na dejiny z optiky konkrétnej generácie. Generáciomer, povedal som to dobre?
1: Ale áno, seriózne analýzy jeho diela, tento článoček z historickej revie vôbec nebudú uvádzať alebo akceptovať, ale on sám tomu prikladal dosť veľkú úlohu. Vychádzal z toho, že dejiny tvoria živí ľudia a tí sa so svojím údelom vyrovnávajú podľa toho, v akej dobe žijú, aké skúsenosti mali, koľko vojen zažili, epidémii, katastrof a tak ďalej a koľko zdanlivo bezstarostných rokov, ktoré možno sa potom ukázali tými najšťastnejšími.
0: Ak by sme do tejto tabulky generáciomeru dosadili osobnosť Ľubomíra Liptáka ako súčasť svojej generácie?
1: Keď sa pozrieme, že sa narodil v roku 1930, to znamená, že sa narodil v období hospodárskej krízy. Ako chlapec prežil vznik vojnovej Slovenskej republiky a prežil druhú svetovú vojnu aj SNP, tedy mal 14 rokov, ťažkosti povojnového zásobovania, február 48, menovú reformu 1953, 50. roky, pád Stalinovho kultu. No potom v tom jeho vlastnom generáciomeri vystupuje rok 68. Na prelome 67-68 on písal práve to Slovensko v 20. storočí, ktoré teraz už neviem koľkýkrát vychádza. Potom už je veľký zlom november 89. Bol si vedomý množstva detailov, aj tých množstvo detailov vypátral, ale vedel ich fantasticky syntetizovať a fantastickým eseistickým a literárnym jazykom.
0: Ľubomír Lipták patril k jednej z najskúšanejších generácií našej modernej histórie. Napriek tomu, alebo práve preto, dokázal svojim písaním postihnúť to najpodstatnejšie, a to preskúmať našu spoločnú minulosť nielen z hľadiska veľkých dejín, ale skúsenosťou obyčajného človeka. Dnešné záverečné slovo patrí Ľubomírovi Liptákovi, tak ako jeho hlas zachoval rozhlasový archív.
2: História nie je typ vedy, ktorý dokáže predvídať budúcnosť. Ona môže dať iba istú skúsenosť. Môže porozprávať príbeh, ktorý je ľudskou skúsenosťou. A každý zo svojho života vieme, že skúsenosť je užitočná. Ale skúsenosť nie je návod. My máme ako jednotlivci, ako kolektív, ako spoločnosť pravdepodobne vplyvom predchádzajúcich dejín strach pred zodpovednosťou za konanie. Preto sa pokúšame stále nachádzať nejakú výhovorku. Stále hľadáme niekoho, kto je za veci viac zodpovedný ako sme my. Slovensko moje,
0: program Rubikon venovaný 5. vydaniu knihy Slovensko v 20. storočí pripravili zvukový majster Andrej Klimič, herec Peter Sklár a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
3: Rádio Devín.
4: V Rádiu Devín sa vo veľkom koncertnom štúdiu o chvíľu začne priamy prenos organového koncertu pod pyramídou. Moderuje Tomáš Boroš.
3: Rádio Devín. Organové koncerty pod pyramídou.
5: Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Rádia Devín i vy, milé publikum, tu vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vítajte pri počúvaní priamého prenosu 5. podujatia z cyklu Organové koncerty pod pyramídou, ktoré dramaturgicky pripravuje organista a pedagóg VŠMU profesor Imrich Szabo. Na dnešnom koncerte sa predstaví poľský organista Václav Golonka, ktorý študoval hru na orgáne na Hudobnej akadémii v Krakove i na Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni v triede profesora Hansa Haselböcka. Koncertoval vo viacerých európskych katedrálach a v prestížnych koncertných sieniach. Hosťoval na významných hudobných festivaloch v Londýne, Berlíne, Kodani, Brne i Krakove. Predstavil sa aj v Spojených štátoch amerických a absolvoval turné v Južnej Afrike. Repertoár Václava Golonku zahŕňa diela od raného baroka po súčasnosť. Do programov svojich koncertov pravidelne zaraďuje aj hudbu poľských skladateľov a ani dnes tomu nebude inak. Na úvod si vypočujeme dielo Fantázia nordická od solistovho krajana, významného skladateľa, organistu, muzikologa a pedagoga Mariana Savu. Savová tvorba je bohatá a obsahuje približne 800 kompozícií, medzi inými napríklad 5 organových koncertov, asambláž pre symfonický orchester, stovky skladieb pre solový orgán, klavírne a čembalové diela, komornú hudbu, kompozície pre zbory, ale aj oratória a kantáty. Zaujímavosťou sú aj jeho diela pre orgán štvoručne, ktoré interpretoval s Marietou Krúcel-Sosnovskou. Fantázia nordická z roku 1986, ktorej autorom je Marian Sava, zaznie na úvod. Na pódium teraz už pozývam dnešného solistu, je ním Václav Golonka.

V Rádiu Devín a vo Veľkom koncertnom štúdiu sme dopočúvali Fantáziu nordickú od poľského skladateľa, pedagoga, organistu Mariana Savu. Interpretom bol Václav Golonka, laureát medzinárodnej hudobnej súťaže Pražská jar a súťaže Muzika Sakra v Norimbergu. V roku 1998 sa stal víťazom medzinárodnej organovej súťaže v Pretórii, kde získal aj cenu za najlepšiu interpretáciu triovej sonáty Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu tohto nemeckého barokového génia Václav Golonka zaradil aj do dnešného programu. Z Bachovej tvorby pre orgán zaznejú Preludium a fuga G-dur BWV 541. Vznik tohto virtuózneho diela, ktoré je syntézou tradícií nemeckej organovej hudby a talianského koncertantného štýlu, môže siahať do čias skladateľovej mladosti, keď pôsobil na kniežacom dvore vo Weimare. Bach dielo prepracoval v 30. rokoch 18. storočia v Lipsku. Znalci jeho tvorby predpokladajú, že tak urobil pre svojho najstaršieho syna Wilhelma Friedemana, keď sa uchádzalo miesto organistu v drážďanskom Sophienkirche. Wilhelm Friedemann v konkurze uspel a v Drážďanoch zostal viac ako 12 rokov. Bachovo preludium a fúga G-dur si teraz toto dielo vypočujeme v interpretácii Václava Golonku.

V Rádiu Devín dozneli Preludium a Fuga G-dur BWV 541 Johana Sebastiana Bacha. Na orgáne vo Veľkom koncertnom štúdiu hral Václav Golonka. Recitál poľského umelca bude pokračovať meditáciou na staročeský chorál Svatý Václave od Jozefa Suka. Suková meditácia súvisí s udalosťami pred vypuknutím Prvej svetovej vojny. 29. júla 1914 vyšiel v novinách manifest cisára Františka Jozefa Mojim národom, v ktorom prikázal predsedovi vlády vyhlásiť vojnu. Sukov priateľ, lekár Ferdinand Pečírka, milovník hudby, predseda Českého spolku pre komornú hudbu a neskôr profesor na lekárskej fakulte Karlovej univerzity, bol v tom čase zamestnaný na polícii a preto disponoval rôznymi dôvernými informáciami. Pečírka upozornil Suka, že počas vojnového stavu bude České kvarteto musieť začínať koncerty rakúskou hymnou a bolo by užitočné, keby Suk pre teleso, v ktorom pôsobil ako druhý huslista, skomponoval niečo, čo by bolo Čechom blízke. Pečírka zmienil, že v skladbe by mohla byť použitá známa stredoveká duchovná pieseň Svatý Václave, ktorej melódia spojená so slovami Nedej zahynouti nám, ni budoucím, bude pre Čechov zrozumiteľná a osloví ich. Dielo premiérovalo České kvarteto len 5 dní po dokončení kompozície. Stalo sa tak 27. septembra 1914 v predvečer Sviatku Svätého Václava v pražskom Rudolfíne. V tom istom roku vydal skladbu František Augustín Urbánek vrátane verzie pre orgán. Meditácia na staročeský chorál Svätý Václave zaznie v Rádiu Devín v interpretácii Václava Golonku.

V Rádiu Devína vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu doznela meditácia na staročeský chorál Svätý Václave od Jozefa Suka. Na organe hrála Václav Golonka. Ako ďalšie dielo si dnešný solista vybral Capriccio opus 36 od poľského skladateľa a dirigenta Miečislava Sužinského, ktorý pôsobila ako organista v katedrále svätého Jana Krstiteľa vo Varšave. Miečislav Sužinský, ktorý žil v rokoch 1866 až 1924, pochádzal z hudobníckej rodiny a jeho otec a dvaja bratia boli cirkevnými hudobníkmi, organistami a dirigentmi. Sužinský študoval v Berlíne, Lipsku, Regensburgu, pôsobil v Poznani, Líbave, Sankt Petersburgu, Saratove a Kieve. Od roku 1904 bol dirigentom vo Varšave, kde aj vyučoval na tamojšom konzervatóriu. Okrem kompozícií pre orgán zanechal tiež diela pre klavír, zbory a omše. Je tiež autorom publikácií Nová škola gregoriánskeho chorálu a o cirkevnej hudbe a postavení organistov. V roku 1912 začal pracovať na rozsiahlom diele o kontrapunkte, prácu však prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny, počas ktorej sa dostal do ruského zajatia. V roku 1921 sa vrátil do vlasti úplne vyčerpaný, zomrel o 3 roky neskôr. Miečislav Sužinský, Capriccio, opus 36.

V Rádiu Devín počúvate v priamom prenose organové koncerty pod pyramídou. Doznelo Capriccio Fizmol opus 36 od poľského skladateľa Mieczysława Sužinského. Skladbu sme si vypočuli v interpretácii Václava Golonku, ktorý si na záver svojho recitálu vybral sonátu číslo 1 D-mol opus 42 od francúzskeho organistu, pedagóga, skladateľa a editora Alexandra Guimonta. Guimont sa venoval organovej hre od mladosti. Prvý post organistu získal už ako 16-ročný. Vďaka všestrannému talentu, čo skoro komponoval, učil, dokonca hral na viole vo filharmonickej spoločnosti. V roku 1860 odišiel do Bruselu študovať už aka Nikolsa Lemensa, propagátora Bachovej organovej tvorby, u ktorého študoval aj Charles Maria Vidor. Guimontovo meno sa spája s inauguráciou viacerých organov, vrátane významných nástrojov Cavaille Colla v kostole Saint-Sulpice a katedrále Notre-Dame v Paríži. V roku 1871 sa aj vďaka medzinárodnému renomé koncertného virtuóza stal organistom v kostole Svätej Trojice. V Paríži sa Guimont ako interpret i editor zaslúžil obnovenie záujmu o organovú hudbu francúzskych barokových majstrov i o propagáciu tvorby svojich súčasníkov, krem iných Lista, Schumana, Franka, Saint-Saënsa či Vidora, po ktorom nastúpil na miesto profesora na Parížskom konzervatóriu. Významnou súčasťou Guimontovej rozsiahlej tvorby pre organ je 8 organových sonát, ktoré možno chápať ako istý pendant k Vidorovi organovým symfóniám. Sonáta číslo 1 D-mol Alexandra Guimonta bude poslednou skladbou dnešného koncertu. Najbližší recitál z cyklu Organové koncerty pod pyramídou, ktorý môžete navštíviť osobne alebo prostredníctvom priamého prenosu Rádia Devín, sa uskutoční 14. júna. Predstaví sa na ňom švajčiarsky organista András Jeter. Teraz už sonáta číslo 1 D-mol opus 42 s časťami introdukcia a allegro, pastorále a finále. Na organe hrá Václav Golonka.

0: Rádio Devín, organové koncerty pod pyramídou.
1: V Rádiu Devín sme počúvali priamy prenos organového koncertu pod pyramídou, na ktorom sa predstavil poľský interpret Václav Golonka. Scenár Mária Boháčová, Andrej Šuba, hudobná réžia Tomáš Chren, majster zvuku Pavel Hanzel, moderoval Tomáš Boroš. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme výber z cyklu Miroár, zrkadlá Maurisa Ravela, na klavíri hrá Zuzana Niederdorfer.

0: Výber z cyklu Zrkadlá Morisa Ravela hrala Zuzana Niederdorfer.
1: Milí poslucháči, a teraz vás pozývame do sladkého Provencálska, do rodiska dvoch géniov, Emila Zolu a Paula Cézanna. V detstve ich spájalo priateľstvo, v mladosti túžba presadiť sa v umeleckom svete. Ich korešpondencia však svedčí o postupnom rozpade vzájomného puta, ktoré sa ukončilo neporozumením. Hovorí o tom životopisné pásmo Jaroslavy Grúberovej Byť géniom.

0: Belle Provence. Sladké Provencálsko, ospevované už trubadúrmi a mnohými ďalšími básnikmi a spisovateľmi. Frédéric Mistral svoju krajinu dokonca nazýva Madame Provence.
1: Táto krajina a jej jazyk sú prevoňané tymiánom, rozmarínom a levanduľou, presvetlené zlatom a nebeskou modrou. Ó vône, ó jas, ó slasti, ó preludy, ó pokoj tejto nádhernej krajiny.
0: Iný slávny provencálsky rodák Jean Genet, ktorý pešo prechodil celú túto krajinu, ju celý život neprestal obdivovať a písať o jej krásach.
1: Napriek vzdialenosti dovidím na horu Saint-Victoire. Na jej úpetí drieme Aix-en-Provence, vnorené do kamenistého údolia. V diaľke tušíme jazero Ber a kamenistú pláň Cro. Aj keď ich nevidno, lebo jazerná hladina a biele okruhliaky sa zrkadlia na nebi. Študenti s prázdnymi vreckami postávajú pred kaviarňou Café de Deux Garçons. V katedrále kostolník odmieta vstup dvom posledným návštevníkom, lebo vo vnútri vraj už nie je dobré svetlo. Starožitník si otvoril dvere na ulicu, aby mohol vo svetle pouličných lámp listovať v rukopise partitúry opery Così fan tutte. Na kruhovom námestí s fontánou vozy prichádzajúce z Marseille stúpajú cestou, čo vedie do Alp.
0: Aix-en-Provence je mesto fontán. Najkrajšia z nich je baroková fontána štyroch delfínov. Pri nej sa v roku 1853 stretávali dvaja 13 až 14 roční chlapci. Jeden bol počerný, útly, taliansky typ, druhý bol statný s kučeravou šticou. Obaja navštevovali Bourbonské líceum a boli veľmi dobrí žiaci.
1: Ten malý, neduživý, dostával ceny za kreslenie, no nosil v sebe literárneho génia. Bol to budúci slávny spisovateľ Emil Zola. Ten druhý, statný, bol najlepší veršotepec na škole. Veršoval vo francúzštine, latinčine, gréčtine, no nosil v sebe maliarského génia. Bol to Paul Cézanne.

0: Aj keď nechodili do tej istej triedy, trávili spolu všetky prestávky a na líceu ich nazývali nerozluční. Neskôr prijali medzi seba ešte tretieho spolužiaka, Batisténa Bejľa. Títo chlapci milovali Vergília a Cicerona, hltavo čítali verše Iga a Myseta a nesmierne radi chodili do prírody.
1: Zola takto opisuje mladé roky vo svojom prvom románe Klódovo vyznanie, ktorý vyšiel v roku 1865 a bol venovaný Sézanovi.
2: Bolo to asi v roku 1856. Mal som sotva 16 rokov. Boli sme traja priatelia, ktorí drali nohavice v laviciach Bourbonského lícea. V dňoch voľna a vo chvíľach, ktoré sme si mohli ukradnúť medzi učením, sme vyrážali na bláznivé výlety do okolia. Potrebovali sme vtedy veľa vzduchu a veľa slnka. Vyhľadávali sme často chodníky stratené na dne úžľabín, kde sme sa cítili ako objavitelia. Stretávali sme sa aj na brehu rieky a boli sme očarení vodnými zákutiami. V zime sme chodievali do susedných dedín jesť omelety. Zbožňovali sme zvuk krokov po zamrznutých cestách. Na jeseň z nás boli poľovníci. Ach, neboli sme vôbec nebezpeční pre zver. Poľovačka bola len zámienkou pre naše dlhé potulky. A končila sa vždy v tieni píny, kde sme si ľahli a rozprávali milé historky. Naše lásky boli v tom čase hlavne básnici. Najprv bol našim kráľom Viktor Hugo. Ohuroval nás svojou velebnosťou, očaroval svojou výrečnosťou a potom sa objavil Myset. Pri čítaní jeho poézie sme objavovali samých seba, svoje srdcia. Druhé pohlavie bolo z našej spoločnosti vylúčené. Boli sme bojazliví a nešikovní.

0: Cézanne sa narodil 19. januára 1839 v Aix-en-Provence. Vyrastal medzi autoritatívnym otcom, ktorého v detstve obdivoval, a láskavou matkou, ktorú miloval a ktorá sa mu svojou láskou a nehou snažila kompenzovať materializmus otca bankára. Paul bol najstarším dieťaťom v rodine. Mal dve mladšie sestry, Marie a Rose.
1: Asi v 16 rokoch sa u Paula objavujú výtvarné sklony. Zapisuje sa do kurzov kreslenia v miestnom múzeu a začína rozmýšľať o tom, že by sa raz mohol stať maliarom. Keď doma vyslovil toto želanie, narazil na vehementný odpor otca, ktorý považoval toto povolanie za podradné a nevýnosné. So svojím synom mal celkom iné plány. Chcel, aby študoval právo a zamestnal sa v jeho banke.
0: Na prahu dospelosti sa priatelia musia rozlúčiť. Zola s matkou sa sťahujú do Paríža. Pre troch priateľov bolo toto rozlúčenie veľmi kruté. Lúčia sa, ako by to bolo navždy. Nechýbajú ani slzy.
1: Cézanne v nasledujúcom roku vek zmaturoval a Zola v Paríži nie. Cézanne túži po štúdiu maliarstva v hlavnom meste, na otcovo naliehanie sa však zapíše na právnickú fakultu Vex. Robí úspešne skúšky, ale právo ho nudí. Aby si štúdium trochu spríjemnil, veršuje občiansky zákonník a pamflety, v ktorých vyjadruje svoju nevôľu.
2: Nebesá, povedzte, čia pojašená hlava stvorila netvora starorímskeho práva, a ktorý idiot ju ako dávku smrtiacu bezcitne predpísal pre prvú štátnicu. Čo ťa to posadlo, že z mozgovej kôry, ó, Justinián, si vypotil korpus juris?

0: Od Zolovho odchodu si traja priatelia stále píšu listy.
1: Odkedy si odišiel Zex, môj milý, zmocnil sa ma temný zármutok. Neklamem na moju dušu. Nepoznávam sám seba, som ťažkopádny, hlúpy a pomalý.
0: Zola v odpovedi Sézanovi opisuje parížskú spoločnosť a zároveň ho nabáda, aby si u otca vybojoval súhlas so štúdiom maliarstva.
2: Tu má každý na tvári masku. A keď sa ti podarí niekoho odmaskovať, nie si si istý, či nemá pod maskou ďalšiu masku. Slovo dobrá výchova tu má kladný a zároveň záporný zmysel. Mravy sú tu zženštilé a panuje tu klamstvo. Pochopiteľne, že takáto situácia nejako nenadchýna poetu, ktorým by som chcel byť. Musíš presvedčiť otca, že maliarstvo je tvoje povolanie a tvoje právo. Kresli čo možno najviac a buď silný. Myslí na to, že je to tvoja budúcnosť, tvoje šťastie.
0: Sézan zasa vo svojich listoch pripomína krásne miesta v okolí Aix, ktoré spolu navštevovali.
1: Pamätáš sa na Píniu, ktorá na brehu Arku skláňala vlasatú hlavu nad priepasť zývajúcu pod ňou? Na tú Píniu, ktorá svojimi vetvami chránila naše telá pred slnečným žiarom. Ach, nech ju Boh chráni pred sekerami drevorúbačov. A pamätáš sa na naše kúpanie? Celé dni pri vode na slnku a večer ohnivé západy slnka, ktoré sme obdivovali. Nech naše spomienky ostanú pekné a usmievavé, lebo pekná a usmievavá je provencalská krajina s vrškami porastenými píniami.
0: Zola mu odpovedá.
2: Ponáram sa do vôd Sény. Do Sény veľmi širokej a hlbokej. Ale chýbajú mi tu dužinaté pínie. Nie si ja nikde ochladiť fľašu. A chýba mi tiež nesmierna Sézanova predstavivosť a zábavná, šteklivá konverzácia s ním.
3: No priatelia si píšu aj o láske a literatúre. 19-ročný Zola píše Sézanovi.
2: V jednom z tvojich posledných listov som našiel túto vetu. Micheletova čistá a noblesná láska môže existovať, ale je veľmi zriedkavá. No nie je taká zriedkavá, ako by si si myslel. A to je téma, o ktorej som zabudol hovoriť vo svojom poslednom liste. Nie je to dávno, keď som hovoril rovnako ako ty. Ale dospel som k názoru, že toto storočie nie je také materialistické, ako sa zdá. Správame sa ako záškoláci, ktorí si rozprávajú o tom, kto urobil najväčšie darebáctvo. Egoisticky sa vychvaľujeme, alebo sa o preteky očierňujeme. Toľko sa vtipkuje o žene a o láske, že tomu všetkému prestávame veriť. Ale ak o tom začneš premýšľať a spýtaš sa svojho srdca, presvedčíš sa, že ani ty nie si z iného cesta než iní muži a že nie je správne tvrdiť, že láska je mŕtva.
3: Sézan mu odpovedá listom, z ktorého už cítiť jeho maliarské videnie ženy.
1: Pozerám sa na tú božskú postavu. Dúfam, že jej krásne alabastrové prsia sú pružné a citlivé na lásku. Vietor, čo vzdúva jej farebné priesvitné šaty, dovoluje uhádnuť obrysy oblých lítok.
3: Píšu si aj o maliarstve.
2: Často spomíname v našich listoch poéziu, ale slová maľovanie a sochárstvo sa v nich vyskytujú zriedka. To je ťažké opomenutie, takmer zločin. Keď sa na obraz pozerám ja, čo viem rozlíšiť akurát čiernu od bielej, nemôžem si dovoliť posudzovať ťahy štetcom. Môžem povedať iba to, či sa mi páči námet, či mi obraz ako celok dovolí snívať o niečom peknom a úžasnom a či z kompozície obrazu dýcha láska k ukráse. Jedným slovom, bez toho, že by som sa zaoberal maliarstvom, hovorím o umení, o myšlienke obsiahnutej v diele. Na rozdiel od teba, ktorý vieš, aké je ťažké umiestňovať na plátno farby v súlade s fantáziou, ja vnímam iba vzhľad obrazu. Ty sa zaoberáš remeslom, nadchýnaš sa tým alebo oným ťahom štetca, farbami a tak ďalej. Je to pochopiteľné, pretože v tebe je iskra, idea. Ty hľadáš formu, ktorú zatiaľ nemáš a úprimne ju obdivuješ u iných. Ale pozor, forma nie je všetko. Pred formou musíš dávať prednosť myšlienke.
1: V očiach obyčajného človeka je veľmi malý rozdiel medzi tým, či vidí čmáranicu alebo umelecké dielo. Na oboch je biela, červená a tak ďalej. Ťahy štetca, plátno a rám. Rozdiel je iba v drobnosti, ktorá sa ani nedá pomenovať.

0: Cézanne síce úspešne študuje na práve, ale stále túži po Paríži a po maliarstve. Otec je neoblomný. Matka sa ho pokúša presvedčiť všetkými možnými argumentmi.
1: Volá sa predsa Paul, tak ako Rubens a Veronese. Je na to povolanie predurčený.
0: Otec napokon predsa povolí a sľúbi, že odcestuje s Paulom do Paríža. No prípravy na cestu trvajú veľmi dlho.
1: Keď sa Zola od Beľa dozvie, že Cézanne príde do Paríža, jasá a hneď mu dáva praktické rady.
2: Navrhujem ti, ako si budeš môcť zadeliť čas. Ráno od 6 do 11 pôjdeš do ateliéru maľovať podľa živého modelu. Potom sa naobeduješ a od 12 do 16 budeš kopírovať v Louvre alebo v Luxemburskom paláci umelecké diela, ktoré sa ti zapáčia. To bude spolu 9 hodín práce. Myslím si, že ti to bude stačiť. A večery budeme mať celé pre seba. V nedeľu rozprestrieme krídla a odletíme niekam do okolia Paríža. Sú tam malebné miesta, ktoré môžeš maľovať do vôle a krásne stromy, pod ktorými budeme obedovať. Na každý večer už mám veľkolepé plány. Uskutočníme ich, keď prídeš.
1: O niekoľko dní dostane Cézanne od Zolu ďalší list.
2: Mal som sen. Napísal som peknú knihu a ty si ju ilustroval úchvatnými kresbami. Na obálke žiarili naše dve mená. A v tomto geniálnom bratstve sme vstupovali do života.

0: Napokon Cézanne do Paríža prišiel. Sprevádzal ho otec a sestra Marie. Zola rozradostený píše Bailovi.
1: Videl som Paula. Videl som Paula, rozumieš? Chápeš melódiu týchto troch slov? Prišiel dnes, v nedeľu ráno. Zavolal na mňa zo schodiska. Spal som iba na jedno oko. Rozochvený od radosti som hneď otvoril dvere a bláznivo sme sa objali.
2: Cézanne v Paríži navštevuje Louvre a Luxemburský palác. Obdivuje Rubensa, Poussina, ale hlavne Delacroixa. Chodí maľovať do Swissovej akadémie podľa modelu. Nie je tu však žiadne pedagogické vedenie, každý maľuje ako vie. Rozčarovaný píše sestre.
1: Kto sa raz narodil, vek je stratený. Nemôže sa mu v Paríži páčiť. Tu je všetko iné. Aj Emil je iný. Provensálsko, jeho svetlo, jeho kamenné chodníky, pokrútené pínie, červená, okrová, žltá farba, ale aj stredomorská modrá. Všetko, čo pri tvorbe živí moju predstavivosť, mi tu chýba.
0: Aj Zola je sklamaný zo Cézanna a zveruje sa Bailovi.
1: Paul je stále ten úžasný fantasta. Nestratil nič zo svojej originality. Avšak len čo sem prišiel, už rozpráva o návrate. Všetko je iné ako voľakedy Vex, keď sme mali 18 rokov. Presviečať o niečom Cézanna je ako presviečať veže Notre Dame, aby tancovali štvorilku. Paul je urobený z jedného kusa. Tuhý, neohybný a tvrdý. Desí sa diskusií, lebo rozprávanie ho vraj unavuje. Ale hlavne zúri, že treba zmeniť názor, ak jeho partner má pravdu. A keď aj jeho ústa povedia áno, jeho celkový postoj hovorí nie. Musím sa prispôsobovať jeho náladám, keď nechcem, aby sa naše priateľstvo skončilo.
2: Keď Cézanne v septembri neúspeje na príjímacej skúške na Akadémii krásnych umení, odchádza z Paríža do Aix. Začne pracovať v otcovej banke a po večeroch navštevuje kurzy kreslenia. Otec jasá. Cézanne prerušuje kontakt so Zolom. Premýšľa o sebe.
1: Ak chcem niečo v maliarstve dosiahnuť, je to možné iba v Paríži. No, Provensálsko je pre mňa zdrojom životnej energie. Podľa toho si musím zariadiť život.
0: Cézanne znovu podstupuje boj s otcom a v novembri 1862 odchádza do Paríža. Opäť navštevuje Swissovú akadémiu a zoznamuje sa tu s budúcimi impresionistami. Monetom, Renoirom, Bazilom a hlavne s Pissarom. Nadviaže zase kontakt so Zolom a predstaví ho svojim novým priateľom.

0: Skupina mladých maliarov zoskupujúcich sa okolo Maneta sa pravidelne stretáva na Montmartre v kaviarni Gerboa. Zola, ktorý už dosiahol isté novinárske úspechy, píše o týchto mladých maliaroch pochválne články v rôznych časopisoch.
1: Cézanne maluje romantické kompozície s námetmi z gréckej mytológie a z literatúry s témami tragickej erotiky a smrti.
0: Snaží sa, tak ako jeho priatelia, aby jeho obrazy boli vystavené v salóne, každoročnej prehliadke novej maliarskej tvorby.
1: Keď neúspeje, vracia sa do Aix. Maluje portréty otca a príbuzných.
0: Nasledujúci rok opäť posiela obraz do salónu. Porota ho odmieta, tak ako aj obrazy jeho priateľov.
1: Rovnaký rituál sa opakuje každý rok. V salóne sa vystavujú len obrazy malované konvenčným akademickým štýlom. Moderné diela tam nemajú prístup.
0: Cézanne ťažko znášal neúspech. Musel sa cítiť nepochopený aj osamotený. Preto mu bolo také vzácne priateľstvo s Pissarom. O 7 rokov starší Pissaro privedie Cézanna k maľovaniu krajiny v plenéri a drží nad ním ochrannú ruku.
2: Kým som spoznal Pissara, maľoval som na obrazy námet. Po Pissarovi som maľoval na obrazy motív. Motív to je transformácia a adaptácia priestoru podľa potrieb maliara. Nie je to kopírovanie, ale stvárňovanie.

0: Cézanne strieda pobyty v Paríži s pobytmi v Aix. Jeho otec tam kúpil veľký dom, v ktorom má k dispozícii priestranný ateliér.
1: V roku 1870 Cézanne stretáva mladú modelku Hortenziu Fiketovú. Odchádzajú spolu na juh do Estac, kde maluje tamojšiu krajinu. Hortenzia mu o 2 roky porodí syna Paula. Cézanne svoju družku a dieťa pred rodinou tají zo strachu, že mu otec prestane vyplácať mesačnú gážu.
0: Po ďalšom neúspechu v salóne Cézanne zatapkol voči porote, voči spoločnosti, aj voči Zolovi, z ktorého sa stáva typický meštiak, a zdá sa, že opustil ideály, ktoré mali voľakedy v mladosti.
1: Zola, ktorý sa dosiaľ zaoberal najmä novinárstvom, sa rozhodol, že ďalej sa bude venovať len literatúre.
2: Vymyslel som náročný projekt. Románový cyklus, ktorý sa bude volať Rugon Makartovci a bude mať podtitul Prírodopisný a sociálny dejepis jednej rodiny. Už som si načetol rodokmeň početnej rodiny s postavami finančníkov, politikov, obchodníkov, vojakov aj umelcov.
1: Jednotlivé diely tohto románového cyklu autorovi prinášali striedavo úspechy a škandály. No knihy sa predávali dobre a Zola postupne zbohatol.

0: Cézanne odchádza spolu s Hortenziou a malým Pólom na Pissarovo pozvanie do Pontoise a neskôr do Auvers-sur-Oise. Tu maľujú jeden zo svojich slávnych obrazov, nazvaný Dom obesenca.
1: Keď boli Mané a jeho priatelia na salóne znovu odmietnutí, rozhodli sa, že si usporiadajú vlastnú výstavu. Známy parížský fotograf Nadar im požičal ateliér na bulvári de Capucine.
0: Výstavu na jar roku 1874 navštívilo obrovské množstvo ľudí, no bol to nevídaný škandál. Ľudia sa obrazom vysmievali, až sa chytali za brucha.
1: Najviac útokov smerovalo proti Cézanovi a jeho dvom vystaveným obrazom, Domu obesenca a Modernej Olympii. Novinári prskali jed.
2: Ten obraz musel byť namaľovaný v delíriu tremens alebo v drogovom opojení.
1: Claude Monet tam vtedy vystavoval malý obrázok. Pohľad na zapadajúce slnko, ktorý nazval L'Impression. Jeden z novinárov z časopisu Charivari pospešne nazval celú skupinu impresionisti.

0: Sklamaný Sezan opäť uteká do ex, aby tam nadobudol rovnováhu. Neskôr píše matke.
1: Mám pocit, že som silnejší ako všetci okolo mňa. A vy dobre viete, že tento pocit som nezískal len tak. Musím stále pracovať, ale nie preto, aby som dosiahol dokonalosť, ktorú obdivujú hlupáci. Musím ísť ďalej a ďalej, len pre radosť spravdivejšieho a umeleckejšieho prevedenia.
2: Nepriaznivé odozvy a neúspech Sezana zraňujú. Navonok to kompenzuje chvastúnstvom. Je hrubý, ironický, útočný a oblieka sa ako tulák. No v podstate ostal plachým vidiečanom a necíti sa dobre ani v spoločnosti z Café Garboa. Na všetkých sa díva podozrievavo.
1: Všetci sú to špinavci. Vyobliekaní ako notári. Horda vyklieštencov. Seruma.
0: Dráždi ho najmä blahobytný Edouard Manet. Pri jednom stretnutí v Café Garboa podal všetkým prítomným ruku. Len pred Manetom zdvihne klobúk a povie.
1: Vám paprču nepodám, pán Manet, pretože som si ju už týždeň neumil.
2: Zola je zo Sezanovho správania nešťastný.
3: Sezan nejde správnou cestou. Mal by sa krotiť, lebo takýmto správaním si ešte viac znemožňuje úspech. K úspechu nestačí iba talent. Človek si musí vedieť zorganizovať čas a mať na pamäti svoju kariéru. S bohémstvom to nikam nedotiahne.
2: Zola sa veľmi zblížil s Manetom. Manet namaľoval jeho portrét. Zola zasa napísal o Manetovi knihu Pour Manet.
3: Edouard Manet je človek veľkého sveta. V jeho obrazoch sú nádherné línie, graciózne a krásne pózy, ktoré dokazujú jeho lásku k elegancii salónov. Je to maliarová prirodzenosť.
0: Napriek osobnej antipatii si Sézan vážil Manetovu tvorbu, no najviac pre neho znamenal Pissarro. Obdivoval Renoára a Moneta.
1: Monet, to je oko. No môj ty Bože, aké oko.

0: Impresionisti mali celkovo 8 spoločných výstav. Okrem prvej sa Cézanne zúčastnil ešte na tretej spoločnej výstave v roku 1877. Vystavoval 17 obrazov, zátišia, figúry a krajinky. V časopise Le Petit Parisien sa objavil takýto ohlas.
1: Cézanne? Nenapraviteľný pochabý fantasta. Pri pohľade na jeho kúpajúcich sa mužov, ktorí majú ženské tela a mužské hlavy, musíme priznať, že dojem, ktorý nám poskytuje príroda, nie je totožný s pocitom autora.
0: Tento raz si Cézanneove obrazy všimol aj umelecký kritik z časopisu L'Impression, Georges Rivière.
1: Malby pána Cézanna majú nevýslovný šarm biblickej a gréckej antiky. Gestá postav sú jednoduché, ale úžasné, ako gestá antických sôch. Cézanneove krajiny sú majestátne a jeho zátišia také pekné, také pravdivé vo farebných tónoch, majú v sebe niečo slnečné. Zo všetkých jeho obrazov vyžaruje príroda. Diváci, ktorí sa vysmievajú z jeho obrazov, mi pripadajú ako barbari kritizujúci Panteón.

0: Neskôr už Cézanne s impresionistami nevystavoval. Navštevoval však všetky ich výstavy a udržiaval s nimi kontakt.
1: Z impresionizmu sa naučil všetko podstatné. Predovšetkým, že farba má primárnu dôležitosť. Teraz musí byť sám, aby si našiel svoju vlastnú cestu.
0: Na nasledujúcich takmer 20 rokov Cézanne prakticky zmizne z parížskej scény.
2: Najal som si vestak malý domček so záhradkou blízko stanice, na úpetí vrchu, kde na skalách rastú krásne pínie. Stále sa zaoberám maľovaním. Mám tu krásne výhľady, ale tie ešte netvoria motív. Môj vzťah s otcom je veľmi napätý. Otvoril mi list, ktorý som dostal od pána Šoketa, v ktorom sa zmieňuje o pani Cézannovej. Otec mi hrozí odňatím gáže, preto ťa prosím, zaobstaraj mi niekde v tvojom okolí prácu, aby som si zarobil na živobytie.
3: Zola už bol v tom čase dosť bohatý, aby mohol Cézannovi pomáhať.
0: Nasledujúce roky Cézanne pracuje na viacerých miestach. V Melun, v Pontoise, Vex, v Paríži a opakovane Vestak. Maľuje krajiny, zátišia, portréty. Často maľuje Hortenziu, ktorá je veľmi trpezlivou modelkou. A maľuje autoportréty. Je však stále nespokojný. Píše Zolovi.
2: Pracujem. Výsledky sú však malé. Veľmi vzdialené od všeobecného uznania a pochopenia.
3: Zola posiela Cézannovi každú knihu, ktorá mu vyjde. A tak Cézanne číta postupne Zabijaka, Nanu, Šťastie Rugonovcov a Brucho Paríža.
0: V roku 1886 vydáva Zola ďalší román z Rugon-Makartovského cyklu nazvaný Dielo. Román je silne inšpirovaný Balzakovou novelou Neznáme veľdielo, ktorej hlavnou postavou je neúspešný maliar Frenhofer.
3: Balzakov antihrdina Frenhofer pracuje celý život na tom istom obraze a snaží sa o umelecké zobrazenie krásy, ktorá mu neustále uniká.
0: Cézanne sa s Frenhoferom nikdy neidentifikoval, ale tiež poznal obsesiu nesmrteľného umeleckého diela a neschopnosť realizovať ho.
3: Frenhofer, zamilovaný do obrazu ženy, na ktorom pracoval 10 rokov a ktorý nikomu nechcel ukázať, predsa ho na konci života ukáže svojmu priateľovi Porbisovi, ktorý k nemu do ateliéru priviedol mladého začínajúceho maliara menom Poussin.
4: Keď pristúpili bližšie, zbadali v jednom rohu plátna koniec bosej nohy, ktorá vystupovala z toho chaosu farieb, tónov, neurčitých odtieňov, akejsi beztvárnej hmloviny. Ale bola to noha rozkošná, noha živá. Zostali ako skamenení obdivom k týmto zlomkom, ktoré unikli neuveriteľnej skaze, pomalej a neodvratnej. Noha sa tam zjavila ako torzo nejakej Venuše z parmského mramoru, čo sa vynára z rumoviska mesta, ktoré zničil požiar. Pod tým je žena, zvolal Porbus a upozornil Poussina na vrstvy farieb, ktoré starý maliar postupne nanášal v domnienke, že svoju maľbu zdokonaľuje. Obaja maliari sa mimovoľne obrátili k Frenhoferovi, lebo začali aspoň nejasne chápať extázu, v ktorej žil.
0: Hlavným hrdinom Zolovho románu Dielo je maliar Claude Lantier, ktorý sa nevie presadiť. Zolova románová postava pripomína trochu Maneta, trochu Renoára, ale najviac Cézanna. V tragickej postave Claude chcel Zola študovať psychológiu umeleckej nemohúcnosti geniálneho maliara, vznešeného rojka, ktorého tvorivá sila je ochromená vnútornou rozpoltenosťou. Príliš sníva, príliš sa opája ženským telom. Seba sprítomnil v románe ako spisovateľa Sandoza, Claudovho priateľa. Románová scéna zo spoločnej prechádzky priateľov po nočnom Paríži.
4: Pomyslel si zavše, že naši potomkovia nebudú takí

0: Claude počúval s unaveným výzorom. Potom hodil rukou s ľahostajnou trpkosťou. Vrav si, čo chceš. Nič nie je. Sme ešte hlúpejší ako tí šialenci, čo páchajú samovraždy kvôli nejakej žene. Keď sa zemeguľa rozletí vo vesmíre ako vyschnutý orech, naše diela nedodajú ani len atom k jej prachu.
1: Zolov hrdina Claude Lantier skončí rovnako tragicky ako Balzacov Frenhofer. Nedokáže uniesť frustráciu z nedostatočných umeleckých schopností a z nepochopenia a spácha samovraždu.
0: Claude mal v sebe cudnú vášeň pre ženské telo, bláznivú lásku k žiaducej a nedosiahnutelnej nahote a neschopnosť vytvoriť toto telo, ktoré túžil zovrieť do svojho objatia. Modelky, ktoré dostal do svojho ateliéru, zbožňoval hlavne na svojich obrazoch. Hladil ich, znásilňoval ich v beznádeji až k slzám, že ich nevie namaľovať dostatočne krásne, dostatočne živé.

0: Cézanne je románom dojatý, ale aj zranený. On je Claude Lantier. On je skrachovanec a poľutovaniahodný Rojko. Vraj tých 500 strán prečítal so slzami v očiach.
1: Tak toto si o mne Zola myslí. Cíti voči mne len strašný súcit.
2: Impresionisti považujú Zolovo dielo za zločin. Týmto románom Zola, autor viacerých článkov a esejí o výtvarnom umení, podľa nich jasne dokázal, že maliarstvu vôbec nerozumie. Monet mu píše:
3: Bojujem už dosť dlhý čas a bojím sa, aby naši nepriatelia v okamihu, keď boj je už takmer vybojovaný, sa nechopili vašej knihy a netiahli s ňou proti nám.
0: Na inom mieste prehlásil:
3: Zola nepochopil impresionistické maľovanie a nepochopil ani motivácie Cézanovej maľby. Claude v diele nemá nič spoločné so Cézanovým hľadaním. Táto kniha je Zolovým trápnym omylom.
2: Cézanne Zolovi za román ďakuje zdvorilým listom.
4: Milý Emil, práve som dostal dielo, ktoré si mi láskavo poslal. Ďakujem autorovi Rugon Makartovcov za tento milý dôkaz spomienok na dávne roky a prosím ho, aby mi dovolil v mene týchto spomienok stisnúť mu ruku. Pod dojmom dávnych časov celkom tvoj Paul.
2: Bol to posledný list, ktorý Cézanne napísal Zolovi. Títo dvaja sa už nikdy viac nevideli.
0: V tom istom roku, ako vyšlo dielo, sa Cézanne oženil s Hortenziou. Malý Paul mal už 14 rokov. Onedlho zomiera vo veku 88 rokov jeho otec. Pred pohrebom málo milovaného otca sa Cézanna zmocnilo prudké dojatie. Zabudne na všetky jeho zlomyselnosti a uvedomuje si jedno. Otec uskutočnil svoje životné plány, zatiaľ čo on, jeho syn, nie.
2: Louis Auguste Cézanne zanechal každému zo svojich detí slušný majetok. A tak má Paul Cézanne po materiálnej stránke život zaistený.
0: Hortenzia so synom zostávala väčšinu času v Paríži. Paul Cézanne je čoraz viac sám. Sám so svojou zložitou povahou. Zmieta sa stále medzi megalomániou a ťažkými pochybnosťami o sebe. Len vďaka neustálemu výpätiu sa mu darí vo všetkých životných etapách vybrdnúť z prepiatého nadšenia a z hlbokej depresie.

Kde si v 80. rokoch sa začína veľkolepý súboj umelca s nádhernou horou Saint-Victoire, ktorá sa týči na Dex a ktorá Cézanna fascinovala už od detstva.

0: tejto gigantickej prírodnej katedrále, kde sa stromy driapu po skalách do výšky k nebeskej klenbe, sa modlím.
1: Hora Saint-Victoire očarovala mnohých maliarov najmenej od 16. storočia. No musela čakať na Cézana, aby ju svojimi obrazmi preslávil na celom svete.
0: Chcem sa zmocniť hory zo všetkých úhlov pohľadu, pri rozličnom osvetlení, všetkých jej farebných odtieňov, chvenia, jasu, postoja. Pretože v mojich očiach je to živá bytosť. Saint-Victoire je v mojich očiach najvyššie bytie. Veľká bohyňa provensálska, magická bohyňa.
1: Cézanne maľoval horu Saint-Victoire do konca života. Zanechal 36 olejomalieb a 45 akvarelov, na ktorých je hora zobrazená a ktoré sú dnes roztrúsené vo veľkých múzeách celého sveta.
0: Cítim jej bohatstvo, zložitosť jej fyzickej štruktúry, ktorá sa mení zo dňa na deň a z hodiny na hodinu. Hora má svoje telo i svojho ducha. A moja ambícia je toto všetko postihnúť.
2: Pre Cézanna bola hora Saint-Victoire jeho Olympom, jeho Sinajom, jeho Fuji, jeho víťazstvom nad ostatnými maliarmi, víťazstvom nad smutným životom, poctou mŕtvemu otcovi, ale aj výzvou priateľovi, ktorý ho zradil.

0: V 90. rokoch vstúpil do Cézanovho života Ambroise Vollard. Tento vtedy mladý obchodník s obrazmi uvidel prvý raz Cézanove obrazy v obchodíku otca Tanguyho. Pér Tanguy predával farby impresionistom a tí mu platili obrazmi. Tak to bolo i so Cézanovým obrazom, ktorý otec Tanguy odvážne vystavil do výkladu.
1: Vollarda Cézanove obrazy veľmi zaujali. Chcel poznať autora a usporiadať mu výstavu. Tanguy nevedel, kde Cézan je, či v Aix, či v Paríži. No nakoniec predsa našli jeho adresu. O nejaký čas mal Vollard Cézanov súhlas a niekoľko zrolovaných obrazov bez rámov.
2: Bol som šťastný, keď som objavil lišty pod vosú za meter, ktoré mi stolársky učeň lacno upravil. Obrazy som zarámoval a konečne som mohol ohlásiť v niekoľkých spriaznených novinách, že v decembri 1895 na Rue Lafitte číslo 39 bude otvorená výstava Cézanových diel.
0: Návštevníci boli rozliční. Jedni sa vysmievali, iní obrazy chválili. Vollard niekoľko obrazov aj predal. Výstava rozbúrila celý umelecký Paríž. Impresionisti ako Renoir, Monet, Pissarro tam chodili každý deň. Bol to úspech Paula Cézana, ale aj Ambroisa Vollarda.
1: Cézan sa v Paríži objavil až po skončení výstavy, keď si dokončil svoje motívy Vex.
0: Len čo sa bližšie zoznámili, Vollard požiadal Cézana, aby namaľoval jeho portrét. Cézan bol známy tým, že priam terorizoval svoje modely. Vollard veľmi rád rozprával zážitky z tohto maľovania.
2: Keď som prišiel do ateliéru, videl som tam stoličku postavenú na debne, podložené ďalšími debnami. Nedôverčivo som si prezeral toto pódium. Cézan uhádol moje obavy a povedal: "Nebojte sa, ja sám som všetko pripravil. Nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo, pán Vollard, ak nestratíte rovnováhu. Ostatne pri pozovaní sa aj tak neslobodno hýbať." Usadil som sa tam a usiloval sa nehýbať. Prišli na mňa driemoty. Hodnú chvíľu som s nimi úspešne bojoval, no nakoniec mi hlava klesla na plece, rovnováha bola narušená a stolička, debna a ja, všetko sa zrútilo. Cézan ku mne priskočil: "Nešťastník, pokazili ste pózu. Keď ste modelom, nesmiete sa hýbať. Musíte byť pokojný ako to jablko. To sa tiež nehýbe."
1: Vollard počas sedení so Cézanom zavidol reč i na Zolu.
3: "Prestal som sa so Zolom stretávať. Ale nevedel som si predstaviť, že by mi prestal byť priateľom. Keď som bol Vex, dozvedel som sa, že tam prišiel Zola. Predstavte si, pán Vollard, môj drahý Zola bol Vex. Zabudol som na všetko, na dielo, aj na plno iných vecí. Maľoval som práve vtedy jeden motív. Štúdia sa mi celkom darila, no čo tam po nej? Veď Zola bol Vex. Ani som si nezbalil veci a bežal som do hotela, kde sa ubytoval. No, cestou som stretol kamaráta, ktorý sa večer predtým Zolu pýtal, či ide ku mne na večeru. A Zola mu odpovedal: "Čo by som u toho stroskotanca robil?" A tak som sa vrátil k svojmu motívu.
1: Vollard sa stretával aj so Zolom a pochopiteľne bol zvedavý na Zolovú verziu.
4: "Môj drahý Cézan mal iskru, ale ak mal génia veľkého maliara, nemal génia stať sa ním. Priveľmi sa ponáral do svojich snov, ktoré nikdy neuskutočnil. Celkom podľahol ilúziám. Robil som všetko, aby som ho zobudil. Listy, ktoré som mu v tom čase písal, boli také dojímavé, že ich dodnes viem naspameť. Napísal som dielo v jeho prospech. Publikum sa tou knihou oduševňovalo, no Cézan ostal chladný. Nevie sa vymaniť zo svojich snov. A čoraz väčšmi sa vzdialuje od reality. Mal som Cézana rád ako vlastného brata. A želal som mu šťastie."
0: Zola nikdy nevedel pochopiť, že pre Cézana šťastie znamená niečo iné než pre neho.

0: Do obchodu otca Tangiho prichádzajú stále častejšie mladí maliari a Cézanové obrazy sú predmetom ich vášnivých diskusí. Sú to bývalí žiaci Julianovej akadémie, ktorí sa združili do skupiny Nabis. Maurice Denis, Edouard Vuillard, Odilon Redon a ďalší.
1: Cézanne začína byť známy. V roku 1899 má druhú výstavu u Vollarda. V roku 1900 na Svetovej výstave v Paríži, kde triumfuje moderné umenie, Cézanne vystavuje dve plátna. V roku 1901 vystavuje dva obrazy v Salóne nezávislých a dva ďalšie obrazy v Salóne voľnej estetiky v Bruseli.
0: Na tej istej výstave vystavuje aj mladý maliar Maurice Denis svoj slávny obraz Omáš a Cézanne. Na obraze je v strede umiestnené Cézanovo zátišie a okolo neho stoja členovia skupiny Nabis. Obraz mal na výstave veľký úspech a kúpil ho vtedy mladý spisovateľ André Gide.
1: Cézanne sa teda stal idolom ďalšej generácie mladých umelcov. Zola sa zatiaľ rozišiel s impresionistami. V časopise Figaro napísal:
2: Pretieram si oči a chvejem sa. Skutočne som sa za toto pred 20 rokmi bil. Za túto kriklavú maľbu, za tieto škvrny, odblesky a rozklad svetla? Bože môj, bol som blázon? Veď je to ošklivé a vzbudzuje to vo mne hrôzu. Mal som vtedy 26 rokov a bol som na strane mladosti. Čo som vtedy bránil, bránil by som zasa. Mali sme vtedy pravdu v tom, že sme boli nadšení a verili sme si. Vytýčená cesta sa stala kanálom, a to preto, že sme ju rozšírili, aby po nej mohlo kráčať umenie jednej chvíle.
0: Keď sa v Paríži začalo s uznaním hovoriť o Cézanových dielach, väčšina ľudí ani nevedela, kto je autor a či vôbec ešte žije. Auguste Renoir, ktorý Cézana navštívil v jeho ústraní Vex, sa nemohol dosť vynačudovať.
3: Ako mohol zhromaždiť také obrovské množstvo majstrovských diel? Ako to robí? Položí na plátno dve škvrny a je to vždy skvelé. Nepochybne tu žije jeden z najväčších maliarov na svete, stratený. Nie je to poľutovanie hodné?
1: Do Aix prichádzajú za Cézannom tiež mladí umelci, aby ho videli pri práci. Cézanne píše Vollardovi:
4: Mám pocit, že by som sa nemal strániť mladých ľudí, ktorí sa ku mne správajú veľmi sympaticky. Mladí mi žičia, zatiaľ čo moji vrstovníci mi závidia. Verím, že keď budem vystavovať s mladými, nenavodí moja prítomnosť falošnú predstavu o napredovaní mojej maľby.

0: 29. septembra 1902 zomiera Zola. Keď sa to Cézanne dozvie, vo svojom ateliéri zavrie okenice a celý deň plače.
1: Aj on je vyčerpaný. Má pocit, že sa schyľuje k smrti. Že sa stále viac zbližuje so zemou. Verí, že sa s ňou čoskoro zmieša, ako popol.
2: Milý pán Volár, pracujem urputne. Tuším už zasľúbenú zem, ale dostanem sa do nej tak ako veľký vodca Hebrejcov? Mám už isté úspechy, ale prečo tak neskoro a tak bolestne? Umenie je v podstate obetovanie, ktoré vyžaduje zanietencov, čo sú mu oddaní celým svojim bytím. Škoda, že nás oddeluje taká vzdialenosť, lebo často by som potreboval vašu morálnu pomoc. Váš Paul Cézanne.

0: V roku 1904 jesenný salón venoval Cézanovmu dielu celú jednu sálu.
1: Koncom roku 1905 som odišiel do Aix, aby som navštívil Cézana. Našiel som očítať Attilu a na stojane mal plátno so Zátiším, ktoré začal maľovať pred mnohými rokmi a na ktorom boli lebky položené na orientálnom koberci. Cézan zvolal: "Aké úžasné je maľovať lebky. Pozrite, pán Volár." V tom čase si už uvedomoval význam svojho diela. Po chvíli ticha povedal: "Tak teda v Paríži už pochopili, že to, čo som vytvoril, je dobré. Ach, keby tam tak teraz, keď ja chrlím umelecké diela, bol Zola."
2: V roku 1906 má Cézan 67 rokov. Je chorý, slabý, ale každé ráno vstáva o 5 a nechá sa vozíkom doviesť k motívom Saint-Victoire.
0: 16. októbra ho pri maľovaní zastihne búrka. Nájdu ho za mestom v bezvedomí a dovezú domov. Preberie sa z bezvedomia a pracuje ešte na portréte svojho záhradníka. 22. októbra zomiera na zápal pľúc.

0: V roku 1907 bola v Paríži prvá Cézanova veľká retrospektívna výstava. Mladí maliari ako Braque, Picasso, Matisse, Derain, Vlaminck, Kandinsky, Delano a Jasly. Jeho dielo bolo východiskom pre kubizmus. Veď prvá fáza kubizmu sa nazýva Cézanovská fáza a rovnako bolo východiskom pre fovizmus i pre abstraktné umenie. Picasso o Cézanovi povedal:
1: V Cézanovi bolo nepochybne viacero Cézanov. Cézan konkrétny, Cézan snívajúci, Cézan citový, Cézan intelektuálny, Cézan Parížan, Cézan južan. Bože, čo to musel byť za krutý boj? Cézan by ma tak nezaujímal, keby v každom z jeho obrazov nebola dráma. Dráma veľkého človeka.

Počúvali ste životopisné pásmo Jaroslavy Gruberovej Byť géniom. V réžii Jany Strnískovej účinkovali Lucia Vrablicová, Peter Sklár, Jan Kroner, Ivo Gogál a Juraj Predmerský. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Redakčne v roku 2006 pripravila Táňa Kusá.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v Opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika. Do dnešného vydania som vybral skladby, ktoré možno považovať za príklady tzv. Galantného štýlu. Ako prvý tento pojem použil severonemecký teoretik Johann Mattheson. Galantný štýl, ktorý do polovice 18. storočia ovládol Európu ako reakcia na komplexnosť a expresívnosť baroka, bol podľa Mattesona vyjadrením vkusu galantného človeka, teda človeka, ktorý kráča s dobou, je elegantný, inteligentný a duchaplný. Také budú aj diela, ktoré skomponovali v Španielsku pôsobiaci talianský skladateľ Luigi Boccherini, Bachov obľúbený žiak Johann Ludwig Krebs a rodák z ostrova Burano v Benátskej lagúne Baltazare Galuppi. Talianský skladateľ Baltazare Galuppi, prezývaný podľa miesta narodenia aj Il Buranello, patrí medzi najvýznamnejších operných autorov prvej polovice 18. storočia. S hudbou sa zoznámil v rodine, jeho otec bol holič, ktorý účinkoval ako huslista v lokálnych orchestroch. Ako 20-ročný hrával Galuppi na čembale v benátskych divadlách, kde sa postupne presadil aj ako autor hudby. Začiatkom 40. rokov 18. storočia podnikol úspešnú cestu do Londýna. V tejto dekáde skladateľ komponuje duchovné diela pre Baziliku svätého Marka, kde sa stal vicekapelníkom a ako operný skladateľ sa aj vďaka spolupráci s libretistom Karlom Goldonim presadzuje v európskych hudobných centrách vrátane Viedne. V roku 1765 Galuppi vstupuje do služieb Kataríny Veľkej v Petrohrade. Po návrate do Benátok sa venoval prevažne duchovným kompozíciám, no jeho opery boli aj naďalej populárne. Galuppiho kompozičný odkaz obsahuje aj niekoľko stovák sonát pre klávesové nástroje, väčšina sa zachovala v nedatovaných rukopisoch, pričom žiadne z týchto diel nevyšlo tlačou pred rokom 1756. Do relácie Eterná muzika som vybral sonátu F-dur, ktorú si vypočujete v interpretácii Arianny Radaelli, časti Andantino e con espressione, Allegro assai a Allegro.

V relácii Eterna muzika ste dopočúvali sonátu F-dur, ktorej autorom bol taliansky skladateľ Baltazare Galuppi. Na čembale hrala Arianna Radaelli, ktorá spolupracuje so súbormi ako Il Pomodoro, La Cetra, Cefiro alebo Café Zimmermann. V roku 1727 Francúz Titon de Thiers napísal, že technická náročnosť lutnovej hry spôsobila, že sa z parížskych koncertov lutna takmer vytratila. V 18. storočí sa centrum tvorby pre lutnu čiastočne presunulo z Francúzska do krajín nemeckého kultúrneho okruhu. Skladateľ a organista Johann Ludwig Krebs pochádzal z hudobníckej rodiny, kde získal aj základy hudobného vzdelania. Ako 13-ročný sa stal žiakom Tomášskej školy v Lipsku, kde v tom čase ako kantor pôsobil Johann Sebastian Bach. Ten sa s uznaním vyjadril o Krebsovom talente, pričom špecificky zmieňuje jeho hru na lutne. Krebs v škole zostal až do roku 1734 a zdokonalil sa tu v hre na klávesových nástrojoch, husliach i už zmienenej lutne, a to do tej miery, že istý čas príležitostne pôsobil ako Bachov asistent v kostole svätého Tomáša aj v súbore Collegium Musicum. Aj preto sa viaceré diela Johanna Sebastiana Bacha zachovali zapísané Krebsovou rukou. Po Bachovej smrti sa Krebs uchádzal o jeho miesto hudobného riaditeľa v Lipsku, no neúspešne. V roku 1755 sa Johann Ludwig Krebs po pôsobení v Zwickau stal organistom v službách kniežaťa Friedricha z Gotty Altenburgu. V tomto období vznikajú okrem obdivovaných organových diel a kantát a jeho symfónie pre sláčikové nástroje, dvojkoncert pre čembalo a hoboj, dvojica lutnových koncertov. Tim Crawford v buklete k nahrávke Evangeliny Mascardiovej Beyond Vivaldi uvádza, že obidve diela možno spojiť s Luizou Adelgundou Viktóriou Gottsched, ktorá bola od roku 1735 Krebsovou študentkou. Táto pozoruhodná žena, patriaca medzi významné osobnosti osvietenského literárneho života v Nemecku, bola aj vynikajúcou hudobníčkou, čembalistkou, lutnistkou a pokúšala sa aj komponovať. Krebsov lutnový koncert F-dur s časťami Allegro, Larghetto a Allegro Assai zaznie v interpretácii Evangeliny Mascardiovej a súboru Estrovagante pod vedením Ricarda Donyho.

V Rádiu Devín doznel lutnový koncert F-dur Johana Ludviga Krebsa z novej nahrávky argentínskej lutnistky Evangeliny Mascardiovej. Sprevádzali ju súbor Estrovagante. Solový part sa zachoval v dvoch verziách, ktoré solistka na tejto nahrávke spojila. V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, na záver ktorej som vybral Boccheriniho gitarové kvinteto D-dur Fandango, pomenované podľa štylizácie španielského tanca v záverečnej časti. Luigi Boccherini zanechal po sebe viac než 500 diel, ktoré vznikali medzi rokmi 1760 až 1805. Počas tohto obdobia absorboval do svojej tvorby množstvo rozmanitých vplyvov, okrem doznievajúceho barokového štýlu aj hudbu galantného štýlu a nastupujúceho klasicizmu. Spôsob, akým Boccherini tieto podnety syntetizoval a jeho neustále hľadanie z neho robia popri Bachových synoch a viedenských klasikoch definitívne jednu z najzaujímavejších postav hudby 18. storočia. Boccherini sa narodil 19. februára v roku 1743 v talianskom meste Lucca, kde dostal prvé lekcie hry na violončele od svojho otca Leopolda. 10-ročného ho otec vzal do Ríma, kde sa v hre na nástroji zdokonaloval u Maestra di Cappella v bazilike svätého Petra. Ako 14-ročný sa dostal do Viedne, kam sa ešte niekoľkokrát vrátil. V meste, ktoré hudbe a umeniu všeobecne prijalo, žil skladateľov brat, živiaci sa ako libretista, ako baletka tam pôsobila jeho sestra. V politickom i kultúrnom centre Habsburskej monarchie si mladého hudobníka pod svoju ochranu vzal slávny Christoph Willibald Gluck a odporučil ho do Hofkapelle, prestížneho dvorského orchestra. Boccherini však túto príležitosť prekvapivo odmietol a vrátil sa do rodného mesta v Taliansku. Od polovice 60. rokov 18. storočia bol Luigi Boccherini oslavovaným virtuózom, ktorý cestoval po celej Európe a v roku 1767 opustil rodné Toskánsko na dobro. Mimoriadny úspech mal v Londýne a Paríži, kde sa presadil nielen ako violončelista, ale po prvýkrát výraznejšie aj ako skladateľ. V roku 1768 Boccherini akceptoval ponuku španielského veľvyslanca v Paríži, aby prijal angažmán na madridskom kráľovskom dvore. Hudba Iberského polostrova sa odvtedy stala súčasťou skladateľovho hudobného jazyka. Po dvoch rokoch však prestala hudobníkovi atmosféra dvorských intrík vyhovovať a vstúpil do služieb Dona Luisa, kráľovho brata, ktorý žil v exile v Sierra de Ávila, kde Boccherini zotrval ďalších 35 rokov. K skladateľovým pobytom v Madride sa viaže vznik známej programovej kompozície La musica notturna delle strade di Madrid, teda nočná hudba z madridských ulíc. Medzi diela inšpirované Iberským polostrovom patrí aj populárne gitarové kvinteto D-dur Fandango z 90. rokov 18. storočia. V diele vytvorenom na objednávku hudby milovného amatéra Boccherini využil hudbu z dvoch starších sláčikových kvintet, vrátane temperamentného španielského tanca, ktorý dal skladbe prezývku. Skladba zaznie v interpretácii hráčov súboru Europa Galante talianského huslistu Fabia Biondiho. Na gitare hrá Gian Giacomo Pinardi. Časti Pastorale, Allegro Maestoso, Grave Assai a Fandango.

Veľmi dobre viem, že hudba musí vychádzať od srdca a to je to, o čo sa pokúšam, pretože hudba, ktorá nevyjadruje city a vášne, je mŕtva. Tento výrok pochádza od Luigiho Boccheriniho. V Rádiu Devín doznelo jeho gitarové kvinteto D-dur Fandango, účinkoval súbor Europa Galante. Na gitare hral Gian Giacomo Pinardi. Dnešné vydanie relácie Eterna muzika s galantnou hudbou Galupiho, Boccheriniho a Krebsa pripravil Andrej Šuba, ktorý vám praje príjemné nedeľné popoludnie v spoločnosti Rádia Devín.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Milí poslucháči, na dnes sme pre vás pripravili rozhlasovú poviedku Petra Mrvu Motýle. Zavedie nás do prostredia leteckého klubu, kde sa v kruhu vyznávačov motorového a bezmotorového lietania odohrá taký obyčajný a predsa pekný príbeh lásky. Dramaturgicky pripravil Roman Brat. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Tatiana Pahofová, Tomáš Maštalír, Miroslav Trnavský a Vladimír Minarovič. Príjemné počúvanie.

0: Ak sa niekedy v spomienkach vraciam k modrastým horám na severe, nie je mi ľahko. Tam medzi ostrými skalami v hlbokom lesnom tichu zostala všetka moja ľahkosť. V jedinom okamihu, krátkom ako jedno slabičné slovo, som stratil to, čo som mal veľmi rád. V nádhernom dni skorej farebnej jesene som predčasne dospel.
1: Tak čo na to povieš, Jakub?
2: Fantastické. Úžasné.
1: Poď za mnou hore.
2: Dobre, idem.
0: Hory som mal neoddeliteľne spojené s nehlučným krúžením ľahkých vetroňov, lesklých kovových motýlov, ktoré sa pohybovali po oblohe a nebadane sa nechávali unášať neviditeľnými vankúšmi vzdušných prúdov. Už ako chlapec som ich zo zeme vzrušene sledoval. Chodil som sa pozerať, ako ich k nebu vyťahovali malé motorové lietadlá z neďalekého letiska. Dvojice prepojené lanom sa pomaly, zdlhavo a namáhavo šplhali po špirále k slnku. V okamihu, keď dosiahli potrebnú výšku, sa motorové ťahače odpájali a náhlym, strmhlavým letom opúšťali svojich štíhlokrídlych bezmotorových bratov. Nastalo hlboké ticho a vetrone pokojne brázdili more modrého iskrivého vzduchu. Závidel som im voľnosť, ľahkosť, priestor a všetko to okolo nich. Nosil som v sebe presvedčenie, že ich pilotujú úžasní ľudia.
3: Čo vás k nám privádza, mladý páňko?
2: Chcel by som... No viete, strašne rád by som lietal.
3: Lietal? Koľko máte rokov?
2: Budem mať 18.
3: Tak, myslel som si, že menej. Na vetroňoch by ste mohli.
2: Naozaj?
3: No samozrejme, po kurze. A prečo vlastne chcete lietať?
0: Otázka ostala visieť vo vzduchu a ja som nevedel, čo mu mám na to povedať.
2: No, chcel by som zažiť ten pocit, keď je človek slobodný, keď je odkázaný len sám na seba. Predstavujem si, že sa vznášam sám medzi oblakmi, vysoko nad zemou.
3: Je to úžasný pocit. Ale obávam sa, že máte príliš romantickú predstavu o tom, ako to s lietaním vlastne je. Sme športový klub. Platia tu prísne predpisy. Pred prvým vzlietnutím sa musí absolvovať tvrdý výcvik. A nie každý to vydrží.
0: Chcel som mu povedať niečo múdre, akože samozrejme a tak, ale zahryzol som si do jazyka. Dovtedy som si myslel, že lietať môžu len nejakí vyvolenci. A ono to bolo aj pre obyčajných smrteľníkov.
3: Asi vám to ani netreba zdôrazňovať, no lietať môžu len ľudia s dobrým zdravotným stavom. Ste v poriadku však?
2: No, pokiaľ viem, tak áno.
3: Výborne. Zapíšem vás.
2: Hneď?
3: Iste.
2: No, dobre. A kedy by som mohol poprvý raz letieť?
0: Starý muž sa rozosmial a povedal, že to tak skoro nebude. Na jeseň, ak sa vraj budem snažiť. A ak vydržím. Stal som sa členom oddielu. Takých ako ja, čakateľov na bezmotorové lietanie, sa nás prihlásilo viac. Pridelili nás k Marianovi, takmer 40-ročnému pilotovi. Od počiatku som si ho vážil. Bol stelesnením sebaistého muža. Fešák s bystrým pohľadom, vyšportovaný, ironický, niekedy trocha drsný. Opravoval lietadlá, vŕtal sa v motoroch, ale predovšetkým perfektne lietal. Bol miestna jednička, akrobáda šampión. Povyhrával už všelijaké preteky a aj v tom čase sa pripravoval na nejaké majstrovstvá v akrobácii. Taká skupinka nováčikov, ako sme boli my, ho samozrejme oberala o čas.
4: Začneme teóriou. Princípy lietania, konštrukcia ľahkých lietadiel, potom prejdeme na mapy, navigáciu, počasie. Kým nezvládneme základy, nedá sa ísť ďalej.
0: Popri teórii sme museli absolvovať takmer denne kondičné cvičenia, behy, skoky na skokanskom cvičisku, trenažér, upratovanie na letisku a prácu v hangári. A znova teória. Zasnene sme pozerali na štartujúce lietadlá a krúžiace vetrone. Spočiatku sme boli plní nadšenia, no postupne sa romantika začala vytrácať. Začínali sme štyria, v máji sme už boli len dvaja a v júni som zo všetkých nových ostal len sám.
4: Takú slabú skupinu som ešte nemal. Čo ste to za generácia, nič nevydržíte?
0: Slová, čo boli adresované všetkým, doľahli ku mne. Zdalo sa mi, že by bol najradšej, keby som aj ja odišiel. Myslel len na svoje preteky. Bol presvedčený, že aspoň zo mňa urobí chlapa a poriadného pilota, ako je on sám, ale ja som po nejakom okresávaní netúžil. Protivil sa mi jeho neustále poučovanie a všade prítomná nadradenosť. Zatínal som zuby. Sníval som o inom.
4: Aby si vedel, Jakub, pre mňa majú hodnotu len ľudia, ktorí sa nešetria. Ktorí idú maximálne naplno do všetkého. Ktorí nefňukajú, ak sa im niečo nedarí.
0: Ubehlo 5 dlhých mesiacov. Asi som bol naozaj neschopný, alebo čo, pretože som ešte stále sedel na zemi. Trpko som si uvedomil, že som celkom iný, než som si myslel. Zistili mi, že sa bojím výšok, že som ťažký introvert a zároveň trpím fóbiou zo samoty. Že som príliš romanticky založený a málo praktický, že nedosahujem potrebné fyzické výkony, že potrebujem i hneď okuliare a že mi chýba súťaživá motivácia. Môj sen o lietaní sa potichučky rozplýval. Rástlo vo mne sklamanie. Začal som si uvedomovať, že do nejakého kokpitu ma moje handicapy ani neústupčivý Marián nikdy nepustia. Tak ako aj ty predo mnou. A ja som začal uvažovať o tichom odchode.
1: Hej, ty!
4: Kto?
1: No ty! Bol by si taký dobrý a pomohol mi?
0: Štíhla a pôvabná Mira, vysokoškoláčka, ktorá si už urobila skúšky a teraz sa začala pravidelne zjavovať na letisku, potrebovala pristaviť svojho blaníka na štartovaciu dráhu. Prikývol som a pribehol poslušne k nej.
1: Na runway! Idem hore!
0: Odkedy som ju tam začal vídať, nemal som pre iné oči. Bola úžasná. Nejaká namyslená hviezda. Normálna, veselá, otvorená baba, akú som doteraz nepoznal. Úplne naplňala moju predstavu o ľuďoch, ktorí nelietajú pre výsledky, ale pre potešenie. Študovala medicínu. Ustavične sa smiala a na rozdiel od ostatných som bol pre ňu rovnocenný partner. Jediné, čo ma zneisťovalo, bol jej vek. Bola staršia a navyše chodila s Mariánom.
1: Jakub, prečo sa stále mráčíš?
0: Mráčím?
1: Tebe sa nepáči, že som ťa zavolala?
0: Ale nie, to je v poriadku.
1: Už by si bol rád na mojom mieste však.
0: Oči sa nám stretli. Vedel som, že keby to od nej záviselo, vykašľala by sa na všetky tie hodnotenia a vzala ma so sebou. Nemáš strach, keď si sama hore?
1: Strach má spočiatku každý. A ja som ho mala. Trocha sa to hojdá. Ide len o to, či vieš vnímať aj iné. Takže teraz ho už nemám.
0: Vôbec?
1: Vlastne, ak mám byť úprimná, niekedy áno. Keď chytím bočný vietor, alebo keď vletím do mrakov. Tá mliečna stena je hnusná. Mám pocit, ako by v nej číhala nejaká prekážka.
0: Smrť?
1: No, také čosi. Hore sú voľnosť a smrť v jednom objatí. To je na lietaní fascinujúce.
0: Obaja sme pozreli k oblohe. Z veľkej časti bola pokrytá mrakmi. Mira sa usmiala.
1: Aj mraky patria k lietaniu. Marián chce, aby som neustále hľadala termické stúpanie, točila sa a nalietávala. Ale ja mám chuť nechať sa len tak unášať. Dnes sa pokúsim dostať nad mraky. Potom ti poviem, aké to bolo.
0: Túžil som ju stretnúť niekde v meste. Samu. Pozval by som ju na kávu a skúsil niečo naznačiť. Túlal som sa ulicami v nádeji, že sa tak stane, ale moje predstavy sa nenaplnili. Naopak, zašiel som do kina na nejakú komédiu, aby som na ňu aspoň na chvíľu zabudol. No prvne zhasli svetlá, zjavila sa Mira. Nebola sama. Prišla s Mariánom. Ale vôbec sa k nej nehodil. Pôsobil strnulo a odmerane. Ona bola zase vysmiatá a plná očakávania. Radšej som rýchlo sklonil hlavu. Nechcel som, aby ma videli. Sedeli pár sedadiel predo mnou. Všetci sa na príbehu o nešťastnej láske výborne zabávali, len ja som trpel. Sledoval som nepokojné Mariánove ruky. Hladkal ju, stískal, objímal. Film ho nezaujímal. Bolo mi ťažko. Radšej som sa zdvihol a potichu odišiel.
1: Na čo chodíš do kina, keď potom nevydržíš až do konca?
0: Myslel som si, že ma v kine nevidela. Musel som pripustiť, že bola nielen krásna, ale aj bystrá. Bol to mizerný film.
1: Mizerný?
0: No, pre mňa bol mizerný.
1: A to už prečo?
0: Skúmavo sa na mňa zahľadela. Dnes viem, že práve vtedy začala niečo tušiť. Trošku ju to prekvapilo, ale ako ženu určite potešilo. Krásne, čarovne sa smiala.
1: Nemáš rád komédie?
0: Mám, ale toto komédia nebola.
1: Ako to myslíš?
0: Správa sa ako puberťák.
1: Ach, tak.
0: Len to tak šepla. Bol som si istý, že ani jej sa nepáčilo Mariánovo správanie. Urážalo ju, ako si ju privlastňoval. Ideš hore?
1: Nie, dnes mám údržbu. A ty? Čo máš na programe?
0: Navigáciu. S Mariánom.
1: Ale, tak si to uži.
0: Znova sa zasmiala. Ako keby ju potešilo, že nás cez Mariána niečo spája. Rozmýšľal som, čo ju pri ňom drží. Mohol jej byť otcom. Strácala pri ňom svoju ľahkosť. Strácala seba. Možno si to ani neuvedomovala. Mira?
1: Hm?
0: Môžem sa ťa niečo opýtať?
1: Isté.
0: Si šťastná?
1: Prečo sa pýtaš práve na toto?
0: Zdá sa mi, že patríš niekam inám. Je pre teba starý. Prekvapene na mňa pozrela. Potom mávla rukou. Ešte sa na silu v akýchsi rozpakov usmiala a radšej rýchlo odišla. Trafil som do čierneho. Iba, že som nevedel, čo to bolo. Ubehlo ďalších pár týždňov a ja som ešte vždy nelietal. Robil som, čo som vedel, ale veľmi to nepomáhalo. Mira sa mi vyhýbala a Marián sa mi zdal akýsi nervóznejší.
4: Tak skladám ten padák. Alebo máš pocit, že ti ho zbalím ja?
0: Prečo mám robiť niečo, čo už viem?
4: Ale, mladý trucuje. Vieš, koľkokrát som ho skladal ja?
0: Neviem a ani ma to nezaujíma.
4: Mám tomu rozumieť, že si stratil záujem o výcvik?
0: Zjavila sa Mira. Vystrel som sa a chcel som ju pozdraviť. No ona bola rýchlejšia.
1: Ahojte, chlapci. Vidím, že sa dobre bavíte.
4: No, musí sa to poriadne naučiť.
0: Ako naučiť? Ja to viem.
4: Kamarát, čo vieš, to posudzujem ja. A teraz viem, o čom hovorím.
1: Nemal by si ho už konečne pustiť hore?
4: Rád by som, ale žiaľ, nemôžem to urobiť. Pán študent je totiž obdarený.
0: Nedopovedal. Stačilo aj to. Dosiahol, čo chcel. Mal dobrý postreh a tú zmenu v mojom i Mirinom správaní zbadal. Potreboval ma ponížiť, lebo cítil soka.
5: Čím som obdarený? No tak, čo si chcel povedať, čo? Prečo ma stále urážaš?
4: Ale schlapni.
1: Ale chlapci, no tak. Nechajte to ste ako malé deti.
0: V modrej leteckej kombinéze, ktorú mala na sebe, vyzerala nesmierne príťažlivo. Dlhé vlasy jej viali vo vetre a štíhla postava sa ostro vynímala na pozadí dlhej zelenej lúky. Pokrútila nechápavo hlavou a zamierila do hangára. Pohybovala sa ľahko a trochu vyzývavo. Obaja sme na ňu mlčky hľadeli. Marián sa ku mne z nenazdajky obrátil.
4: Prídem to skontrolovať. Daj si záležať.
0: Otočil sa a pustil sa za Mirou. Dobehol ju pred veľkými kovovými vrátami hangára. Zozadu ju objal a tlačil dovnútra. Pozeraj sa, chlapče, odkazoval mi. Tá patrí mne. Pomaly som začal skladať padák. Dokončil som ho a sadol si naň. Hľadel som bezcielne pred seba na dlhú zelenú plochu a tlačil minúty, aby bežali rýchlejšie. Nedalo sa to vydržať. Občas som vrhol pohľad na hangár. Vnútri, v tmavom prítmí, sa dalo robiť všeličo. Zvieralo mi hrdlo. Napokon som to nevydržal. Idem preč, rozhodol som sa. Kopol som do padáka a pobral sa k východu letiska. Asi o týždeň neskôr som sedel na zemi pred hangárom. Nohy som mal pod sebou skrížené a na nič som sa už nehral. Na kolenách som mal položeného Ferlinghettiho. Nech si myslia, čo chcú. Ďaleko okolo štítov hôr krúžili tri vetrone. Leto sa už končilo. Vzduch bol hustý ako olej a voňal ťažkými ingredienciami. Pozoroval som Mariána. Lietal nad letiskom ako divý a predvádzal všetkým svoje umenie. Bol dobrý. Motor reval v strmých stúpaniach, potom stíchol v bezhlavých pádoch a znova zavíjal tesne nad zemou.
1: Ahoj! Len sed, nechcela som ťa vystrašiť. Vyzeral si tak zvláštne.
2: Zvláštne? Mm-hmm. Ako zvláštne?
1: Pokojne, zahlbene.
2: Nemám čo robiť. Môj miláčik sa preháňa vo vzduchu. Prišla si si zalietať?
1: Chcela som. Je tak krásne.
2: Prečo chcela? Vonku sú traja, jeden ešte môže?
1: Nie, rozmyslela som si to. Nepôjdem. Ako si sa necítim vo svojej koži?
0: Nízko nad nami preletel Marián. Určite nás zbadal, pretože nás krídlami pozdravil. No Mira hlavu hore nezdvihla. Položila bicykel na zem a prisadla si ku mne.
1: Sedíš tu sám, od každého bočíš. Končíš?
0: Z iných úst by som sa tejto otázky trocha zľakol. Niekedy robím veci, na ktoré neviem odpovedať. Ale pred ňou som si mohol vyliať dušu.
2: Nezapadol som sem. A úprimne, čakal som, že tu nájdem iných ľudí. Takých, pre ktorých lietanie nie je naháňanie výkonov. Nedokážem sa prerobiť.
1: Romantik. Až také zlé to s nami nie je. Ty si asi čítal Exupéryho však?
2: Čítal. Čítal, samozrejme.
1: A ja. A tvrdé podmienky a disciplína sa ani mne nepáčili. Ale inak to nejde.
2: Rozumiem a neprotestujem.
1: Ak budeš hore, uvidíš veci z iného uhla pohľadu.
2: Asi nič nevieš.
1: Čo mám vedieť?
2: Ja sa hore nikdy nedostanem.
1: Neblázni, máš to na dosah ruky.
2: Nemám. Ja, žiaľ Bohu, na dosah ruky nemám už nič.
1: O čom to hovoríš?
2: Ale ty to naozaj nevieš.
1: Čo mám vedieť?
2: Nikdy mi nedovolia sadnúť do lietadla. Marián to zariadil. Všetci čakajú, kedy odídem.
1: Ja nie.
0: Znelo to tak presvedčivo, až som ostal v rozpakoch. V zápätí sa Mira schúlila do seba, ako by sa zahambila. Opäť nad nami preletel Marián. Kolesami sa ľahko dotkol strechy hangára. Lietadlo rozvírilo prach a zmizlo. Mira sedela vedľa mňa a ani sa nepohla. Hľadela na svoje špicaté kolená. Dlhé vlasy jej zakrývali tvár. Keď hluk motora stíchol, dvihla hlavu a povedala, že nevedela, aký je. Spočiatku, že bol strašne fajn, dvoril jej, bol nežný, iba že sa zmenil a rozprával len o lietadlách, o súťažiach, o sebe. A žiarlil. Chorobne žiarlil na každého chlapa, ktorý sa na ňu pozeral.
1: Dala som mu najavo, že to s ním nemyslím vážne.
2: To nehovoríš len tak však?
1: Možno.
2: Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem vybaviť, aby ťa preložili k niekomu inému. Raz budeme lietať spolu. A bude to krásne, uvidíš.
0: V tej chvíli som veril, že to bude pravda. Vôbec som sa v nej nezmýlil. Lietanie musí patriť aj takým ľuďom, ako sme boli my dvaja. Potom som však Miru nevidel niekoľko dní. Ani som netušil, čo sa stalo. Ba dokonca ani to, prečo som sa opäť dovliekol na letisko. Možno som sa chcel slušne rozlúčiť. Ľudkovia pobehovali, bavili sa medzi sebou a trocha začudovane na mňa pozerali, prečo som sa ešte zjavil. Marián vytláčal lietadlo z hangára. Sám. Pripojil som sa k nemu, aby som mu pomohol.
6: Mladý, snažíš sa zbytočne. My sme ťa neoplakávali, keď si sa stratil. A na Miru zabudni, dobre? Nechcem ťa s ňou už vidieť.
2: To nemyslíš vážne?
6: Povedal som.
2: Drž hubu, čo si o sebe myslíš? Že si môžeš dovoliť všetko?
6: Ale, pokojne, dobre ti radím.
2: Rad si sám. Mne taký ako ty nebude. Robíš podrazy, vieš? Mohol som už lietať, keby si nebol sviniar.
6: Tak toto si prehnal. Hovno vieš o živote, tak zmrzni.
2: O živote viem toľko, že mi ho kazia napríklad taký ako ty. A nie len mne.
0: Stáli sme proti sebe ako dvaja kohúti. Prekvapilo ho, že som vybuchol, ale nie tak, aby stratil čo len zrnko zo svojej sebadôvery.
6: Nepáčil si sa mi. Od začiatku. Nič poriadne v tebe nie je. Na čo strácať čas s takými ciciakmi, z ktorých nikdy nič nebude?
2: A na čo sú takí, ktorí všetko hodnotia len podľa seba? preto ťa nechce.
4: To nie je pravda.
2: Ale hej.
4: Vari, mi nechceš povedať, že chce teba.
2: Nechce ani mňa, ale ty si mal možnosť. Vôbec ju nechápeš.
0: Marián zneistel. Vedel, že mám pravdu, ale nechcel si to pripustiť. Nadýchol sa.
4: Máš to popletené. Však si ešte nemal babu. Hm?
0: Zaútočil na moje najcitlivejšie miesto.
4: Jasné. Nevieš, čo by si s ňou robil, nie je tak? Niečo ti poviem. Poriadny sex robí divy. Aj s Mirou.
0: Zčervenel som. Krv sa mi vohnala do tváre. Podliak. Vedel, ako ma zraňuje. Tešil sa z mojich rozpakov.
4: Ide jej to perfektne. Nestačil by si na ňu.
2: Ty prasa. Ako môžeš o nej takto rozprávať? Ako môžeš takto rozprávať o niekom, koho máš rád?
0: Pristúpil som k nemu, celkom blízko a rovno mu pozrel do očí. A potom som mu povedal, že je svíňa. To už bolo na ňo priveľa. Schmatol ma za krk a triasol mnou. Začal som sa brániť. Vrazil som mu do brucha lakeť. Cúvol, no hneď sa na mňa vrhol znova. Pesťou ma zasiahol do tváre. Spadol som na zem. Začal do mňa kopať. Letel som kamsi do ďaleka a po chvíli som už nejakú bolesť necítil.
7: To si prehnal, kamarát. A vôbec v poslednom čase sa správaš ako idiot.
4: Ja? Vyprovokoval ma.
7: Všetko som videl.
1: Jakub! Jakub! No tak, otvor oči.
0: Keď som sa prebral, nevedel som, kde som. Mal som pocit akejsi abstrakcie. Okolo mňa stáli ľudia, nad nimi bola čierna obloha, na ktorej sa križovali blesky a najkrajšie stvorenie na svete sa ma jemne dotýkalo. Dvihol som hlavu. Uvidel som Mariána. Došlo mi, čo sa stalo. Je víťaz urobiť čokoľvek. Odstrčil som Mirinu ruku a sadol si. Na nohavice mi kvapkala krv. Ticho bolo odporné. Pomaly som vstal. Nechcel som, aby ma niekto ľutoval. Pomaly, so sklonenou hlavou, som prerazil kruh a pobral sa preč.
1: Ste zbabelci! Všetci ste tu zbabelci!
0: Počul som za sebou Mirin hlas a potom ešte ďalšie hlasy. O niečom sa všetci začali hádať. Ako som sa vzdialoval, hlasy slabli. Po chvíli zmizli úplne. Hlasno zahrmelo. Prešiel som popri hangári a v diaľke za letiskom som padol do trávy. Hľadel som na oblohu a čakal na dážď. Konečne. Veľké kvapky sa mi rozbíjali o tvár a príjemne chladili. Vydržal som tak celú búrku. Napokon sa mraky rozostúpili a priestor medzi nebom a zemou preklenula dúha. Aké romantické, pomyslel som si. Pomaly som vstal. Nad hlavou mi zaburácal motor. Ponad mňa sa prenieslo dvojča, ťahač a vetroň. Krídla vetroňa mi jemne zamávali. Mira. Sklonil som hlavu a vykročil domov.
1: Ahoj.
0: Mirin hlas ma privítal doma v predizbe. Nelietaš?
1: Nie. Ako by som mohla?
0: Pristúpila až celkom ku mne a objahla ma. Nehovorila nič. Cítil som, ako sa teší, že som sa pobil o ňu a svoje názory. O 2 týždne som absolvoval svoj prvý samostatný let. Mira sa ma zastala a Marián ustúpil. Ale Miri sa nikdy nevzdal. Asi ju naozaj ľúbil. Takouto svojou majetníckou drsnou láskou. Pochovali sme ho prvého. Truhlu mal hnedú a sprievod kratší, než si zaslúžil. Keď jeho bezmocný vetroň s jedným otrhnutým krídlom padal okolo mňa, videl som, ako si zakrýva tvár a nesnaží sa zachrániť. Na zemi nič nevybuchlo. Jeho lietadlo sa na zemi rozsypalo na kúsky. Keby na jeho pohreb mohla prísť Mira, istotne by to urobila. Lenže ona prísť nemohla. Ten smutný deň bol nezvyčajne krásny. V dolinách vládla síta farebná jeseň. Hore na horách už kráľovala biela zima. Nad tým všetkým bola zavesená modrá obloha a zlatožlté slnko. Všetci traja sme lietali na vetroňoch v nádhernom šumiacom tichu. Pozorovali krajinu. Ja a Mira sme sa tešili ako malé deti.
8: Tak čo na to povieš, Jakub?
2: Úžasné. Fantastické.
8: Poď za mnou hore.
2: Dobre, idem.
0: Unikali sme si navzájom vo vzdušných prúdoch, nadlietavali sa, podlietavali pod sebou, vrteli sa okolo seba ako rozbláznené motýle. Marián sa držal spočiatku opodiaľ. Pozoroval nás. Neviem, čo mu to napadlo, no odrazu sa pridal k nám a začal okolo nás krúžiť. Bol dobrý, veľmi dobrý. Asi nám chcel ukázať, čo dokáže. Sledoval som jeho bravúrne obraty, tesné prelety, obraty dolu hlavou. Ľudia, ktorí vyšli z podstriech, zakláňali hlavy a zvedavo sledovali vzrušujúce vzdušné divadlo. Marián preletel nado mnou tak tesne, až som zacítil jeho tlakovú vlnu. Bolo to veľmi nepríjemné. Potom zamieril k Mire.
2: Choď dolu, Mirka, počuješ? Radšej choď dolu.
8: Čo sa robí?
2: Neviem, on sa asi zbláznil.
0: Ani Mire sa nepáčilo, čo Marián predvádzal. Počúvla ma. Sklopila lietadlo a zatáčala k letisku. Marián si všimol, že uniká. Strmhlavo sa pustil za ňou. Možno ju chce len predbehnúť, možno jej len zakývať, neviem. Viem však, že zabudol na to, na čo nás ustavične upozorňoval. Ľudia, ktorí nás zo zeme sledovali, zmeraveli. Bol som tak blízko, že aj ja som pocítil ten nečakaný závan vetra. Marianov vetrón sa rozkýval a stočilo ho viac, než chcel. Jeho pravé krídlo sa zachytilo o výškovku Mirinho vetroňa. V jedinom iskrivom okamihu obe lietadlá stratili svoju ľahkosť. Marianov vetroň si odlomil krídlo. Mirin vetroň stratil ovládateľnosť.
2: Vyrovnaj to! Vyrovnaj to! Rýchlo to vyrovnaj! Mirka!
8: Ne, nemôžem! Nie, to sa nedá! Prečo to urobil?
0: To boli jej posledné slová. Kričal som do mikrofónu ako blázon. Bol som len bezmocný divák, ktorý sa musel na to všetko pozerať. Mira sklonila hlavu a skrýla si tvár do dlaní. Raz budeme spolu lietať a bude nám krásne. Začul som jej hlas, ale boli to len moje spomienky. O chvíľu dopadla do náručia hôr a potom bolo už len ticho.
9: Počúvali ste reprízu rozhlasovej poviedky Petra Mrvu Motýle. Dramaturgicky pripravil Roman Brat. V réžii Táne Tadlankovej účinkovali Tatiana Pauhofová, Tomáš Maštalír, Miroslav Trnavský a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
10: Nevšedná hudba. Pod umeleckým menom Ala Pastl prezentuje svoju hudobnú tvorbu slovenský skladateľ Lukáš Bulko. Je to fúzia neoklasiky, ambientu a experimentálneho folku. V relácii Nevšedná hudba vám dnes predstavíme jeho debutový album Hidden for the Eyes. Nech sa vám príjemne počúva. Zdraví vás Soňa Horňáková.

Hudobník Lukáš Bulko pôsobí pod umeleckým menom Alapastl. Debut Zasnený album so slovensky spievanými piesňami je prvý, ktorý vydalo prestížne britské vydavateľstvo Slowcraft Records. Zakladateľ vydavateľstva a producent elektronickej hudby James Murray ho na stránkach vydavateľstva v tom čase, teda v roku 2018, keď vznikol tento album, uviedol slovami, citujem, je to neobyčajne vyzretá zmes elektronického ambientu, symfonickej vážnej hudby a subtilného folklóru. Ide o nahrávku, ktorá ma okamžite očarila a presvedčila, že naše vydavateľstvo treba otvoriť novým talentom, novým mladým umelcom. A ja už len dodávam, album Hidden for the Eyes vyšiel v limitovanej sérii pod spomínaným britským labelom 9. marca 2018. Prvá zverejnená nahrávka z albumu sa volá Nevesta Hôl a vznikla v spolupráci so speváčkou Alex Lukáčovou. Budeme ju počuť už o chvíľočku.

Lukáš Bulko nahral nádherný album, krásne zasnený, ambientný, kde je možné nájsť množstvo inšpirácie. A toto bola taká rozsiahlejšia skladba z jeho debutového albumu Hidden for the Eyes. Skladba má názov Solar System for Nina. Budeme počúvať ešte jednu, ktorú som vybrala na záver našej relácie Nevšedná hudba. Opäť to bude Lukáš Bulko ako autor. Jeho umelecké meno je Alapastl a bude to jedna skladba Tausend z tohto albumu z roku 2018. S Nevšednou hudbou sme tu aj o týždeň. Teším sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Rádio Devín na vlne prózy.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v cykle Próza literárno-kritické pásmo o knihe Máriusa Kopčaja Dedoluško. Napísal Vladimír Barborík.
1: Máriusz Kopčaj je nielen súčasný slovenský prozaik, ale aj prozaik našej súčasnosti a zároveň tvorca postavy, ktorú možno pomenovať, dnes už trochu archaicky, ako súčasníka. Toto slovo sa ošúchalo nadmerným používaním v prednovembrovom období, no Kopčaj mu dokázal vrátiť kredit, keď vytvoril v jednej osobe hrdinu a zároveň antihrdinu svojej a našej doby. Protagonistu s rôznymi príhodne zvolenými menami, Mucha, Spáč alebo Troska, a zároveň s jednou identitou. Je to postava biograficky dôveryhodná, smerujúca k hranici, za ktorou sa autor stáva postavou a kniha autobiografiou, no ktorú nikdy neprekročí. Zároveň nejde o exkluzívnu individualitu, s akou sa stretávame v posledných 10-15 rokoch v slovenskej próze dosť často. Tomuto hrdinovi nechýba jedinečnosť, no zároveň dokáže fungovať ako typ. Ponúka čitateľovi príležitosť stotožniť sa. Kopčaj je plodný autor, na slovenskej literárnej scéne prítomný už takmer 30 rokov. Debutoval v roku 1998 a v priebehu 20 rokov vydal 10 samostatných kníh, pričom prispel aj do viacerých kolektívnych projektov. Predbežne posledná nová próza mu však vyšla knižne po dlhšej 6-ročnej prestávke v roku 2024 a volá sa Dedoluško.
2: Keď ešte dedo Luško nebol detko, ale pán Luško a či kapitán Luško, dostal na svoju 50-ku obraz s jeleňom a laňou pri Horskom jazere. Narodeniny oslávil v plnom zdraví s kolegami z kasární a z pobočky v Lehotke. Jeho vnuk, Kajo Luško, sa narodil o 12 rokov neskôr. Obraz, ktorý veliteľovi Luškovi darovali jeho podriadení, namaľoval lehotský maliar János Čéfalvaj. Dal ho bolestne lacno. U chlapov v uniforme si potreboval urobiť očko, aby ho na colnici nevyzliekli do naha vždy, keď uňho hľadali pašovanú pálenku. Lenže, ako má maľovať bez dobrej pálenky? Kde má hľadať inšpiráciu? V tunajšej ničotnej krajine? Je tu len rovinný rybník s hlinenými brehmi, pri ktorých ťahavo bučia kravy. No, namaľuj to. Keď si však švihol pol fľaše domácej baracky, zablatené jazero sa zmenilo na tatranské pleso a z kráv sa stali jelene. Ten sa ti podaril, boha jeho, ohodnotil obraz znaleckým, i keď trochu kalným okom poručík Bukovič, keď sa zadíval na ručiaceho paroháča s laňou pri jazernej hladine, na ktorej sa trblietal odlesk zapadajúceho slnka.
1: V porovnaní s doterajšou tvorbou Máriusa Kopčaja nájdeme v jeho rozsiahlom románe Dedoluško ako nový prvok minulosť, ktorú ani prozaik, ani hlavná postava prózy nezažili. Ide o medzivojnové obdobie 50. roky minulého storočia, o doby, ktoré už jednoznačne patria dejinám. V predchádzajúcich knihách autor tiež osciloval medzi prítomnosťou a minulosťou, no išlo predovšetkým o minulosť osobnú, nehistorickú, o detstvo protagonistov. Oba tieto časy sú prítomné aj v aktuálnom románe, k ním však pribudla prehistória starých rodičov, zasedená do rámca tzv. Veľkých dejín. V prvej kapitole sa ocitáme niekde na slovensko-maďarskom pomedzi na oslave 50-ky veliteľa pohraničníkov kapitána Lúška, ktorý sa neskôr pre svojho vnúka stane Dedolúškom. Je 3 roky po menovej reforme, takže sa píše rok 1956. Veľkú časť epizód z tejto vrstvy rozprávania možno presne datovať na základe udalostí, ktoré zasiahli všetkých obyvateľov a stali sa súčasťou spoločenskej pamäti. Ale aj vek protagonistu Karola alias Kajo Luška si ľahko vypočítame podľa toho, že sa narodil, podobne ako autor knihy, v roku okupácie Československa armádami piatich štátov Varšavskej zmluvy. V plynulom toku zručne vedeného do polovice 50. rokov situovaného rozprávania sa čitateľ neočakávane zarazí nad okatým a historizmom.
2: S privretými očami pozoroval svojho kolegu Bukoviča, ktorý dopíjal šiesty pohár vína. Uniformu mal ležérne rozopnutú, pupok sa z nej vydúval ako sopka pred erupciou. Voľačo také sa Lúškovi zazdalo, že vidí film a v ňom človeka ako praskol. Mal obrovské brucho, sedel v reštaurácii a zvracal okolo seba strmým a silným prúdom, ako keď sa polieva záhrada a koniec tej hadice sa priškrtí prstami. Lúška až striaslo z toľkej hnusnoty, no nevedel si spomenúť, kde by takýto výjav mohol vidieť. A zda v nejakej groteske s Chaplinom? Na filmy on veľmi nebol. Boh vie, odkiaľ sa mu takýto obraz vynoril v hlave. Ako keby mu to do jeho rozospatého vedomia poslal Kajoluško. Ale kto to vlastne je ten Kajoluško? Alebo ešte len bude?
1: Áno, film, na ktorý si oslavenec spomenul, naozaj existuje a volá sa Monty Python, Zmysel života. Vznikol však viac než 20 rokov po oslave kapitánovej 50-ky. Trochu mysteriózne, ale nerušivé prepojenie detka s ešte nenarodeným vnukom Karolom a neskoršia väzba medzi vnukom a nebohým detkom prostredníctvom večného Facebooku patria k najšťastnejším Kovčovým nápadom. Počiarkuje intenzitu vzťahu medzi postavami, ktorý presahuje vymedzený čas ich životov tak do minulosti, ako aj do budúcnosti. Vo veršoch a v inej modalite než Kopčej vyjadril túto dvojsmernosť rodového času Miroslav Válek v závere debitovej zbierky Dotyky.
2: Odkazujeme vám, vy sladký, tušený, prichádzajúci z našej krvi. Myslite na nás, my sme boli váš osud. Práve tak, ako vy ste osud tých, ktorí prídu prekročiť po vás hraničnú čiaru života.
1: Historizujúca línia rozprávania nepatrí k najvýraznejším častiam románu. Tí, o ktorých by malo ísť predovšetkým, v nej trochu zanikajú. Príbeh starých rodičov, namotaný na osnovu dejín, nám o nich samotných veľa nepovie. Sú to ľudia nedejinní a na hrubo zhlobenom javisku histórie, ktoré je stvárnené menej nápadito, než presvedčivá prítomnosť i svet vnukovho detstva, sa trochu strácajú. Len veľmi približne si vieme predstaviť ich vnútorný svet, no presne vieme, čo znamenali pre vnuka. Karolov vzťah k ním je nervom knihy, rovnako tak synovi. Kým minulosť starých rodičov rozprávač s pomocou dejín skôr konštruuje, než evokuje, prítomnosť na protagonistu intenzívne dolieha.
2: Nad hlavou sa Kajoluškovi vznášalo rytmické klopanie. Klop, klop. Zvuk, ktorý počul už v rannom sne, niekedy sa to stáva. Človek sa zobudí a myslí, že sa zobudil na nejaký zvuk. A ten zvuk mu potom ešte chvíľu doznieva v hlave ako ozvena, spolu s nástojčivou otázkou, či existoval alebo neexistoval. Klop, klop. Že by sused, čo si tesal do kameňa, holohlavý chlapík v teplákoch, bol asi športovec alebo tréner a zdá vyhadzovač. Nik nevie, možno hiphoper alebo youtuber. Nikdy sa počas bývania nad sebou a pod sebou nezblížili. V dome, kde žije s Renátou, Karol nikoho nepozná a nik nepozná jeho. Ani menovku na schránke nemá. Aspoň mu ľudia v domnení, že je novinárom a publicistom, teda verejne známou osobou, nepíšu a neposielajú anonymy. Nakoniec tie sa dnes posielajú mailami. Karol sa vyklonil z lódžie, či nerachotí dajaký stroj, pretože na ich ulici, odkedy tu bývajú, neustále kladú nejaké potrubie. Potom ho vyberajú, aby namiesto neho položili dajaké iné. Celé mesiace v okolí klopkajú mechanizmy slúžiace na rozbíjanie asfaltu, ktoré sú predvojom zbíjačiek, bagrov, asfaltérov a parných valcov. Ale teraz zdroj rytmického klopkania neodhalil.

0: Karol je povedomá postava. Neurotik, nespokojný takmer so všetkým, čo ho obklopuje, no najkritickejší k sebe, nikde nenachádza pokoj, nie je schopný sa zmeniť a zmeniť svet, no nedokáže si ani klamať. Vnímavosť, pamäť a fantázia sú jeho požehnaním i prekliatím. Kopčo je zasadil rozprávanie o dospelom Karolovi do roku 2016. Rozdiely medzi románovou súčasnosťou a našou prítomnosťou sú takmer nebadateľné. Napokon čas, ktorý autor zvolil, bol akýmsi prologom k tomu, čo v zintenzívnenej podobe prežívame aj dnes. Myšlienku zjednotenej Európy práve vtedy spochybnil Brexit, Krym už bol anektovaný, do prezidentského úradu sa prvýkrát chystal nastúpiť Donald Trump a v lete začínalo byť horúco aj popieračom klimatických zmien. Subjekt svojho hrdinu buduje Kopčaj ako rezonančnú plochu, hypercitlivo reagujúcu na bezprostredné vonkajšie podnety, osobnú i spoločenskú situáciu.
1: Pár centov ho omíňalo v dlani. Hneď sa vrátim, zvestoval synovi a vybral sa iba v plavkách ku vstupu do areálu. Pri ňom sa do sveta nehanebne a zlomyselne škerila rozďaveným ciferníkom veľká kovová červená váha rozhorúčená od slnka. Vyzývala ho na súboj. Karol po chvíli váhania vhodil do jej škľabiacej sa škáry 20 centov a postavil sa na podstavec. So zatajeným dychom sledoval ručičku, ktorá letela ako splašená, ako sekundová ručička na hodinkách v čiernej diere. Nezastavila sa pri 80-ke, ani pri 90-ke, ba ani pri... Pane Bože! Zatmelo sa mu pred očami. Poobzeral sa vydesene okolo, či niekto iný nebol svedkom ponižujúceho okamihu, v ktorom sa mu zjavila najúdesnejšia pravda jeho života. Má vyše 100 kíl, má metrák, trasa, ako by v ňom čosi explodovalo. Cítil sa zašpinený a znehodnotený svojim obsahom. Chystá sa umrieť, pretože s tým, čo v sebe a na sebe nosí, sa prežiť nedá. Uvedomil si, že stále stojí na váhe. Malé dievčatko cupitajúce s mamičkou a oteckom, držiac ich za ruku, zadívalo sa na ňo veľkými očami, až na okamih zabudlo kráčať, rodičia sa obzreli, prečo zaostáva. Strejda je tlustej, povedal tatínek, mysliaci, že Karol ako Rakúšan bez tak nerozumie.
0: Románový priestor Kopčovej knihy nie je iba rozsiahly, ale aj plný. Prináša splet nálad a emócií, osciluje medzi úzkosťou a chvíľami uvoľnenia, zúfalstvom a potešením, trápnosťou, melanchóliou a vzmachom, hoci to menej radostné má navrch a väčšina dobrého už bola. Pásmo venované našej prítomnosti Kopčaj tvorí z dola, konkrétnymi, čitateľovi povedomými výjavmi z našej každodennosti. Spor so susedom, naplno pustený hip-hop v rozhorúčenej preplnenej električke, neurotická vulgárna komunikácia vo verejnom priestore, zvuky ako klop-klop či astmatické puha-puha susedovho vlčiaka, ktoré sa agresívne tlačia do vedomia, rôzne podoby nevyžiadanej a neželanej komunikácie na sociálnych sieťach. Jednotlivo sú to banality, avšak to, čo na začiatku vyzerá ako komunálna satira, sa opakovaním a kumulovaním premieňa na pôsobivý obraz dobového životného štýlu. Dôležitou súčasťou knihy sú živé, do absurdity dotiahnuté dialógy, signalizujúce nemožnosť porozumenia a míňanie sa aj medzi blízkymi. Kopčaj nie je okázalý štylista, ale disponuje rozpoznateľným pôvodným štýlom, nie je humorista, ale patrí k najvtipnejším autorom slovenskej ponovembrovej prózy. Dokáže amplifikovať život, najmä to, čomu by sme sa najradšej vyhli a čo sa pokúšame ignorovať. Jeho hrdina je deprimovaný vlastnou neschopnosťou byť znesiteľný pre najbližších, ale úzkostlivo prežíva synovo vleklé ochorenie. Ako novinára ho prenasleduje pocit márnosti z vlastnej práce, no napriek tomu nerezignuje na spoločenské angažmán. Kopčaj tu dobre postihol prekárne postavenie a stále upadajúci vplyv tradičných médií v postfaktuálnej dobe. Hoci Karola Kajuluška ohlušuje presiela negatívnych vnemov, zvuky pachy a výjavy, ktoré mu vnúcuje každodenná prevádzka mesta a sídliska, stále si uchováva až hviezdoslavovskú vnímavosť pre nadosobný kolobeh prírody, kde zrak čistí sa tlak voľne i oživujú nádeje. Dokáže tam poukriať.
2: Ohnivý kotúč sa vymanil spomedzi mrakov. Poslal na krajinu zväzok oslepujúcich lúčov, aby v zápätí zmizol za obzorom. Zanechal v Karolovej sietnici postupne miznúce a rozplývajúce sa tmavozelené škvrny. Napokon medzi konármi stromov na vrchole kopca zasvietila posledná slnečná bodka za dnešným dňom. Ako keď dedoluško zhasol starý čierno-bielý televízor s malou zelenou vypuklou obrazovkou. Vždy v jej prostriedku ostal malý svetelný bod a napokon aj ten zmizol. Sadli si s Dominikom na lavičku. Karol vytiahol kolu, fľašu červeného vína a klobásu s dvoma slanými rožkami, čo doma pribalil. Na zelené kopce sa dal súmrak, pobrali sa domov cestou, čo klesala do lesného údolia. Karol s Dominikom sa ocitli v tme. Len čo sa im adaptoval zrak, zbadali vôkol seba malé, zelenkavé, poletujúce svetielka. Nehlučné a bez bzukotu okolo nich levitovali svetojanské mušky. Celé krdle, desiatky, stovky, tisícky drobných tvorov, každý na chvíľu zažiaril, potom zasa zhasol, svetielka sa objavovali a zasa mizli. Ľudská existencia v skratke. Zažiariš, zhasneš. Karolovi sa vyjavili rozprávkové knižky o Ferdovi Mravcovi, v ktorých boli svetojanské mušky vyobrazené ako chrobáčiky s lampášikmi v ruke.

0: Zónou intenzívneho kontaktu s detkom a babkou je detstvo hlavnej postavy, čas, v ktorom sa naučil vnímať krajinu. Táto pamäťová vrstva knihy je najpôsobivejšia. Zmyslová plnosť Kajúluškovho detstva pripomenie čitateľovi prvú knihu palánskeho cyklu Ladislava Baleka. Južná pošta vyšla v roku 1974, práve v čase, keď bol Kopčejov hrdina ešte malým chlapcom. Aj detstvo je v románe stvárnené ambivalentne. Karol sa k uloženému pamäťovému kapitálu z onoho času, k obrazom, situáciám, vôňam, vtáctvu či výhľadom, vracia v prítomnosti, spomienka má občas hojivý účinok, inokedy je nostalgicky trpká. Symbolickým centrom sveta, v ktorom vyrastal, je stratená záhrada detstva, do ktorej sa Karol už nikdy v živote nedostane. Ako väčšinu z nás, aj jeho dospelosť vyhnala z raja a ukradla, čo jemu či nám patrilo aj bez listu vlastníctva. Staré domy, dvory, povaly, záhradné búdky, zaburnené zákutia, tie priestory s nezameniteľným odérom, ktorý si nos pamätá aj po 10 ročiach. Všetko ostalo za plotom.
1: Karol s Dominikom schádzali dolu Svahom. Spomienka vyvolaná prhľaviarom čiernohlavým nasmerovala Karolove kroky tak, aby šli tento raz okolo záhrady, v ktorej strávil prvé roky svojho života. Kým ho nezlákala oveľa väčšia záhrada sveta, lásky, umenia a sexu. Aspoň nazrie cez plot. Chodí okolo zriedka, nechce sa vystavovať prílivu nostalgie, má dosť iných starostí a aj výčitiek svedomia, lebo ak by sa bol o záhradu v dospelosti lepšie staral, možno by ju mama nebola predala. A pravda, keby jeho sestra Luisa nebola potrebovala peniaze. Miesto bolo viditeľné už z diaľky vďaka smreku, ktorý rástol pri dedoluškovej búdke. Keď s Dominikom prišli bližšie, videli, že búdka zmizla, ale smrek sa týčil do výšky minimálne 10 metrov. Aspoň, že ho nevyrúbali, skonštatoval Karol.

0: V detstve pri starých rodičoch Karel nadobudol mnohé z toho, čo v dospelom veku ocení ako dar. V priaznivých podmienkach sa začala rozvíjať jeho vnímavosť. Zároveň si osvojil predstavu o sebe a o svete, ktorá bude neskôr zdrojom jeho trápení. V generačnom spore so starým otcom každý reprezentuje inú epochu a jej hodnoty.
1: Kajoluško vošiel do spálne, pretože si tu zabudol svoj kockový zošit s meteorologickými poznámkami, z nenazdajky k nemu doletel dedoluškov hlas. Znel tlmene, ako by bol tiež, tak ako jeho majiteľ, zakutraný v chlpatej kockovanej deke. Počuj, Kajoluško, ty teraz skončíš základnú školu. Budúci rok, opravil ho Karol. A vieš už, kam ťa potom, jak si pridelia, kam ťa zaradia? Kajoluško najprv nerozumel otázke. Akože pridelia, kam ma majú prideliť? Zháčil sa. No, predsa na jakú školu? Čo budeš jak si robiť? Kajoluško sa trochu neúctivo rozosmial. Mal 13, tak ako teraz Dominik, ale nebol zďaleka taký vychovaný. Dnes nikoho nikam nepridelujú, sám si vyberiem, odvetil s predpubertálnym úškrnom na tvári. Ale aj tak treba jaksi prihliadať na to, čo potrebuje spoločnosť, nástojil na svojom dedoluško. Prihliadam na to, čo ma baví, trval na svojom Kajoluško, netušiac, ako hlboko sa mýli, alebo ako ho osud za túto sebastrednosť potrestá. Väčšinu života je nútený venovať sa činnostiam, ktoré ho nebavia.

Rozhovor, ktorý vedie dospelý vnuk s dedom, ešte aj po jeho smrti, je kľúčom ku Kopčovmu románu. Kam ťa pridelia? Sám si vyberiem. To sú dva protikladné prístupy, zakladajúce odlišnosť medzi dedom a vnukom. Prvý je založený na podriadenosti autorite, ktorú celý život rešpektuje štátny zamestnanec dedo Lúško, druhý je liberálny a hlási sa k nemu vnúk. Ich spor je sporom medzi subjektom podriadeným a subjektom zvrchovaným. Je zrejme, na čej strane bude väčšia časť čitateľov knihy a neisté, na čej väčšina spoločnosti. Iný, menej zrejmý aspekt tohto sporu sa približuje k otázke ľudského šťastia či aspoň spokojnosti. Vyrovnaný a spokojný dedo Lúško si ešte mohol brať podiel z toho, čo francúzsky filozof Paul Ricoeur v knižne vydanom rozhovore Myslieť a veriť pomenoval náhradkovou eschatológiou, teda z komunizmu. Vnuk sa po roku 1989 ocitol v plne sekularizovanom svete, ktorý na začiatku ponúkal subjektu iba samé výhody, avšak za cenu rezignácie na horizont spoločného, individuálny život prekračujúceho zmyslu. Jeden z podstatných prvkov tohto sveta charakterizoval Paul Ricoeur takto. Do hry tu totiž vstupuje ešte jeden jav. Neviem, či je súčasťou procesu sekularizácie, alebo či je sekularizácia jeho dôsledkom. A to nezmerný nárast objemu informácií. Filozof ďalej hovorí o tichom posolstve poetických hlasov, ktoré sa stráca v hluku nekonečného prívalu správ a znakov. Táto situácia je pôsobivo stvárnená v Kopčovom románe. To, čo chce novinár Karol povedať svetu, je prekričané inými, agresívnejšími hlasmi. Kopčov hrdina je človekom, ktorý vsadil na seba. Budem si robiť, čo chcem. Pričom táto detská vzdorovitosť mala šťastie, v správnom okamihu jej vyšla v ústrety doba. Či mal šťastie novinár Karol, je otázne. Jeho súčasný život veľmi šťastne nevyzerá. K najsilnejším miestam románu patria pasáže, v ktorých protagonista cíti potrebu prekročiť hranice liberálnej do rámcov individuálneho života situovanej svetskosti smerom k iným. Na tomto svete k synovi a mimo neho k starým rodičom. Rozprávanie tak okrem iného prináša síce uskromnenú, ale predsa len dôveryhodnú eschatológiu. V šťastných chvíľach niečasto sa dielo nevykalkulovane stretne so svojím časom. Niečo také sa prihodilo najnovšiemu románu Máriusa Kopčaja. Možno sme sa mali, nevediac o tom, v predchádzajúcom desaťročí príliš dobre a autorové neurotické, na tej istej vypetej strune prehrávané rozprávania sa už prestali stretávať s našimi pocitmi. Hyperbolizoval, kveruloval, opakoval sa. Dnes, keď katastrofické scenáre včerajška pôsobia, ako by ich písal optimista, nachádza v úzkostnej, agresívno-hysterickej spoločenskej atmosfére Kopčovo písanie primeranú odozvu.

0: V cykle próza ste si vypočuli literárno-kritické pásmo o knihe Máriusa Kopčeja Dedoluško. Napísal Vladimír Barborík. Účinkovali Vladimír Barborík a Juraj Kemka. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Majster zvuku Ľubica Olšovská a Boris Štofaňák. Produkcia Jan Tomandl. Dramaturgia Lenka Čepková. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dnes vás pozývame vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Budú to nahrávky z archívu českého dirigenta Leoša Svárovského, ktorý sa dožíva životného jubilea 65 rokov. Počas svojej kariéry Leoš Svárovský často hosťoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Dnes vyberáme práve z týchto nahrávok. Hrá Soser vám pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Leoš Svárovský narodil sa 17. mája 1961 v Jablonci nad Nisou. Český dirigent, hudobný pedagóg, dlhoročný hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Z pražského Smíchova odlieta Svárovský za svojimi dirigentskými pozvaniami nielen na Slovensko, ale do celej Európy a sveta. V súčasnosti od roku 2014 je šéf-dirigentom Aichi Central Symphony Orchestra v japonskej Nagoji. Svárovský získal viaceré ocenenia. Je dôležité vedieť, že Svárovský sa podieľal na dlhoročnej spolupráci s viacerými slovenskými orchestrami. Bola to štátna filharmónia Košice, štátny komorný orchester Žilina, Slovenská filharmónia, no a samozrejme aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. V súčasnosti je Svárovský pedagógom dirigovania na Pražskej akadémii muzických umení. Svárovský je tiež prezidentom Medzinárodného hudobného festivalu Emmy Destinovej v Českých Budejoviciach. Na svojom konte má niekoľko desiatok CD diskov s nahrávkami pre firmu Suprafon. Z nahrávok Leoša Svárovského v našej rozhlasovej fonotéke som vybrala jeho hosťovanie s našim rozhlasovým orchestrom z festivalových pódií. Pri príležitosti životného jubilea Leoša Svárovského, jeho 65. narodenín, vysielame Hrá Soser a Leoš Svárovský. Leoš Svárovský často spolu účinkoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu na festivale Bratislavské hudobné slávnosti. Tu je ďalšia ukážka, keď doprevádzal talentovaného chorvátsko-slovenského violončelistu Luka Šuliča na festivale BHS. Umelec pochádza z muzikantskej rodiny, študoval vo Viedni aj v Londýne. Koncertoval po celej Európe, Amerike, Severnej aj Južnej. V januári 2011 Šulič so svojím priateľom violončelistom nahrali na internetový server YouTube ako člen dua Šulič-Hauser vlastnú verziu skladby Smooth Criminal od Michaela Jacksona. V priebehu niekoľkých týždňov toto video získalo viac ako 7 miliónov zhliadnutí. No a to priviedlo spoločnosť Sony Masterworks, aby pozvali Luka Šuliča na spoluprácu. Dostal pozvánku na vstup na celosvetové turné Eltona Johna. Tohto nadaného Luka Šuliča v začiatkoch jeho kariéry podporoval aj dirigent Leoš Svárovský. Záznam z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006 New Talent. Zaznie romantický violončelový koncert od Roberta Schumana. Koncert pre violončelo a orchester Amol opus 129. Na violončele hrá Luka Šulič, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Leoš Svárov.

Vypočuli ste si koncert pre violončelo a orchester a moll opus 129 od Roberta Schumana. Na violončele hral Lukáš Šulič, soser dirigoval Leoš Svárovský. Pri príležitosti životného jubilea Leoša Svárovského, 65. výročie narodenia, 17. mája 1961, vysielame koncert s názvom Hrá soser a Leoš Svárovský. Z bohatej festivalovej ponuky na záver koncertu sme zaradili záznam z Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu z 5. novembra 2008. Bol tam koncert pri príležitosti Sviatku nezávislosti Poľska a roka Zbigniewa Herberta. Zaznie symfónia, ktorú Beethoven začal komponovať v roku 1811 a dokončil 1812. Životom a chorobou ošľahaný skladateľ píše svoje radostné symfonické dielo, ktoré Wagner otituloval slávnou vetou. Je to apoteóza tanca. A iný skladateľ, Karl Černý, v nej počul ohlasy hudobných ideí oslobodeneckých hnutí proti napoleonských vojen. Vrcholom oslavy života je posledná časť symfónie Allegro con brio. Symfónia číslo 7, A-dur, opus 92, zaznela prvýkrát 8. decembra 1813 vo Viedenskom univerzitnom sále. Nadšenie zo symfónie bolo umocnené náladou po vojenských úspechoch proti napoleonských spojencov. Aj vtedy ľudia zažívali emócie z vojenských tragédií. A tieto črty symfónie orchester oživil pod taktovkou Leoša Svárovského. Vypočujte si od Ludvíka van Beethovena symfóniu číslo 7 A-dur opus 92. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu bude dirigovať Leoš Svárovský, časti Poco sostenuto vivace, Allegretto, Presto, Allegro con brio.

0: Vypočuli ste si koncert Hrá Soser na tému Leoš Svárovský a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pri príležitosti životného jubilea dirigenta, ktorý sa narodil 17. mája 1961. Pod jeho taktovkou zaznel výber z viacerých festivalových záznamov. Koncert Hrá Soser, ktorý sme vysielali 17. mája 2026, pripravila Melania Puškášová a zvukový majster Peter Ač. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Tomáša Foroa, Spev sirén, Putovanie do srdca ukrajinskej vojny. Autor, vojnový reportér, sa dlhodobo venuje rusko-ukrajinskému konfliktu na Donbase. Od začiatku invázie vo februári 2022 písal reportáže, pomáhal utečencom, rozvážal po krajine humanitárnu pomoc. Zblízka pozná život v zákopoch i vo frontovej línii. Jeho reportáže vypovedajú o krutosti, bezcitnosti, drancovaní, ale aj o pomoci a obetavosti. Z takmer 600-stranovej knihy Tomáša Foroa sme vybrali úryvky z kapitoly s názvom Obyčajné dievča. V jej podtitule autor píše:
3: Zdanlivo najkrehkejšie ohnívka spoločnosti sú príbehom o jej sile.
2: Číta Kristína Tormová a Alexander Bárta.

0: V dedinke v okolí Záporožia žije Daria. Večer pred inváziou sa ešte fotila s priateľom v kuchyni jej rodičov. Robili si plány na vytúženú cestu do Gruzínska, pozerali film. Priateľ mal odísť skoro, a tak sa 24. februára zobudila s ním. Takto si ešte spolu mohli vypiť čaj. Približne o 5, keď čítal ranné správy, na ňu prekvapene pozrel a ukázal jej obrazovku mobilu. Po celej Ukrajine hlásili mohutné explózie. Daria zobudila mamu a vošla do svojej izby. Za oknami sa v zápätí ozval mohutný výbuch. Všetky okná v dome sa zatriasli. Tlaková vlna takmer vytrhla vchodové dvere. Daria sa prvýkrát vo svojom živote vrhla bez pomoci iných zo svojho invalidného vozíka na zem. Hlavu si prikryla rukami a takto zostala ležať, kým ju nenašli blízky. Artrogrypóza je vzácne, no devastačné ochorenie, ktoré zmení celý váš nasledujúci život, ešte kým sa ako plod vyvíjate v maternici. Dieťa sa narodí so stuhnutými kĺbmi, nehybnými šľachami a poškodenými svalmi. Štatisticky naň trpí jedno z 3000 novonarodených detí. Dodnes nie je jasné, čo presne ho spôsobuje. Vie sa však toľko, že keď sa po niekoľkých mesiacoch vývinu prestane plod v maternici pohybovať, je to dôvod na paniku. Presne to je Darina prehistória. Zasiahlo je to končatiny. Kolená a chodidlá má nevyvinuté a zanovito sa odmietajú ohýbať. Prognóza znie, že veci sa už nebudú vyvíjať k horšiemu, ale takisto nemožno dúfať ani v zlepšenie. Pokiaľ pôjde všetko ako má, Daria sa dožije veku bežného človeka. Zdravotná komisia ju napriek tomu vždy na novo označí za pacienta, v ktorého živote neexistujú žiadne perspektívy. Vlastne už do smrti nebude mať dôvod vstať z postele. Nie to ešte plynulo konverzovať vo viacerých jazykoch, bojovať o svoje práva a prejavovať nadpriemernú inteligenciu. Takúto opovážlivosť naozaj nikto do oficiálnej zdravotnej dokumentácie nenapísal. Ako dieťa absolvovala traumatizujúce, bezútešné pokusy dať ju aspoň trochu do poriadku. Medzi prvé spomienky jej života patrí pohľad z lôžka na tváre lekárov v ochranných maskách, ktorí sa za každú cenu snažia narovnať jej končatiny. Spôsobujú jej pritom neznesiteľnú bolesť. Jej krik sa nesie celým oddelením. Keď dospeje do školského veku, do školy nepôjde. Nikto o tom ani len neuvažuje. Jediným prostriedkom transportu je pre ňu v tom čase detský kočík. Musí byť doma. Učitelia k nej nanajvýš chodia kontrolovať úlohy. Z dobrej vôle ju potom učia aj predmety, na ktoré oficiálne nemá právo. Štátna zdravotná komisia totiž rozhoduje aj o tom, čo sa jej prislúcha učiť a čo nie. Na čo jej budú lekcie angličtiny či programovania. Má jesť, piť a prijímať lásku rodičov. Iné vyhliadky pre ňu neexistujú. Neskôr v roku 2014, keď sa rozbieha revolúcia dôstojnosti a udalosti na Kievskom Majdane, sa k Dariným zdravotným problémom pridá rakovina hrubého čreva. Bojuje o život a o jej prípade sa dozvie zahraničná humanitárna organizácia. Jej pracovník Dári ponúkne, aby si sama vybrala najvhodnejší invalidný vozík. Dária vďaka tomu získa doteraz netušenú slobodu. Pošlu jej vozík na elektrický pohon, s ktorým sa zrazu môže pohybovať aj bez dohľadu svojich blízkych. Pre zníženú funkčnosť prstov bežný vozík obsluhovať sama na dlhšie vzdialenosti nedokáže.
1: Takto ju stretnem o 9 rokov neskôr. Pri jednej z ciest s humanitárnou pomocou naša kolóna zastavila pri skromnom rodinnom dome vedľa hlinenej cesty. V dome nie sú žiadne prahy. Ku vchodovým dverám vedie miesto schodov mierny nájazd. Je to jedno z mála miest v celom veľkom Záporoží, kde sa človek na vozíku môže cítiť takmer normálne. Hneď na začiatku sa pýtam, ako im môžem pomôcť? Máme jedlo, ohrievače a všetko, čo pomáha najohrozenejším obyvateľom prežiť zimu. Daria vrtí hlavou. Počujem to, čo vždy. Majú všetko. Nech to odnesieme iným, ktorí pomoc potrebujú viac. Sedí oproti mne vo svojom elektrickom vozíku. Britká, inteligentná, vnímavá myseľ uzamknutá v zdeformovanom tele. Pri našich stretnutiach nosí tradičnú ukrajinskú vyšívanku. Komunikuje výlučne anglicky alebo ukrajinsky. S jej rodičmi sa rozprávam po rusky. Oni so mnou súržikom. Keď sa k rozhovoru pridá Daria, nikdy neodpovie v ruštine. Zaťala sa. Tým jazykom viac neprehovorí ani slovo. Z 90. rokov si Daria pamätá najmä dve veci. Prvá je šialená bieda. Druhá spomienka. Deti na ňu najčastejšie zízajú s očami rozšírenými od prekvapenia. Ukazujú na ňu prstom a pýtajú sa rodičov, čo má to dievča s rukami a nohami. Prečo nie je ako ostatní? Dospelým sa zase v tvárach zračí zmes hrôzy a ľútosti. Pýtajú sa, ako sa jej to stalo a čím to je, že má v živote také nešťastie. Starší dodajú, že musí nosiť ťažký kríž. Daria začína svoje telo nenávidieť a ľudí sa báť. Keď je sama, sníva, že je krásne vysoké dievča, ktoré sa nemusí hanbiť výjsť von s kamarátkami, stretávať sa s chlapcami a na ktoré nebude nikto ukazovať prstom pre jej pokrútené končatiny. Ale nie je. Často sa pýta Boha, prečo práve ona? Keď má Daria 17 rokov, začína sa jej veľká premena. Spustila ju neočakávaná udalosť. Jedného dňa sa objavila správa, že do dediny príde vyučovať anglický jazyk dobrovoľník z americkej vládnej agentúry Peace Corps. Komisia, ktorá rozhodovala o umiestnení dobrovoľníka v rodine miestnych, dala záujemcom presné požiadavky na kvalitu ubytovania. Ich dom, samozrejme, nič z toho nesplňal. Takže keď Daria vyplňala formuláre, ani trochu to nebrala vážne. Komisia vybrala do užšieho výberu niekoľko rodín. Daria s prekvapením zistila, že sú jednými z nich. Dobrovoľník mal navštíviť každý dom a sám sa rozhodnúť, ktorý mu najviac vyhovuje. Darína rodina bola na rade ako prvá. Na ten moment sa nervózne pripravovala niekoľko dní. Dôkladne cibrila anglické frázy, ktorými hostia privíta a potom pozve k spoločnej večeri. Spísala si ich do poznámkového bloku a potom nahlas opakovala, aby nespravila chybu. Mladý dobrovoľník u nich presedel 2 hodiny, počas ktorých nebola strémovaná Daria napokon schopná vykoktať ani vetu. Všetko jej vyfučalo z hlavy. Keď sa chystal odísť, konečne pozbierala odvahu.
2: Your English is very good.
1: Američan vypukol do smiechu. Kompliment, že dokáže rozprávať rodným jazykom, vzal ako skvelý vtip. Po odchode zavolal komisii, že návšteva ďalších domov nie je potrebná. Zostane u nich. Každý deň, keď sa vracal z výučby angličtiny v miestnej škole, sadal si k Darii a spolu konverzovali po anglicky o všetkom, čo dnes obaja zažili. Daria si dôkladne zapisovala nové slovíčka a frázy a potom si ich sama opakovala, až kým celkom nevypísala poznámkový blok. Než jej však mama stihla kúpiť nový, prišla na niečo prekvapujúce. Žiadny nový blok už nepotrebuje. Nielenže už pozná všetky zapísané slovíčka, ale dokáže sama tvoriť nové vety a konverzovať po anglicky bez toho, aby o tom potrebovala rozmýšľať. Neskôr sa jej učiteľka strednej školy opýta, či by nechcela študovať na univerzite. Daria samozrejme chce, dokonca už pozná študijný odbor. Prekladateľstvo z angličtiny a nemčiny. Keď začne študovať na vysokej škole, po anglicky bežne rozmýšľa, už aj v každodennom živote. Dokonca sa jej po anglicky sníva. Samotná inštitúcia je však stelesnením vzťahu štátu k postihnutým ľuďom. V celej obrovskej

0: Ďalšia ponižujúca spomienka. Daria počas prednášok nie je ani nepije. Pre ľudí ako ona nie je v budove jediná toaleta. Odliadnúc od týchto nepríjemností sa však univerzita stala ďalším oknom do nového života. Zásluhou nevšednej inteligencie a usilovného štúdia ju ostatní prijímajú s uznaním. Nachádza si priateľky a kamarátov. Keď je medzi nimi, nemusí o sebe rozmýšľať ako o postihnutej. Spolužiaci ju majú radi a ona ich takisto. Paradoxne, jediná vec, ktorú sa od nich odlišuje, nie je jej fyziológia. Ako jediná rozpráva po ukrajinsky. Roky od získania nezávislosti bolo v lepšej spoločnosti na východe naďalej bežné používanie ruštiny. Ukrajinčina zostávala jazykom dedinčanov takých ako jej rodičia. Daria je presvedčená, že jazyk v istom dôležitom zmysle určuje osobnosť človeka a jeho politické postoje. Naozaj záleží na tom, v akej reči vyjadrujete svoje pocity a rozmýšľate o svete. Dodáva, že osobitne dôležité je to pre ňu dnes. O prežívaní vojny a všetkých hrôz potrebuje so svojimi blízkymi rozprávať v ukrajinčine a nie v jazyku okupantov. Keď Daria dokončí štúdia, zamestná sa v malej humanitárnej organizácii ako prekladateľka. Vtedy ju postihne ďalšia životná katastrofa. Rakovina. V dôsledku jej liečby spadne celá rodina opäť na dno. V jednu zimu nemajú peniaze už ani na kúrenie. Spávajú v kabátoch, v kohútikoch zamrza voda. Daria zatiaľ prechádza náročnou chemoterapiou. Neskôr jej budú musieť lekári chirurgicky zrekonštruovať črevný systém. Daria si sľúbi, že ak prežije aj toto, už nikdy, nikdy nebude chudobná. Dnes vyučuje študentov po celom svete. Rozpráva plynule dvoma jazykmi bez tieňa cudzieho prízvuku. Jej brilantná angličtina a slovná zásoba, akú poznajú nanajvýš učenci a šľachtici, ma opakovane privádza do rozpakov. Najmä keď sedíme v jej skromnom dome pri stole s plastovým obrusom a pri sviečkach. V Záporoží po leteckých útokoch opäť vypadol prúd. Vďaka svojej práci získala, po čom túžila. Je nielen finančne nezávislá. V skutočnosti zarába viac ako jej rodičia a susedia dokopy. Živí celú domácnosť a každý mesiac posiela peniaze ukrajinskej armáde. Angličtina jej však dala v prvom rade slobodu. Vďaka sociálnym sieťam si našla množstvo priateľov. S väčšinou udržiava virtuálny vzťah, no keď sa začala vojna, boli to oni, ktorí jej ponúkali peniaze.
1: Dajte iným, ktorí to potrebujú viac.
0: Organizovali evakuáciu celej rodiny.
1: Zostanem v Ukrajine až do konca.
0: A po každom raketovom útoku ju povzbudzovali na duchu. Robia to dodnes.

Špecifikom predvojnovej Ukrajiny bol obrovský vplyv pravoslavnej cirkvi. Konkrétne pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Veľkú časť života poslušne chodila do cerkvy v ich dedine. V ruských médiách počúvala moskovského patriarchu Kirila a poslušne prikyvovala, že Ukrajina sa nesmie vzpierať Rusku, svojmu veľkému bratovi. Aj Daria verila, že zárukou ich pokojného života je Moskva a nie kyjovská vláda s jej silnejúcim nacionalizmom. Keď sa na konci roka 2013 rozpútal Majdan, jej náboženská komunita v tom mala jasno. Študenti protestujúci v Kyjeve proti vláde sú narkomani, ktorých tam CIA zváža autobusmi, aby naštrbili jednotu ruského a ukrajinského národa. Do Darie tieto názory vsakovali ako všetko, čo im o protestoch tvrdili kňazi. Potom však začali v hlavnom meste zomierať ľudia. Čoraz viac jej známych sa pridáva

0: stávalo na stranu protestujúcich, odchádzali do Kyjeva podporiť demonstrácie, alebo sa odtiaľ vracali so zážitkami o brutalite polície a krvavých telách mladých ľudí ležiacich na námestí. Počas nasledujúcich mesiacov rozpaľujúceho sa konfliktu na Donbase dedinský pop hrmel, že ukrajinskí vojaci sú diabli, čo vraždia deti. Naopak ruskí vojaci sú najkrajší a najodvážnejší na svete. V cerkvi sa nikto neodvážil protestovať. Väčšina veriacich pritom nebola vyslovene proruská. Boli rovnakým produktom sovietskej mentality ako veľká časť spoločnosti a aj samotná Daria. Nezvyknutý oponovať autoritám a kriticky rozmýšľať. Treba byť poslušný a nevytrčať z davu. Jedného dňa však mama zobrala Dariu v meste do iného kostola. Bola to takisto pravoslavná cerkev, no patrila k kyjevskému patriarchátu. Všimla si tam pokladničku na finančné dary s veľkou žltomodrou vlajkou a nápisom Pre našich ukrajinských vojakov. Dariu to hlboko zasiahlo. Pochopila, že kňaz z ich dediny je len stranou konfliktu. Žiaden sprostredkovateľ zjavených pravd, ktoré musí každý veriaci pokorne prijímať. Tých z druhej strany, ktorých pop označoval za narkomanov a diablov, sa zrazu prestala báť. Hovoria jej jazykom a bojujú za ich spoločnú krajinu. Potom už veci neboli ako predtým. Bola to napokon ona, kto sa v ich cerkvi ozval proti nenávisti, ako kňaz sršal na prodemokratické sily. Nikto sa jej nezastal. Veriaci sa jej postupne začali vyhýbať. Stala sa nepriateľom celej náboženskej komunity. Neskôr Daria završí chemoterapiu a vráti sa do cerkvi s krátkými vlasmi. Kňaz na ňu pred všetkými zakričí, že svojim vyzývavým účesom práve ublížila Ježišovi. Na to nemáš právo, hrmel. To bol pre ňu koniec. Stále túžila po Božej láske. No do kostola, v ktorom ju ponižujú, keď je po hroznej chorobe oslabená na hranici smrti, v ktorom oslavujú ruských vojakov vraždiacich jej ľudí, viac chodiť nebude. Vtedy, na Veľkú noc roku 2015, tam vstúpila posledný krát v živote. Po 24. februári 2022 Daria prerušila kontakt so všetkými ruskými priateľmi. Mnohí pritom neskrývali averziu voči Putinovi a celej nezmyselnej vojne. Ona je však presvedčená, že každý, kto potom všetkom zostal žiť v Rusku, platí tam dane a zo strachu či pohodlnosti mlčí, keď jeho vláda vraždí nevinné ukrajinské ženy a deti, stáva sa súčasťou zla. Je ako iný človek. Daria 1, poslušná, tichá, zakriknutá dievčina na vozíku. Daria 2, nacionalistka, ktorá sa cíti ako Ukrajinka, chce v Ukrajine žiť a rozprávať ukrajinským jazykom, nahnevaná, nenávistná a netolerantná. Daria 1 je dnes mŕtva. Zomrela v deň, keď ruská raketa takmer vytrhla ich vchodové dvere a spôsobila, že sa zo svojho invalidného vozíka vrhla na zem. Daria je v skutku zvláštna nacionalistka. Rozpráva plynulo dvoma cudzími jazykmi, na celom svete má priateľov spomedzi všetkých rás, kultúr a sexuálnych menšín. Tak ako drvivá väčšina jej krajanov, aj ona sníva o vstupe do tolerantnej a otvorenej Európskej únie. Skutočným testom radikalizmu je však napokon jej vlastné rozprávanie. Opisovala mi priateľstvo s ruským známym. Takisto trpí telesným postihnutím a rovnako je závislý od pomoci blízkych. Aj on nenávidí Putina a jeho agresiu v okolitých krajinách. Na rozdiel od Darínych rodičov však jeho matka podporuje špeciálnu operáciu. Synovi dokonca zakázala rozprávať s Dariou, keďže mu neustále posielala obrázky ruských zverstiev páchaných v Ukrajine. Kontakt s ním napokon prerušila Daria. Necíti k nemu nenávisť. Voči udalostiam okolo seba je bezmocný. Za ruskú armádu bojovať nemôže a nechce. Je to však ona, nie on, kto žil celé mesiace v mrazivej pivnici za zvukov ruských bombardérov nad ich hlavami. Keď priznala, že jej aktuálne vtelenie, Daria 2, Rusov bezbreho nenávidí a najradšej by ich zavraždila, opýtal som sa, či má taký osud stihnúť aj podobne bezmocných a postihnutých Rusov ako ona. Moja otázka jej vzala dých. V rozpakoch odpovedala, že im praje šancu zo svojej krajiny utiecť. Po chvíli rozmýšľania dodala.
1: Ten postihnutý ruský chlapec, viem, že za nič nemôže, je to citlivý a krásny človek. Keď som s ním prerušila kontakt, veľmi ho to zranilo. A aj mňa samú. Keď sa toto všetko skončí, budem hľadať silu opäť sa s ním rozprávať. Dnes to nedokážem.
0: Jej slová mi pripomenuli rozhovory s terapeutkami ukrajinských utečeniek. Nenávisť bezmocných opisovali ako prirodzenú reakciu na bytostné ohrozenie, pred ktorým sa obete nedokážu žiadnym spôsobom brániť. Nenávisť pomáha v extrémnych situáciách človeku ďalej fungovať a dodáva im životnú energiu. Daria trpí väčšinou symptómov, ktoré mi opisovali odborníčky. Neustály stres, aj keď žije v relatívnom bezpečí. Strach o život svojich blízkych, nočné mory, všade prítomný pocit viny. Za to, že iní zomierajú a ona je nažive, s elektrinou, teplou vodou a strechou nad hlavou. Že má manžela, zatiaľ čo iné ženy svojich mužov, synov či otcov stratili. Že nedokáže bojovať, starať sa o zranených, ani len voziť humanitárnu pomoc. V skutočnosti už dávno nie je bezmocná. Pracuje viac ako kedykoľvek predtým. Je presvedčená, že za Ukrajinu treba bojovať nielen v zákopoch, ale aj každodennou prácou a budovaním svojej krajiny. Keď sa po prvých útokoch presťahovali do podzemnej pivnice, učila aj odtiaľ za zvukov približujúcich sa výbuchov a sirén leteckého poplachu. S nacvičeným úsmevom so svojimi žiakmi cvičila slovíčka a výslovnosť. Verí, že lekcie im pomáhajú zlepšovať si život a podporujú ich kariérny rast. Získavajú seba dôveru v komunikácii ako kedysi ona, keď vypísala poznámkový zošit a zistila, že ho už nepotrebuje. Keby s lekciami prestala, priznala by, že Rusi nad ňou vyhrali. Ľudia na druhej strane obrazovky reagovali šokom a zdesením. Videli oproti sebe učiteľku na invalidnom vozíku na pozadí vlhkej a špinavej betónovej steny, ktorá sa pýta, aký mali deň, trpezlivo opravuje im chyby a zvýšeným hlasom sa snaží prehlušiť zvuky explózií. Cudzinci ju prosia, aby utiekla preč. Vyjadrujú jej sympatie. Ukrajinskí študenti, v tom čase už väčšinou utečenci, pri pohľade na ňu plačú. Presne o rok a deň po vypuknutí vojny sa Daria so svojím priateľom zosobášila. Stretli sa pred niekoľkými rokmi, ako inak cez internet. Čoskoro potom ju požiadal o ruku, no pre Dariu to bolo prískoro. Blízkosť iného človeka, zalúbenie, to všetko ju prepadlo náhle a nepripravenú. Po vypuknutí invázie to bola napokon Daria, ktorá pocítila, že už je čas. Nebojí sa smrti, ale toho, že zomrú jej blízky a ona zostane žiť. Aj preto sa vzali. Manžel sa odtedy od nej nepohne ani na krok. Počas našich rozhovorov sedáva dlhé hodiny vedľa nej na kuchynskej lavici, hoci z angličtiny veľa nerozumie. Ak sa má niečo stať, chcú zomrieť spolu.

podaní Kristýny Tormovej a Alexandra Bártu ste počúvali úryvky z knihy Tomáša Foroa Spev sirén, putovanie do srdca ukrajinskej vojny. Vybrali sme kapitolu Obyčajné dievča. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvuková realizácia Ľubica Olšovská a Peter Pištek. Produkcia Petra Kasanová, redakcia a réžia Eva Rajselová. Slovenský rozhlas 2024.

0: piatej.
1: Milí poslucháči a milé poslucháčky Rádia Devín, prajem vám krásne popoludnie a vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Hudba o piatej s podtitulom Zvukofarby sveta. V tejto relácii sa spoločne ponárame do rôznych odtieňov žánrov, ktoré dnes zvykneme označovať pojmom world music, teda hudba sveta. Dnešnú reláciu som sa rozhodla venovať tvorbe troch súčasných stredomorských speváčok, ktoré vo svojej hudbe prepájajú tradičnú iberskú hudbu s jazzom, folklorom a výraznou autorskou poetikou. Prvé dve skladby zaznejú z debutového albumu Rity Páez, ktorá patrí k najvýraznejším hlasom súčasnej španielskej a katalánskej jazzovej scény. Už ako tínedžerka spievala a hrala na trombón v prestížnom orchestri St. Andreu Jazz Band, z ktorého vzýšlo viacero významných mladých jazzových hudobníkov zo Španielska. Jej debutový album Imagina vyšiel, keď mala Rita len niečo vyše 20 rokov, no napriek jej mladému veku pôsobí hudba mimoriadne zrelo a pokojne. Stavia na jemnosti, prirodzenom frázovaní a komornej intimite. Veľmi dôležitú úlohu na tomto albume zohráva aj jej mama, klasická gitaristka Elizabeth Roma, ktorej citlivý gitarový doprovod je jedným z pilierom celej tejto nahrávky. Z albumu Imagina si teraz vypočujeme dve autorské skladby Rity Páez. Ako prvá zaznie pieseň Por qué lloras v preklade Prečo pláčeš, ktorá je napísaná v starobilom sefardskom jazyku a ten jej dodáva archaický a takmer nadčasový charakter. Druhou bude skladba Arita, teda pre Ritu, čo je nežným hudobným autoportrétom mladej umelkyne, ktorý sa nesie v ľahkosti bosanovi.

To boli dve skladby z debutového albumu Imagina od Rita Páez, ktorý vyšiel v roku 2019. Počúvate hudbu o 5. v rádiu Devín a pri Rite ešte chvíľu ostaneme. Pre porovnanie jej vývinu si teraz vypočujeme skladbu z jej novšieho tvorivého obdobia z posledného albumu De Camino al Camino z roku 2024, na ktorom sa posunula od komornej zostavy k väčšiemu ansamblovému obsadeniu. Skladba s názvom Por qué será je vnútorným monológom a jemnou reflexiou dnešného uponáhlaného sveta. Rita na nej spolupracuje s mladými flamenkovými umelcami, gitaristom Jeraj Cortés a speváčkou Latania a doplňajú aj Sláčikové kvarteto. Veľmi mi je sympatické, ako prirodzene a ako často dnes fungujú spolupráce medzi solistami v tejto generácii a v tomto žánrovom priestore, čo uvidíme aj neskôr v dnešnej relácii. Hneď po ritnej skladbe sa presunieme k nesmierne silnej hudbe speváčky menom Bujka, o ktorej si viac povieme po vypočutí jej live interpretácie známej skladby Volver, ktorá sa preslávila v rovnomennom filme Pedra Almodovara.

Počúvate reláciu Zvukofarby sveta v hudbe opiatej v rádiu Devín a práve doznela pieseň Volver v podaní výnimočnej speváčky Bujka. Bujka patrí k najosobitejším hlasom súčasnej španielskej hudby aj vďaka svojmu kultúrnemu zázemiu. Narodila sa na Majorke do rodiny afro-guinejských prisťahovalcov z rovníkovej Afriky a vyrastala na okraji spoločnosti a napomedzi viacerých svetov medzi africkými koreňmi, španielským prostredím a silným vplyvom rómskej komunity. Sama často hovorí, že žila medzi identitami bez pevného ukotvenia a práve táto skúsenosť sa stala jedným z najsilnejších zdrojov jej hudobného prejavu. Dnes dlhodobo pôsobí v Spojených štátoch, čo jej tvorbu ešte viac otvorilo smerom k svetovej hudobnej fúzii. V jej hudbe sa prirodzene stretáva flamenko, afrokubánske rytmy, jazz aj soul. Flamenko pritom nevníma ako akademicky naučený žáner, ale ako jazyk prostredia, v ktorom vyrastala. Jej piesne preto nepôsobia ako štýlové experimenty, ale ako veľmi osobné výpovede o identite, vine, láske či prežití, ktoré interpretuje až s bolestnou naliehavosťou. Ako ďalšiu ukážku jej tvorby si vypočujeme skladby No habrá nadie en el mundo a Culpa mía z albumu Niña de Fuego.

Vypočuli sme si dve hudobné ukážky z albumu Niña de Fuego od Buika, výraznej osobnosti súčasnej španielskej hudby, ktorá vo svojej tvorbe prepája flamenko, jazz, africké vplyvy aj latinskoamerickú hudbu. Dnešnú reláciu venujem autorkám a interpretkám zo súčasnej španielskej scény a medzi nimi by rozhodne nemohla chýbať moja veľká obľúbenkyňa Silvia Pérez Cruz, katalánska speváčka, skladateľka a multiinstrumentalistka. Silvia s jej osobnosťou, interpretačnými aranžerskými schopnosťami a múdrosťou dáva do muziky tú širokú poéziu života, ktorá sa len ťažko dáva do slov, a je pre mňa jednou z tých umelkýň, pri ktorých mám pocit, že hudbu netvoria iba hlasom či nástrojom, ale celou svojou prítomnosťou. Počas svojej kariéry získala celú radu ocenení a spolupracovala s hudobníkmi z rôznych krajín a tradícií, od flamenkových gitaristov cez jazzových improvizátorov až po klasických hudobníkov. Napriek tomu si zachovala úplne vlastný a okamžite rozpoznateľný hudobný svet, pre ktorý je typické schopnosť prechádzať medzi žánrami úplne prirodzene. Pamätám si veľmi silný moment spred takmer 3 rokov, keď som si prvýkrát vypočula jej album Toda la vida un día, ktorý ma hlboko oslovil a dodnes ostáva jedným z albumov, ku ktorým sa neustále vraciam. Práve z tohoto albumu si teraz vypočujeme piesne La Flor a Nombrar es imposible.

Počúvate hudbu o 5. v rádiu Devín a konkrétne hudbu španielskej autorky a speváčky Silvie Pérez Cruz, pri ktorej ešte chvíľku ostaneme. Album Toda la vida un día patrí k najviac ambicióznym a zároveň najviac intímnym projektom Silvie Pérez Cruz. Okrem silnej a pôsobivej hudby je rovnako dôležitý aj jeho koncept, ktorý nás prevádza hudobnou cestou naprieč ľudským životom a jeho vnútornými premenami. Silvia ho rozdelila do 5 častí, ktoré symbolicky odrážajú jednotlivé etapy existencie od detstva a objavovania sveta cez zrelosť a reflexiu života až po záverečné zmierenie a znovu zrodenie. Už samotný názov albumu, v preklade Celý život jeden deň, naznačuje zvláštny, takmer poetický pocit plynutia času, ktorý sa v tejto hudbe neustále vracia. Na albume sa spolupodielalo približne 90 hudobníkov a množstvo skladieb vzniklo ako spolupráca s rôznymi solistami a hostiami. V nasledujúcej skladbe Salir distinto sa Silvia Pérez Cruz stretáva s legendami španielského flamenka, so speváčkou Carmen Linares, s gitaristom Pepe Mabichuelom, spolu s kontrabasistom Carlesom Benaventom a perkusionistom Diegom Carrascom.

Milí poslucháči Rádia Devín, dnešnú reláciu som venovala mojim najobľúbenejším súčasným španielským speváčkam, ktoré ma dlhodobo umelecky inšpirujú a hlboko oslovujú. Toto bola hudba Silvie Pérez Cruz a s ňou sa s vami aj rozlúčim, konkrétne krátkou skladbou Etriste Viver Sin Seu Amor z najnovšieho albumu, ktorý vyšiel len pred niekoľkými dňami. Ďakujem, že ste boli dnes so mnou a s hudbou naladení na zvukofarby sveta a budem rada, ak budete aj na budúce. Od mikrofónu sa s vami lúči Julia Kozáková a z režie pozdravuje Miloš Krmíček.

Počúvate Rádio Devín.

0: štyroch na seba nadväzujúcich pokračovaniach tohto magazínu o dejinách sa pokúsime priblížiť vývoj vzdelávania od neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej, minulej diskusii sme sa vrátili na časovej osi do zániku Rímskej ríše a nástupu tzv. Barbarských kráľovstiev na európskom kontinente. V tej dnešnej sa sústredíme na obdobie od 8. až do 12. storočia. V kontexte so vzdelanosťou budeme hovoriť o tom, čo bola karolínska či otónska renesancia, ale upozorníme aj na menej frekventované pojmy a ich obsah, teda čo bola macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík. Prvých kresťanských mníchov registrujeme v 3. storočí v Egypte. V západnej Európe mali sprvoti, s výnimkou Írska, okrajový význam. Až s nástupom pápeža Gregora I. sa ich pozícia zásadne mení a stávajú sa neskôr, tak povediac, apoštolmi vzdelanosti. Na latinskom západe nastala záchrana či konzervácia zvyškov antickej kultúry, predovšetkým zásluhou rehole benediktínov.
1: Máte pravdu v tom, že teda čierni mnísi, ako sa zvykli nazývať, zohrali pri tej transformácii antickej kultúry a vzdelanosti do nových čias naozaj nezastupiteľnú úlohu. Hoci z počiatku benediktíni, ale ani ostatní reholníci, lebo benediktíni neboli jediní reholníci na západe, ale vďaka genialite ich zakladateľa sa nakoniec ukázali ako víťazi z tejto pomyselnej súťaže medzi jednotlivými reholami. No a teda, že tí reholníci z počiatku neboli orientovaní na vzdelanie. Samozrejme, predpokladalo sa, že mních bude vedieť čítať a písať, lebo my sme si už pri inej príležitosti hovorili, že kresťanstvo je náboženstvom knihy a náboženstvom písma a tie modlitby, posvetné texty a denné zamestnanie benediktínskeho mnícha predpokladá, že nemalú časť svojho dňa bude venovať aj práve týmto duchovným aktivitám. A tie sa viazali na písané slovo. Ono samozrejme memorovali. To bolo aj súčasťou vzdelávacieho systému už aj v neskorej antike, že teda veľa textov sa memorovalo. Ale toto je ten úplne bazálny bod, že u benediktínskeho mnícha sa predpokladala gramotnosť. Minimálne pre tie potreby, ktoré potreboval v kláštore. Okrem toho však vďaka niektorým naozaj výnimočným osobnostiam s veľkým vzťahom a s veľkou láskou k tomu antickému, samozrejme najmä rímskému a latinskému dedičstvu, sa udialo to, že v istých kláštoroch benediktínskych sa okrem teda tej praktickej znalosti čítania písania začal klásť dôraz aj na, tak povediac, vysoké vzdelanie. No a výsledkom tohto vysokého vzdelania bolo to, že práve v tomto prostredí, keďže tam sa vedelo čítať a písať, mohli čítať staré texty, teda predovšetkým tie rímsko-latinské texty a transformovať ich tak, že v podstate v tomto benediktínskom prostredí rozvinuli ten neskoro antický systém vzdelávania tých tzv. 7 slobodných umení, ktoré sa potom stali doslova základom celého vyššieho vzdelávania v rannom, ale aj vo vrcholnom stredoveku. A to je teda naozaj neoddiskutovateľná zásluha týchto benediktínskych mníchov. Druhá vec, ktorá s nimi súvisí, je ešte tá, že benediktínske kláštory boli vo svojich počiatkoch vidieckými inštitúciami. A keď sme si hovorili o tom, že ten západ po čase sťahovania národov sa nám ruralizuje, že teda tá mestská civilizácia ustúpi, tak práve týmito ohniskami kultúry a vzdelanosti boli tieto pôvodne na vidieku od ostatného sveta otrhnuté kláštory, izolované kláštory, ale najmä v tom období od 8. a 9. storočia potom sa veľmi aktívne zúčastňujú už nielen na náboženskom, ale aj na kultúrnom a koniec koncov aj politicko-mocenskom.
2: Ja k západnej Európe sa na to tu máme experta, takže tomu by som
3: naozaj... Ja vás obraciam ako na človeka, ktorý sa vyzná v tej východnej kultúre.
2: Ako teda hodnotiť ten stav a charakter kultúry v tom prechodnom období?
1: No, z toho, čo... Ešte predtým, než kolega začne, ale poviem, že sú to tak, je to taký naozaj veľmi symbolický letopočet, od ktorého, alebo cez ktorý sa potom kolega vnorí do svojho východu, a to je rok 529. Keď teda podľa tradície vzniká prvý benediktínsky kláštor na Monte Cassine, a tento rok je zároveň rokom, keď sa zatvára Platonská akadémia Justinianovým nariadením. Takže to je na jednej strane ten rok naozaj veľmi symbolický, ako keby uzatváral jednu epochu a otváral epochu druhú.
3: A tá epocha Platonskej akadémie, pokiaľ si zo školy dobre pamätám, trvala skoro 800 rokov.
1: Áno.
2: Už som si myslel, že sa k tomuto letopočtu nedostaneme, ale predsa, ja sám som už nemal tú ambíciu sa vrácať takto do 6. storočia, ale...
1: Áno, je to... Je to roky je výročie. No,
2: je to symbolické. Tá Platonská akadémia, ktorá takto to stále nesie tento názov v 6. storočí, neprestavuje si ju ako nejakú veľkú inštitúciu. Jednoducho bola tam skupina filozofov, ktorá žila v Justinianskej ríši, a tzv. Zatvorenie Platonskej akadémie, ten letopočet sa stal dôležitý pre osobnosti epochy renesancie. Tam dokonca kladú jeden z tých mezníkov medzi antikou a stredovekom. Bolo to pre nich samozrejme veľmi dôležité. Ale z hľadiska tej praktičnosti, ten edikt a kuse pramene, ktoré máme k tomu, aby som to zhrnul, išlo o to, že tým pár filozofom, ktorí tam stále fungovali v tých Aténach, tak Justinian im de facto zakázal učiť, a bolo to spojené aj s istými majetkovými záležitostiami, hoci tie boli sekundárne. No a títo ľudia naozaj skončili tam, ale treba povedať, že to malo ďaleko siahle následky, ale nie z hľadiska samotnej inštitúcie, o ktorej som hovoril, že už teda mala úplne iný charakter, ako to bolo v tom období klasickej antiky, ale išlo skôr o to, že bolo to signifikantné z hľadiska vývoja v Rímskej ríši. Naozaj tá Justinianovská epocha je dôležitá z hľadiska tej tzv. Unifikácie. Tu už nebol priestor pre nie nejaké pohanstvo, že by niekto praktikoval kulty, ale pre ľudí, ktoré naozaj inak mysleli a inak zmýšľali, ako teda tá cisárska administratíva, veľká väčšina samozrejme obyvateľstva v ríši. To znamená jeden boh, jeden cisár a jedna ríša, čiže dnes sa na to môžeme pozerať dvojako. Z hľadiska tej kristianizácie, ktorá sa ukázala ako naozaj ten dominantný faktor, ktorá spolu vytvárala východ a západ. A možno z hľadiska tej plurality je to zase to, že aj ten kresťanský východ, tá dominancia životy svetcov ako tie nové žánry. Ale aj títo filozofi mali svojich svetcov. A tie životy sú stále zachované, čo ale zase súvisí s tým, že častokrát aj spisy, u ktorých by sme to nepredpokladali, napríklad cisár Julian Apostá, tzv. Odpadlík v 4. storočí, ktorý síce vládol 2 roky, ale zanechal po sebe obrovské literárne dedičstvo. A znova, keď si zoberieme, že sa nám toto dedičstvo z veľkej časti zachovalo. A to je tá podstata tej kultúry, že prečo? Prečo ho nezničili tá víťazná strana? Z jednoduchého praktického dôvodu, že Juliána nemali radi, a nešlo len o to, že ukázať toho, ktorý zase zostal ako z ich pohľadu v omyle. Ale Julián písal krásne. A toto oni si cenili. Ačkoľvek treba povedať, že v 14. storočí, keď jeden mních prepisoval tieto spisy Juliána, tak na okraj rukopisu, keď sa hovorilo o vyhnanstve, myslím, Bazileja Veľkého, tak napísal, že toto bol svetec trikrát prekliatý apostáta, teda odpadlík, čiže si uľavil na tom okraji toho rukopisu, ale ho prepisoval. To je podstatná vec, že to, čo ich spájalo, bola krása jazyka, čiže oni s Juliánom v zásade nesúhlasili, ale jednoducho nemohli mu neuprieť to, že vedel písať dokonale grécky. Takže keď to zoberieme suma sumárum, tí filozofi tom 529 odišli do Perzie a v rámci zmluvy z roku 532 tzv. Večného mieru, ktorý trval 7 rokov, nakoniec bohužiaľ, teda odišli do tej Perzie, ale potom miery sa mohli vrátiť, pretože v tej Perzii zistili, že ten perský panovník je ešte despotickejší z ich pohľadu než východorímsky cisár. Takže tým pádom oni sa mohli vrátiť, o nejakých, okrem dvoch o ich osudoch nevieme nejak veľmi, ale fakt je ten, že skôr teda to zatvorenie z hľadiska nejakej dôležitosti bolo dôležité pre ľudí od renesancie až po súčasnosť, ale z hľadiska tej unifikácie, tej kristianizácie ríše to bol skôr doklad toho, že tu už nebol priestor pre nejaké iné, nie že kulty, ale iné zmýšľanie.

0: Franská ríša sa stala takým vzorom v tom čase.
1: Ani nie vzorom, ale v podstate bola to tá rozhodujúca entita, ktorá určovala minimálne v kontinentálnej západnej Európe beh dejín, keď to máme tak nadnesene nazvať. Kolega Hurbanič pri tom, ako spomínal ten obdiv ku kráse jazyka, ma inšpiroval ešte na jednu myšlienku v súvislosti s obdivom a uchovávaním tej krásy jazyka, aj keď názorovo teda s ním nesúhlasili. Práve aj v súvislosti s Franskou ríšou treba pripomenúť nielen Benediktínov, o ktorých sme hovorili a o ich teda naozaj epochálnej úlohe pri transformácii západnej kultúry, ale musíme spomenúť aj britské ostrovy. Totiž budeme si asi hovoriť o Karolovskej renesancii, o tom, čo to všetko zo sebou prinieslo. No a nemalú úlohu pri tejto Karolovskej renesancii zohrali práve inšpirácie z britských ostrovov. Totiž britské ostrovy, minimálne teda časť Veľkého britského ostrova, bola súčasťou Rímskej ríše.
0: Až po ten Hadrianov a Antoniovál.
1: Až do roku 407, keď legie opustili Britániu, nasledovali tie nepokojné obdobia sťahovania národov a v podstate Británia ostala odrezaná od kontinentálneho diania v tom zmysle, že v tamojších kláštoroch a v tamojších inštitúciách sa práve v dôsledku toho odrezania od kontinentálneho diania zakonzervovala tá latinčina, ktorá tam prišla ešte s Rímanmi. To znamená, že keď potom prišli misionári, lebo to už išlo o misionárov z ostrovov, teda tí anglosaskí misionári, keď prišli na územie Franskej ríše, tak priniesli so sebou kultivovanú peknú latinčinu, ktorá sa potom stala základom rozvoja vtedajšej latinčiny. No a zase, keď obklukov sa vrátime k tým benediktínom, tak pápež Gregor I. Veľký poslal do Anglicka benediktínsku misiu. Pričom Benediktíni neboli určení na misie, oni nie sú misijný rád, to sú iné rády, ktoré majú vo svojom programe šírenie kresťanstva. Benediktíni nie, ale teda pápežovi nebolo možné odporovať.
0: Išla, a bola to elita.
1: Išla benediktínska misia na britské ostrovy, teda do Anglicka. Pomerne úspešne tam pôsobila. Zoznámila sa s tým naozaj veľmi dobre zachovaným rímskym latinským dedičstvom tamojším a zdedila tú ostrovnú lásku ku knihám. Ako nie je vôbec náhoda, že na ostrovoch v Yorku sa uchovávala jedna z najlepších dobových knižníc, ktorá sa tam dostala za pomerne dobrodružných okolností, ale bola to jedna z najlepšie zachovaných a najlepšie zásobených dobových knižníc a na nej potom vyrástli tie veľké mená, ktoré nám ovplyvnili aj kultúrne dianie vo Franskej ríši.
0: Pokiaľ si dobre pamätám, kniha z Kelsu je v Dubline vystavená, však?
1: Áno.
0: To je ako predmetom obrovského záujmu.
1: Áno, to je zase Írsko, to je iná kapitola.
0: Ale tá úcta ku knihám, akože sa pretrváva.
1: To tam stále je, to je charakteristické pre tých ostrovanov, že naozaj tie nádherné knižné malby, ktoré oni pritom vyprodukovali, asi naozaj najznamejšia je tá kniha z Kelsu, to je tiež prejavom toho nesmierneho obdivu k slovu a textu, samozrejme posvetnému.
2: Ale ak sa nemýlim, tak Benediktín posielal Benediktínov.
1: Áno, to ako nevie sa presne, že či teda Gregor I. bol reholník. Nevie sa, či bol Benediktín, tak Benediktíni si ho radi privlastnia. No tak, zase takú postavu, prečo nie?
0: Ja by som vstúpil do toho, možno, že by ste mohli ešte vysvetliť Íroškótska misia.
1: Rozlišujeme dve misijné vlny. Rozlišujeme Írsku misiu, ktorá bola, tak povediac, neorganizovaná, lebo to boli vyslovene mnísi, ktorí sa vydávali šíriť Božie slovo na kontinent v rámci svojho osobného programu. Oni to pokladali za istý druh mučeníctva, to bolo tzv. Biele mučeníctvo, teda nekrvavé mučeníctvo, ale opustili svoju vlasť, opustili svoju rodinu v zmysle kláštora. Hej. Vydali sa do úplne neznámeho sveta s otvoreným koncom a vydali sa na tú peregrináciu s cieľom hlásať Kristovo slovo a táto ich aktivita mohla dopadnúť koniec koncom aj tým červeným mučeníctvom. Aj teda, že aj mnohí z nich aj zahynuli počas týchto svojich misií. Tu sa dokonca predpokladá, že títo írskí misionári, oni to neboli, ale to boli írsky a škótsky.
0: Iroškótska misia.
1: Lebo bola Hibernia Major a Hibernia Minor, to znamená Veľké Írsko a Malé Írsko, a Malé Írsko bolo Škótsko v podstate. To územie za tým Hadrianovým valom. Takže títo, keď sem prichádzali, to bola tá prvá vlna týchto ostrovných misionárov. Predpokladalo sa dokonca, že aj na území budúcej Veľkej Moravy, že sa našli stopy po týchto íroškótskych misionároch. Kolega Kožiak z Banskej Bystrice časť svojej vedeckej kariéry venoval tomu, že to vyvrátil, že teda nedá sa doložiť jednoznačne prítomnosť týchto ostrovných misionárov, teda myslím týchto z Hibernie. Tá druhá vlna, to už boli anglosasi, zase to boli ostrovní misionári, ale boli to anglosasi, práve z tých anglosaských kráľovstiev, o ktorých sme hovorili, kam bola vyslaná tá benediktínska misia, kde sa etablovali a vznikli tam tie benediktínske kláštory, nadväzujúce na tú domácu tradíciu, a ktorá sa nakoniec ukázala víťaznou misiou v tom zmysle, že anglická cirkev sa stala vernou Rímu. Hej, teda, že neostala pri tej domácej observancii, ale spojila sa s Rímom. No a tá druhá vlna misionárov, týchto anglosaských misionárov, benediktínskych misionárov, Rímu verných misionárov, už prichádzali sem z pravidla na požiadanie franských vládcov. Oni pôsobili predovšetkým na území Franskej ríše. Naozaj zohrali mimoriadnu úlohu pri zreorganizovaní franského kresťanstva, franskej cirkvi a franskej cirkevnej organizácie. A skrze nich teda aj naša oblasť alebo naše oblasti sa dostávajú do kontaktu s týmto, ale sprostredkovane, s týmto pôsobením ostrovných misionárov.

0: Pán profesor Hurbanič, ako to bolo s misiami z východu? Máme zafixované ex oriente lux. Z východu prichádza svetlo, má to veľmi veľa významov, ale ako to bolo s misiami kresťanskými z východu? Do centrálnej Európy alebo do západnej Európy? Lebo to Stredomorie fungovalo ako vynikajúci priestor na dopravu.
1: Ja by som začal možno tak netradične k týmto misiám, ako keby príkladom zo 14. storočia. My sme si povedali, že prečo 14. storočie. V polovičke 14. storočia žil jeden veľmi významný učenec, ktorý sa volal Demetrios alebo Demeter Kidones. Tento Demeter Kidones v podstate pôsobil na dvore byzantského cisára a zaujímala sa o latinčinu. A postupom času, ako napísal vo svojej autobiografii, sa natoľko zalúbil do toho jazyka, že si ho dokonale osvojil a začal v ňom robiť preklady. A začali ho obviňovať, že jednoducho tajne konvertoval na katolícku vieru, čo asi nie, ale natoľko sa s tou latinskou kultúrou stotožnil, že vo svojej apologii obhajobe, ktorá je zachovaná popri iných literárnych spisoch od neho, hovorí o tom, že náš patriarcha sa staral len o to, aby sa zapáčil cisárovi, kdežto Rím posiela svojich misionárov až do všetkých krajov obývaného sveta. A tu si myslím, že vystihol takú podstatu toho východného misionárstva, ktoré prebiehalo na takých dvoch úrovniach. Jedna úroveň bola taká neoficiálna, a to boli ale predovšetkým v tom období neskorej antiky, raného stredoveku, prúdy, ktoré neboli súčasťou tej konštantinopolskej ortodoxie. A potom tu bola štátom sponzorovaná misia, ktorá mala ale vždy nejaký politický charakter v tom zmysle, že bola jedným z prvkov diplomacie. Nešlo im o to primárne ako keby rozširovať slovo Božie, ktoré by bolo pre záujem ako keby kresťanstva ako celku, ale ako keby to bol záujem primárne ríše. Čiže oni naozaj tam je dokazateľná kristianizácia niekde v tom okolí Čierneho mora, v tých zakaukazských oblastiach, s tým, že príde panovník do Konštantinopolu, dostane krst, dostane nejakú hodnosť dvorskú, ale išlo o to, že ten štát bojuje s Perziou a má svoje sféry vplyvu. Takže takto to bolo v tom rannom období. No a potom samozrejme sa dávajú ako príklad tri veľké misie. Jednak teda k Rusom za patriarchu Fotia, druhá k Bulharom za toho istého a za toho istého aj teda Cyrilometodská. Tu treba ako keby rozlišovať, že k tým Rusom a Bulharom tam naozaj išlo o konverziu. To znamená o to, že tí pohanskí panovníci, v prípade Bulharska Boris, v prípade Rusov to nevieme, lebo jednoducho oni uskutočnili roku 860 nájazd na Konštantinopol, ale nevieme, kde to biskupstvo vzniklo, v akej časti tej východnej Európy, lebo o tomto Fotios nehovorí, ale v každom prípade išlo skutočne o konverziu. Ale obidva tieto príklady opäť svedčia o tom, že v prvom rade bol ten politický záujem. Bulhari boli susedia Byzancie a ako keby váhali medzi tým západným kresťanstvom, pričom mali podobne ako na Veľkej Morave mali kontakty na Rím, Boris mal aj a predovšetkým na východofranskú ríšu, ale nakoniec pod tlakom bol nútený ako keby prijať to kresťanstvo z Byzancie. Čiže išlo vyložene o diplomatický čin a v záujme ríše. Ale niečo iného je misia na Veľkú Moravu, lebo tá kristianizovaná bola a Fotios, patriarcha konštantinopolský a učiteľ Konštantína, sa nikde o tejto Morave nezmieňuje vo výpočte svojich úspechov. On sa zmieňuje o tom, že Arméni prijali konštantinopolskú ortodoxiu. V časti to bola pravda, ale Arméni v podstate zostali a príjmajú len teda tie prvé tri ekumenické snemy a chalkedonský z roku 451 nie, tak to aj zostalo nakoniec. Takže on sa chváli Arménmi, on sa chváli Rusmi, on sa chváli tým, že Bulhari proti všetkému paradoxne doslova povedal, že očakávaniam teda sa priklonili ku kresťanstvu z Konštantinopola. Ale v prípade Konštantína a Metoda je to reakcia na ako keby podneť zvonka. Na to oni nejak pripravení by boli, ale zasa len v tej politickej rovine. A keďže v tom čase bol problém samotného Fotia, ktorý sa stal patriarchom, ale stal sa ako laik, čo nebolo zase v tej východorímskej ríši nič neobvyklé, ale v každom prípade najväčší problém bol, že on mal oponentov, on bývalý patriarcha rezignoval, samozrejme, že tá miera medzi rezignáciou, vynútenou rezignáciou, ale v každom prípade on naozaj ako na ten úrad pod tlakom samozrejme rezignoval, ale jeho stúpenci nie. No a ten spor sa začal odvíjať spor medzi Konštantinopolom a Rímom a Osobne si myslím, že Fotios sa nechcel angažovať, nechcel viacej eskalovať, pretože keby to bola len záležitosť Ríma a Konštantinopolu, tak to by ešte pre neho nebol problém, ale bol to problém vnútornej opozície. Čiže on sa nechcel v tejto moravskej záležitosti príliš angažovať, ale nechcel to nechať zase úplne tak. Takže tým pádom posiela tam Konštantína a Metoda, pričom o samotnom Konštantínovi sa hovorí, že on takisto pôsobil, a tu sa dostávame k tej macedónskej renesancii, teda k tomu oživeniu vzdelania v Byzancii, že je tu z polovice 9. storočia tá tzv. Vyššia škola, zámerne nepoužijem ten termín univerzita, ktorý je nesprávny, potom si možno vysvetlíme aj prečo, ale vyššia konštantínopolská škola za Kajzara alebo Cézara, ktorý sa volal Bardas. A hovorí sa častokrát, že teda aj Konštantín, aj Fotios bol vlastne súčasťou tejto vyššej školy, pričom Fotios sám vo svojich listoch jasne dokladá, že teda on učil vo svojom súkromnom dome. A to nám zase niečo prezradza k tomu, o tom charaktere, že tu nebola len tá vyššia škola konštantínopolská, ale že tu boli rôzne iní vysoko postavené osoby a vzdelanci, ktorí ale učili na privátnej báze. Takže častokrát sa hovorí, že on bol ako keby, a teraz sa povie, rektorom univerzity, použil tieto termíny a že Konštantín bol jeho nástupca, ale toto naozaj treba považovať za nikde nedokázané odliadnúť od toho, že v prípade tej Bardovej vyššej školy išlo naozaj o vyššiu školu, nie o univerzitu.
0: To je tá Magnaura?
1: Áno, to je tá Magnaura, ktorú som mal možnosť vidieť a teda fakt je ten, že v tom súčasnom Istanbule tie pamiatky z výnimkou tých najznámejších sú vo veľmi zlom stave. Ja naposledy, keď som tam bol, tak viete, tam nemáte ani žiadne nejaké ako návody, ako sa tam dostať. Bolo to oplotené, neudržiavané a tak ďalej. Tie zvyšky tam boli vidieť, ale je to v veľmi zlom stave, naozaj.
2: História magistra Vitae.
0: Pán docent Mučka, vy ste už naznačili tými misiami z britských ostrovov, aký to malo vplyv v západnej Európe, vo Franskej ríši predovšetkým. Ale nemôžeme opomenúť Karola Veľkého, ktorý vlastne nadviazal na to a povolával si na svoj dvor ozaj vzdelancov. A väčšina z nich bola práve spoza kanálu La Manche, alebo, pardon, spoza anglického kanálu.
3: To je zase otázka, odkiaľ sa na ten kanál pozerá. Tak...
0: Aby som bol korektný, používam obidva termíny.
3: To je, sme sa bavili pri inej príležitosti, viete, že ako sa hýbe obsah jednotlivých názov a termínov, a však už sme ich aj spomínali a zrejme sa k tým aj dostaneme. Maďarská historiografia vytrvalo nazývať tie koristnícke výpravy Maďarov, potom ako sa usadili v Karpatskej kotline, dobrodružnými výpravami. Pričom to nebolo nič iné, len bohapusté plienenie a lúpenie, hej? Ale ako pekne to znie. Hej? Teda akože dobrodružné výpravy až tam niekde po brehy Atlantiku. Tak to je taký veľmi pekný eufeminizmus. Takže keď sa vrátime k tomu kanálu, iste veľká časť, ale nie veľká časť, ale teda... Tá najšpičkovejšia časť predstaviteľov vzdelaneckej elity obdobia Karola Veľkého pochádzala odtiaľ. No, spomeňme aspoň to ikonické meno Alkvína z Yorku, ktorý ale svoju veľkú vzdelanosť, ktorú získal v Yorku, v tej knižnici, o ktorej som hovoril, rozvíjal ďalej potom v Itálii. Lebo Itálii napriek všetkému, čo sme si hovorili v súvislosti s ústupom významu miest, s ústupom tej rímskej antickej kultúry, tá kontinuita rímskej vzdelanosti a kultúry nikdy nebola úplne prerušená. A preto anglosaskí učenci s obľubou chodili do Itálie, kde teda sa predpokladalo, že sú zachované tie najautentickejšie, najstaršie a najhodnovernejšie texty, jednak ešte z rímskych čias, ale samozrejme už sa pohybujeme v monopolne kresťanskom prostredí, tak aj teda tých kresťanských textov. Takže Karol Veľký údajne Alkvína z Yorku stretol tiež, keď bol na Apeninskom polostrove a mal ho natoľko ohúriť svojimi vedomosťami, že ho teda pozval k sebe na dvor a postavil ho do čela toho intelektuálneho think tanku, ktorý tam bol. To bolo naozaj vtedajšie intelektuálne centrum celého západu, kde sa pozbieral crème de la crème učených mužov a ktorí vypracovali svojmu panovníkovi taký veľmi obsiahly program obnovy, respektive nie obnovy, ale v podstate nového definovania náboženstva a s tým spojenej kultúry v rámci ríše. Zvykneme to nazývať opäť skôr podľa umenovedných kritérií to karolínskou renesanciou, ale my vieme, že tá tzv. Karolínska renesancia, ktorá zasiahla naozaj všetky oblasti kultúry aj umenia, tak ona má svoje korene ešte v období pred Karolom Veľkým a vyznievala a doznievala dlho, dlho po Karolovi Veľkom, takže naozaj je to približne storočné obdobie veľmi intenzívnej práci na kultúrnom poli a aj na poli vzdelanosti. A čo bolo vlastne cieľom tejto obrody, ktorej východiskom bolo samozrejme kresťanské náboženstvo, bolo zjednotiť tú ríšu. Minimálne z hľadiska toho náboženského tú ríšu zjednotiť, ktorá v tomto čase už naozaj siahala od Pyreneí, od Bretonska, od Severného mora až sem niekde na stredný Dunaj. No a jedine to náboženstvo a cirkevné inštitúcie boli tým nástrojom, ktoré tu úžasne heterogénnu, etnicky, hospodársky, kultúrne a ja neviem ešte ako rozmanitú ríšu, to ohromné teritórium dokázali zjednotiť. A to je aj najvýznamnejším výsledkom celej tejto renesancie, je to, že v tej náboženskej oblasti, a teda v tej dobe rovná sa oblasti kultúrnej, oblasti písomníctva, oblasti jazyka, sa naozaj podarilo zjednotiť. To znamená, že jedným z výsledkov tejto naozaj epochálnej činnosti je to, že my dnes ideme do, vymyslím si, Portugalska a vieme prečítať tamojšie nápisy. Že im nerozumieme, to je druhá vec, ale že ich vieme prečítať a že rovnako vieme prečítať nápisy vo Fínsku, ktorým už duplom nerozumieme, tak to je výsledkom toho, že jednoducho začala sa tu používať jednotná abeceda, vychádzajúca z tej rímskej minuskuly. To nie je rímska abeceda. Nie, nie. To je abeceda, ktorá vyšla práve z týchto činností týchto veľkých mozgov na Karolovskom dvore. To, že tá západná liturgia v súčasnosti sa rovnako slávi v nejakom zašitom kláštore v Pyrenejach a napríklad v Jasovskom kláštore tuto na východnom Slovensku je zase dielom tohto. Teda tej úžasnej snahy o unifikáciu a vytvorenie nejakej jednotnej štruktúry v rámci tej ríše, to sa nedalo dosiahnuť na hospodárskom poli, to sa nedalo dosiahnuť na poli politickom, respektíve len veľmi krátkodobo, ale dalo sa to dosiahnuť na poli kultúrnom a náboženskom a naozaj, keďže to bol dlhodobý proces, tak doniesol aj skutočne trvalé výsledky. No áno, a na čele toho stojí tento génius, ten, lebo toho môžeme ho pokojne ho môžeme označiť za génia tohto Alkvína z Yorku, ktorý okrem iného upravil, respektíve korigoval latinský preklad Biblie. Hieronym ešte svojho času, patrón prekladateľov, preložil Bibliu do latinčiny, lenže medzi tým 4. storočím, keď sa to udialo, a medzi týmto 9. storočím, v ktorom sa pohybujeme, prešlo 500 rokov, začínajú nám vznikať vernakulárne jazyky, to znamená, že tá španielská latinčina bola iná ako latinčina na území niekdajšej Germánie, Alkvín z Yorku, a to znamená, že aj normatívny text, sväté písmo, preklady svätého písma sa začali od seba líšiť. Alkvín pristúpil k revízii tohto latinského prekladu, vytvoril nový autorizovaný preklad a tento autorizovaný preklad svätého písma sa potom dostal do všetkých cirkevných inštitúcií na území Franskej ríše. Aj sem do nášho susedstva, doslova. A to zabezpečilo, že aj tu sa používalo rovnaké sväté písmo ako niekde v Bretonsku. Rovnako takto sa revidovala benediktínska regula. To znamená, nehovoriac o tom, že keď už sme spomínali tých benediktínov, všetky ostatné v rámci týchto reforiem boli zakázané všetky ostatné behole. Benediktíni zvíťazili na celej čiare. Buď ste boli benediktín, alebo ste neboli žiadny reholník. To znamená, že aj sem k nám, keď začala prichádzať tá misia z Franskej ríše, levý podiel na nej mali práve benediktínski mnísi z bavorských, respektíve, ale najmä teda z bavorských kláštorov. Takže toto je to úžasné dielo tej renesancie a na to sa naviazalo, a o tom budeme hovoriť asi za chvíľočku, že čo táto renesancia priniesla na poli vzdelanosti. Hej, okrem tohto veľmi významného zjednotenia jazyka, písma a koniec koncov aj posvetných textov. My sme si už hovorili, že už v neskorej antike, najmä vďaka jednému učenému mužovi, ktorý sa volal Marcianus Capella, a druhému učenému mužovi Boetiovi, sa tento systém neskoro antického vzdelávania rozdelený, teda týchto siedmých slobodných umení, rozdelený do toho trívia a kvadrívia, dostal aj do tohto nášho obdobia, a toto bolo základné vzdelanie. Hej, teda absolvovanie štúdia trívia a kvadrívia, teda siedmých slobodných umení, bolo predpokladom preto, aby sa dotyčný mohol venovať vyšším umeniam, teda vyššej vede, vyššej vzdelanosti, ktorou bola predovšetkým teológia. No a to trivium, quadrivium, no tak sme si hovorili o význame textov a latinčiny, no tak to trivium to boli vyslovene záležitosti jazykové.
0: Gramatika, retorika a dialektika.
3: Dialektika, presne tak. Gramatika.
0: Čiže vlastne čítať s porozumením.
3: Hej, natlačili do nich latinčinu. Natlačili do nich latinčinu, už tú novú v úvodzovkách latinčinu, tú reformovanú, očistenú od toho jednotlivých regionálnych variantov, tú latinčinu, ktorými sa písali aj tieto posvetné texty, ale tú latinčinu, na ktorej ich teda cvičili na všelijakých antických autoroch, na Priscilianovej gramatike, Donátovej gramatike, a nie náhodou, to bol drill. Nie náhodou, keď sú zobrazované tie alegorické postavy siedmých slobodných umení, tak gramatika je tam zobrazená s takou metlou, teda to, ktorou teda šľahala tých svojich nepodarených študentov, aby sa naučili tie deklinácie a konjugácie. Hej? Takže to bola gramatika, retorika, vrátane, sme spomínali, historických textov. Opäť podľa vzoru tých ranokresťanských, ale aj neskôr, ale aj antických rímskych autorov. A dialektika v zmysle logika, to znamená logická výstavba textu, schopnosť logicky vystavať text, logicky argumentovať pri rečníckych vystúpeniach a tak ďalej. No a potom v tom kvadríviu to už boli tie matematické disciplíny, to znamená pomerne zložité počítanie, už nie len takéto elementárne.
0: Čiže aritmetika?
3: Aritmetika, geometria, merba. Hej,
0: merba, keď... áno. Po chémia potom bola, myslím, že za prvé Československej republiky lúčba.
3: Lúčba, hej, no tak lúčbu ešte nemali týchto. Lúčbu ešte nemali, ale mali potom astronómiu a hudbu.
0: Čo je... No. Úžasná kombinácia. Ale tá hudba s tou matematikou úžasne súvisí.
3: Samozrejme, to je...
0: Hovorí sa, že ľudia, ktorí sú matematicky nadaní, sú aj veľkí milovníci hudby.
3: Áno,
0: a
3: to, lebo však oni vychádzali z toho pythagorovského chápania harmónií, a všetko, treba z otázky rytmu, harmónií, sa dajú vyjadriť aj číselne a matematicky. Koniec koncov, ja si teraz žiaľ nespomeniem na meno toho nášho kolegu, ktorý pôsobí na matematicko-fyzikálnej fakulte a ktorý sa zaoberá práve týmito vecami ako vzťahom matematiky a hudby. No a toto robili už podľa tých pythagorovských vzorov aj títo naši predchodcovia, aj v tej prechodnej fáze neskorej antiky, ale aj v tomto období karolínskeho stredoveku.

0: Pán profesor Urbaniš, teraz prišiel rad na vás a to je macedónska a komnenovská renesancia.
1: Tie termíny sa používajú samozrejme v tom zmysle ako keby návrat alebo obnovenie vzdelanosti. Áno, ja som naznačil, že bol to komplikovaný proces v tej východnej časti ríše, ale keď hovoríme o tom prechode východorímskej byzantskej ríši, tak je to samozrejme charakterizované nielen tými administratívnymi zmenami, ktoré si vynútila tá éra expanzie islamu, ale aj zmenšením tej ríše, posilnením gréčtiny na úkor toho multietnického východu, ktorý sa stal súčasťou kalifátu. Ale tam je dôležitý aspekt v tom, že som už naznačil, že teda tá vzdelanosť ako keby tam nejak stagnovala, čo je pravda, ale pri charakteristike byzantskej ríše sa objavilo niekoľko rôznych definícií, ale jedna je taká najznámejšia, ktorej autorom bol významný byzantolog, ktorý na väčšinu svojho života, si pôvodom bol z Ruska cárskeho, ale prežil v Juhoslávii v medzivojnovom období a až teda do svojej smrti, myslím, roku 1976, volá sa Georgij Ostrogorský. A ten definoval Byzantskú ríšu ako syntézu troch takých základných prvkov rímskej imperiálnej tradície, kresťanskej viery a gréckej vzdelanosti. Čiže aj tá definícia tak naznačuje, že tá vzdelanosť ako keby sa nikdy nevytratila, čiže nejaký úplný prvok diskontinuity tam nebol. Ale v tom 9. storočí prichádza s tým, že opäť súvisí to s politickými faktormi. Ríša sa stabilizuje, kalifát sa postupne už abasovsky rozdrobuje, takže politicky ten štát prežil a to umožnilo opäť taký rozmach vzdelanosti. A ja by som to možno ešte to prechodné obdobie dokumentoval, chcel som to povedať v minulom stupe, tak to poviem teraz, že pre 7. storočie som hovoril, už tie kroniky a vôbec tá spisba končí, ale je taký zaujímavý spis toho 7. storočia, ktorý, a to mali tí predstavitelia na východe, vždy mali veľmi silný vzťah ku Konštantinopolu. To znamená, aj sa hovorí, že tá byzantská identita bola viazaná na cisára a svoje hlavné mesto. Takže vznikali po celé to obdobie, myslím až do 10. storočia, také spisy, ktoré opisovali pozoruhodnosti a pamätihodnosti Konštantinopolu. Čiže kroniky sme nemali, ktoré by nám hovorili o expanzii islamu, ale toto sa objavuje v 7. storočí, kde častokrát sa popisujú rôzne pamiatky, ale ten autor už nevie, vôbec nepozná ten pôvod tých pôvodných, tých antických prvkov, ktoré sa dostali, architektonických, ktoré sa dostáva do mesta. Čiže aj to svedčí o tom, že tam bola nejaká miera discontinuity. No až v tej polovici 9. storočia teda sa obnovuje tá vzdelanosť. Ja som tu spomínal, že tu vznikla tá štátna alebo cisárským dvorom zriadená vyššia škola v Magnaure, teda v tom konštantinopolskom paláci. No a objavujú sa aj prvé diela historického charakteru. A tu by som rád zdôraznil jednu základnú vec, že v tom neskorom období sa objavujú kroniky, ktoré budú také typické pre ten stredoveký západ. A najmä v tom prvom rannom období, teda v tom prechodnom medzi antikou a stredovekom, nám budú suplovať také tie historické diela. Aj oni sa tam ešte objavujú, už kolega docent Mučka tu spomínal, Gregora Sturs, dejiny Frankov a tak ďalej, ale vždy budú takým dominantným pre ten západ. Aj východ má svoje kroniky. Oni prichádzajú vlastne s kresťanstvom, aj kroniky od stvorenia sveta, aj s tým datovaním, čiže nemali anno, teda roku pána, ale mali od stvorenia sveta. Preto sa tam objavujú tie cifry ako 5000 a tak ďalej, čiže mal presný výpočet, takže toto bol základ toho východného datovania. Ale popri nich, pri tej antike, bola dlhá neprerušená kontinuita tej klasickej histórie, tak ako ju poznáme od čas Herodota. Toto tam fungovalo do tej prvej tretiny 7. storočia. Ale potom sa opäť, ako keby ona tá nič sa preruší, ale od toho 10. storočia sa nám opäť objavujú takéto histórie, ktoré naznačujú kauzalitu, ktoré idú aj formálne, aj štýlovo idú podľa toho vzoru Herodota, Tukidida. A to je náznak toho, že tá byzantská spoločnosť sa vracia ako keby tým svojim koreňom. Samozrejme, objavujú sa tam rôzne iné teologické, aj filozofické traktáty. No a toto potom vyvrcholí od tej macedónskej renesancie ku komnenovskej, hovoríme o 11. storočí. Tam už máme prvé zmienky o samostatnej vyššej patriarchálnej škole. To znamená, že tá sa formuje naozaj až pomerne neskoro. To neznamená, že ten klérus by sa nevzdelával pri tom metropolitnom chráme Hagia Sofia, ale v 11. storočí skutočne vzniká patriarchálna vyššia škola, ktorá už potom bude trvať až do zániku. No a v 11. storočí sa ešte pred komnenovcami objavujú ďalšie vyššie školy, filozofia, práva. Je tu naozaj

0: že keď sa tak považovali za Rímanov, tak ako nakladali s latinčinou. A tu treba povedať to, že minimálne do toho 14. storočia, do toho príkladu, ktorý som uviedol, latinčina zostala vyhradená pre tlmočnícke oddelenia. To znamená, že oni tým, že korešpondovali so Západom, či už s pápežskou kúriou alebo s panovníkmi ďalší, tak potrebovali praktických vzdelancov, ktorí ale boli určení pre potreby diplomácie a pre prekladateľské skriptória. Ale to, že by sa niekto tam venoval a že by prekladal spisy cirkevných, a to nielen nejakých, povedzme, tých bežných, ale súčasných autorov, ale aj tie špičky, to znamená tie, ktoré sa považujú za zakladateľ patristiky, predovšetky svätého Augustína a ďalších, tak takýto sa tam nenašiel. Jednoducho, tie svety sa naozaj od toho obdobia neskorej antiky, ale hlavne teda od toho 7. storočia začali vyvíjať úplne izolovane. A oni, keď sa v tom 11. storočí stretnú, a to je ten kontext veľkej schizmy, tak zistia, že si nerozumejú, že každá z tých strán vlastne disponuje nejakou svojou vlastnou cirkevnou tradíciou, uznávaním povedzme niektorých vecí, ktoré sa týkalo cirkevných kánonov. No a samozrejme, táto opona, keď sa zdvihne, tak príde k roztržke, tá sa nikdy nezahojí, tá komunikácia tam bola, ale o to, že by niekto z tých byzantských autorov, ktorí sa považovali, a to až do sklonku Byzancie, za špičku vo vzdelanosti, že by oni mali záujem o načerpanie tej studnice aj aktuálnej z toho latinského západu, tak toto tam nenachádzame.
1: História magistra vitae.
2: Nie je náhodou vôbec v tejto súvislosti, že tá prvá konfrontácia medzi tým východným pohľadom a západným pohľadom prichádza, alebo teda vážna konfrontácia prichádza práve v čase týchto dvoch renesancií. Teda to je ten konflikt medzi dvoma vrcholnými predstaviteľmi, konštantinopolským patriarchom spomínaným Fótiom a na západe Mikulášom prvým pápežom. A do toho nastupuje aj jedna z príčin, alebo jeden z momentov toho neporozumenia, ktorý sa týkal konkrétne obrazoborectva, spočíval v tom, že na západe nedokázali dobre preložiť niektoré grécke termíny. To je to, čo kolega Hurbanič hovoril, že jednoducho boli to už dva svety, ktoré v tomto čase nekomunikovali, alebo len komunikovali len veľmi, veľmi mierne. A keď ten závoj, ako si hovoril, sa poodhrnul, tak to prerastlo do konfliktu.
3: Čiže istým spôsobom dobový Google prekladač to mohol. Áno, lebo niekedy človek si dá, ako, niekedy zo žartu si dám preložiť isté veci a sa smejem. A takže možno, že vtedy už mali takýto nejaký nešťastný Google prekladač.
2: To nebolo tu tá latinčina, tak ako, ako Martin Hurbanič hovoril, že latinčina ostala na východe v podstate záležitosťou praktického využitia v diplomatických kontaktoch a teda v korešpondencii so Západom, tak na Západe tá gréčtina ani toľko nie. Áno, na papežskom dvore vedeli po grécky, aj títo karolínski učenci vedeli po grécky, ale nie, respektíve nevyužívali, tak ako východní učenci nevyužívali texty západné, tak aj západní využívali tie východné texty len vo veľmi, veľmi obmedzenej miere, ak boli v latinskom preklade.
0: Ja by som možno doplnil ešte to samotné obrazoborectvo, lebo to je epocha, ktorá aj práve koreluje s tou epochou temných storočí. Takže ono aj tá víťazná strana, teda tí, ktorí tie ikony považovali za médium, ktoré ich spája s Bohom. To bola doktrína, ktorá sa postupne formovala, lebo tie obrazy boli v tej neskorej antike vždy prítomné. Ten východný svet mal obrazy aj v predkresťanskom období, oni sa nám ako keby zadnými dverami vrátili naspäť. V tých časoch, keď tá Byzantská ríša bojovala o prežitie, čo potom niektorých cisárov viedlo k tomu, že my prehrávame preto, lebo tým obrazom pripisujeme príliš veľkú úlohu a zamieňame si ich so skutočným Bohom. Takže potom prichádzajú obrazoborci, ktorí najskôr teda tie obrazy sa snažia len vytesniť, aby neboli centrom priamo toho kultu. A snažia sa to nahradiť symbolmi. Symbol víťazného kríža. Vráťme sa k tomu, čo bolo typické pre Konštantína Veľkého, symbol vojenského víťazstva.
3: Čo nachádzame napríklad v reformovaných cirkvách.
0: Áno, prídeme do dnešného Istanbulu, je tam kostol svätej Ireny pred sultánskym palácom a prídete dnu a v tej apside namiesto toho Krista Pantokratora nachádzate kríž. Čiže to sú veci, ktoré sa diali v obrazoborectve, ale ako docent Múčka naznačil, a tu by som si ho ešte dovolil možno doplniť, že ten východ-západ, tá, tá

0: interakcia, ktorá bola za tých Karolovcov a teda to ukončenie toho obrazoborectva, tak nešlo len o tie preklady, ale išlo k tomu, že ten východ teologicky dospel z hľadiska názoru na obrazy k niečomu úplne inému to, čo bolo na západe. Že tam skutočne sa stali obrazy tým, čo sledujeme aj dnes, aktuálne v tých pravoslavných spoločenstvách, že nie sú len nejakým konvenčným znakom, nejakou Bibliou chudobných, ale že sú médium, ktoré nás skutočne spája ontologicky, teda so samotným tým, čo ten obraz zobrazuje. A to je predstava, ktorá je naozaj veľmi vzdialená tomu západu. A preto aj tie konflikty potom vznikali od toho 9. storočia, samozrejme popri iných veciach, ako otázka vychádzania Ducha Svätého, ale toto bol jeden z kľúčových faktorov. A keď hovoríme o problematike obrazoborectvo a vzdelanie, tak tí ikonodúli, to znamená tá víťazná strana, vždy tvrdila, že ten úpadok vzdelania zapričinili obrazoborci. Čo samozrejme nebola pravda, lebo máme doložených tých učencov aj v tom tzv. Obrazoboreckom období, ale jednoducho bola to ako keby interpretácia tej víťaznej strany. Tomu, že to vzdelanie sa nám tam vrátilo vo vyššej miere alebo v takej tej kvalite, bol skôr dôsledok toho, že ten štát politicky prežil a tým pádom aj tá vrstva tých intelektuálov sa ako keby mohla a mala priestor vďaka štátu sponzorovaným aktivitám rozvíjať a tým, že v tých archívoch stále tie spisy boli. Ale znova hovorím o tom Konštantinopole ako o centrum, lebo Byzancia prestala byť taká tá typická mestská societa, to znamená Rímska ríša bola naozaj územím s obrovským počtom miest, toto skončilo a to vzdelanie sa tam neuveriteľným spôsobom centralizovalo. Ale na druhej strane to druhé hlavné mesto Solún ešte stále dokázalo, aj vždy tá periféria dokázala vyprodukovať niektorých veľmi významných učencov, no a samozrejme niektoré iné mesta, ale už v oveľa, oveľa menšej miere. Až do konca 15. storočia ešte tam sa nám objavujú intelektuáli, ktorí pôsobili naozaj nie v Konštantinopole, ale v iných menších mestách. Dokonca máme aj posledného historika, ktorý sa volal Laonikos Chalkokondyles a teda pôsobil v Atenách.
1: V tejto súvislosti sa navzájom doplňame, že totiž západná teológia pri tom chápaní obrazu nikdy nešla do takýchto nuansovaných detailov ako na východe. S tým sa oblúkom vraciame k tomu, čo sme hovorili kedysi na začiatku, že už v tých časoch, keď sa nám to jednotné impérium začína deliť a životom vlastným žiť východ a aj západ, tak už tu sú nejaké také esenciálne rozdiely v tom chápaní mysticko, symbolicko, špekulatívno, teda na východe a na západe v takomto prakticisticko, juristicko,
2: až racionálnom.
1: Hej?
2: Ja si dovolím na záver takú vlastnú skúsenosť. Bol som v Ravene, sám Vitále, a bol som aj v Achene, kde je pochovaný, alebo kde je hrobka Karola Veľkého. Tá architektúra mne pripomína úctu Karola Veľkého a jeho súčasníkov tej kultúre byzantskej. Lebo Ravena je vlastne kópiou chrámu, ak to dobre vyslovím, Sergios et Bacchos, čiže Malá Hagia Konštantinopole, ten osemboký princíp. Ja to takto vnímam ako taká syntéza v tej architektúre a istým spôsobom úcta k tým predkom.
0: Ťažko povedať, lebo to je skôr otázka na docenta Mučku, ale za seba poviem, keď ste spomenuli ten chrám San Vitale, tá vnútorná mozaiková výzdoba. Ja mávam aj také kurzy pre starších, nielen Univerzitu 3. veku, ale aj tým, že brat robí prednosť v jednej z mestských častí, tak som to mal aj tam. No a tam im vždy ukazujem obrazok Krista z chrámu San Vitale. A pýtam sa ich, že či je to antické, alebo je to už niečo, čo je viac stredoveké. Tam nie je ešte zobrazený Kristus ako pantokrátor, ako ten vševládca s tou bradou. Naozaj tie,
2: s tou rukou.
0: Že tie črty sú tam naozaj ešte také, že je bez brady a vychádza to z tých ako keby antických vzorov. No a je tam samozrejme znázornený aj ten císar Justinian. A keď bolo milénium prijatia kresťanstva na Rusy v roku 1988 až 89, tak v Harvarde sa zišla jedna veľká konferencia a tam profesor Ševčenko, myslím to bol, ktorý sa venoval problematike misií byzantských, tak hovoril, že keby tam prišiel japonský turista do toho chrámu a pozrel by sa na toho císara a povedali by mu, že áno, že to je ten prostredník medzi nebou a zemou a všetky tieto aspekty by mu pripomínali toho japonského císara. Okrem jedného jediného. A ten jeden jediný bol, že teda cisár ako šíriteľ viery. No pre japonského určite nie, ale pre toho východného ten Justinian naozaj bol teda ten, že ten tzv. Vonkajší biskup, ten, ktorý sa má starať o šírenie kresťanstva, čiže nie nejaké kláštory, nie nejaký pápež. A koniec koncov aj ten list, na ktorý sa Rastislav obracia, tak sa obracal na Michala III., hoci to prirovnanie Rastislava ku Konštantínovi Veľkému je nesporne fotiovský vklad a osobne som presvedčený, že Fotios bol skutočným autorom tej odpovede, pretože Michal III. Ten to bol trošku iný typ cisára, on sa o takéto záležitosti veľmi nestaral. Aj keď ten jeho výsledný obraz, ako kedysi svojho času, keď sa pýtali profesora Kučeru, tak on povedal, Michal III. Však to bol opilec. Áno, bol to možno človek, ktorý mal lásku k alkoholu a ku koňom, ale to, čo o ňom píšu autori, ktorí boli naklonení macedónskej dynastii, teda tá ho vystriedala, teda jej prvý predstaviteľ Bazil vystriedal Michala III. Takže toľko možno k tomu chrámu San Vitale z toho východného pohľadu, ale k tej paralele by sa možno mohol vyjadriť docent Bučka.
1: Je to pravda to, čo ste povedali, lebo nie nadarmo sa nazýva toto obdobie kultúrneho vzopätia renesanciou. To znamená obnovením toho idealizovaného antického sveta. Samozrejme, ono, ten achenský chrám nesie v sebe, teda ten oktogón, nesie v sebe obrovské množstvo symboliky číselnej. Už vôbec ten 8 hrán, to je číslo Božej dokonalosti a zároveň číslo Božieho nového začiatku. 3 stupne, 3 božské osoby a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to v podstate kópia toho, čo Frankovia, Karol Veľký a teda tá jeho suita videli na Apeninskom poloostrove a o čom si mysleli, že toto je to pravé rímske. Aj ten treba z to San Vitale, aj s tým Justinianom. Toto je to pravé rímske. Oni si neuvedomili, že to je už neskoršie. Hej? Ale podľa tohto teda ideme postaviť ten chrám tak, ako je opísaný, respektíve ako ho opisujú aj v Starom zákone. Stĺpy, ktoré sú na tých galériách v Aachene, tie sú dovezené priamo z Itálie. To sú antické stĺpy, ktoré sú sekundárne uložené, zakomponované do tejto stavby. Takže áno, takto si oni predstavovali dokonalý rímsky kresťanský chrám a jeho kópiu alebo jeho obraz chceli postaviť aj v tom Aachene. Aj sa im to podarilo a v podstate až do 11. storočia, respektíve 12., keď začali rásť k nebu tie mohutné románske katedrály, toto bola na západe najvyššia stavba kamenná, ten achenský oktogón alebo teda tá palácová kaplnka. No, stojí za návštevu aj súčasnosti rozhodne, napriek tomu, že Spojenci ho zbombardovali počas druhej svetovej vojny, ale je to krásne obnovené. Naozaj tam na človeka dýchne svojím spôsobom tá doba, keď to vznikalo. Však nie nadarmo sa to doslova stalo aj sakrálnym centrom nielen Franskej ríše, ale neskôr aj Rímsko-Nemeckej ríše. Všetci veľkí, nielen stredovekí rímsko-nemeckí cisári museli byť intronizovaní na tróne Karola Veľkého, tuto v Aachene. Všetci nejakým spôsobom obdarovali tú kaplnku. Barbarossa tam dal ten krásny luster, nechal vyhotoviť relikviár pre Karola Veľkého. Náš Ľudovít Veľký, uhorský panovník, tam nechal postaviť kaplnku k úcte týchto svojich veľkých predchodcov.

bude vznik prvých univerzít v 13. a 14. storočí. Pripomenieme, kde boli hlavné univerzitné centrá, alebo aj aké bolo postavenie študentov a učiteľov. Zdôrazníme aj významnú sprostredkovateľskú rolu arabských učencov pri rozvoji vzdelanosti v Európe. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Piera Corneja Horácius. Podľa prekladu Štefana Catlíka ju pre rozhlas upravil Vladimír Rusko starší. V úlohe Horácia si vypočujete Dušana Jamrika.

0: strasť moju uznajte a snažte sa ju zniesť. V tom veľkom nešťastí mám právo na bolesť. V čase, keď hrozivé búrky sa na nás rútia, aj srdcia udatné nebijú bez pohnutia a odhodlaný duch preň poníženia niet, pri všetkej chrabrosti bázňou sa musí chvieť. No hoci zlovestné chýry mi v srdci znejú, slzy môj nepokoj pred svetom nevylejú. Zatiaľ, čo k nebesiam vysielam vzdychov prúd, oči vždy potvrdia, že viem sa ovládnuť. A keď tak dokážem skryť dušu utrápenú, krehšia som od muža, no prekonávam ženu.
1: Obidva tábory nám stoja pod hradbami, ale Rím doposiaľ porážkou nebol známy. Preto sa treba dnes radovať a nie chvieť. Rím ide do boja, v ňom môže zosilnieť. Zažente konečne obavy bezdôvodné a majte želania, čo Rímanky sú hodné.
0: Môj Horácius je Rímanom a mne žiaľ, ten hrdý titul tiež s manželstvom venoval. Náš zväzok mal by však otroctvu môjmu blízko, keby som musela zabudnúť na rodisko. Alba, tam svitol mi v živote prvý deň. Ach, Alba, rodná zem a prvej lásky sen. Keď tie dve armády vidím stáť pod hradbami, v jednej troch bratov mám, v druhej muž bije sa mi. Ako len môžem si v tom boji šťastia prijať a pritom zároveň nebu sa nerúhať? Ja viem, Rím, že tvoj štát, kým vzrastal od základu, bez vojen nemohol podoprieť svoju vládu. Viem, musíš mohutneť a skvelý osud mať. Latinské národy ho nesmú zahatať. Môj zrak tiež víťazstvo hrdinov uzrieť túži, keď Pirenej raz prekročia tvoji muži, nech stĺpy Herkula dúnia pod tvojim cvalom. V úcte však mesto maj, čo Romula ti dalo. V Albe máš počiatok, tak zastaň pred jej prahom. Veď s dýkou staneš sa odporným matkovrahom.
1: Priznám sa, s údivom počúvam vašu reč. Odkedy vojaci na seba tasia meč, mne váš vzťah ku Albe zdá sa tak málo blízky, ako by Rímankou boli ste od kolísky. Žasla som nad silou, za kou ste potlačiť, kvôli cti manžela vládali vlastný cit.
0: Kým nádej na mier ma v súžení chlácholila, hrdosť a dôstojnosť Rímanky vo mne žila. Ale dnes, keď Alba lebo Rím padnúť mal by, keď Rím má podľahnúť, či otrok sa stať z Alby, aby už nebolo po boji ukrutnom nádeje poddaným prekážok víťazom, nízkejšiu nenávisť moja vlast nevidela, keby aj vtedy som Rímankou ostať chcela a naše víťazstvo žiadala od bohov za cenu krvitej, čo mi je najdrahšou. Málo ma zväzujú záujmy môjho muža. Nehorím pre Albu a Rímu nenadržam. Za oboch chvejem sa v zápase poslednom a toho podopriem, kto podľahnuť má v ňom. Rovnaká k obidvom do konca víťazného. O bolesť budem stáť, nie o lesk slávy z neho. A v srdci schovávam pred bojom, čo má prísť. Pre porazený žiaľ. K víťazom nenávisť.
1: Kiež by sa Kamila chcela tak zachovať. Jej bratom je váš muž, jej snúbencom váš brat. Ona však nechová sa podľa vašich zvykov, hoci jej blízky sú v táboroch protivníkov. Kým vo vás zvíťazil ozajstný rímsky duch, jej duša neistá, zmučená od pretúch, z najmenšej vzájomnej zrážky vždy hrôzu mala. Prevahy oboch strán v zášti sa obávala. Pre tých, čo prehrali, preliala v slzách žiaľ. Len smútok s bolesťou jej večne ostával. Keď ale počula, že nič už nezabráni, aby boj rozhodný rozsúdil obe strany, radosť jej v zápätí zahnala z tváre tieň.
0: Bojím sa, Julia, takýchto náhlých zmien. Valérium bola včera tak zaujatá. Zdá sa, že presoka zanechá mojho brata. Srdce jej príjemne rozvýchri mužská reč, toho viac neľúbiac, čo 2 roky bol preč. Odpuste. To zo mňa sesterská láska vraví. Starosť oň núti ma ľakať sa každej správy a seba menšia z nich má podozrivý tón. Kto druhá opustiť vie v čase neblahom? Srdce len zriedkavo sa novej vášni vzdáva, vzbúrená myseľ sa inakšie zamestnáva. Vieš, ako chýba nám sladký a blízky hlas, keď len v ňom jedinom útechu vieme nájsť.

0: Uvidím milého tú radosť a zaslasť, jak padá za svoju či vraždí moju vlast. A moja odmena skôr trestu bude blízka. Buď môj plač, buď moju nenávisť navždy získa.
1: Ak vašim snúbencom sa Valériu stane, netreba sa vám báť o tých na druhej strane. Zbavená trápenia môžete pookriať. Nedotkne sa vás viac strach z nepriateľských strát.
0: Prosím vás o súcit, dajte mi radu inú. A zda ma nechcete nabádať ku zločinu. Hoci v tom trápení už ledva vládzem žiť, je ľahšie znášať ho, než si ho zaslúžiť.
1: Je márne zastierať veci až príliš zjavné. Od včera mám na to svedectvo veľa vravné. Schvocka s tým mladíkom. Váš prívetivý tón je pre ňoho sladkým a blaženým prísľubom.
0: Oj, naomile je, kto vo mne faloš hľadá. Kuriácia, mám pred celým svetom rada. Či spomínate si, že sotva si môj brat, šťastlivým sobášom smel jeho sestru vziať? On, aby radosť tú hneď završila nová, vymohol od oca aj prísľub môjho slova. Ale deň blažený neblahý koniec vzal. Čím rody spríbuznil, tým kráľov rozoštval. Zároveň so svadbou vojna sa stanovila. Nádeje počala i zmietla jedna chvíľa. A okamih nám vzal, čo darovať nám chcel, keď z môjho snúbenca stal sa môj nepriateľ. Hlboké zúfalstvo ma donútilo v biede vypočuť včera hlas vešteckej predpovede.
2: Rým za mnou budú mať zajtra tvár celkom inú. Nebo ťa vyslyší, mieru zavrie za vás. Srdcia vám konečne v objatí večnom splinú a s kuriáciom nič nerozdelí vás.
0: Dnes by sa najväčšia zo zrážok konať mala. Ale ja doteraz som si to nevšímala, skúšajúc zlovestné predstavy zahnať včas najslačou myšlienkou na mier a na sobáš. Ale aj bojím sa, že napriek želaniam tu nenastane miera, prehovorí zbraň.
1: Zbraň vojnu dovrší a mier sem vkročí za ňou.
0: Nech to zlo neskončí, ak má sa liečiť zbraňou. Či Alba podľahne, alebo padne Rím. Milý mi nebude manželom túženým. Veď nikdy manželstvom takým už neúctíma, čo bude víťazom alebo rabom Ríma. Bože môj, koho to vidím stáť oproti? Ach, Kuriácius, naozaj si to ty.
3: Naozaj, Kamila. K vám kroky priviedli ma nie ako víťaza, no ani raba Ríma. A nebojte sa mi na ruky pohliadnuť. Neprischla na nich krv Ríma či stopy pút.
0: Ach, stačí. Ostatné viem uhadnúť sama. Utekáš pred bojom, čo tvoje túžby ráňa. A srdce v obave, že navždy stratí ma, zabúda na vlasť a pomoc jej odníma. A k miestam najbližším ťa viažu vďačné sľuby. Čím viac ich opúšťaš, tým zjavnejšie ma ľúbíš.
3: Váš otec na mňa sa len prívetivo tváril a v jeho pohľade radostný úsmev žiaril. Vôbec však netvrdil, že by som zradnou lesťou nevhodne do vášho domu dnes prenikol. Mesto zaň bojujem, na pospas nikdy nedám. Hoď z teba zbožňujem, česť si však nezapredám. Odkedy vojna je, ostal som nocou dňom statočným občanom a verným snúbencom. No aj keď duša mi za vami práhne všade, ak by boj neskončil, ostanem pri armáde. Len mier mi otvoril slobodnú cestu k vám. Mier dáva korunu aj našim želaniam. Kto by bol uveril, že dôjde k takej zmene? Obidve armády, rovnako zanietené bojovým zápalom, čo sa im v zraku chvel, s napätím čakali už iba na povel. Keď zrazu vodca náš vystúpi, kšíkom zhliada a vášho vladára o krátke ticho žiada.
4: Rimania, prečo zlý démon zas vháňa nás do boja? Nech svetlo rozumu zavládne medzi nami. Veď naše céry sú vašimi manželkami. Sobáše spájajú nás putom rodinným, či vašim synovcom je jediný náš syn. Sme národ pokrvný, dve mestá obývame. Tak prečo v občianskych vojnách sa vraždiť máme, kde smrťou súpera aj víťaz stratu mal a všetky víťazstvá vždy skropil plač a žiaľ? Každý zo spoločných súperov očakáva, že prehrou jedného druhý z nás sa mu vzdáva, zmorený víťazstvom, no pozbavený síl, veď vlastnou rukou sám si pomoc zahubil. Vždy sme ich našimi zrážkami potešili. Teraz však spoločne proti ním spojme sily a zabudnime už úboho sporov tých, čo z dobrých vojakov rodičov robia zlých. Ak naše vojská dnes dychtivé túžby ženú uvidie tú druhú armádu porazenú, skroďme tú ctižiadosť, zamenej krutú daň, nech radšej zjednotí záujmy oboch strán. Vyberme mužov, čo zastúpia naše rady. Nech národ náš i váš na svoje šťastie vsadí. A keby osud sa rozhodol pre neho, nech slabší pristúpi na zákon silného. No mená udatných urážka nepošpiní. Nebudú otrokmi, stanú sa poddanými, bez hanby, bez daní, bez všetkej pohany. Len vlajke víťaza verný a oddaný. Tak ríšu jednotnú vytvoria naše štáty.
3: Po tomto prívete svár zdá sa silu tratí a každý pohľad svoj k súperom vysiela. Spoznáva bratanca, švagra či priateľa, nevediac pochopiť, že vedela ho dráždiť ctibažná vidina krvavej bratovraždy. Na tvárach zračí sa úžas, no popri ňom súhlasné nadšenie s takýmto výberom. Návrh je napokon prijatý. Obe strany uznali podmienky, hneď mier je podpísaný. Za každú armádu vyberú po troch z nás. Na takú úlohu však vodcom treba čas. Váš do senátu šiel, náš ostal v svojom stane.
0: Vznešený bohovia, z tvojich slov pokojvanie.
3: Pár hodín od chvíle v nej mená dohodnú. Osudy vojakov náš osud rozhodnú. Kým ich však vyberú, voľne sa prechodíme. Rím v našom tábore a náš tábor v Ríme. A nikto nehatí prístup k vám ani k nám, aby sa stretali priatelia z oboch strán. S vašimi bratmi ma ľúbosť sem poháňala. A moja žiadosť už priaznivý ohlas mala. Váš otec prisľúbil mi na zajtrajší deň šťastie priam bez hraníc, že zobrať si vás smiem.

0: Mesto, čo pyšne a hrdo tu dvíha štít, len vás a vašich dvoch bratov chce vyznačiť. Tá voľba mohla byť trom rodom rozdelená a slávne zapísať do pamäti ich mená. Tá podsta, ktorej len váš rod má hodným byť, mohla dnes na veky tri rody presláviť. Šťastie i láska ma ku vášmu domu klenú, sestru mu zverili, vybrali mi v ňom ženu. Ak teda som váš brat a onedlho zať, musím sa s vami dnes tej podste radovať. Ibaže tú radosť starosť mi zatemnieva. Do slastných nádejí obavy trpké vlieva. V bojoch tak udatne vynikla vaša zbraň, že mám strach o Albu. A jej pád predvídam.
1: Než vzdychať nad Albou, Rím poľutujte v žiali. Vari ste zabudli, koho dnes menovali? Rím sa sám osudnou slepotou potrestal. Tak zle si vyvolil a takú možnosť mal. Byť hodným jeho cti a schopným skvelých činov si veru zaslúži na tisíc jeho synov. No hoci mi ten boj už vopred vrší rov, sláva tej voľby ma naplňa hrdosťou. Rím ma dnes precenil, no duša odhodlane radšej svet opustí, než jeho úfnosť sklame.
0: Čo si dnes môžem prijať? Čo čakať od tých prianí? Len k slzám zúfalstva ma nútia obe strany a strata nádejí mi hrozí tu aj tam.
1: Plačete nado mnou, že za vlasť umieram? Pre srdce vznešené krajšia smrť nenastane. Sláva a dôstojnosť neznesú v bedákanie. Ak môj skon zadrží pred pádom rímsky štát, takému údelu budem len ďakovať.
0: Dovolte priateľom, aby sa o vás báli. Ak v boji padnete, aj ich by oplakali. Smrť slávu nechávam, strata však padne im. Vám nesmrteľnosť dá, ich skľúči nešťastím. O všetko prichádza, ak človek druha stráca.
1: Hľa, Flavianus k nám s nejakou zvesťou kráča.
0: Stihla si Alba tiež troch mužov vyvoliť?
2: Práve s tým prichádzam.
0: Nuž, kto sa ide byť?
2: Vaši bratia a vy.
0: Kto?
2: Vy a vaši bratia. Váš pohľad trúchlivý a tá tvár neusmiata. Vám sa to nevidí?
0: Len je to zvláštna zvesť. Kto by sa cenil sám na takú veľkú česť?
2: Oznámiť vládcovi, od neho príkaz máte, že správu tak málo nadšene prijímate. Aj mňa váš chladný tón stihol dosť udiviť.
0: Odkáž, že priateľstvo, manželstvo ani cit s kuriaciovcov nespravia nehrdinou, aj keď sú rivalmi Horáciových synov.
2: Čože? Tých? Aj s pár slov možno vám rozumieť.
0: Dožiť nám oddychu a odkazanec hneď. Nech sa dnes nebo, zem i peklo v hneve spoja a všetku vášnivosť vrhnú do toho boja.
1: Zomrieť za očinu je vzácným údelom a každý muž by stál o tento hrdý skon. No štátu žertvovať blízkych za takú cenu, že máme v súboji stáť proti príbuznému a proti tej strane útočne tasiť meč, čo hájí ženin, brada, sestrin, snúbenec. Navzdory všetkému namieriť ostrie zbrane na tú krv, čo za ňu inak aj život dáme. Takejto chrabrosti okrem nás ani niet. Jej lesk nám môže len málo kto závidieť. Primálo mužov jej dnes v srdci miesto spraví, aby si trúfali dosiahnuť takej slávy.
0: Nie každý veľký muž honosil by sa tým, že k nesmrteľnosti zdvihol ho taký čin. Nech by ten skvelý lesk bol akokoľvek cenný, radšej byť neznámy, než takto preslávený. Dobre ste videli. Za slovom som si stál a splniť povinnosť som vôbec neváhal. Rodina, priatelia a láska nezabráni, aby som vytrval v nezlomnom odhodlaní. Pretože tá voľba je pre mňa uznaním, že Alba si ma ctí, ako si vás ctí Ríma. Rovnako ako vy, trúfam si na čokoľvek. Srdce mám udatné. No tiež som iba človek. Vaša česť žiada si moju krv preliať, viem. Svoju česť obránim, ak vám hruď prebodnem. Tak brata zavraždím. Bude mi patriť sestra. To kvôli vlasti ma osud tak kruto trestá. Predsa však necúvnem. A chcem to mužne niesť. Hoci mi búri krutá, neúprosná česť. Želiem, čo berie mi, príjmam, čo mi dáva. No ak sa ani to Rímu dosť nepozdáva, že nie som jeho syn, chcem Bohom vďaku vzdať. Veď si tak môžem kus ľudskosti uchovať.
1: Ak nie ste Rimanom, aspoň sa o to snažte. Podobnú rozhodnosť zjavnejšie preukážte. Veď skromná odvaha, čo chváli moju cnosť, nestrpí o sebe nejakú pochybnosť. Akú česť získa muž, ak na cestu raz dá sa a len čo vykročí, hneď naspäť ohliada sa. Spoločné nešťastie vrcholí v dnešný deň. Kráčam mu v ústrety, ale sa nechvejem. Nech vlasť chce čokoľvek, jej slávy si tak cením, že príjmem rozkazy slepo a s potešením. Ak som sa dožil cti, že smiem ich vyplniť, premôžem obavy a ovládnem svoj cit. Kto vlasti slúžiť má, no iné viac si cení, je na ten veľký čin len chabo pripravený. Posvetné právo nás zbavuje všetkých pút. Rím, vybral si môj meč. Nuž viem sa rozhodnúť. S úprimnou radosťou, akú som mal v tej chvíli, keď som si sestru bral, s bratom si zmeriam sily. Na čo už rozhovor, položme bodku za ne. Alba vás vybrala. A viac vás nepoznám.
0: Za to ja poznám vás. A to ma trápi práve. Takýto tvrdý hnev z vás dosiaľ neprevravil. Iste s tým nešťastím vrcholí v dnešný deň. Je hodný úcty, no zdieľať ho nemôžem.

0: Už viete, sestrička, ako bol vyznačený váš kuriacius?
1: Žiaľ. Tak sa osud mení.
0: Silou sa vyzbrojte. A keby sa dnes on stal, hoci cez môj hrob, udatným víťazom, vy nevítajte v ňom krutého bratovraha, lež muža smelého, čo nikdy nezaváha, ak treba brániť vlasť a s nasadením síl dokázať, že si vás chrabrosťou zaslúžil. Ako by som tu bol, blažene spolužite. Ak ale tento meč pretrhne jeho žitie, nech moje víťazstvo nevíta trpký ston, že ho váš snúbenec zaplatil životom. Slzy vás zalejú, srdce sa schúli, zbité, no vy tie prejavy slabosti ovládnite. Prekľajte osud a žalujte celý svet. Po boji hľadte však na mŕtvych nemyslieť. Nechám vás ešte s ním, no čas už príkaz dáva. O chvíľu pôjdeme, kam česť nás povoláva.

0: Ty teda príjmeš to neblahé uznanie za cenu šťastia, čo obaja čakáme.
1: Beda. Nech urobím čokoľvek z tých dvoch vecí, nájdem smrť v žiali či v Horáciovom meči. Vznešené poslanie je pre mňa popravou. Navždy dnes preklínam tú poctu zo slávu.
0: Meno ti oslávil nejeden smelý čin. Splatil si Albe dlh ako jej vďačný syn. Chrabrejší ako ty žiaden muž nestál za ňou. Čo našich vojakov už padlo tvojou zbraňou. Tvoj rod už slávnejším nemôže ani byť. Dovol dnes inému meno si zušľachtiť.
1: Či sa mám prizerať, ako sa iný stáva hrdinom s vavrínmi, čo pre mňa chystá sláva? Potom mi Albania za vinu budú klásť, že mohli zvíťaziť, keby som hájil vlast. Osud mi zverili. Ja im ten dlh vrátim. Bez hanby budem žiť. Bez hanby život stratím.
0: Ty, Vary, nevidíš, že ma tým zapieraš.
1: Najprv je pre mňa vlast. Až po nej som aj váš.
0: Slovom, tak ďaleko ukrutnosť dohnala ťa, že mám byť korisťou za hlavu svojho brata.
1: Na čest mi útočí váš rozjatrený cit. Musím si pred vami odvahu ubrániť. Odíďte! Nech srdce zabudne, že ma ľúbi. Neroňte slzy, keď musím byť na ne hrubý. Ja s vaším hnevom vždy bojovať lepšie viem. Nuž privolám ho tým, že vás viac neuzriem. Smelo sa pomstite a trestajte ma teda. Na moju urážku nech krutosť odpovedá. Vašimi očami chcem svoj hriehu vidieť. Môžem viac? Prísahu vernosti beriem späť. Udatnosť, som tvojou obeťou bez viny. Variťa k víťazstvu vedú len zločiny.
0: Ak len ten zločin máš na mysli, prisahám. Láska, nie nenávisť, odmenou bude zaň. Tvoja tvár nevďačná mi znovu bude drahá, ak nebudeš viac stáť o meno bratovraha. Prečo vám obidvom kolískou nebol Rím? Ja sama by som ti bežala po Vavrín, do boja by som ťa poslala s odhodlaním. Bol by si pre mňa vždy len bratom milovaným. Ako som oslepla v želaní sebeckom. Bratovi želajúc to, čo je tebe zlom.

0: Ak vaše srdce má jej nárek na svedomí, ku mne ju vediete. Nehneď aj moje zlomí.
1: Nie, brat môj. Nie preto prichádzam s mužom sem. Iba sa rozlúčiť a objať si vás chcem. Veď urodzená krv sa nikdy nedá strhnúť k strachu. Ním ozajstné srdce vie opovrhnúť. Váš šľachetný čin chcem rúhania pozbaviť cti, čo ho odmení, navrátiť čistý štít, dať jej lesk, čo škvrna zločinu nezastrela. Nech sú z vás naozaj zákonní nepriatelia. Jeden ma zabije, druhý ma pomstí strašne. Váš súboj nebude vyzerať vôbec zvláštne, keď spravodlivo v ňom bude ten útočiť, kto sestru alebo ženu si pôjde mstiť. Obetu krvavú, životy si vlast žiada, už treba konať. Nech nik svoj čin neodkladá. Od sestry začnite prelievať žhavý prúd, od ženy začnite, nech jej meč premkne hruď, odo mňa začnite, kým stretnete sa sami v boji, čo odčinu vykúpi obeťami. Vy proti Albe dnes stasíte hnevy zbraň, vám Rím je nepriateľ, mne každá z oboch strán. Naozaj chystáte pre mňa ten pohľad žiaľný, že tam, kde by sa mal skvieť sprievod triumfálny, uzriem len vavríny, čo sláva uvila bronieca od krvi, ktorú som ľúbila. Či srdce dokážem rozpoliť na dva diely, jak sestra a žene povinná úcta velí, víťazov objímať, želejúc zdolaných? Nie, nie. Ja nevyčkám ten krutý okamih. Zmarí ho moja smrť, čo sa vám obom núka. Ak vaše odmietnú, prizve ju moja ruka. Vari vás zdržiava váš neľútostný cit. Nájdem si prostriedky, ako vás donútiť. Vo vašom súboji žiadna krv nepotečie, keď vlastným telom dnes zastavím vaše meče. Darmo sa vspierate. Mne šípy z vašich rán aj tak hruď prebodnú a preniknú až k vám.
2: Sabina, sestrička!
1: Odvahu. Cid ich zmá. Vzdycháte, blednete. Prečo sa zrazu zdráha to srdce udatné, čo pozná smelý čin? Vy máte ubrániť Albu a hrdý Rím.
2: Čím som sa previnil oproti svojej žene, že sa tak strašne mstí jej srdce urazené? Vrahu, čím som poranil a zhanil tvoju cnosť, že takto útočíš na moju udatnosť? Neskúšaj víťazstvo spochybniť svojim súdom. Už zmienka o tom mi zalieva srdce studom. Dovoľ, nech dôstojne svoj život dokonám.
1: Len bez obav choď. Hľa, máš pomoc. Nie si sám.
3: Čo to má znamenať? Láskou sa pútať dáte a drahocenný čas pri ženách utrácate. Hotoví prelieť krv, trpíte pre ich žiaľ. Choďte a nechajte, aby ich premáhal. Ich slzy dovtedy mužovo srdce vábia, kým svojou nežnosťou ho celkom neoslabia. Takému zraneniu len útek zabráni.
1: Netreba sa vám báť, veď sú vám oddaní. Darmo im bránime v tom, čo nás obedesí. Syn i zať vyplňa, čo vrúcne želáte si. Že by tu nárek náš ich smelosť oslabil, vy pri nich ostaňte a dodajte im síl.
2: Zadržte, otec môj, tie nešťastnice v žiali. Zabránte obidvom, aby von vychádzali. Ich láska mohla by vyvolať nepokoj. Krikom a nárekmi prerušiť dnešný boj.
3: O to sa postarám. No čakajú vás, bratia. Myslíte na to, že vlasť s vaším mečom ráta?

Nuž srdce rozhodne v ťažký deň navštívenia. Či iba sestra som, alebo iba žena. Bože môj, za ktorú stranu byť zaujatá? Ísť proti mužovi, či nenávidieť brata? Cit i krv obidvoch milovať káže mi. Zákonom úcty sme navzájom spriaznení. Radšej sa povznesiem k ušľachtilým citom a budem manželkou i vernou sestrou pritom, pre ktorú najvyššiu cenu má len ich česť. I ja chcem bezbázne ten tvrdý údel niesť. V smrti, čo hrozí im, je čosi také vzácne, že čakám na jej zvesť hrdo a nebojacne. Nechcem viac kvôli ním zlorečiť na osud. Hlavné je za čo, nie od koho príjmu smrť. Vyčkajme víťazov, ktorých ten súboj zrodí, myslíme na slávu, čo ozdobí ich rody. A nesúžme sa viac, čia krv a koho vzdych povýši víťaza do radu vznešených. Nech moja nádej je ich nádej a ich viera. Veď v jednom rode som žena a v druhom dcéra. S každou tou rodinou má spája taký cit, že pre mňa budú vždy len blízky víťaziť. Skľúčené srdce už prenikla tisíckrát rana, čo manžela či brata mi chce vziať. Pre tých, čo podľahnú úzkosťou, srdce stená. Veď v jednom rode som dcéra a v druhom žena. A s každou rodinou ma viaže taký cit, že blízky budú mrieť a blízky víťaziť.

0: Kamila, trpíte. A predsa ma to metie. Musím vám zazlievať, že sa tak sužujete.
1: Ešte nik blížnemu v trápení neuznal. Každý z nás za hlbší pokladá vlastný žiaľ. Vám sa dnes prichodí len o manžela báť. Nechcite jeho skon s bratovým zrovnávať. Sobáš nás s mužovou rodinou navždy spúta. Z toho, kam sme patrili, oslabí všetky putá. Vzdáva sa príbuzných, keď žena zmení krv. Sledujúc manžela, opúšťa rodičov. Blízkemu druhovi však zatiaľ nie som žena. A predsa vlastný brat pre mňa viac neznamená. Neviem ja bezradná, o koho sa skôr báť? Koho z nich oželieť? Čí návrat mám si prijať?
0: Pari tu obstojí podobné prirovnanie, keď jeden druhému sa vždy len vrahom stane. Hoci nás v manželstve prichýli iný krov, sotva v ňom stihneme zabudnúť rodičov a sobáš nemôže oslabiť naše vzťahy. I popri mužovi, brat ostáva mi drahý. Príroda vždy bude o svoje právo dbať. Za bratov život si nesmieme iný prijať. Rodná krv naveky bude tým, čím nám bola. Niet v trízni rozdielu, keď múky vyvrcholia. Lež toho, kto vo vás roznetil sladký cit, vždy sama môžete prijať i zavrátiť. Vy napriek súženiu záruku istú máte. Jedného stratíte, jedného privítate.
1: Sabína, hoci je dosť ťažké uveriť, pre vás je láska úplne cudzí cit. Možno jej odolať, než založí nám putá, no ak nás premôže, niet pred ňou uniknutia, najmä keď otec sám otvoril pred ňou dom a dal jej plnú moc záväzným prísľubom.
2: Bohovia rozhodli, aby sa predsa bili.
0: Dosť! Vaše slová ma o nádej pripravili. A ja som čakala, že azda prejavia šľachetnú vôľu a zrieknú sa bezprávia. Zadržte útechu. Pri takej krutej správe súcit je márny a slovo je dotieravé. Sami dve môžeme s tou trízňou skoncovať. Veď kto si želá smrť, nezvykne sa jej báť. Vyhľadte na naše obavy bez pohnutia, nech sa vás nedotknú, ani vás nezarmútia. Ak by vás rozrušil náš užialený hlas, majte s ním strpenie a neodsúďte nás.
2: Keby ma stihol dnes rovnako ťažký bôľ, sám by som útrapám už dávno podľahol. Aj vašich najbližších, hoci nás zbrane delia, ctím si a nevidím v nich svojho nepriateľa. A predsa priateľstvo na smrť a na život nemôže vyvážiť vlastnú krv, vlastný rod. Mne srdce nedráca žhavý hrot ostňa zlého. Vás páli pre brata Kamilu pre milého. Mne teda žiadny cit nemôže prekážať, ak palmu víťazstva chcem vlastným synom prijať. Hrdá je na nich vlast a hodný sú jej mena. Išli ju obhájiť bez stopy rozochvenia. Keby si nebesá viac všimli mojich slov, padol by valbelóz na iných zástupcov. Náš rod by čoskoro víťazstvo Ríma slávil a krvou priateľov zbrane si nekrvavil. Veď bratovražedný boj nemusel by viesť a o to ľudskejšie bránil by svoju česť. Ak si vlas vyžiada obete v tento deň, rád jej ich pre blaho národa prinesiem. Aj vám by zmierenie scelilo kruté rany, ak máte na mysli to, že ste Rimankami. Vám stal sa? Vám zatiaľ zostáva vlasťou Rím. K ktorého meno je nad iné vzácnejším a každou hodinou viac schyluje sa k tomu, že zaznie pred svetom údernou silou hromu, keď mu raz v pokore pri nohách bude stáť a v bázni len jeho majestát uctievať.

0: Rím je víťazom. Buď môj syn nie je živý. Poznám si vlastnú krv, vie, čo je chrabrý čin.
1: Nie len ja. S obdivom hľadel naň celý Rím. Ale keď obratov prišiel v tom ľútom boji, vidieť, že iba sám proti trom mužom stojí, čo ho chcú obklúčiť, hneď na útek sa dal.
0: A nenašiel sa nikto by ho potrestal. Či rímska armáda z Babelca prijať chcela?
1: Viac som sa v tú stranu zhrozená nepozrela.
2: Bratia.
3: Len pomaly. Šetrite, dcera Žiaľ. O údel prvých dvoch by vlastný otec stál. Ich hroby nesmú byť chudobné na Vavríny. Smrť hodná Rímanov tú stratu nahradí mi. Zaplačte nad bratom, čo zostal nažive a vpísal na náš štít znamenie hanlivé.
1: Čo mal zmôcť proti trom?
0: Len mŕtvy sa im vzdať. Mal všetky útoky zúfalo odrážať. Keby sa s presilou odvážne trúfal byť, nemusel otcove šediny znevážiť. Rodina ani vlast pre ňoho viac nemá miesta. Otcova ruka ho dnes spravodlivosť trestá. Nech každý Riman vie, že Horáciov syn ťažko si odpiká podlý a zradný čin.
2: Ja viem, že sa svätý anjel vo vašom hlase chveje. Nie nás však neženie do väčšej beznádeje.
0: Vo vašom srdci už Sabína trýznenie.
3: Nuže naše súženie môže ho nebolieť. Veď hoci doposiaľ na poplach smutne bylo, nebo mu manžela i bratov zachránilo.
0: Lež my sme odteraz národom poddaným. Váš rod nás podmanil. Zradil nás vlastný syn.
3: Slzy sú zbytočné. Váš pleč ma nepomýli.
0: Na božský majestát prisahám v tejto chvíli, že vlastným mečom sa o to chcem pričiniť, aby tú urážku jeho krv stihla zmyť.
2: Poďme s ním, veď ho priam posadla vášeň krutá. Bari už na svete niet pre nás spočinutia. Či má byť každý deň splnením strašných snov a nám sa prichodí báť vlastných rodičov?

0: Neproste za brata, čo zradne zlyhal v boji. Nech od tej chvíle sa stretnutia s otcom bojí. Ak vlastná žena ho zavčasu neprichýli, na božský majestát prisahám, že v tej chvíli...
1: Otec môj! Skúste byť k synovi miernejším. Zbeha tak tvrdo dnes nepríjme ani Rím. Otčina odpustí aj v najtrpkejšom žiali tým, ktorí presile odoladne vládali.
0: To sa ma netýka. V duchu práv odvekých som otcom z Babelca. Už konám podľa nich. Muž ozaj udatný sa celkom iná správa. Za žiadnu cenu sa presile nepodáva. Hotový bojovať do konca svojich síl, radšej jej podľahne, než aby ustúpil.

0: Kráľ ma k vám posiela, aby som pretlmočil, že vám chce prejaviť...
1: Mlč, Valérius. Netreba ku mne ísť s nejakou útechou. Hoci ma nepriateľ pripravil o dvoch synov, pyšný som na ich česť a na chrabrosť ich činov. Ich strata ma preto dokáže prebolieť.

0: A som s ňou zmierený.
1: No na tretieho niet. Zaskvel sa pred bratmi na mieste vyvolenom.
0: Bodaj by zahynul aj s našim biedným menom.
1: Jediný nechcete jeho čin oceniť.
0: Lebo mi prichodí hanebný zločin mstiť.
1: Vy jeho udatnosť za mrzký zločin máte?
0: Odkedy udatnosť v úteku nachádzate?
1: Niekedy útek smie o sláve rozhodnúť.
0: Nechcite znásobiť môj zármutok a stud. V skutku šľachetné, múdre a prezieravé, keď niekto ako zbeh nachádza cestu k sláve.
1: Vari vám srdce smie zalievať žiaľ a stud, keď máte syna, čo dokázal dosiahnuť víťazstvo pre náš Rím, ktorý dnes iným velí. Či ste sa väčšieho triumfu dožiť chceli?
0: Na aký triumf a slávu mám hrdý byť, keď odnes musel sa Rím Albe podrobiť?
1: Kto z nás tu odákom víťazstve Alby vraví? Môj pane, zdá sa, že nemáte presné správy.
0: Viem len to, že môj syn útekom zradil štát.
1: Isté, že keby bol zamýšľal zutekať. Lenže hneď v zápätí nám všetkým bolo známe, že nám tým pripraví víťazstvo nečakané.
0: Rím teda zvíťazil?
1: Nuž vedzte, akú česť vám preukázal syn, preň chystali ste trest. Zostal sám ako prst. Traja sa na ňo rútia. Hoci sú ranení, on sám však bez škrabnutia usúdil, že by im príslabý súper bol. Aby pred neistým súbojom unikol, dáva sa na útek. Lesť, obratná a smelá, v tej chvíli rozdelia zmetie nepriateľa. Každý z nich stíha ho len podľa vlastných síl. Najslabší zaostal, iný sa priblížil. A hoci v bojovom zápale nepoľavia, ich nerozlučný voj sa zrazu rozpadáva. Keď zistil, že teda s každým zvlášť zápolí, ba že v tom boji už víťazí na poli, vyčká si prvého a tým je váš zať ctený. Blíži sa, trúfalým súperom pobúrený, márne však, udatný hneď zaútočí naň, ruky mu klesajú a neudrží zbraň. Alba sa začína obávať konca zlého, podlieha úzkosti, volajúc na druhého. On taktiež ranený, no stále smelý je. Zbytočne dobieha. Brat mu už nežije.
2: Ach.
1: On však bez dychu útočí miesto brata. A Albu v zápätí postihne ďalšia strata. Odvaha bez sily je príliš krehký štít a mŕtvy padá muž, čo brata túžil mstiť. Hluk z oboch táborov pod nebom rozlieha sa, Alba mrie úzkosťou, Rím ale šťastím jasá. Keď už má hrdina víťazstvo na dosah, chce Rímu ešte viac nakloniť misku váh. Tí dvaja sú tryznou za mojich bratov, volá. Tretieho, ktorého o chvíľu môj meč zdolá, dostane za obeť moja vlast, rodný Rím. V zápätí ženie sa do boja s posledným. Tu je však výsledok už vopred rozhodnutý. Ranený protivník sa sotva kráčať núti, jak opäť k oltáru na ňom má zahynúť. Smrteľným úderom priam nastavuje hruď a skoro bez vzdoru pod nimi dokonáva. Rím sa v tej minúte nad Albou vládcom stáva.
0: Drahý syn, potecha a sláva našich dní, záchrana očin, jej pomoc v nešťastí. Tvoj otec odteraz po šťastnej chvíli baží, keď tvoju drahú tvár slzami lásky zvlaží.
1: Čo skoro nastane okamih žiadaný. Kráľ nášho hrdinu posiela za vami. Aj kráľ však osobne hodlá sem zavítať a domu víťaza sám chce hold vďaky vzdať, lebo vie, že len tak dá vážnosť svojej reči a godca hrdinou osobne ubezpečí, že sa mu Rím navždy vďačnosťou zaviazal.
0: Dosť, veď či unesiem odrazu toľko chvál, za všetkých troch synov v jedinej krátkej chvíli už vaše slová ma bohato odmenili.
1: Kráľ sotva pristúpi na polovičný čin. Ak rímske žezlo preň zachránil dnes váš syn a ďalší dvaja vám umreli v mene kráľa, zdá sa mu pre váš rod aj táto podsta malá.

Kamila, nesvedčí vám trpký plač a bôľ, keď toľkú slávu nám dnešný deň priniesol. Neprávom vravíme v rodine o nešťastí, ak bolo podmienkou víťazstva drahej vlasti. Rím vyhral nad Albou, nuž pre nás nie to strát. Za všetky útrapy musíme ďakovať. Veď smrťou milého len muža stratili ste. Takúto újmu Rím nahradí celkom iste. Nie jeden mladý muž bude len o to stáť, aby smel práve vás o ruku požiadať. No pôjdem k Sabíne. Veď netuší len ani, že dostali sme zväz, ktorá ju kruto raní. Lebo jej vlastný muž jej bratom život vzal. A ona právom dnes zakúsi horký žiaľ. Verím, že unesie tú neradostnú chvíľu. Rozumná rozvaha dodá jej srdcu silu a ono bude hneď ochotné pochopiť, že má si víťaza šľachetnou láskou ctiť. Svoj nedôstojný žiaľ hlboko v srdci stajte. Brata si s obdivom a vľúdne privítajte. Pred celým Rímom dnes musíte dokázať, že sestra je tej pocty hodna, čo jej brat.

Čo skoro ukážem pred všetkým rímskym ľudom, že láska necúva z Babelo pred osudom a vie sa zákonom tyranov sprotiviť, aj keď v nich, bohužiaľ, rodičov musí ctiť. Myslíš si, že môj žiaľ bezcitným slovom zraníš? Pre mňa tým slačí je, čím prchkejšie ho haníš, otec môj. Nie, ja sa pripraviť nedám oň, nech bolí za jedno s ukrutným údelom. Či si už na niekom v jedinej krátkej chvíli osud tak rozmarne vyskúšal všetky sily? Hneď k nemu žičlivý, hneď neľútostný bol, aby ho napokon smrteľne zasiahol. Čia duša úbohá chvela sa z každej strany šťastím i bolesťou, strachom i nádejami, jak obeť náhod, čo stačili v jeden deň spraviť ju žalostnou hračkou tých krutých zmien. Veždba ma chlácholí, nosný ma znepokoja. Mier zase utíši obavy z toho boja. Chystám sa na svadbu, zápetí snúbenec na mojich bratov má v súboji tasiť meč. Zúfam si, a iní tú voľbu odmietajú, chcú predísť súboju. Bohovia si ho prajú. Rím vzdáva, ale môj milý má čistý štít, veď našou krvou ho nestihol poškvrniť. Či slzy nad Rímom zdali sa Bohom vlažné, či smrť dvoch bratov som prijala ľahko vážne, či mojou radosťou bol iba seba klam, že ľúbiac súpera najbližších nezrádzam. Trest prišiel v zápätí. Zvesť jeho smrťou znela. Bože môj, lež ako som sa to dozvedela. Bez kúska hanby mi akurát jeho sok prichádza oznámiť zlovestný výsledok. Jeho tvár prezrádza, že cení si tú stratu viac ako víťazstvo a blaho svojho štátu a že je cudziemu nešťastiu veľmi rád, majúc ho za triumf. Ako môj starší brat. No iba teraz mi nadíde strašná chvíľa. Budú chcieť, aby som nadšenie prejavila, hrdinstvu víťaza bežala poctu vzdať a ruku, čo ma tak ranila, poboskať. Ich krutý zákon sa nepýta na príčinu. Smútok má za zločin, slzy za ťažkú vinu. Chce počuť šťastný smiech, kde sa mi žiada ston. Ten je preň šľachetný, kto vie byť barbarom. Preto viac otcovú udatnosť neuznávam a veľmi rada sa bratovej slávy vzdávam. Ak sa len ukrutník hrdinom môže stať, potom si zbabelé srdce chcem zachovať. Nebudem zdorovať žiaľu a utrpeniu. Ak nádej umrela, čo tu má ešte cenu? Pred slávnym víťazom necúvnem s obavou, že som si trúfala bolesť dať najavo. Veď jeho triumf si primálo, na to cením, aby som nezniesla jeho hnev s potešením. Ide. A uvidí, že nemienim sa báť. Nie. Smútok za mŕtvým nedám si zakázať.

0: Hľa, tu je ruka, čo našich dvoch bratov mstila a cesty osudu v náš prospech obrátila, lebo jej sile sa podrobil cudzí štát. Vďaka nej môže Rím nad Albou panovať. Z rán, čo som utržil, je ešte každá svieža. Nuž vzdaj mi pocty, čo víťazom prináležia.
1: Príjmite ako hold môj najvrúcnejší žiaľ.
0: Nie. V tento šťastný deň Rím slzy zakázal. Bratom už nemusíš nárekom poctu vzdávať. Sú dávno pomstení. Prestaň ich oplakávať. Ak je raz pomstená, stratu viac nepoznám.
1: Ak teda ich dušiam postačí taká daň, nebudem prelievať slzy nad horkou stratou a navždy zabudnem, že zabili mi bratov. Kto ale pomstí dnes milého strašnú smrť, aby som mohla aj na neho zabudnúť?
0: Ty nešťastnica, mlč.
1: Môj priateľ, milovaný.
0: Bratovo víťazstvo nehodná sestra haní, ak meno súpera, ktorému zlomil štít, sa pred ním trúfalo odváži vysloviť. Tak tvoja vášeň by milého pomstiť chcela. Ústa ju žiadajú a srdce si ju želá. Rýchlo tú vášeň skroď a rozumom sa riať. Nech sa viac pre teba nemusím červenať.
1: Chceš priamu odpoveď. Nemusíš ma k nej nútiť. Buď mi vráť milého, buď dovol za ním smútiť. Rozlúč sa so sestrou. Strácaš ju v tejto chvíli. Hľadíš len na ženu. Jej kruto ublížili. A ktorá ako zlá kliatba ťa bude štvať, aby ti mohla vždy jeho smrť vyčítať. Kiež sa ti nešťastie toľkokrát v žití vráti, že mi raz závidieť budeš žiaľ z mojej straty. Kiež slávu, čo zdobí tvoj triumfálny štít, stihne raz z babelíčin navždy poškvrniť.
0: Kamila, nestrpím, ak mieniš tupiť rod. Váš si smrť, ktorá nás zbavila neistôt. Veď na jej oslavu celý Rím jasá v šťastí. Pred smútkom za mužom daj radšej prednosť vlasti.
1: Pre Rím sa zúfalstvom a žiaľom musím chvieť. Rím si dnes milého vyvolil za obeť. Ten Rím, čo našiel vždy obhajcu v tvojom meči a ktorý preklínam, lebo ti blahorečí. Kiež by mu susedia vyvrátiť chceli hneď základy, čo ešte nestihli zosilnieť. Nech všetky národy zatúžia sa mu mstiť a moria prebrodiac prídu ho zahubiť. Nech vlastné múry sú preň hrobom večnej skazy, až sám si do hrude smrtiacu dýku vrazí. Nech oheň nebies, čo vznieti sa z mojich slov, sírova bleskami podpáli jeho krov. Zmámený vidinou môj zrak len potom práhne, že mesto popolom, tvoj Vavrín prachom ľahne. A len čo vydá ston posledný rímsky syn, vlaženej radosti tiež dušu vypustím.
0: Dosť! Už mi nemusíš viac príčin gnevu dávať. A choď si do pekiel milenca oplakávať!
2: Ničomník!
0: Ten horčiel vykonám nad každým, komu je nepriateľ vzácnejší ako Rím. Čo ste to vyviedli? Rozsudok spravodlivý. Kto podlo zrádza vlast, ten nesmie ostať živý.
3: Bolo však prehnané siahať jej na život.
0: Len netvrď, že ma s ňou kedysi spájal rod. Už ani otec z nej dcéru viac nepoznáva. Kto si vlast potupil, aj príbuzných sa vzdáva. Ich mená vysloviť nesmie, aj keby chcel. Veď sa k ním zachoval horšie než nepriateľ. Zákony vlastnú krv urážať nedovolia. A vierolomný čin vždy po odplate volá.
2: Kedy ťa opustí tá zlosť a vášeň žáva?
0: Nie, mne sa nevidí pritvrdou táto cnosť. Konal som, ako mi kázala povinnosť.
2: Sestra ti v otcovom náručí dokonáva. Keď si už na blízkych neváhal tasiť zbraň a sestru prebodnúť, aj mne sa vrahom staň. Veď sme sa rovnakých zločinov dopustili. Aj moje srdce dnes nad bratmi trpko kvíli, nedbajúc, či mu to dovolia zákony. Kamila nad jedným. Ja plačem nad tromi.
1: A preto ja som sa vážnejšie previnila.
0: Prosím ťa, aby si predo mnou slzy skryla a bola dôstojnou manželkou víťaza. Premôž ten nízky cit, lebo ma uráža. Viem dobre, ako ťa hlboká bolesť súži. No nech ťa moja česť a odhodlanie vzpruží. Pokús sa ženou, nie skľúčenou sestrou byť. A v mojom konaní posvetný zákon ctiť.
1: Verejne oslávme víťazstva hrdej vlasti. Doma však bez zábran. Hovorme o nešťastí. Tam smieme zabudnúť na šťastný jasod más a myslieť na úder. Čo postihol len nás? Prečo to nechápeš? Čo ti v tom stále bráni? Ak chceš vojsť, zanechaj vavriny pred dverami a zaplač. Kde je však tvoje hnev a nevôľa? Bari môj zármutok po pomste nevolá a moje prečiny ťa vôbec nepomília. Závidím Kamile, že ťa tak rozhorčila. Dostala od teba len to, čo mohla chcieť. Náručím milého priaľu druhý svet. Môj milovaný muž, vysloboď dušu zbytú, ak hnev tvoj ochladol. Zabi ma zo súcitu.
0: Sotva si bohovia zaslúžia slová chvály, keď žene nad mužom moc takú darovali, len aby mohli sa pohľadom pokochať, že krehkej presile sa mlčky musí vzdať. A moje sily sú natoľko ochabnuté, že ma dnes pred ženou zachráni iba útek. Dovoľ, nech odídem, alebo zadrž vzlik.
1: Môj nárek zúfalý vyslyšať nechce nik, keď už aj vlastný muž odmieta biednej žene udeliť pokutu alebo rozhrešenie. No ak mu ani plač nevložil do rúk zbraň a smrť ma obíde, sama ju vyhľadám.

0: odvráťme pohľad, čo otcovskú bolesť jatrí. Náš obdiv odteraz ortieľu nebies patrí. Vo chvíli, keď sa zdá, že nad náš triumf niet, dajú nám príčinu z tej slávy vytriezvieť. Do slasti vlejú nám hneď aj slzu skľúčenosti a skúške súcitu vystavia mužné cnosti. Len veľmi zriedkavo nám zvyknú dožičiť s vavrínmi víťazstva aj bezúhonný štít. Neplačem nad dcérou a netajím jej vinu. Sám seba ľutujem, no najviac teba, synu. Ja som tej nehodnej Rimanke život dal. Ty si však nad ňou sám rozsudok vykonal. Netvrdím, že nebol správny a nemá ceny. No ty si mohol byť tej hanby ušetrený. Ak vlastizradný čin mal pomstiť vlastný brat, bolo ho naozaj múdrejšie netrestať.
1: Môj život patrí vám i s právom na odplatu. Myslel som, že tú krv dlhujem svojmu štátu. Ak to bol podľa vás nízky a podlý čin, ak si zaň hanbu a výčitky zaslúžim, ak som ním ostatných zneúctil osudovo, potom vám naozaj postačí jedno slovo a smelo, otec môj, siahnite na život zlosyna, ktorý sa odvážil pomstiť rod, nestrpiac, že má prísť o meno bezúhonné. Vy teda nestrpte potupu v svojom dome. Ak svojím konaním syn ranil jeho česť, má otec ako vy zabudnúť na bolesť a lásku umlčať, aj keď ho súcit súži. Ináč si ani sám uznanie nezaslúži. A nie je hodný cti, ak dokázal by zniesť, že čin, čo odsúdil, nestihne jeho trest.
0: Nie vždy vie otec byť prísny a odhodlaný. Stáva sa, že synova na svoj úkor chráni. Z obavy, že by sa opory navždy vzdal, netrestá. Lebo sám seba by potrestal.

0: Moje pane, odpuste, že nemám na to slov. Pri veľkú poctu mi dávate návštevou. Dovoľte pokľaknúť a
1: vstaňte, oče ctený. Veď král by musel byť naveky zahambený, keby váš oddaný, čestný a verný dom nevedel odmeniť dôstojným spôsobom. Počul som, to ma však nemohlo prekvapiť, ako ste vedeli otcovskú bolesť skryť. Som ale dojatý nad novým nešťastím. Vraj dnešný hrdina, teda váš skvelý syn, až tak bol oddaný a verný svojmu štátu, že vlastnej rodine spôsobil strašnú stratu. Ak teda môžete, príjmite s dôverou môj súcit vo vašom zármutku nad dcérou.
2: Pretože bohovia zverili kráľom štát, v ňom majú povinnosť na zákon dohliadať. Vlasť žiada vladárov, aby aj v tejto chvíli trestali zločiny a cnosti odmenili.
1: Všade a ku všetkým musí byť taký král, keď sa už na zemi zástupcom bohov stal. Škoda, že pre muža, čo Rímu splnil prianie, žiadate odo mňa príkladné potrestanie.
2: Môj spravodlivý kráľ, verte, že z mojich slov sa ku vám ozýva hlas čestných Rimanov. Pocty mu žičíme a nežiarlíme pre ne. Za skvelé víťazstvo sú všetky zaslúžené. Ak ale zároveň vyhasil sestrin život, nech je aj s Vavrínmi súdený spravodlivo za to, že neváhal poškvrniť rodný krov. Len tak nás spasíte pred jeho prchkosťou. Ináč nám, bojím sa, nebude treba kráľa. Vojna dnes priveľa obetí Rímu vzala a v predvojnových dňoch nejeden rímsky dom spojil sa v manželstve s albánskym národom. Len málo rodín dnes nestihla ťažká strata manžela, bratanca či budúceho zaťa a musia nad vlastným nešťastím zaplakať, hoci sa víťazom stal práve rímsky štát. No ak tým zármutkom svoju vlasť urážame, ak slávny hrdina sa našim sudcom stane, koho z nás dokáže ten barbar ušetriť, keď vlastnej sestre dnes odoprel právo žiť a krutej bolesti nevedel porozumieť, čo sa jej zmocnila, keď milý musel umrieť. Rím vďaka víťazstvu mu do otroctva padol, aby tu nad smrťou i nad životom vládol. A s nami dovtedy strpenia bude mať, pokiaľ si nezmyslí vinníkov potrestať. Len blaho Ríma mi diktuje tvrdé slová. Muž ozaj šľachetný sa takto nezachová. Sotva dnes zavládne spokojnosť v nebesiach, ak žertvu ďakovnú zapáli sestrin vrah. Na dnešnom víťazstve zásluhy malé má. Ten súboj vyhrala Rimanom šťastená. Veď z vôle najvyšších aj sláva jeho mena bola tým zločinom v zápäti zneúctená a z muža, ktorý mal vznešený majestát, stal sa v ten istý deň i hrdina, i kat. Preto váš rozsudok s napätím čaká každý. Rím bol dnes prvý raz dejskom takej vraždy. Ináč jej nevinnú krv pomstia nebesá. A ja vás vystríham. Ich hnevu bojte sa.
1: Bráňte sa, hrdina.
3: Na čo sa vôbec hájiť? Môj skutok poznáte a nemienim ho tajiť. Ak v očiach vladára sú hodní odsúdenia, aj verní poddaní sa na vinníkov zmenia. Nesmú sa prosbami súcitu domáhať. Ich život vlastní kráľ. Už môže im ho vziať. Musia len veriť, že nikoho neobviní a mečom netrestá krivo a bez príčiny. Preto sa života chcem bez reptania vzdať. Viem, každý na ňom lpie, ja som oň prestal stáť. Horlivosť žalobcu je celkom oprávnená. Miloval Kamilu a teda žaluje ma. Stojíme pred vami s rovnakým želaním. On žiada moju smrť, ja o ňu žiadam s ním. A iba v jednom sa rozchodia naše priania. Ja túžim, aby česť mi bola zachovaná. Len veľmi zriedkavo nadíde vhodná chvíľa, aby sa udatnosť naplno prejavila. Pre ten dav, čo sa vždy len z hradieb na boj díva, je iba vonkajšia odvaha presvedčivá a od víťaza chce za každým toľko síl, aby svoj triumf hneď aj ďalším znásobil. A gale ďalší čin nesplní jeho priania, cíti sa väčšina národa oklamaná, pretože taký muž všade a každým dňom má v jeho očiach byť udatným hrdinom. Neuzná, že zázrak nemôže sa diať denne. Triumf i hrdinstvo vidí hneď spochybnené a ľahko zabudne včerajší smelý čin. Podstaj so slávou sa stratia ako dým. Nechcem sa zmieňovať o mojich súbojoch, veď boli ste môj kráľ, sám svedkom všetkých troch. Vari sa dakedy naskytne ešte chvíľa, čo by môj mužný čin chrabrejším zatienila. Odvahu nestrácam, jedno však dobre viem. Sotva už väčšieho triumfu dosiahnem a nesmrteľný lesk i sláva môjho mena je pre mňa odteraz len v smrti zaručená. Môj meč by ochotne ten ortieľ vykonal, no neskôr, než by mu panovník príkaz dal. Vám patrí moja krv, čo bázne nepoznala. Ak prelejem ju sám, okradol by som kráľa. Rímsky štát oplýva vojakmi chrabrými, čo mu aj bezo mňa získajú vavríny. Preto ma prepuste z vojenských služieb, pane. Ak ste ma predsa len odmeniť chceli za ne, dovoľte, nech si sám zoberiem život hneď. Nie, sestre, lež svojej vlastnej cti za obeť.

0: Vzácny kráľ, príjmite môj pozdrav ponížený a vypočujte plač sestry a nárek ženy, čo s prosbou úzkostne kľačí vám pri nohách, pre bratov trápi sa a u muža má strach. Nechcem vás obmekčiť spôsobom žensky lstivým a chrániť vinníka pred trestom spravodlivým. Nie. Neváhajte ho za ten čin odsúdiť. Nech ho však, pane môj, smiem svojou krvou zmyť. Smrť, ktorú žiadam a nadžitie si dnes cením, preň bude pokutou a pre mňa vykúpením. Veď mu kus vlastného života vezmete, ak stratí to, čo mal najradšej na svete. Môžem sa pritúliť mužovi do objatia? Keď jeho mečom mi zhynuli traja bratia, môžem si manžela so zášťou preklínať za to, že preslávil rodinu, kráľa, štát? Mám ruky boskávať, čo bratom život vzali? Ako ich odmietnem, keď mier nám darovali? Láska i zášť je tu rovnakým zločinom a vyžaduje trest. Preto vás prosím oň. Rozsudok smrti mi potvrdí vašu priazeň. Nie, že si život aj sama vziať nedokážem. Budem však šťastnejšia, ak mi ho vezme kráľ. Aby môj drahý muž v potupene zostal.
1: Nech moja odpoveď o jednom, kráľ môj, svedčí. Že s Valériom sa proti mne spriahli všetci. Vlastnému otcovi siahajú na život, v poslednom synovi mu vyhubiť chcú rod. Ty, ktorej práve dnes nárek tak málo sluší, čo chceš ísť za bratmi do ríše mŕtvych duší, radšej sa odhodlaj príklad si od nich vziať. Padli, no za Albu každý z nich padol rád. Bohovia rozhodli, pravda je neúprosná. Aj keby na chvíľu precitnúť mohli zo sna, uzrú vlasť, ktorá sa musela Rímu vzdať. O taký život by nechceli ďalej stáť. Lež svojej sestre len ťažko by odpustili, že slzy prelieva a nad ich skonom kvíli. Nad mužom neváha vysloviť trpký súd. Schop sa a konečne ich smrti hodná buď. Myslím, že žalobcu prehnaná vášeň ženie. Či ako zločin sa trestá aj rozhorčenie? Muž, ktorý urážky bez hnevu nevie zniesť, si obdiv zaslúži, nie rozsudok a trest. Ak niekto až za hrob miluje nepriateľa, ak svojej očine najhorší osud želá, ak pritom so zášťou preklína rímsky štát, toho môj verný syn nemohol nestrestať. Veď okrem Ríma preň nemá nič väčšej ceny. Keby vlast nemal rád, nebol by obvinený. Vyslyšte, môj pane, láskavo moju reč. Ak by bol vinníkom, sám na ňoho zdvihnem meč a použijem hneď moc otcovského práva, ktorú v tom prípade odveký zákon dáva. Vždy som si vážil česť a nepatril som k tým, čo by sa beztrestne dívali na zločin. Nech Valériu sám dosvedčí vám tu, pane, aké som chystal dnes synovi privítanie, ako som zúfalý, bezmála prišiel oň v domnení, že zradil s babelým útekom. Kto ho však za svedka v ostatných veciach volá? Trúfa si predvídať, aká je moja vôľa? A prečo nad smrťou Kamily žiada súd, keď o tom iba jej otec smie rozhodnúť? Bojí sa, že môj syn aj iných zbaví žitia. Náš rod však cudziemu priestupky nevyčíta, ani ho nemieni na zodpovednosť brať. Náš rod sa nezvykne za iných červeňať. Len Valérius pláč. Hoci pred mojim synom. Vo vlastnej rodine zúčtoval so zločinom. No s kým ho nespája pokrvný vzťah a cit, ten jeho Vavríny nemôže znevážiť. Povedzte, Rimania, chcete prísť o hrdinu? Bez neho odteraz Alba by vládla Rímu. A chcete naďalej bez rozhorčenia niesť, aby mu jeden z vás potupil navždy česť? Či, Valérius, vieš, keď žiadaš jeho hlavu, o mieste, čo by sa hodilo na popravu. Tu, v rímskych múroch, kde ozvena vrúcnych chvál z tisícich hrdiel mu zaznieva doposiaľ. Alebo radšej ho vyberieš za hradbami, kde troch súperov krv nestihla vyschnúť ani, kde nad ich telami vrší sa čerstvý rov a kde sám zvíťazil príkladnou chrabrosťou. Všade sa spomienka na dnešný triumf zjaví. Hradby aj boisko sú svedkom jeho slávy. Tak veru, každý ti odoprie súhlas dať, ak žiadaš práve dnes jeho krv prelievať. Samotná Alba ti tento raz neprisvedčí a rozbúrený Rím sa tvojej pomste vzprieči. Môj pane, isto sa nedáte v súde zmiasť. Vy viete najlepšie, čo vyžaduje vlast. To, čo syn vykonal v hrdinskom boji pre Rím, vedel by spraviť zas. Ja v jeho chrabrosť verím. Na môj vek nehľaďte náš najjasnejší kráľ. No 4 deti som oči nevychoval. 3 z nich dnes zomreli za vznešenú vec Ríma. Nech vlasti rozsudok 4. dne odníma. Syn môj, buď bedlivý a nedôveruj davu. Neber, že práve on ti šíri česť a slávu. Ak jeho hlučný hlas na počesť zaznie ti, čakaj vždy, že on sám poprie ju v zápätí. Veď povesť, na ktorej si toľko zakladáme, často sa po chvíli oblakom dymu stane. Pamätaj, že iba kráľovský umacit udatnosť muža vie pravdivo posúdiť. Len múdri vládcovia skutočný hold nám vzdajú a svetlú pamiatku hrdinou uchovajú. Tvoj otec prosí ťa, aby si pre ňoho žil a pritom vlasti a kráľovi poslúžil. Odpuste, pane môj, ako hovoril som veľa. No mojím hlasom k vám celá vlasť prevravela.
2: Dovolte, vládca náš.
3: Netreba ďalších vied. Dobre sa pamätám na vašu výpoveď. A žiadny z prejavov, čo odzneli tu práve, nestihol vyvrátiť dôkazy naliehavé. Hrozný čin, ktorý sa pod touto strechou stal, rúha sa prírode i bohov rozhneval. Hoci bol spáchaný v návale slepej zlosti, náš zákon vinníka len ťažko o milosti, kto rímske zákony trúfa si obchádzať a preliať rodnú krv, na toho čaká kat. Tá vražda strašlivá sa priamo nebies týka. No predsa lepšie sa pozrime na vinníka a priznať musíme, že to bol práve on, čo ma dnes v 2 štátoch urobil vladárom. Ubrániť kráľom trón, ba ďalší dobiť pre nich, tú schopnosť nebo dá najlepším z vyvolených, čo v osudových dňoch posilnia štát a moc. A preto nad nimi súd stráca právomoc. Ten skutok napokon v dejinách nie je nový. Ak ho až dosial Rím premlčal Romulovi, ktorý mu život dal, môže ho znovu zniesť od muža, čo mu dnes vydobil moc a česť. Nuž, Horácius, ži, odpúšťa sa ti vina. Udatné víťazstvo ju z teba navždy sníma, veď ak nej donúti len ušľachtilý cit. a ten, kto ctí si vlast, musí ťa pochopiť. Nažívaj v pokoji a oddane slúž vlasti. A svojho žalobcu viac nemaj v takej zášti, veď z neho láska a povinnosť vravela. Preto sa odhodlaj vidieť v ňom priateľa. Chápem vás, Sabina, no aj v tom veľkom žiali dokážte, že ste sa bolesti nepoddali. Zadržte prúdy slz a nerozvážnych slov. Nech vo vás vidí Rím, sestru troch hrdinov. Na zajtra obetu nebesiam dlhujeme. Darmo však od bohov prejavy priazne chceme. Ak nik z nej nestihne poškvrnu kliatby zmyť, žreci ju nemôžu na oltár položiť. Lež jeho otec sám zo žertvy kliatbu zruší, keď pokoj navráti dcérinej mŕtvej duši. Jej smrť ma skľúčila. Už aspoň teraz chcem splatiť a nahradiť jej nedosnený sen. Keď osud dopustil, aby tá istá sila v jeden deň milencov o život pripravila, nech ich dnes prichýli spoločný tichý krov a verne spočinú pod jednou mohylou.

Počúvali ste adaptáciu tragédie Piera Corneja Horácius, preklad Štefan Catlík, adaptácia Vladimír Rusko starší. Účinkovali Dušan Jamrich, Gustáv Valach, Ľubo Roman, Vladimír Minarovič, Emília Vášáriová, Viera Richterová, Karol Machata, Jela Lukešová, Ján Venéni, Gustáv Legéň, Ľudovít Dozábal a Ladislav Chudík. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuk Jozef Bajtek, technická spolupráca Alena Duchoňová, dramaturgia Vladimír Holan, réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1982.

Som rád, priatelia, že sa opäť po 4 týždňoch stretávame pri slovenskom jazze a na začiatok v prvej časti budeme troška spomínať, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak neviem, či ste sa zorientovali, alebo či viete, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom v nahrávacom štúdiu v Slovenskom rozhlase je Luboš Šrámek. Ahoj, Luboš.
1: Ahoj, Patrik, a pozdravujem aj poslucháčov Rádia Devín.
0: Keď som povedal, že budeme troška spomínať, tak sa musíme vrátiť o 20 rokov dozadu. Je to strašné, keď sme si teraz pozreli dobový materiál s Lubošom, jaký sme boli teda čo ja, ty. Aký si tam bol mladý, krásny a teraz je už len krásny. Je to rok 2006 a na Bratislavských jazzových dňoch 2006 sa objavila čerstvo sformovaná formácia Three Pianos. To znamená, že dramaturgia Bratislavských jazzových dní vás dala dokopy a objednala si tento program u vás ako troch klaviristov?
1: Áno, tak to nejak vzniklo. Dokonca si pamätám ten telefonát. Ten som obdržal niekedy v doobednejších hodinách, čo je pre mňa dosť nezvyklé, lebo vtedy ja telefónu znedvíham, ale keďže som zbadal, že mi volá pán Pavol Danek z jazzových dní, tak si hovorím, aha, no tak ten mi nevolá každý deň, to bude niečo výnimočné. No a on mi oznámil, že by veľmi chcel, aby my traja klaviristi, to jest Klaudius Kovač, Ondrej Krajňák a ja, aby sme sa zúčastnili na jazzových dňoch a že on to má celé už vymyslené a že on nám tam dá normálne krídla k dispozícii a bude sa to volať a teraz s takým tým jeho zrýchleným módom špekuloval, že jak sa to bude volať, ja to nejak nazvem. On dokonca už to aj nazval, čiže on to vlastne celé vymyslel. Tri pienos, to tak výborne.
0: Takže on bol v podstate nositeľ tejto myšlienky a vy ste boli...
1: Aj realizátor vlastne.
0: Aj realizátor, a vy ste boli viac menej námestná sila, lebo ste to zrealizovali.
1: Áno, áno, áno.
0: Repertoár kto vyberal? Alebo akým kľúčom sa formoval ten repertoár, že čo budete hrať?
1: To je dobrá otázka, lebo to je aj taký, myslím, že to je pozoruhodné. Myslím, že to je taká typická vlastnosť aj tohto zoskupenia, alebo tej zostavy, tohto tria, že my vlastne nikdy sme poriadne skúšali. To je celé, že tam sa vlastne ako keby len improvizuje, že my prídeme a začneme robiť nejakú hudbu, niekto začne nejaké intro a tá sa to rozplieta, tá hudba. A potom častokrát to vyústi do nejakého Broadway standard, alebo čo samozrejme poprerábaného, alebo to je nejaké free, alebo nejaké blues, alebo neviem čo. Skrátka to, tá úplná základná forma je pomerne jednoduchá, ale zaujímavé asi aj pre ľudí je to, čo sa deje nad tým. Hudobne, vieš.
0: Samozrejme. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou. Keby si nám ju okomentoval, čo to bolo, kto je autor a prípadne oznámil aj to, čo budeme počuť teraz.
1: Aha, no tak táto skladba sa volá Uncle M, Strýko M. A pod tým M sa môže skrývať skrátka akýkoľvek strýko na M. Znamená, že, ale takto, ono, ja som to plánoval, že to venujem môjmu dobrému kamarátovi Martinovi Zbroškovi, ktorý žije v Čechách a je to huslista jazzový a aj moderátor vynikajúci a herec a tak ďalej. Nemusí to byť len on, môže to byť akýkoľvek strýko Martin, môže to byť aj Martin Petrenko, náš dobrý kamarát, teda môj blízky priateľ, skrátka Uncle M.
0: Oh. Uncle M. Dobre, čiže to máme za sebou, to je úvodná skladba albumu nového, o ktorom si povieme po tejto skladbe. No a teraz máme tu odlúčenie. Separation.
1: Áno, a v tej predošlej skladbe môžeme ešte povedať?
0: Áno.
1: Tam sme sa predstavili my dvaja s Klaudiom, to znamená, to je duo, téma je moja, ale to duo tvorí Klaudius a ja.
0: Áno.
1: A nasledujúca skladba sa volá Odlúčenie a je z pera Ondra Krajňáka, čiže autorom je Ondrej Krajňák a predstaví sa v nej on a ešte Klaudius.
0: Tak poďme si to vypočuť.

0: Priatelia, teraz prezradím vlastne, prečo som si Luba pozval do štúdia. Priznám sa, pôvodný zámer bol aj Ondro Krajniak a Klaudius Kovač, že by sa tu tá silná trojka zišla, ale jeden aj druhý je v čase nahrávania tohto bloku, tejto relácie na turné po Čechách a Slovensku, takže zostal mi tu iba Lubko, ktorý je tak 2-3 krát do roka dosť častým hosťom, lebo má veľa projektorov rôzneho charakteru, takže preto sa s ním stretávame častejšie. No, čiže leitmotiv je Three Pianos, Three Sonnens. To je určite tvoja špekulácia, tento názov.
1: Vôbec.
0: No, ty si aj ty si v tomto libuješ, takže nič mi nehovor na túto tému. Čiže títo traja klaviristi sa opäť stretli po 20 rokoch. Vydavateľstvo Hlava 22 na čele s Nikolajom Nikitinom ich prehovorila, alebo... No vlastne, ako došlo k tomuto nahrávaniu a materiálu na druhé CDčko? Niekto si uvedomil z vás, že je 20. výročie, odkedy ste vznikli?
1: Áno, to som bol ja, samozrejme. To som ja musel iniciovať, lebo ja som ten, čo nechodí na šnúry.
0: A to je pravda.
1: Sedí doma za kompom alebo za klavírom, aj čo tam komponuje a neviem čo všetko.
0: A vymýšľa?
1: No nejak, skrátka v rámci kreatívnej chvíľky mi napadlo, že traja klaviristi, ktorí bez tak mi sem tam volajú, tak no nejak to sa to vyeskalovalo to na základe tých stretnutí do bodu, kedy som si povedal, že chlapci, stačilo, buchnem po stole a treba urobiť po 20 rokoch znova nejaké CD alebo nejakú nahrávku, nejaký nosič.
0: Áno, áno. Veľmi dobre. Veľmi dobrý nápad. Chválim ťa.
1: A ďakujem tým.
0: Myslím si, že na Slovensku...
1: To nebýva často.
0: Myslím si, že na Slovensku a na slovenskej jazzovej scéne sa veľmi málo pracuje s výročiami. Či už vlastnými. Aha. Teraz tento rok je strašne veľa koncertov aspoň v západnej Európe v rámci z tého výročia narodenia Milesa Davisa napríklad. Ale že veľa zostav aj s Američanmi, aj čiste len Rakúšania, z ich scény sa dalo dokopy 5-6 hudobníkov. A toto si myslím, že táto časť alebo tento čriepok z tej celkovej jazzovej scény na Slovensku chýba, čiže ešte raz ťa chválim za tento počin.
1: Ďakujem.
0: A myslím si, že by sme si mohli vypočuť tretiu skladbu, ktorú napísal Klaudius, ten sa nám ešte ako autor nepredstavil, tak povedz nám k nej niečo. Je to trojka, keby si nevedel.
1: No áno, viem, to je balada a má názov Childhood Memory a tu interpretuje Ondrej Krajniak so mnou.
0: Áno.
1: Vždy sme sa snažili to robiť tak, aby tam nebol ten autor, i keď v tých predošlých dvoch to úplne nevyšlo, ale tej tretej sa nám to podarilo, chvála Bohu. No. Čiže je to krásna balada od Klaudia a hráme tam i dvaja s Ondrejom.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, klavirista, hráč na klávesové nástroje, producent, pedagóg, čo som zabudol, dirigent?
1: Toho je dosť už. Stačilo.
0: Stačí ti? Na budúci rok zase niečo pribudne?
1: Tak snáď.
0: Luboš Šrámek. Od 1. apríla je ináč tento album na všetkých správnych platformách streamovacích. A už aj o pár dní neskôršie po 1. apríle bol k dispozícii samotný nosič. Je aj LPčko k tomuto k dispozícii? Či
1: nie,
0: len CDčko?
1: Žiaľ, iba CD.
0: Dobre, čiže elektronicky a CD forme sa nachádza tento album Three Pianos, Three Sonnets. Taký je názov, krkolomný troška, ale pasujúci k môjmu hosťovi, ktorý rád vymýšľa takéto.
1: A znova opakujem, nie je to moja práca.
0: Dobre. Ale si tu, tak ti to prischlo.
1: Okay.
0: No, prvé tri skladby sme si odohrali a teraz graficky, keď na tieto druhé tri, na túto druhú trojicu v sklade pozerám, tak som sa troška z toho nevedel vysomáriť, lebo som mal pocit, že každej týchto sklade hráte všetci vy traja a plus tu máme ešte rytmiku, to znamená Ďurko Griglák na kontrabase a David Hodek na bicích nástroch. Ale ty si ma hneď uviedol na pravú mieru, pokiaľ poslucháči počúvali poslednú skladbu, ktorú sme si doteraz hrali, tak keby si bol taký dobrý, Ľubko, a to zopakoval, v čom je ten kľúč tých posledných troch skladieb?
1: No to sú tria akoby s rytmickou sekciou.
0: Čiže jeden klavirista plus rytmika.
1: Áno. To už nie sú klaviristi medzi sebou.
0: Áno.
1: Čiže klavirista, tak povedz, sám za seba.
0: Áno.
1: A sprevádza ho kontrabasa bicie.
0: Čiže klavirista, ktorý tu hraje, zároveň autorom tej skladby.
1: A zároveň aj je to autorom, presne tak.
0: Výborne. Tak uved nám ďalšiu.
1: Nasledujúca skladba sa volá Chick's Smile a je to od Klaudia Kovača.
0: Áno, áno. Tak poďme si ju vypočuť.

0: My sme sa samozrejme, priatelia, s Ľubkom, pokiaľ ste vy počúvali, bavili o tom, že či budú aj nejaké letné festivály, letné koncerty, nedaj Bože, šnúra. No tak samozrejme najprv bol výstražný pohľad a potom v žiadnom prípade. To znamená, že chlapci sú rozlietaní v iných projektoch, vo vlastných projektoch, čiže asi je toto leto zabité, by som povedal. Respektíve leitmotív celého tohoto výroku alebo tejto situácie je, nie je, kto by bukoval tejto formácii koncerty a nielen tejto.
1: Áno.
0: S tým bookingom je to na Slovensku, to je špeciálna téma. Rozmýšľam nad ňou, či by som ju niekedy aspoň na hodinku nespracoval s nejakými ľuďmi a s hudobníkmi, že čo to je za ortiel vydať sa touto cestou a snažiť sa toto nejak zmeniť, toto naše prispaté Slovensko v tomto. Ale možno je na to úplne jednoduchá odpoveď tým, že je v systéme tak minimum peňazí, tak akékoľvek miesto pre niekoho, kto by to bukoval, pokiaľ by to nechcel robiť značenia a pre modré oči, tak asi nie je miesto. To len také malé odbočenie. Dobre, máme tu ešte dve skladby pripravené. Jedna je úplne fantastický názov, má samozrejme napísal Luboš. Blues for Freaks. To znamená blues pre bláznov, by sa dalo tak voľne preložiť.
1: Takých polo, no.
0: No.
1: Čiže pre nás.
0: Veď to, alebo možno pre všetkých, ktorí sú v tej slovenskej jazzovej scéne nejakým spôsobom zainteresovaní alebo namočení.
1: Aj pre teba tým pádom.
0: No, je mi to jasné, však tých mojich takmer 50 rokov v branži ako nemôže byť. No dobre, tri bodky, to nechajme tak. Chcem sa spýtať, bola táto skladba napísaná špeciálne pre toto CDčko, alebo tému si mal niekde dlhšie?
1: Už som mal dlhšie.
0: Áno?
1: Áno, no.
0: Aj s názvom?
1: V podstate, no. Ten názov bol už...
0: Zvykneš tak,
1: niečo
0: že máš
1: podobné.
0: Niečo už máš rozpracované, odložíš a má to aj názov.
1: Aj to, no. Aj to. Ale mám nejaký názov a k tomu im urobiť nejakú tému.
0: Áno. Vieš, čiže niečo tam musí byť taký pevný záchytný bod.
1: Áno, no,
0: ten názov,
1: áno, áno, áno.
0: To je nejaká téma, čo to vystihuje, áno. Alebo teda hudobná téma.
1: Áno, áno. No buď tak, alebo tak, no jasne.
0: Dobre, no tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, tak opäť sa porozprávame, ale už v poslednom stupe o albume Three Pianos, Three Sonnens z vydavateľstva Hlava 22, kde hlavnými aktérmi sú traja klaviristi: Ondro Krajňák, Klaudius Kováč a môj dnešný prvý host Luboš Rámek, s rytmikou Juraj Griglák a David Odek. No a ja sa opäť oblúkom vrátim do toho obdobia na začiatku našej relácie, kedy sme spomínali ten rok 2006. A treba povedať, že za koncertnými krídlami vtedy v Bratislavskom parku kultúry a oddychu boli Ondrej Krajňák a Klaudius a ty si hral na Fender piano.
1: Áno, ale nebolo to úplne tak, lebo všetci traja sme boli za tými klavírmi.
0: Áno, že ste sa menili.
1: A úplne posledná skladba.
0: No, povedz názov.
1: Ktorú sme, tuším, že to bolo od Stevieho Wondera.
0: Áno. You are the sunshine of my life. Hey.
1: No, a tam sme hrali traja aj s rytmikou. A preto som ja hral som sedel za Rhodes a nechal som chlapcov, nehrajú vlastne za klavíroch.
0: Ja ešte len pre štatistiku doplním, že vtedajšia rytmika pred tými 20 rokmi bol Tomáš Baroš kontrabas a Marian Ševčík bicie nástroje. Oslovili ste tú pôvodnú rytmiku na tento nový projekt? Alebo nejak
1: myslím
0: nemali chlapci čas? Alebo
1: čo? Nie, myslím si, že to si nepamätám. Mám taký pocit, že ale je dosť možné, že som na tým uvažoval, ale myslím, že niekto nemohol z nich dvoch vtedy.
0: No Tomáš, mám pocit, aspoň teda, čo sledujem na modrej sociálnej
1: sieti. Áno, on je dosť busy, to znamená,
0: teda
1: že tým padol
0: som si... Každý deň hrá niekde. No.
1: A neviem, či náhodou aj Davidko nehral na tom, či nebol niekde tu, a či náhodou nehral na tom festivale aj niekde s nejakou inou formáciou, tak som ho rýchlo odchytil.
0: Áno, treba pripomenúť, že táto trojica... Druhá trojica skladieb, 4, 5, 6, od polovičky teda smerom nadol, je záznam zo živého vystúpenia z festivalu One Day Festival 2024.
1: Áno.
0: Čo som teda z bukletu nevyčítal, ale ty si mi to prezradil.
1: Ale je to tu na zadnej strane len staršie malé.
0: Áno, veď to je to. To už tu tak malé, že to už je škoda, že tam není radšej nejaká fotka z prírody, alebo čo. Tí grafici, ja neviem, či im sa tak lepší zrak, že čím sú starší, tým lepšie vidia.
1: Ale ja to presne, celkom aj vidím, počkaj.
0: Presne pre ostatných je to proste, no. A ten fond je tak zvolený tiež. No nevadí.
1: Je pekný, len trošku úzky.
0: Dúfam, že zo pár ľuďom sa to bude páčiť a tí budú spokojní a to úplne stačí. Dobre, posledná skladba, ktorú si dnes zahráme z tohoto spomínaného albumu je Twin Flame a pokiaľ ma pamäť neklame, tak je to skladba Ondreja Krajňáka, čo si teraz priamo na buklete overujem, ktorú na rovnomenom albume s Hankou Gregušovou napísal.
1: Áno, to sedí.
0: A čiže to je v podstate jedna taká z tých starších, alebo už použitých, alebo jak to mám nazvať, skladeb, ináč ostatných všetkých 5 je skomponovaných špeciálne pre tento projekt.
1: Áno, to je pravda.
0: Dobre.
1: Akurát Twin Flame je skladba, ale on ju nehral v tomto obsadení. Nepamätám si, že by ju hral v triu.
0: No nie, sám. To je pre Hanko Gregušova ako duo. Áno. Áno, tak som to myslel. Dobre, máš ešte niečo ty na srdci, čo by si chcel nejak vypichnúť nejaký svoj koncert v rámci iného projektu, kde ťa môžu ľudia počuť?
1: Chcel by som trošku apelovať na svedomie našich potenciálnych poslucháčov, nech sa o nás viac zaujímajú.
0: Po každej stránke.
1: Po každej stránke, aj keď som doma, aj keď nehrám.
0: No tak áno, tá situácia je taká, aká je. Platformy streamovacie, dá sa povedať, pochovali hudbu akúkoľvek. Takže jediný ten kontakt je tie živé koncerty a doniesť si darček z toho koncertu alebo kúpiť si darček z toho koncertu v podobe nosiča je takisto významná udalosť nielen pre toho, kto si to kúpil, ale pre toho, kto na tom albume hrá a môžu chlapci mať troška viac peňazí a fungovať a samozrejme nezmyselne ho vráziť do ďalšieho projektu alebo ano, do nového nástroja.
1: Tak ako to u nás býva zvykom.
0: No tak mám pocit, že to nie je len u nás, ale tiež sú ľudia, ktorí každý rok musia mať novú basgitaru a podobne, ale samozrejme.
1: No poznám takého človeka.
0: No daj meno.
1: On dokonca svoje basgitary má, dáva spinkať na noc. A stala sa raz taká vec, že jeho žena nedopatrením otvorila okno a on je strašne vynadal, lebo mal pocit, že tie basy mu
0: prechladujú. Môžeme povedať meno?
1: Jasné, čiže on je tu na tej platni.
0: Tak toto som na Ďuriu by som netypoval takúto uchylku, ale... Ale chápem to. Celkom to chápem. Nie úplne, ale celkom to chápem. Dobre, tak si myslím, že sme spomenuli všetko, čo sme chceli ešte nahrávať som v štúdiu. Ja som si myslel, že ste to točili tým, že Hlava 22, že v Kovadline v Modre u Janka Mudrocha, ale si ma opravil.
1: Áno, no my sme to plánovali, že by to bolo v Modre, lebo v Modre je tiež výborný nástroj, je tam koncertné krídlo Bösendorfer, ale aj iné. Máme tam Bulice, aj Super Roads a neviem čo. A jednu takú Yamahu, čo je v podstate také malé krídlo, ale má elektrický, na elektrickej báze funguje. Lenže potom si uvedomili, že potrebujeme dva koncertné klavíry, väčšie asi, s väčšou litrážou. A obrátili sme sa na Vladka Sirotu z VŠMU. A toto je vlastne aj cesta, že by sme museli poďakovať týmto pádom. Takisto by som chcel poďakovať mimochodom aj FPU a iným partnerom One Day Jazz Festivalu, Martinovi Valihorovi, aj sociálny kultúrny fond SOZA a tak ďalej za to, že nás podporili. Ale no, vráťme sa k tomu, že kde to bolo nahrávané. Tie tria, ako iba klavíry samostatné, aha, boli nahrávané vo dvorane. Čiže Vysoká škola muzických umení. Tam sme nahrávali tie tria a tria s rytmikou sme nahrávali na One Day Jazz festivale.
0: Takže mám pocit, že toto bola posledná informácia. A. Ďakujem ti za návštevu, želám všetko dobré.
1: A ja ti ďakujem za pozvanie.
0: Hlavne zdravíčko, veľa tvorivých síl a pevne verím, že na jeseň sa opäť stretneme pri nejakom tvojom jazzovom projekte.
1: Tak snáď aj skôr.
0: Tak v lete sú reprízy, takže uvidíme, jak to vyjde. Ale v každom prípade už ťa berem za slovo, že to dojdeš ku mne predstaviť do relácie Jazzový klub Rádia Devín. Ahoj.
1: Pa, pa.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji ďalší dvaja hostia sú pripravení, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Tak poďme si rozmeniť tých 3-20 minutáž tejto skladby, kto so mnou sedí v štúdiu. Tak je to v prvom rade vydavateľ Erik Rothenstein. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ty tu dneska budeš za vydavateľa, nie za hudobníka, lebo na tomto CD-čku nehráš. No ale jeden z trojice hudobníkov, ktorí nahrali spomínaný album, ktorý si budeme rozoberať a venovať sa mu, je skladateľ, aranžér a gitarista Pali Bereza. Ahoj, Pali.
2: Ahoj, zdravím ťa, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Názov tria je Free Up Trio a názov albumu Live at Puntigam Studio. No ja poviem hneď na začiatku, že toto trio je pre mňa tak troška, nie že záhadou, ale takým väčším prekvapením a chcem sa spýtať, či ste už hrali niekedy, čo je pol roka, rok spolu, alebo je to taká vyslovene nárazová, spontánna akcia. Ja viem, že Lenka hrala s Jurajom, to znamená s Bubeníkom, ty potom prezradíš všetky tie mená u Tibora Felediho, Lenka je dlhodobo v Spojených štátoch, ale že či toto trio je len, že zostal čas v rámci frekvencie, tak ste to využili a niečo ste nahrali.
2: No tak genéza bola asi taká, že ešte pred Lenkinou cestou do Ameriky, kde študuje, sme my hrávali spolu duo, sa to viackrát sa stala takáto situácia a vlastne potom, keď odišla, tak už dopredu avizovala, že príde v lete zase a že či stále nezahráme a nejak nebol čas zorganizovať žiaden koncert alebo nejaké také verejné hranie. Tak sme sa dohodli, že sa aspoň stretneme tak akože voľne a že si len tak zahráme. Však sa radi aj uvidíme zase počase. No a Bubeník, ktorý účinkuje na tomto albume, Juraj David Ráši, má vlastne nahrávacie štúdio a nám na to poskytol priestor na také nezáväzné, voľné, hudobné stretnutie, vlastne, ktorým začal tento projekt.
0: No a niekto omylom stlačil nahrávacie tlačidlo, alebo to bolo vedomé, že poďme si to nahrať?
2: Bolo to vedomé, ale nie s cieľom akoby priniesť nejaký produkt finálny. Skôr on má to štúdio a zvykne nahrávať všetko, ano, čo sa tam ano, deje. Ano. Tak pre vlastné účely aj častokrát. Takže.
0: No a potom čo rozhodlo o tom, že teda sa to objavilo na nosiči CD a dokonca u renomovaného slovenského jazzového vydavateľa?
2: Tak rozhodlo to, že s odstupom času sme si tie nahrávky pustili a že sa nám to celkom páčilo a zdalo sa nám, že by vlastne to mohlo byť aj CD, že to má nejaký príbeh a že sa tá hudba nejakým spôsobom vyvíja. Pozostávalo to z dvoch setov vlastne, cca polhodinových, že sme nahrali jeden, potom sme mali pauzu, nahrali sme druhý a tým to bolo vlastne nahraté. Nič viac sa tam už nedohrávalo, jedine sa upravoval zvuk, mixáž, mastering a tieto veci, ale čo sa týka interpretácie, tak tá bola vlastne priamo v danom momente.
0: Hej, no poďme si opäť niečo zahrať. Prvá skladba bola Down a teraz to bude Nový deň, čiže New Day.

0: Pali, ešte sa ťa spýtam, v rámci autorstva je to kolektívne dielo, to znamená, je tam veľký podiel improvizácie priamo na mieste, takže všetci straja ste podpísaní, alebo niekto prišiel s nejakým nápadom a to sa rozvíjalo potom ďalej?
1: Nie, dalo by sa povedať, že v tomto prípade je to 100% na improvizácia. Že nikto nemal nič pripravené vopred, ani žiadne koncepty, ani fragmenty skladieb, rovno sa stlačil rekord a sme hrali, čo sa práve v tej chvíli odohrávalo.
0: Čiže viac ako 60 minút má CDčko, je tam celkovo 7 skladieb.
1: Aha.
0: To znamená just in time práve v tomto momente.
1: Áno, a nebolo to tak koncipované, akoby na 7 skladieb, my sme nahrali 2 sety,
0: jasné.
1: A to sa potom akoby iba rozstrihalo na 7 skladieb.
0: Áno. Erik, teba sa spýtam ako vydavateľa. Ty si sa tak potichučky dostal na trh, asi si mal problém s vydavateľmi, tak si sa rozhodol, že si budeš niektoré veci vydávať sám. Potom si pribral kamarátov a koľko už existuje vydavateľstvo? Nejakých 10 rokov plus minus?
2: Prvé CDčko, ktoré som vydal, myslím, že to bolo s Jorge Parnom, čo som nahral. Preto som si spravil vydavateľstvo, lebo už som si to chcel spraviť podľa seba. No. Ja som rád, že niektoré hudobné vydavateľstva na Slovensku, ale aj inde vonku, vydali niektoré moje projekty, ale teraz to je tak, že si za to sám zodpovedný, čiže ale na druhej strane máš zase takú slobodu a prípadne sa rozhodne, že keď to nevyšlo, tak to ani nevydáš. Zase k tomu vydavateľovi to musíš dať, aj keď sa ti to náhodou nepodarí.
0: Tak to je dosť pádny dôvod sa takto samostatniť a jak ja hovorím, že môžeš nadávať maximálne na seba, lebo si si všetko naložil na svoje plecia a si za to zodpovedný, čiže od A po Z to máš ty pod palcom na jednej strane, ale na druhej strane nesieš aj plnú zodpovednosť.
2: Tak, ale zasa, ak si povedal, že dostal som sa na trh, tak to...
0: Prepač, nechcel som ťa uraziť,
2: ale... Som rád, že si toto povedal, len ono to není. Dneska hudba není také, že by sa to nejak monetizovalo, tak by som to nazval. Ono to sa robí, teda aspoň ja to robím preto, lebo ma to zaujíma ešte stále, aj ma to ešte stále baví dokonca. A potom mňa začali ľudia oslovovať, proste ja som nejak ľudí neoslovoval, že chcete si vydať CDčko,
0: jasne, to jasne. Tak
2: ja som len, sa ma niekto spýtal, že ty si to sám vydal, že áno, a že potom prišiel niekto a nechci, že aj mne vydať, že tak to môžem, keď to okej. Okay, no.
0: Zložaj peniaze?
2: No tak som napísal potom ja na FPU, na to naše slávne, na edičný plán, ale niektorí prišli potom aj, že ja neviem, 5-6 a hovorím, že nehnevajte sa, ale to zase ja...
0: Taká masovka,
2: že ja robím tak 3-4 vec maximálne. Aj tak na 5-6 vecí neviem, či by som dostal finančné prostriedky. A ono to v podstate není, že na biznis, no...

0: To je tak také pre hobby. Kamarátov väčšinou, alebo tak pre kamarátov, tak to poviem. Je to tak, aby to obsahovalo ten môj smer toho smerovania, toho typu hudby, ktorá ma zaujíma, tak, ktorú by som chcel vydávať. Dávam tomu lídrovi, keď ma niekto osloví, tak ja sa ho, ja mu teraz neviem diktovať, že si sprav takých muzikantov, takú kapelu, že sprav si koho chceš a len mi daj, že ak máš nejaké demo, tak mi to len ukáž, čo to má byť.
1: Ano.
0: A snažím sa, aby to bolo aj také rôznorodejšie, čiže tam máš napríklad, čo sme robili, súčasnú vážnu hudbu, to boli, kde sme nahrali aj slovenských skladateľov vážnej hudby,
1: ano.
0: Až po tento free jazz napríklad, alebo ambient s voľnou improvizáciou, čo tu máme dneska. Aj keď tieto dva žánre sa z môjho uhla pohľadu dosť prelínajú.
1: Áno.
0: Máš tam aj mainstreamové CDčka, jazzové, world music a tak ďalej.
1: Flamenko s jazzom.
0: No, flamenko jazz napríklad a tak ďalej. No.
1: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Still Yet Awaken je názov ďalšej skladby.

0: Pali, vieme, že Lenka je teda dlhšie v Spojených štátoch. O pár mesiacov je tu leto, respektíve v rámci teplot už máme leto teraz. Už máte nejaké plány, ste v kontakte, že by ste chceli aj hrať, alebo teda prezentovať niekde verejne toto vaše CDčko, túto vašu hudbu, alebo to bol len taký, nechcem povedať výkrik do tmy, ale vieš, ako to myslím.
1: Tak, no bavili sme sa o tom, že možno nejaký aspoň krv CDčka spraviť alebo niečo podobné. Ale zatiaľ
0: na tom
1: sme
0: určite
1: to...
0: Erik trvá, lebo on má rád krsty.
1: Áno, on miluje krsty.
0: Preto to spomínam.
1: Ale zatiaľ sme nič nejak konkrétne nevyriešili. No, každý má veľa svojich aktivít a ona ešte tým, že je preč. Takže to je...
0: No a Lenka to má ako v tej Amerike, že tam chce aj byť alebo stále, alebo študuje tam, alebo už skončila štúdium a sa tam uchytila v rámci nejakej školy, že učí, alebo prezrať niečo.
1: A pravdu povedať, ja ani neviem.
0: Vlastne. Ale čo by si nevedel?
1: Naozaj neviem. Neviem, ako to na to momentálne je, ani či sa chce vrátiť. Viem, že je tam dobré akurát.
0: Tvoje oči všetko, hovoria to... niečo iné.
1: Ne, naozaj neviem.
0: Nestaráš sa o to, dobre, tak budem musieť. Erika sa spýtam.
2: Lenka, ak je na tom? No. Ja neviem, ja som s ňou nebol už. Podľa mňa je na tom dobre, no veď ona je mladé dievča, je v New Yorku, ne v New Yorku je, ne?
0: Áno, v New Yorku je.
2: A podľa mňa je to výborné, akože v tomto veku, že sa tam zoznámi s ľuďmi, internacionálne mesto, to je, rozumieš, tam sa všetko prelína. Sú tam rôzne typy žánrov hudby, rôzne typy muzikantov a daje to aj skúsenosti do života, akože a reálne skúsenosti, kontakty a čo viem, čo všetko, to určite je dobré.
0: Dobre, opäť si niečo zahráme. Teraz v rámci bukletu je táto štvrtá skladba, môžem to čítať ako more, alebo more. Pali, je to more?
1: Ja myslím, že je to more.
2: Dovolte, že som niečo komu povedal. Tam je more a ďalšia skladba sa volá, že and more. Lenže, keď som si ju vypočul, tak Lenka tam hrá na nejakej flaute, neviem presne, aká flauta to bola, a mne to znelo ako... keď sa hrá na nejakú lastúru alebo mušlu. Taký sound to malo, takže možno preto to schválne niekto z vás asi netýpalo.
1: Ja som to síce nebol, ale kľudne by som to nechal aj na poslucháčov, že nech si vyberú.
2: Je to
1: more.
2: Taká slovná hračka podľa mňa, že no. More and more napríklad by to malo.
0: Nezahráme to spolu?
2: Zahrajte to spolu.
0: Dobre, takže more alebo more? And more alebo more?
1: Presne tak.

0: Priatelia, takže teraz zhruba po 20 minútach dvoch skladieb, ktoré navzájom súvisia, pomaly, ale isto musíme končiť. Tak mojou otázkou poslednou, tak ako to mám vo zvyku sa pýtať na budúcnosť. Pali, ty si to v podstate naznačil, že budúcnosť tohoto projektu je niekde vo hviezdach. Všetko závisí od toho, či Lenka dojde spoza mora. Tak prosím ťa, komunikujte, aby sme sa o tom včas dozvedeli, ak kto má chuť na takýto druh jazzu, aby o tom bol informovaný, aby sme o tom vedeli a aby sa mohli ľudia z toho aj potešiť. Vy môžete predať pár CD-čiek na koncerte a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tvojich projektov, aj sme sa o tom bavili, keď sme išli dole schodmi sem do štúdia, že či máš spočítané tvoje projekty na Slovensku, v koľka ti hrách, lebo toto by bolo na zápis do slovenskej Guinnessovej knihy rekordov, podľa mňa, s kým všetkým ty spolupracuješ.
1: No nemám to spočítané, tak po týždňoch to môžem počítať, že jeden týždeň toľko projektov, potom zase iné úplne.
0: Dohodneme sa tak, že keď na budúce ťa zavolám, tak tu budeš mať ako domácu úlohu, že si to začneš písať, keď na koho si spomeneš, aby sme sa k nejakému číslu. Ja pevne verím, že to je viac ako 20.
1: No tak to asi áno.
0: Určite. Dobre, tak na budúce sa k tomu konkrétnemu číslu dopracujeme.
2: Non-stop je aj názov skladby. To si asi ty vymyslel, ne? Či ne?
1: To vymyslel pán Juraj David Rášek.
2: Ale o teba to väčšine počujem. Hovorím, že čau Palo, jak to ide? Ja, že som non-stop. Ide to
0: jak non-stop dokola. Non-stop.
1: No to je podľa toho.
0: Čo máš najbližšie, aké koncerty vysielame teraz nedeľu, takže potom?
1: No najbližšie hráme vlastne dnes s Erikom a s Motýlom Mišom, ten nový projekt, ktorý ešte nevyšiel, ktorý už skoro je vonku. Potom to je dnes. A v piatok hráme s Ľudom Kotlarom, náš spoločný projekt. Len som zabudol, že kde? Niekde mimo Bratislavy. To organizoval Ľudo, takže neviem, iba viem, že...
0: OK. A tak zhruba nejaké letné festivály už máš potvrdené?
1: Áno, aj s Nikolajom Nikitinom hráme nejaké, myslím, že v Mikuláši na festivale, ten tiež Humanity Suit, čo robil tú
0: plátku.
1: To a Jazz Infection Trio, to s tomu sa venujeme so Sisou, Michalisovou a Robom Bizvárim.
0: Tak intenzívne.
1: Práve sa nahráva platňa z Hilary's Chambers Orchestra.
0: Áno, ako Jazz Infection plus Hilary's.
1: Featuring, áno, presne.
0: Áno, OK. Tak o tom asi až so Sisou a prípadne aj s tebou. Niekedy pred Vianocami predpokladám, že
1: myslím,
0: to
1: vidia. Myslím, že to bude aj skôr, že už aj v lete by to malo byť hotové, tak najsem to vidia.
0: OK. Dobre, a Erik, my sme sa pôvodne chceli baviť o tvojom edičnom pláne, ale prosím ťa, aby sme, ja môžem len prezradiť, že v tomto prvom polroku by mali vyjsť ešte 3 tituly v tvojom vydavateľstve.
2: 3 tituly.
0: Ale povedz jeden, ktorý bude najbližší a možno aj o mesiac sa presne stretneme pri tomto projekte. Ktorý to bude?
2: No, neviem ti povedať, ktoré, lebo všetky sú
0: lisovne, skôr lisovne.
2: S Mišom Motýlom máme už nahraté CD-čko, je zmastrované, čiže to je projekt, kde hrám aj ja. Čiže ten by mal pravdepodobne vyjsť najskôr, ale možno, že máte aj zvyšné dva projekty, sú tiež už vlastne hotové, tak ja neviem, ktorý, jak to bude rýchlo v lisovni a tak ďalej,
0: a
2: tak to vyjde.
0: A grafici, jak dodajú návrhy na obavy.
2: Alebo to vyjde všetko naraz, rozumieš? No,
0: ale, lebo prvý pol rok treba stihnúť.
2: No tak čo budeme čakať, na čo? To bude kľud chvíľu, vieš, zase. Je s tým takto, vieš, ono to sa nezdá, ale je s tým robota, vieš. Proste musíš promo spraviť, musíš spraviť reelsy, musíš mať nejaký kvázi, no tak by som to nazval, marketingový plán, prípadne osloviť aj festivaly. Palo napríklad, síce viem, že neviem, jak sa vystretne tie traja, ale napríklad by ste mohli hrať u nás v Roachhouse. Tam si už hral so mnou raz, to by bola dobrá destinácia, plus sú nejaké free jazz festivaly v Československu, ale aj v Maďarsku. Ja som to tam rozposlal, môžem to ešte raz rozposlať. Rozumieš, to sú také drobnosti, ale ktoré ti v podstate zničia život na nejaký deň. No, tak uvidíme. Vieš, lebo ja som rád, keď vyjde nejaká fajn hudba a keď sa to aj hrá live, samozrejme, to je vždy dobré.
0: Dobre, takže takto optimisticky, páni, sa s vami lúčim. Ďakujem za návštevu v štúdiu, nech sa vám darí. Nech ešte stihnete letné festivaly, aby sa ľudia oboznámili aj s takouto hudbou, aj teda s tým projektom. A možno, Erik, od mesiaca vidíme spolu a budeme rozprávať o tom projekte, ktorý si teraz načrtol.
2: Teším sa, ďakujem.
0: Ja len poviem, že sú tam ešte teda 2 projekty pripravené, však aj ty si to spomínal, takže v najbližšom čase by sme aj toto chceli zmapovať, aby ľudia počúvali slovenský, lebo si myslím, že to je dôležité a má svoje miesto nielen v spoločnosti, ale aj v rámci umenia a kultúry slovenský jazz. Samozrejme, všetci by sme chceli, aby mal viacej pozornosti, najmä od inštitúcií, ktoré to majú priamo vo svojom referáte, ale to je zase téma na inú debatu. Ďakujem pekne, majte sa fajn a všetko dobré. Ahojte.
1: Ďakujeme aj my, majte sa všetci.
2: Ďakujeme.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixažného pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín. Nová hudba.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Nová hudba Rádia Devín. Dnes si predstavíme dielo americkej skladateľky Sarah Kirkland Snyder. Piesňový cyklus Penelope je inšpirovaný Homérovou Odysseou. Pôvodne vznikol ako hudobno-divadelná monodráma a neskôr ho Snyder prepracovala do podoby cyklu pre speváčku Sarah Warden a komorný orchester Signal. Autorka textu Ellen McLaughlin do klasického mýtu o vernosti a návrate domov vnáša moderný pohľad. Príbeh ženy, ktorej manžel sa po 20 rokoch vracia z vojny. Nie je však tým istým človekom, akého kedysi spoznala. Trpí stratou pamäti, jeho identita je rozbitá, rovnako ako ich spoločný svet. Žena hľadajúca spôsob, ako znovu nájsť cestu k nemu, mu začne čítať Odysseu. Príbeh iného muža, ktorý sa tiež po dlhých rokoch snaží vrátiť domov. V tejto ceste medzi realitou a mýtom, medzi pamäťou a stratou, medzi láskou a odsudzením sa odvíja emocionálne jadro diela. Hudba Penelope balansuje na hranici medzi art songom, komornou hudbou a indie rockom. V jej zvukovom svete sa prelínajú jemné harfové a sláčikové polohy s temnými postrokovými textúrami, pulzujúcimi bicími a elektronikou. Snyder vytvára hudobnú krajinu, ktorá je súčasne intimná aj veľkolepá, melancholická aj dramatická. Hudbu, ktorá rozpráva o pamäti, strate a návrate domov. Penelope Sarah Kirkland Snyder si teraz vypočujeme v interpretácii speváčky Sarah Warden a ansámblu Signal. Diriguje Brad Labman.

Počúvali sme piesňový cyklus Penelope Sarah Kirkland-Snyder. Pod vedením Breda Labmana interpretovala speváčka Sarah Warden a ensemble Signal. Milí poslucháči, relácia Nová hudba sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.

Dobrý večer. V záverečnej polhodine dnešného vysielania si pripomenieme legendu slovenskej avantgardy, súbor Hudba Dneška. Jeho činnosť v rokoch 1963 až 71 neodmysliteľne formoval Ladislav Kubkovič. Práve jeho dielo otvorí reláciu Muzika Slovaka. Vypočujeme si Kubkovičovú etudu pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru z roku 1968, v ktorej skladateľ originálne spracoval dve melódie z Barkaroly z Hoffmanových poviedok Žaka Offenbacha. Skladbu si vypočujeme v autentickom naštudovaní súboru Hudba dneška pod taktovkou autora.

podaní súboru Hudba dneška pod vedením Ladislava Kupkoviča zaznela jeho etuda pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru. Súbor Hudba dneška, ktorý v 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia viedol Ladislav Kupkovič, propagoval a uvádzal avantgardné diela súčasných žijúcich európskych i slovenských skladateľov. K tvorbe inšpiroval aj Ivana Hrušovského. Okrem tohto podnetu, vysvetľuje skladateľ, nezanedbateľnou motiváciou bola pre mňa príležitosť dokázať svoju spôsobilosť komponovať najextrémnejšími technikami vtedajšej avantgardy, v teréne dodekafónie i multiseriálne techniky, aleatoriky a podobne, hovorí Ivan Hrušovský o vzniku svojho diela Combinazioni sonorike per nove strumenti. Podstatou introdukcie je priestorové rozvinutie troch tónov. V prvej štruktúre ide o voľné využitie radovej techniky v horizontálnom i vertikálnom smere. Druhá štruktúra spočíva na serializácii parametrov výšky a rytmických hodnôt v polyfónnej faktúre. Tretia štruktúra je serializáciou parametrov dynamiky a nástrojovej farby. Smyslom štvrtej štruktúry je voľné spájanie rôznych akordických tvarov v rôznych polohách s dôrazom na zvukovú farbu. Piatá štruktúra je aleatorická. V kóde sa vracajú prvky introdukcie, tri tóny, dôraz na priestor. A taká prechody z jednej štruktúry do druhej sú prakticky nepozorovateľné, čo je účelom diela, aby vyznelo ako kompaktný celok. Combinazioni sonorike per nove strumenti Ivana Hrušovského z roku 1963 zazneli na druhom ročníku Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos Ethos v roku 1993 v interpretácii Bratislavského komorného združenia pod taktovkou Daniela Gazona. V ich podaní vás skladbu pozývame počúvať.

Bratislavské komorné združenie pod vedením Daniela Gazona dohralo Combinazioni sonorike per nove strumenti Ivana Hrušovského. Pokojný záver týždňa vám z Rádia Devín želajú Ľuboš Veselý a Adela Orémusová.

Som rád, priatelia, že sa opäť po 4 týždňoch stretávame pri slovenskom jazze a na začiatok v prvej časti budeme troška spomínať, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak neviem, či ste sa zorientovali, alebo či viete, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom v nahrávacom štúdiu v Slovenskom rozhlase je Luboš Šrámek. Ahoj, Luboš.
1: Ahoj, Patrik, a pozdravujem aj poslucháčov Rádia Devín.
0: Keď som povedal, že budeme troška spomínať, tak sa musíme vrátiť o 20 rokov dozadu. Je to strašné, keď sme si teraz pozreli dobový materiál s Lubošom, jaký sme boli teda čo ja, ty. Aký si tam bol mladý, krásny a teraz je už len krásny. Je to rok 2006 a na Bratislavských jazzových dňoch 2006 sa objavila čerstvo sformovaná formácia Three Pianos. To znamená, že dramaturgia Bratislavských jazzových dní vás dala dokopy a objednala si tento program u vás ako troch klaviristov?
1: Áno, tak to nejak vzniklo. Dokonca si pamätám ten telefonát. Ten som obdržal niekedy v doobednejších hodinách, čo je pre mňa dosť nezvyklé, lebo vtedy ja telefón nedvíham, ale keďže som zbadal, že mi volá pán Pavol Daniek z jazzových dní, tak si hovorím, aha, no tak ten mi nevolá každý deň, to bude niečo výnimočné. No a on mi oznámil, že by veľmi chcel, aby my traja klaviristi, to jest Klaudius Kovač, Ondrej Krajňák a ja, aby sme sa zúčastnili na jazzových dňoch a že on to má celé už vymyslené a že on nám tam dá normálne krídla k dispozícii a bude sa to dovolať a teraz s takým tým jeho zrýchleným módom špekuloval, že ja, jak sa to bude volať, ja to nejak nazvem. On dokonca už to aj nazval, čiže on to vlastne celé vymyslel. Three Pianos, no tak výborne.
0: Takže on bol v podstate nositeľ tejto myšlienky a vy ste boli...
1: Aj realizátor vlastne.
0: Boli viac menej námestná sila, lebo ste to zrealizovali.
1: Áno.
0: Repertoár kto vyberal? Alebo akým kľúčom sa formoval ten repertoár, že čo budete hrať?
1: To je dobrá otázka, lebo to je aj taký, myslím, že to je pozoruhodné. Myslím, že to je taká typická vlastnosť aj tohto zoskupenia, alebo tej zostavy, tohto tria, že my vlastne nikdy sme poriadne neskúšali. To je celé, že tam sa vlastne ako keby len improvizuje, že my prídeme a začneme robiť nejakú hudbu, niekto začne nejaké intro a tá sa to rozplieta, tá hudba. A potom častokrát to vyústi do nejakého Broadway standard, alebo čo samozrejme poprerábaného, alebo to je nejaké free, alebo nejaké blues, alebo neviem čo. Skrátka to, tá úplná základná forma je pomerne jednoduchá, ale zaujímavé asi aj pre ľudí je to, čo sa deje nad tým. Hudobne, vieš.
0: Samozrejme. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou. Keby si nám ju okomentoval, čo to bolo, kto je autor a prípadne oznámil aj to, čo budeme počuť teraz.
1: Aha, no tak táto skladba sa volá Uncle M, Strýko M. A pod tým M sa môže skrývať skrátka akýkoľvek strýko na M. To znamená, že ale takto, ono, ja som to plánoval, že to venujem môjmu dobrému kamarátovi Martinovi Zbroškovi, ktorý žije v Čechách a je to huslista jazzový a je moderátor vynikajúci a herec a tak ďalej. Nemusí to byť len on, môže to byť akýkoľvek strýko Martin, môže to byť aj Martin Petrenko, náš dobrý kamarát, teda môj blízky priateľ, skrátka Uncle M.
0: Oh. Uncle M. Dobre, čiže to máme za sebou, to je úvodná skladba albumu nového, o ktorom si povieme po tejto skladbe. No a teraz máme tu odlúčenie. Separation.
1: Áno, a v tej predošlej skladbe môžeme ešte povedať?
0: Áno.
1: Tam sme sa predstavili my dvaja s Klaudiom, to znamená, to je duo, téma je moja, ale to duo tvorí Klaudius a ja.
0: Áno.
1: A nasledujúca skladba sa volá Odlúčenie a je z pera Ondra Krajňáka, čiže autorom je Ondrej Krajňák a predstaví sa v nej on a ešte Klaudius.
0: Tak poďme si to vypočuť.

0: Priatelia, teraz prezradím vlastne, prečo som si Luba pozval do štúdia. Priznám sa, pôvodný zámer bol aj Ondro Krajniak a Klaudius Kovač, že by sa tu tá silná trojka zišla, ale jeden aj druhý je v čase nahrávania tohto bloku, tejto relácie na turné po Čechách a Slovensku, takže zostal mi tu iba Lubko, ktorý je tak 2-3 krát do roka to s častým hosťom, lebo má veľa projektorov rôzneho charakteru, takže preto sa s ním stretávame častejšie. No, čiže leitmotiv je Three Pianos, Three Sonnens. To je určite tvoja špekulácia, tento názov.
1: Vôbec.
0: No, ty si v tomto libuješ, takže nič mi nehovor na túto tému. Čiže títo traja klaviristi sa opäť stretli po 20 rokoch. Vydavateľstvo Hlava 22 na čele s Nikolajom Nikitinom ich prehovorila, alebo, no vlastne, ako došlo k tomuto nahrávaniu a materiálu na druhé CDčko? Niekto si uvedomil z vás, že je 20. výročie, odkedy ste vznikli?
1: Áno, to som bol ja, samozrejme. To som ja musel iniciovať, lebo ja som ten, čo nechodí na šnúry.
0: A to je pravda.
1: Sedí doma za kompom alebo za klavírom, aj čo tam komponuje a neviem čo všetko.
0: A vymýšľa?
1: No nejak, skrátka v rámci kreatívnej chvíľky mi napadlo, že traja klaviristi, ktorí bez tak mi sem tam volajú, tak no nejak to sa to vyeskalovalo to na základe tých stretnutí do bodu, kedy som si povedal, že chlapci, stačilo, buchnem po stole a treba urobiť po 20 rokoch znova nejaké CD alebo nejakú nahrávku, nejaký nosič.
0: Áno, áno. Veľmi dobre, veľmi dobrý nápad, chválim ťa.
1: No, ďakujem tým.
0: Myslím si, že na Slovensku...
1: To nebýva často.
0: Myslím si, že na Slovensku a na slovenskej jazzovej scéne sa veľmi málo pracuje s výročiami. Či už vlastnými, aha, teraz tento rok je strašne veľa koncertov aspoň v západnej Európe v rámci z tého výročia narodenia Milesa Davisa napríklad, ale že veľa zostav aj s Američanmi, aj čiste len Rakúšania, z ich scény sa dalo dokopy 5-6 hudobníkov. A toto si myslím, že táto časť, alebo tento čriepok z tej celkovej jazzovej scény na Slovensku chýba, čiže ešte raz ťa chválim za tento počin.
1: Ďakujem.
0: A myslím si, že by sme si mohli vypočuť tretiu skladbu, ktorú napísal Klaudius, ten sa nám ešte ako autor nepredstavil, tak povedz nám k nej niečo. Je to trojka, keby si nevedel.
1: No áno, viem, to je balada a má názov Childhood Memory a tu interpretuje Ondrej Krajniak so mnou.
0: Áno.
1: Vždy sme sa snažili to robiť tak, aby tam nebol ten autor, i keď v tých predošlých dvoch to úplne nevyšlo, ale tej tretej sa nám to podarilo, chvála Bohu. No. Čiže je to krásna balada od Klaudia a hráme tam i dvaja s Ondrejom.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, klavirista, hráč na klávesové nástroje, producent, pedagóg, čo som zabudol, dirigent?
1: To je dosť už. Stačilo.
0: Stačí ti? Na budúci rok zase niečo pribudne?
1: Tak snáď.
0: Luboš Šrámek. Od 1. apríla je ináč tento album na všetkých správnych platformách streamovacích. A už aj o pár dní neskôršie po 1. apríle bol k dispozícii samotný nosič. Je aj LPčko k tomuto k dispozícii? Či len CDčko?
1: Nie, žiaľ, iba CD.
0: Dobre, čiže elektronicky a CD forme sa nachádza tento album Three Pianos, Three Sonnets. Taký je názov, krkolomný troška, ale pasujúci k môjmu hosťovi, ktorý rád vymýšľa takéto.
1: No znova opakujem, nie je to moja práca.
0: Dobre. Ale si tu, tak ti to prischlo.
1: Okay.
0: No, prvé tri skladby sme si odohrali a teraz graficky, keď na tieto druhé tri, na túto druhú trojicu v sklade pozerám, tak som sa troška z toho nevedel vysomáriť, lebo som mal pocit, že v týchto, každej týchto sklade hráte všetci vy traja a plus tu máme ešte rytmiku, to znamená Ďurko Griglák na kontrabase a David Hodek na bicích nástroch. Ale ty si ma hneď uviedol na pravú mieru, pokiaľ poslucháči počúvali poslednú skladbu, ktorú sme si doteraz hrali, tak keby si bol taký dobrý, Ľubko, a to zopakoval, v čom je ten kľúč tých posledných troch skladieb?
1: No to sú tria akoby s rytmickou sekciou.
0: Čiže jeden klavirista plus rytmika.
1: Áno. To už nie sú klaviristi medzi sebou.
0: Áno.
1: Čiže klavirista, tak povedať, sám za seba.
0: Áno.
1: A sprevádza ho kontrabasa bicie.
0: Čiže klavirista, ktorý tu hraje, zároveň autorom tej skladby.
1: A zároveň aj je to autorom, presne tak.
0: Výborne. Tak uved nám ďalšiu.
1: Nasledujúca skladba sa volá Chick's Smile a je to od Klaudia Kovača.
0: Áno, áno. Tak poďme si ju vypočuť.

0: tejto situácie je, nie je kto by bukoval tejto formácii koncerty a nielen tejto.
1: Áno.
0: S tým bookingom je to na Slovensku, to je špeciálna téma. Rozmýšľam nad ňou, či by som ju niekedy aspoň na hodinku nespracoval s nejakými ľuďmi a s hudobníkmi, že čo to je za ortiel vydať sa touto cestou a snažiť sa toto nejak zmeniť, toto naše prispaté Slovensko v tomto. Ale možno je na to úplne jednoduchá odpoveď, tým, že je v systéme tak minimum peňazí, tak akékoľvek miesto pre niekoho, kto by to bukoval, pokiaľ by to nechcel robiť značenia a pre modré oči, tak asi nie je miesto. To len také malé odbočenie. Dobre, máme tu ešte dve skladby pripravené. Jedna je úplne fantastický názov, má samozrejme napísal Luboš. Blues for Freaks. To znamená blues pre bláznov, by sa dalo tak voľne preložiť.
1: Takých polo, no.
0: No.
1: Čiže pre nás.
0: Veď to, alebo možno pre všetkých, ktorí sú v tej slovenskej jazzovej scéne nejakým spôsobom zainteresovaní alebo namočení.
1: Aj pre teba tým pádom.
0: No, je mi to jasné, však tých mojich takmer 50 rokov v branži ako nemôže byť. No dobre, tri bodky, to nechajme tak. Chcem sa spýtať, bola táto skladba napísaná špeciálne pre toto CD-čko, alebo tému si mal niekde dlhšie?
1: Už som mal dlhšie.
0: Áno?
1: Áno, no.
0: Aj s názvom?
1: V podstate, no. Ten názov bol už...
0: Zvykneš tak,
1: niečo
0: že máš
1: podobné.
0: Niečo už máš rozpracované, odložíš a má to aj názov.
1: Aj to, no. Aj to. Alebo mám nejaký názov a k tomu im urobiť nejakú tému.
0: Áno. Čiže niečo tam musí byť taký pevný záchytný bod.
1: Áno,
0: ten názov,
1: áno.
0: To je nejaká téma, čo to vystihuje,
1: áno.
0: Alebo teda hudobná téma.
1: Áno. No buď tak, alebo tak, no jasne.
0: Dobre, no tak poďme si ju vypočuť.

0: priatelia, tak opäť sa porozprávame, ale už v poslednom stupe o albume Three Pianos, Three Sonnens z vydavateľstva Hlava 22, kde hlavnými aktérmi sú traja klaviristi: Ondro Krajňák, Klaudius Kováč a môj dnešný prvý host Luboš Rámek, s rytmikou Juraj Griglák a David Odek. No a ja sa opäť oblúkom vrátim do toho obdobia na začiatku našej relácie, kedy sme spomínali ten rok 2006. A treba povedať, že za koncertnými krídlami vtedy v Bratislavskom parku kultúry a oddychu boli Ondrej Krajňák a Klaudius a ty si hral na Fender piano.
1: Áno, ale čo? Nebolo to úplne tak, lebo všetci traja sme boli za tými klavírmi.
0: Áno, že ste sa menili.
1: A úplne posledná skladba.
0: No, povedz názov.
1: Ktorú sme, tuším, že to bolo od Stevieho Wondera.
0: Áno. You are the sunshine of my life. Hey.
1: No, a tam sme hrali traja aj s rytmikou. A preto som ja hral som sedol za Rhodes a nechal som chlapcov, nehrajú vlastne za klavíroch.
0: Ja ešte len pre štatistiku doplním, že vtedajšia rytmika pred tými 20 rokmi bol Tomáš Baroš kontrabas a Marian Ševčík bicie nástroje. Oslovili ste tú pôvodnú rytmiku na tento nový projekt? Alebo nejak
1: myslím
0: nemali
1: si,
0: chlapci čas? Alebo
1: že
0: čo?
1: Nie, myslím si, že to si nepamätám. Mám taký pocit, že ale je dosť možné, že som na tým uvažoval, ale myslím, že niekto nemohol z nich dvoch vtedy.
0: No Tomáš, mám pocit, aspoň teda, čo sledujem na modrej sociálnej
1: sieti. Áno, on je dosť busy,
0: sieti,
1: to znamená,
0: teda
1: že tým pádom
0: som si hrá niekde.
1: No. A neviem, či náhodou aj Davidko nehral na tom, či nebol niekde tu, a či náhodou nehral na tom festivale aj niekde s nejakou inou formáciou, tak som ho rýchlo odchytil.
0: Áno, treba pripomenúť, že táto trojica, druhá trojica skladieb, 4, 5, 6, od polovičky teda smerom nadol, je záznam zo živého vystúpenia z festivalu One Day Jazz Festival 2024.
1: Áno.
0: Čo som teda z bukletu nevyčítal, ale ty si mi to prezradil.
1: Ale je to tu na zadnej strane len staršie malé.
0: Áno, veď to je to. To už tu tak malé, že to už je škoda, že tam není radšej nejaká fotka z prírody, alebo čo. Tí grafici, ja neviem, či im sa tak lepší zrak, že čím sú starší, tým lepšie vidia.
1: Ale ja presne, to vidím, počkaj.
0: Presne pre ostatných je to proste, no. A ten font je tak zvolený tiež. No nevadí.
1: Je pekný, len trošku úzky.
0: Dúfam, že zo pár ľuďom sa to bude páčiť a tí budú spokojní a to úplne stačí. Dobre, posledná skladba, ktorú si dnes zahráme z tohoto spomínaného albumu je Twin Flame a pokiaľ ma pamäť neklame, tak je to skladba Ondreja Krajňáka, čo si teraz priamo na buklete overujem, ktorú na rovnomenom albume s Hankou Gregušovou napísal.
1: Áno, to sedí.
0: A čiže to je v podstate jedna taká z tých starších, alebo už použitých, alebo jak to mám nazvať, skladeb, ináč ostatných všetkých 5 je skomponovaných špeciálne pre tento projekt.
1: Áno, to je pravda.
0: Dobre.
1: Akurát Twin Flame je skladba, ale on ju nehral v tomto obsadení. Nepamätám si, že by ju hral v triu.
0: No nie, to je pre s Hankou Gregušovou ako duo. Áno. Áno, tak som to myslel. Dobre, máš ešte niečo ty na srdci, čo by si chcel nejak vypichnúť nejaký svoj koncert v rámci iného projektu, kde ťa môžu ľudia počuť?
1: Chcel by som trošku apelovať na svedomie našich potenciálnych poslucháčov, nech sa o nás viac zaujímajú.
0: Po každej stránke.
1: Po každej stránke, aj keď som doma, aj keď nehrám.
0: No tak áno, tá situácia je taká, aká je. Platformy streamovacie, dá sa povedať, pochovali hudbu akúkoľvek. Takže jediný ten kontakt je tie živé koncerty a doniesť si darček z toho koncertu alebo kúpiť si darček z toho koncertu v podobe nosiča je takisto významná udalosť nielen pre toho, kto si to kúpil, ale pre toho, kto na tom albume hrá a môžu chlapci mať troška viac peňazí a fungovať a samozrejme nezmyselne ho vraziť do ďalšieho projektu alebo ano, do nového
1: to
0: nástroja.
1: Ako to u nás býva zvykom.
0: No tak mám pocit, že to nie je len u nás, ale tiež sú ľudia, ktorí každý rok musia mať novú basgitaru a podobne, ale samozrejme.
1: No toho poznám takého človeka.
0: No daj meno.
1: On dokonca svoje basgitary má, dáva spinkať na noc. A stala sa raz taká vec, že jeho žena nedopatrením otvorila okno a on je strašne vynadal, lebo mal pocit, že tie basy mu
0: prechladujú. Môžeme povedať meno?
1: Jasné, že on je tu na tej plati.
0: Tak toto som na Ďuriu by som netypoval takúto uchylku, ale ale chápem to. Celkom to chápem. Nie úplne, ale celkom to chápem. Dobre, tak si myslím, že sme spomenuli všetko, čo sme chceli. Ešte nahrávacom štúdiu. Ja som si myslel, že ste to točili tým, že Hlava 22, že v Kovadline v Modre u Janka Mudrocha, ale si ma opravil.
1: Áno, no my sme to plánovali, že by to bolo v Modre, lebo v Modre je tiež výborný nástroj, je tam koncertné krídlo Bösendorfer, ale aj iné. Máme tam Bulicer, aj Super Rhodes a neviem čo. A jednu takú Yamahu, čo je v podstate také malé krídlo, ale má elektrický, na elektrickej báze funguje. Lenže potom si uvedomili, že potrebujeme dva koncertné klavíry, väčšie asi, s väčšou litrážou. A obrátili sme sa na Vladka Sirotu z VŠMU. A toto je vlastne aj cesta, že by sme museli poďakovať týmto pádom. Takisto by som chcel poďakovať mimochodom aj FPU a iným partnerom Vandejšes Festivalu, Martovi Valihorovi, aj sociálny kultúrny fond SOZA a tak ďalej za to, že nás podporili. Ale no, vráťme sa k tomu, že kde to bolo nahrávané. Tie tria, ako iba klavíry samostatné, aha, boli nahrávané vo dvorane. Čiže Vysoká škola muzických umení. Tam sme nahrávali tie tria a tria s rytmikou sme nahrávali na One Day Jazz festivale.
0: Takže mám pocit, že toto bola posledná informácia. A. Ďakujem ti za návštevu, želám všetko dobre.
1: A ja ti ďakujem za pozvanie.
0: Hlavne zdravíčko, veľa tvorivých síl a pevne verím, že na jeseň sa opäť stretneme pri nejakom tvojom jazzovom projekte.
1: Tak snáď aj skôr.
0: Tak v lete sú reprízy, takže uvidíme, jak to vyjde. Ale v každom prípade už ťa berem za slovo, že to dojdeš ku mne predstaviť do relácie Jazzový klub Rádia Devín. Ahoj.
1: Pa, pa.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji ďalší dvaja hostia sú pripravení, takže všetko až po prvej skladbe.

I'm going to go to the hospital.

0: Tak poďme si rozmeniť tých 3-20 minútáž tejto skladby, kto so mnou sedí v štúdiu. Tak je to v prvom rade vydavateľ Erik Rothenstein. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ty tu dneska budeš za vydavateľa, nie za hudobníka, lebo na tomto CD-čku nehráš. No ale jeden z trojice hudobníkov, ktorí nahrali spomínaný album, ktorý si budeme rozoberať a venovať sa mu, je skladateľ, aranžér a gitarista Pali Bereza. Ahoj, Pali.
2: Ahoj, zdravím ťa, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Názov tria je Free Up Trio a názov albumu Live at Puntigam Studio. No ja poviem hneď na začiatku, že toto trio je pre mňa tak troška, nie že záhadou, ale takým väčším prekvapením a chcem sa spýtať, či ste už hrali niekedy, čo viem, pol roka, rok spolu, alebo je to taká vyslovene nárazová, spontánna akcia. Ja viem, že Lenka hrala s Jurajom, to znamená s Bubeníkom, ty potom prezradíš všetky tie mená u Tibora Feledyho, Lenka je dlhodobo v Spojených štátoch, ale že či toto trio je len, že zostal čas v rámci frekvencie, tak ste to využili a niečo ste nahrali.
2: No tak genéza bola asi taká, že ešte pred Lenkinou cestou do Ameriky, kde študuje, my hrávali spolu duo, sa to viackrát sa stala takáto situácia a vlastne potom, keď odišla, tak už dopredu avizovala, že príde v lete zase a že či teda nezahráme a nejak nebol čas zorganizovať žiaden koncert alebo nejaké také verejné hranie. Tak sme sa dohodli, že sa aspoň stretneme tak akože voľne a že si len tak zahráme. Však sa radi aj uvidíme zase počase. No a Bubeník, ktorý účinkuje na tomto albume, Juraj David Ráši, má vlastne nahrávacie štúdio a nám na to poskytol priestor na také nezáväzné, voľné, hudobné stretnutie, vlastne, ktorým začal tento projekt.
0: No a niekto omylom stlačil nahrávacie tlačidlo, alebo to bolo vedomé, že poďme si to nahrať?
2: Bolo to vedomé, ale nie s cieľom akoby priniesť nejaký produkt finálny. Skôr on má to štúdio a zvykne nahrávať všetko, čo sa tam deje. Tak pre vlastné účely aj častokrát. Takže.
0: No a potom čo rozhodlo o tom, že teda sa to objavilo na nosiči CD a dokonca u renomovaného slovenského jazzového vydavateľa?
2: Tak rozhodlo to, že s odstupom času sme si tie nahrávky pustili a že sa nám to celkom páčilo a zdalo sa nám, že by vlastne to mohlo byť aj CD, že to má nejaký príbeh a že sa tá hudba nejakým spôsobom vyvíja. Pozostávalo to z dvoch setov vlastne, cca polhodinových, že sme nahrali jeden, potom sme mali pauzu, nahrali sme druhý a tým to bolo vlastne nahraté. Nič viac sa tam už nedohrávalo, jedine sa upravoval zvuk, mixáž, mastering a tieto veci, ale čo sa týka interpretácie, tak tá bola vlastne priamo v danom momente.
0: Hej, no poďme si opäť niečo zahrať. Prvá skladba bola Down a teraz to bude Nový deň, čiže New Day.

0: Pali, ešte sa ťa spýtam, v rámci autorstva je to kolektívne dielo, to znamená, je tam veľký podiel improvizácie priamo na mieste, takže všetci straja ste podpísaní, alebo niekto prišiel s nejakým nápadom a to sa rozvíjalo potom ďalej?
1: Nie, dalo by sa povedať, že v tomto prípade je to 100% na improvizácia. Že nikto nemal nič pripravené vopred, ani žiadne koncepty, ani fragmenty skladieb, rovno sa stlačil rekord a sme hrali, čo sa práve v tej chvíli odohrávalo.
0: Čiže viac ako 60 minút má CDčko, je tam celkovo 7 skladieb.
1: Aha.
0: To znamená just in time práve v tomto momente.
1: Áno, a nebolo to tak koncipované, akoby na 7 skladieb, my sme hrali 2 sety,
0: jasné.
1: A to sa potom akoby iba roztriehalo na 7 skladieb.
0: Áno. Erik, teba sa spýtam ako vydavateľa. Ty si sa tak potichučky dostal na trh, asi si mal problém s vydavateľmi, tak si sa rozhodol, že si budeš niektoré veci vydávať sám. Potom si pribral kamarátov a koľko už existuje vydavateľstvo? Nejakých 10 rokov plus minus?
2: Prvé CDčko, ktoré som vydal, myslím, že to bolo s Jorge Parnom, čo som nahral. Preto som sa spravil vydavateľstvo, lebo už som si to chcel spraviť podľa seba. No. Ja som rád, že niektoré hudobné vydavateľstva na Slovensku, ale aj inde vonku, vydali niektoré moje projekty, ale teraz to je tak, že si za to sám zodpovedný, čiže ale na druhej strane máš zase takú slobodu a prípadne sa rozhodne, že keď to nevyšlo, tak to ani nevydáš. Zase k tomu vydavateľovi to musíš dať, aj keď sa ti to náhodou nepodarí.
0: Tak to je dosť pádny dôvod sa takto samostatniť a jak ja hovorím, že môžeš nadávať maximálne na seba, lebo si všetko naložil na svoje plecia a si za to zodpovedný, čiže od A po Z to máš ty pod palcom na jednej strane, ale na druhej strane nesieš aj plnú zodpovednosť.
2: Tak, ale zasa, ak si povedal, že dostal som sa na trh, tak to...
0: Prepáč, nechcel som ťa uraziť,
2: ale... Ja som rád, že si toto povedal, len ono to není. Dneska hudba není také, že by sa to nejak monetizovalo, tak by som to nazval. Ono to sa robí, teda aspoň ja to robím preto, lebo ma to zaujíma ešte stále, aj ma to ešte stále baví dokonca. A to mňa začali ľudia oslovovať, proste ja som nejak ľudí neoslovoval, že chcete si vydať CDčko,
0: jasne, to jasne. Tak
2: ja som len, sa ma niekto spýtal, že ty si to sám vydal, že áno, a že potom prišiel niekto a nechceš aj mne vydať, že tak to môžem, keď to OK. No.
0: Zložaj peniaze?
2: No tak som napísal potom ja na FPU, na to naše slávne, na edičný plán, ale niektorí prišli potom aj, že ja neviem, 5-6 a hovorím, že nehnevajte sa, ale to zase ja...
0: Taká masovka,
2: ne, že ja robím tak 3, možno 3-4 veci maximálne. Aj tak na 5-6 veci, neviem, či by som dostal finančné prostriedky. A ono to v podstate není, že na biznis, no... To je tak
0: také
2: pre
0: hobby.
2: Kamarátov väčšinou, alebo tak pre kamarátov, tak to poviem. Je to tak, aby to obsahovalo ten môj smer toho smerovania, toho typu hudby, ktorá ma zaujíma. Tak, ktorú by som chcel vydávať. Dávam tomu lídrovi, keď ma niekto osloví, tak ja mu teraz neviem diktovať, že si sprav takých muzikantov, takú kapelu, že sprav si koho chceš. A len mi daj, že ak máš nejaké demo, tak mi to len ukáž, čo to má byť.
0: Ano.
2: A snažím sa, aby to bolo aj také rôznorodejšie. Čiže tam máš napríklad, čo sme robili, súčasnú vážnu hudbu, to boli, kde sme nahrali aj slovenských skladateľov vážnej hudby.
0: Ano.
2: Až po tento free jazz napríklad, alebo ambient s voľnou improvizáciou, čo tu máme dneska. Aj keď tieto dva žánre sa z môjho uhla pohľadu dosť prelínajú.
0: Ano.
2: Máš tam aj mainstreamové CDčka, jazzové, world music a tak ďalej.
0: Flamenko s jazzom.
2: No, flamenko jazz napríklad a tak ďalej. No.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Still Yet Awaken je názov ďalšej skladby.

0: Pali, vieme, že Lenka je teda dlhšie v Spojených štátoch. O pár mesiacov je tu leto, respektíve v rámci teplot už máme leto teraz. Už máte nejaké plány, ste v kontakte, že by ste chceli aj hrať, alebo teda prezentovať niekde verejne toto vaše CDčko, túto vašu hudbu, alebo to bol len taký, nechcem povedať výkrik do tmy, ale vieš, ako to myslím.
1: Tak, no bavili sme sa o tom, že možno nejaký aspoň krv CDčka spraviť alebo niečo podobné. Ale zatiaľ
0: na tom
1: sme
0: určite
1: to...
0: Erik trvá, lebo on má rád krsty.
1: Áno, on miluje krsty.
0: Preto to spomínam.
1: Ale zatiaľ sme nič nejak konkrétne nevyriešili. No, každý má veľa svojich aktivít a ona ešte tým, že je preč. Takže to je...
0: No a Lenka to má ako v tej Amerike, že tam chce aj byť alebo stále, alebo študuje tam, alebo už skončila štúdium a sa tam uchytila v rámci nejakej školy, že učí, alebo prezrať niečo.
1: A pravdu povedať, ja ani neviem.
0: Vlastne. Ale čo by si nevedel?
1: Naozaj, neviem. Neviem, ako to na to momentálne je, ani či sa chce vrátiť. Viem, že je tam dobré akurát.
0: Tvoje oči hovoria to... niečo iné.
1: Ne, naozaj, neviem.
0: Nestaráš sa o to, dobre, tak budem musieť. Erika sa spýtam.
2: Lenka, ak je na tom? No. Ja neviem, ja som s ňou nebol už. Podľa mňa je na tom dobre, no veď ona je mladé dievča, je v New Yorku, ne v New Yorku je, nie?
0: Áno, v New Yorku je.
2: A to, ide, podľa ide mňa je to výborné akože v tomto veku, že sa tam zoznámi s ľuďmi, internacionálne mesto to je, rozumieš, tam sa všetko prelína, sú tam rôzne typy žánrov hudby, rôzne typy muzikantov a daje to aj skúsenosti do života, akože
0: a
2: reálne
0: skúserní
2: kontakty a čo ja viem, čo všetko, to určite je dobré.
0: Dobre, opäť si niečo zahráme. Teraz v rámci bukletu je táto štvrtá skladba, môžem to čítať ako more alebo more. Pali, je to more?
1: Ja myslím, že je to more.
2: Dovolte, aj som niečo k tomu povedal.
1: Povedz.
2: Tam je more a ďalšia skladba sa volá, že and more. Lenže, keď som si ju vypočul, tak Lenka tam hrá na nejaké flaute, neviem presne, aká flauta to bola a mne to znelo ako... keď sa hrá na nejakú lastúru alebo mušlu. Taký sound to malo, takže možno preto to schválne niekto z vás asi netýpalo.
1: Ja som to síce nebol, ale kľudne by som to nechal aj na poslucháčov, že nech si vyberú.
2: Je to
1: more.
2: Taká slovná hračka podľa mňa, že no. More and more napríklad by to
0: mohlo. Nezahráme to spolu?
2: Zahrajte to spolu.
0: Dobre, tak, takže more alebo more? And more alebo more?
1: Presne tak.

0: Priatelia, takže teraz zhruba po 20 minútach dvoch skladieb, ktoré navzájom súvisia, pomaly, ale isto musíme končiť. Tak mojou otázkou poslednou, tak ako to mám vo zvyku sa pýtať na budúcnosť. Pali, ty si to v podstate naznačil, že budúcnosť tohoto projektu je niekde vo hviezdach. Všetko závisí od toho, či Lenka dojde spoza mora. Tak prosím ťa, komunikujte, aby sme sa o tom včas dozvedeli, ak do má chuť na takýto druh jazzu, aby o tom bol informovaný, aby sme o tom vedeli a aby sa mohli ľudia z toho aj potešiť. Vy môžete predať pár CD-čiek na koncerte a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tvojich projektov, aj sme sa o tom bavili, keď sme išli dole schodmi sem do štúdia, že či máš spočítané tvoje projekty na Slovensku, v koľkatých hrách, lebo toto by bolo na zápis do slovenskej Guinnessovej knihy rekordov, podľa mňa, s kým všetkým ty spolupracuješ.
1: No nemám to spočítané, tak po týždňoch to môžem počítať, že jeden týždeň toľko projektov, potom zase iné úplne.
0: Dohodneme sa tak, že keď na budúce ťa zavolám, tak to budeš mať ako domácu úlohu, že si to začneš písať, keď na koho si spomeneš, aby sme sa k nejakému číslu. Ja pevne verím, že to je viac ako 20.
1: No tak to asi áno.
0: Určite. Dobre, tak na budúce sa k tomu konkrétnemu číslu dopracujeme.
2: Non-stop je aj názov skladby. To si asi ty vymyslel, ne? Či ne?
1: To vymyslel pán Juraj David Rášek.
2: Ale o teba to väčšine počujem. Hovorím, že som non-stop. Ide to
0: ja non-stop
2: dokola.
1: No, to je podľa toho.
0: Čo máš najbližšie, aké koncerty? Vysielame teraz nedeľu, takže potom.
1: No najbližšie hráme vlastne dnes s Erikom a s Motýlom Mišom, ten nový projekt, ktorý ešte nevyšiel, ktorý už skôr je vonku. Potom to je dnes. A v piatok hráme s Ľudom Kotlarom, náš spoločný projekt. Len som zabudol, že kde? Niekde mimo Bratislavy. To organizoval Ľudo, takže neviem, iba viem, že...
0: OK. A tak zhruba nejaké letné festivály už máš potvrdené?
1: Áno, aj s Nikolajom Nikitinom hráme nejaké, myslím, že v Mikuláši na festivale, ten tiež Humanity Suit, čo robil tú
0: platňu.
1: To, a Jazz Infection Trio, to s tomu sa venujeme, so Sisou, Michalisovou a Robom Bizvárim.
0: Tak intenzívne.
1: Práve sa nahráva platňa z Hilary's Chambers Orchestra.
0: Áno, ako Jazz Infection plus Hilary's.
1: Featuring, áno, presne.
0: Áno, OK. Tak o tom asi až so Sisou a prípadne aj s tebou.
1: Hotové,
0: niekedy pred Vianocami predpokladám, že
1: myslím,
0: to vidia.
1: Myslím, že to bude aj skôr, že už aj v lete by to mal byť hotové, tak najsem to vidia.
0: OK. Dobre, a Erik, my sme sa pôvodne chceli baviť o tvojom edičnom pláne, ale prosím ťa, aby sme, ja môžem len prezradiť, že v tomto prvom polroku by mali vyjsť ešte 3 tituly v tvojom vydavateľstve.
2: 3 tituly.
0: Ale povedz jeden, ktorý bude najbližší a možno aj o mesiac sa presne stretneme pri tomto projekte. Ktorý to bude?
2: No, neviem ti povedať, ktoré, lebo všetky sú
0: lisovne, skôr lisovne. Lisovne.
2: S Mišom a Motylom máme už nahraté CD-čko, je zmastrované, čiže to je projekt, kde hrám aj ja. Čiže ten by mal pravdepodobne výjsť najskôr, ale možno, že máte aj zvyšné dva projekty, sú tiež už vlastne hotové, tak ja neviem, ktorý, jak to bude rýchlo v lisovni a tak ďalej,
0: a
2: tak to vyjde.
0: A grafici, jak dodajú návrhy na obalie.
2: Alebo to vyjde všetko naraz, rozumieš?
0: Lebo prvý pol rok treba stihnúť.
2: No tak

0: Čo budeme čakať, na čo? To bude kľud chvíľu, vieš, zasa. Je s tým takto, vieš, ono to sa nezdá, ale je s tým robota, vieš. Proste musíš promo spraviť, musíš spraviť reelsy, musíš mať nejaký kvázi, no tak by som to nazval, marketingový plán, prípadne osloviť aj festivaly. Paolo napríklad, síce viem, že neviem, jak sa vystretne tie traja, ale napríklad by ste mohli hrať u nás v Roachhouse, tam si už hral so mnou raz, to by bolo dobrá destinácia, plus sú nejaké free jazz festivaly v Československu, ale aj v Maďarsku. Ja som to tam rozposlal, môžem to ešte raz rozposlať. Rozumieš, to sú také drobnosti, ale ktoré ti v podstate zničia život na nejaký deň. No, tak uvidíme. Vieš, lebo ja som rád, keď vyjde nejaká fajn hudba a keď sa to aj hrá live, samozrejme, to je vždy dobré.
1: Dobre, takže takto optimisticky, páni, sa s vami lúčim. Ďakujem za návštevu v štúdiu, nech sa vám darí, nech ešte stihnete letné festivaly, aby sa ľudia oboznámili aj s takouto hudbou, aj teda s tým projektom. A možno, Erik, od mesiaca vidíme spolu a budeme rozprávať o tom projekte, ktorý si teraz načrtol.
0: Teším sa, ďakujem.
1: Ja len poviem, že sú tam ešte teda dva projekty pripravené, však aj ty si to spomínal, takže v najbližšom čase by sme aj toto chceli zmapovať, aby ľudia počúvali slovenský jazz, lebo si myslím, že to je dôležité a má svoje miesto nielen v spoločnosti, ale aj v rámci umenia a kultúry slovenský jazz. Samozrejme, všetci by sme chceli, aby mal viacej pozornosti, najmä od inštitúcií, ktoré to majú priamo vo svojom referáte, ale to je zase téma na inú debatu. Ďakujem pekne, majte sa fajn a všetko dobré. Ahojte.
2: Ďakujeme aj my, majte sa všetci.
0: Ďakujeme.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila